0: at man skummer derfor ser man, så vinteren ikke slipper opp I kjøkkenen. Til det altså stormer under husen Jakon, og planeringene. Og til at det kommer opp etter veggen, og på teatet, ja, så skal vinteren ogrunn, så vi kan råte ned I bjølvinsene, han skal halvere tattig. Så vinteren ikke slipper inn I Men han kommer att viska som en vindhjärta faktiskt utan ner I bjölvinsna.
1: Och tar du sig tattig, vad har också då om ta, hur kan det börja till att han inte tattig?
0: Ja, till dömes tar du sig att det vind och horar då att hvis du inte tryggar där att det är sköjterna mittel vindhjärn och vindhjär ja, att det är tatt, så släpper ju just in I mittelna och så kommer han in I utlunda och för kvart sköjter jag I vindhjärn och hvis du inte tejpar det väl och fäster det väl, ja men så släpper vindhjärn in jöknen.
1: Så jag kan nog med kontakter och annat sort isen kan vara svar och I.
0: Ja, så tar jag vid innanför, ja. Ta väl det typiskt för dammspärran som vore utsett. Så du kan förstå där vägen på tammatan, så brukar vägen döma att du har tagit som du sagt invändiga, alltså malningsna eller tapet, jag vet inte någon. Och här sitter kontakterna. Är det en trävägger så är det lösen drar bjölving och så kommer dammspärran. Som ska trycka till att fukten som är inne I hos någon inte för ut I vägna. Och så kommer själv hövudskonstruktion att dammspärna. Det vill säga att det är några timperstölpar vid bjölvingemiddelen. Och åttan av här kommer så vindugren. Så han sitter åttast men innanför klädningen. Det vill säga att vindugren är luft upp och så kommer klädningen.
2: Kvås så kan är mestja eller vita at hese husen byggt ut her I sjøren og vel bjølva. Hva teknene?
0: Ja, altså, jeg vil det sagt at hvis jeg bruker min hus med døme, nå har vi jo først sagt at det som kjattelig. Her det til døme, så tar det stormer ut det, og at det rette, så føler jeg det blir kaldt inne. Til å si at her hvordan vi ikke tatt. Men jeg vet så eisende til at jeg kom inn og Ja, hvis vi tar en kaldan dag I mars, vi ser det frost ute, men stille. Og solen skal inn I, om dagen. Og da det jo rymlig hatt inne. Solen, hun gjør jo nekvann og kjøper sida. Men da solen for nye, da gonger det, så bare halve time, så det kaldt inne. Så husen heller ikke det var bjølvei. Och det satt så att jag alltid har hittat råkningarna. Nu har vi en oljeföring som vi brukar ha 3 000 liter om året. Men alltså, jag har haft en hittapumpe så har jag gärna brukt för en 3-4 000 kronor om månaden om veteren. Då brukar jag snart om sommaren. Så allt om här stadväck är upphittning om sommaren. Till åkara somrar är inte rädd heiter. Men det suttar vi inte. Det först om veteren där börjar jag svoja av hittaråkningarna.
2: Det gör det som tror jag gott att man bjölvar en husvärd, men kunde nog en husvärd och väl bjölva?
0: Och inte I Kanada. Det här vi manglar gränsning I färgen. Alltså, vi tar oss om att vi vill bjölva och vi vill avsätta kröv och anker säger att ja, vi pjörs att bjölva lika väl som I Danmark och det är fullständigt galet Mattias att vi tar till att adaptera dansk kröv. Men inte I Kanada. Och den största månaden, hvis man tänker sig man börjar färja I Danmark, I färjan har vi ett upphittning allt år. Det är inte lika kallt av veteren, men det är heller inte lika hett om sommaren. Vi måste alltid tända för att hitta någon om sommaren. I Danmark, ja, här är en kallt av veter, men sommaren är inte det här man kan hitta från. Så, jo, vi skulle bjölva. Och jo, vi skulle bjölva bättre än vi har varit vana vid. Men akkurat hver mars gånger till att inte lösa sig långt, det har vi ingen kan.
2: Men vad du själv, alltså kunde hus för att väl bjölva?
0: Alltså, du får inte på jord, så är det bara...
2: Alltså, kostar bara mer?
0: Ja, yeah, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Ja. Alltså, du kan ställa dig inte bjölva till att du ångar att du kanske får vinna pengar på att bjölva. Alltså skilt på att maten att om du bjölvar och vänder lika väl så får du inte förtjäna pengar på att du kanske säljer hit allt till någon annan. Så det jag finner till mars I mitteln. Men jag vet om några byggningar här I färgen. Det är inte sett hus men här är bostäver som passar byggningen. Här man ångar upp I den här vi håller. Och jag vet vad som sett hus här du ångar upp I den här vi tvärtom jag manar. Så det ber till att bjölva sig till att ja men sommarmånaderna eller från maj till oktober till lömmes. Här brukar vi dem kan hitta. Och det är ju väldigt fantastiskt att kunna säga, nu brukar jag bära hett vatten. Så kan jag säga, jag måste få in oss och släs och köpa mig en hitta vatten. Och han pjöst inte köra alla tog. Jag kan bara tacka kvar hett kranar vatten och det brukar jag kan hitta lugga va.
2: Anna, kan du förklara oss inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
0: Ja, alltså den utfordringen vi såg en nutshus, ta hävet i och ta möjligheten att du kan föra bjolva allt på ena vägen. Det här ser skilt på tammadan att du ska huxa om husen kör där som tar ett om vätren först ut, då leder du i en kavadrakt, då leder du i handskar och hyggva, ganska torrklä. Men så glömmer du skickva ner. Så fristar ju bibben här. Och det är det här som vi tyvärr sådja vid nödgen husen att man glömmer att bjölva under. Ja, man kan ha ganska bjölva under gulvet, men så glömmer man att ha bjölva under vägen här. Så det är viktigt att du först bjölva alla kassan, alla vägen runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är att du tar en gammal hus. Nu stannar det långt här. Det är lätt nog att bjölva vägen runt. Det är lätt nog att bjölva tätja. Men kvart görst då vi henne tjattlaren. Sälja tjattlare av gulvet.
2: Och samtidigt här så är det något som är sin skälbjölvast.
0: Ja, alltså visst du attlar det här att kunna bygga och tjattlaren någon. Så måste du få bjölving och tjattlaren också räkna. Och tog i värre visst att säga att ska du bruka det till att bygga så måste du att täcka tjattlare gulvet upp. Ta fin då det att du att ha planeringen som man gör det när John Hunter och Grönkall har varit så kärlek gå. Emot det som vi gör idag. Så alltså, nu måste du planera när John Hunter just nu nästan. Så du ska gräva långt ner än du att lägga. Och självande ska du under utvägarna ägsena. För att få kort bjölving under utvägarna. Och planera under utvägarna. Och du ska planera under tjattargalven någon. Och till under undan om huset. Kör bjölving under tjattargalven. Och så gör du tjattargalven. Visst du ska bygga.
2: Det kan bli en dörr.
0: Ja, alltså det är ett ämne som jag vet om här folk gör det själva. Det är simpelt för dörst att betala sig för att det.
2: Och det är bjölva. Är det en äka som ja, tog och är bäst hos kunde göra? Jag tror att det är gott dömme, tror jag. Men alltså, kunde det är bäst från ju det?
0: Alltså jag har sagt, det är inte raketvetenskaper att bjölva. Vi har lösning av välaing och vi har en plan så kan en kvar göra det.
2: Att rädda åren vi förra igång till spurningar från Lusharon. Till heter vi att bjölva kultabryr. Kan du förklara sig om det? Ja. Alla finns ganska kvädd är en kultabryr.
0: En kultabryr, det vill säga att hvis vi tar en punkt här två ting mötas. Nu har vi till dömes tog som under utvecklingen. Det som vi kallar för fundamentet. Till rädda lättar bjölva gulva och bjölva utvecklingen. Men under utvecklingen fundamentet. Här kan du inte bjölva på samma mat. Till att väckten av husen ligger ju nere under utvägen. Så här skulle vi bruka ett annat slag av bjölving. Som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill få dem inte blöva en kultabrygg. Det samma sker här som vi samlar här som vinter och utvägen mötas. Till vinter är ju inte samma slag av bjölvar slugga väl som utvägen. Hvis vi tar bjölvan väl. Så här rundan om vinter får vi dessutom en kultabrygg. Och det som är viktigt att minnas till en kultabrygg och ni ringer bjölva, men vi skulle göra åkost för att bjölvarna är synd. Tog att vi inte gör det här. Hvis vi vill dömas kvara vinterna får ut jantviklattningen och inte gör en äga särstakt för att röna bjölvar någon om vinter, så får vi en rättliga stora kultabrygg här. Och att här sast att vi till att dömes där vi inte vindaskarmarna är att nu är det inte vinda som duggar men nu blir det vått innanför det och i vindaskarmarna. Så att här blir jag fukta så jag vet att kors vinda jag får ut men jag vet inte att jag snackar för att bjölvar någon om.
2: Men det är annars snackar som man ser rattlande som något hos nu där här är det vinden kort halt ut.
0: Ja.
2: Men hur bjölvar det så här?
0: Alltså här finnas imiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du vara sagt att nu har jag vinter lösningar efter och så är det vinter jämt vid bjölvinterna. Så är det säkert att det är hett. kör du det förut så var det nödvändigt att driva bjolvingarna vi ut runt om vintern och göra ett eller annat särstakt så att det stadigt släpper luft av strömslattningen. Och det är inte tekniskt det hela. Men om du inte gör det så är det ju kallt. Och det är detsamma vid fundamenten. Om du står i brudväggen men inte kan ha bjolving under väggen. Men du har bjolvat golvet superväl och du har bjolvat utväggen utvändigt superväl. Ja, men nu blir det knappt kallt att det är fotestannar. Så blir det här svarstig och fuktig.
2: Anna, upplever du att folk är att nå tillvita om tydningen av att bjolva rätt?
0: Alltså, jag vill säga att om du tar bjolvingen rätt först och är det med att du har funnits på Kassajan. Ta var det rätt en ex som kommer och säger att vi vill ha en välbjolva i hus. Till att ta in att betala för dyr och dom för att hålla hos ni har ett ungefär. Alltså det är ungen som tymer att sitta vid en sån här hus som kostar 3-4-5 000 kronor om månaden. Att hålla hit. Det är en färd. Och jag har inte ingagerat det rätt. Men alltså allt kunde inte försätta sig genom i hur jag gör det rätt. Så tror jag det är viktigt att vi som har en utbyggning alltså att det är årskvärsringer, men alltså radio om det generellt och eisen till som bjöd sig fram som hånverskar är kände några timmar men är ju utlärde men ånden största ju upp och bjöd sig fram och hjälpa följt sig. Men att hur vi ser dock när nu i tingsna hur vi gör det här och hur vi väl är vi följt sig bäst utför att härra stöva. Det är stadigt, det är inte rakettvetenskap men man ska lycka ha det vi.
2: Anna, om vi lukkar skulle ta samman om du skulle vara trygg och råd om bjolving, hur är det så?
0: Alltså, jag hade sagt bjolva väl, att man är runt. Cirk 4 är att vintern inte släpper i bjolvingarna och in i konstruktionerna. Och så är det att vi inte har nämnt. Ta ett och bitcher. Så cirk 4 är att bjolvingen inte blir dutch vart av regnet.

0: Du lurer etter sendingen jeg ser fra en grunn, og I det da Anna Thomsen som vi akkurat. Hun årsk- og verskfrøyngel og byggeteknikere. Vi har pratet om bjolving og om tøtningen av at bjolva, og som vanlig så blir det nå til at jeg som lurer å sende inn spurninger og 22400, og langt nå det flere spurninger kommer inn I elen ikke.
1: Det det, og den første, det var en som eisen satt vi, det det som minnest fra tøy. Jeg vil ut. En spyr, hvordan vil vi glasutl? Det ikke en skott og steinutl?
2: Jo, altså glasutl kan sagt hans kjeipa. Altså kjeipas til det. Det ikke noe problem. Du ser bare at du bruker steinutl og ja, så flamingo under sånn det. Det som man skal hitte etter det man får ut og kjøpe bjolving, det om kvært bjolving av vire. Hvordan vel bjolvar heter immun til det som vi skal bruke det til. Og da kan det være fire måneder vi at akkurat bjolvar bedre enn akkurat Det är väl möjligt att steinodlen har några elängar, egen läggar, som gör att vi får inte bruka ta idéer framom glasodlarna. Och det är så att det är emisk produkter till emisk ändamål. Men I sin helhet kan du bruka allt.
1: Ja, vi har ju hört om, man har ofta sagt att bruka odlarna, säger odlarna, istället för att de har varit bränt, att de så kan vara brukt till bjolving istället för det. Vet du om några röntor I rörda vi tog I?
2: Alltså man hörde ju också om att det var just en hus inne I var det Estroid eller så.
0: Ja, det var det med, ja.
2: Men om det kom några vojar eller några som har grubblat som vi kunde bruka till några av marsna I någon, det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du sjående det som brukar ut. Alltså...
0: Så det en annan lursare som skriver her. Jeg skal støype gulv til Nutsja C-2018. Flamingo duskanegv, så nå atelig jeg legger 20 cm av flamingo I gulvet, og I stegen 4-30 cm. Hva helder ser for en grunn om te, spyr
2: jeg
0: sin.
2: Jeg vil spørre den at når det gulvet opp atelig.
0: Hvor det?
2: Tøy at du kommer aller helst omgang til underhuset kjater atelig. Så hvis du skal spære, så det ikke her du skal spære. Så du kommer svoje for det resten av løvene.
0: Men det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Altså for at jeg mersker det helt?
2: Jeg tror særlig å hitte råkningene, og særlig hvis du hever gulvhita, så snu gulvene. Så at nå har tatt seg at du knaffer om at du kører vatten I døgnet gulvet, som heitere enn rommet. Det vil si at nå det oppe at mer hitte som forsvinner ut av gulvet kjøter. Så legge seg til rett hva, gjerne mer hvis du må legge fyrt ut, hvis du har gulvet hitte. Altså, det du ikke skier, at du kommer omgående under huset etter, omgående.
1: Og du spærer mer I langt ned ved at gjøre det, enn du spærer nå ved at køre mindre flamingoer.
2: Avgjørst, avgjørst. Særlig hvis du har gulvet hitte.
1: Her en spørning av trett. Åkare hus, det ganske ikke spurninger, men jeg gjør det til en spurning. Åkare hus var uthøyt, vindene var vatt og vanndrukna av vattnet. Hva merker det at hus uthøyt?
2: Ja, jeg vil ikke sagt at det uthøyt. Nå har vi hørt noen hus her, man har gjort tricktester til det blower door. For jeg kan det av hvordan høyt I husene. Her at du først kanner, og det ja, nesten fløsketatt. Det har betydelse veisen til at jeg møtte en køyre, så først vi ikke uttår noe opp. Så nei, huset kan ikke bli foretatt. Det som man glemte til man får ta oss om at nå blir det foretatt, det var til at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonene. Det koster først å fruske luft inn I hette huset. Koster feie fuktene ut som I rommene alt jeg videre inne, alt jeg videre med og alt annet. Ventilationen ska vara där. Det ska allt gänga upp I en haggrind. Så när huset var nog inte fortatt, men nog har glömt ventilationen.
0: Så är det en som säger här, löjset jag ser att bruka foamglas tar man häver en tung betonghus. Foamglas ska det ta?
2: Alltså det är en bjolvingarprodukt. Nu vet jag inte akkurat hur jag ser man inte en huxar. Jag vet att vi har brukt foamglas under fundamentet. Till dömes. Särskilt att ha I talan över om betongelementer och sånt. Eller hvis det ska göras akkurat särskilt en altan som ska stöjpas som hanker och läser luft så kommer man få foamglas I mittlan till dömes. Tror jag att det så rädda tryckfast. Foamglas träcker så heller inte vattnet I sig. Så man kan bruka det
0: Men löser det sig, som Hesen säger nu, en tung betonghus?
2: Ja, alltså i sommarföljande heter hon känner väl. En har brukat här ett lockers tillsvärande produkt. Och tar mamma så heter jag, men kvärt ägnar sig bäst akkurat till mina löst. Han skriver inte om till vägsen han attlar bjölva, om han attlar bjölva under eller kvar det han attlar brukat att få omklassa. Så det är inte riktigt att säga om det här löser sig akkurat här som före någon. Men det är som vi attlar bjölving. Man vill nöjda heter kaffe en lägger här vid någon. Och kvart ska bruka till.
1: Kvart kan man göra vid blamusopp och undersöjning av en av gamla asbestteget och i en äldre husen om det inte är möjligt att skifta tegerna i lötene?
2: Ja, nu blir det inte tricky. Alltså, onkel vill sagt vaska det väck, men hvis du vaskar det väck kändes det att det är orsaken till att det här kom blamusopp är det manglande ventilation och på loften någon. Eller av bäcksyn jag tärs någon. Det här vet jag inte. Omedelbart vill jag sagt fara väck. Jag syns till att asbesttag, jo, det ligger där, det ligger fint nu. Men på ett eller annat tidspunkt så ska det ju skiftas. Och du har ganska lagt ett nytt tag om man över. Det ska ju ägstens skiftas. Det ska du vinna pilka vid allt att lycka väl. Så, alltså, jag tycker inte att du först ena ändliga lösen förrän du finner rätta filen som allra helst innebär att du är nöjd till att skifta tärtje eller kanske inna pilka via så här asbestplatna och svekna.
1: Men alltså, i friar tog så kan man pröva vaska och ventilera?
2: Ja,
1: för jag halter att du är nyrre.
2: Ja, hvis du har möjliga friar tog, ja. Det kan man pröva, men jag vill inte anbefala att göra det flyer för. Hvis problem blir vi att komma efter så är det tog att du finner löst filen. Så vi finner rätta troblägen och ja, så må man göra det ordentligt och det är allt man är av om igen.
0: En spyr här är det här lower krav att ha dampsperro och vindtug om man bygger nutjus.
2: Det här ständer inte skriva som lower krav skilt på tammatan att Becca Sejan säger inte hur du ska bygga, men hon säger att du ska bygga så läges att du inte först troblägar vid fukt och att du ska bygga vid en av oss som tattläggar för att ivillhalda tattläggarkräva. Kusset du gör detta till upptiltuin, akkurat som till upptiltuin, kvarför tillfärd du brukar, om du brukar betong eller timper, gips, kvarför släga bjölving du brukar. Du bestämmer allt, du ska bara ivillhalda krövene.
0: Vill du vimmela att man brukar dansper och vindtug?
2: Alltså i färgen, kvar det stormer, brukar vindtug. Alltså till en grund att spära borster. Och hellre känner det bjolvindtjen som ska äta sig att ha vindtugen utan att man har gjort kanningar i Grönland. Och nu också omkring Grönland är så mega kallt. Men det som färger och Grönland har det felaks. Till det att det är vinter så är det alltså vinter. Det stormer ut det. Och här har man så funnit det auto i att den här bjolvingen som ska äta sig här av vindusen utan att hon är simpelthen inte god nog. Och visst du inte är urhälldigt till några minsta millimeter till att du monterar så släpper vindusen inte att lycka vara. Tog jag vindusen är så störst. Så här har man faktiskt sagt att jag inte skulle bruka vindus. Och emot dammspärerna alltså, visst du förstår du att det här står på en betongkassa? Alla vägen är betong. Då bjölvar åttarna. Betongen är att det viskar som en dampspärra. Det är det som vi kallar för en dampspärra. Nej, för dampbremsa av fagmålet. Det här ser jag ut i husen och här vill du klistra en egen plastikdampspärra upp. Betongen gör det. Så till en spårning om kurssuggestion, du kanske vill göra en timbervägg via en dampbremsa i en bygg där. Så är ju inte nejet vid dampspärra.
1: Vita halda av framme sin tru i samma spåre. Jag är och jag hållt vid att omvälla en hus från 1925. Vid omvälla en sin tru agentien och ta för att täcka fler i år tog vi byggva i husen samståndes. Vi tar var halkon droppa att sätta dammspärr och tog hon för omgant jag blev helt högt. Nu hittar vi nog snäck på att bjolla vid träfiberplatan i stegen. Vast du gosset hesar röjnast i färgen som bjolving?
2: Jag har inte hört näka om... Alltså jag har hört om ångre har brukt det, men än har vi inte hört något om hur det är ändast på sikt. Det som är utfordringen vid bygging eller byggningen generellt är att troblaggarna är att visa sig på en av vägen. Så för jag vet att hur det är tingen är rigga så har ångre prövat och så har man kan att han har 15 år, 20 år ganska, genom hur det är ändast detta. Så jag har inte hört något än om kusset där igår.
1: Men det är färre i Holtvena, Damsberg och i en gammal huson här som det täcker så mycket längre att du är omvälla. Är det här framvis har gått hoskott att göra det?
2: Ja, alltså utfrågningen är det här att Damsberg visst du inte får sett att loppa en av vägen och du inte får när du tattar så händer det att fukter till som vatten, det är för lättast av er. Det är alltså att det här som du håller i Damsbergen så är det för att fukten, eller nästan att fukten tar vägen. Så har vi trus till nästa större akkurat höjpunkten än vid dammspärren släcker iväg. Så det kan gått vara en fyrmån att inte ha dammspärren. Så må man bara uppbygga sig vägen eller tätja här som man lämnar för er. Så det är att testa att väcka ett tryggt och att med i parten av fukten vill ventilera borster vid hjälp av ventilation. Och det som så fär ut i konstruktionen att det här först kondenserar, alltså det är alltså att han vatten, han vätande luftna, först blir till vatten utan att vända ut någon. Och inte in i bjölvinsna. Det är lika bergvärelse som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha dammsberg av bergvärelse någon. Då är det ett rum som är jävligt av fuktigt. Så att vi är färdig bä och vi har vatten alla stannas. Och ja, det här ska allbär inte släppa ut. Det här ska sikvast borste vid en utsikvink av omkringsläpp.
0: Så skriver jeg norsk der i her, ta og i bjølven konger og i manager og sånn av hos noen som skulle kleast. Totten av bjølven kjenner at det er noe kjøtt, at han nå er hosene er og livet bjølva.
2: Jeg har hatt det, en spørning som Nick har sett spørning til, kjenner vi. Anker sier, ja, men utlån er silikonbehandlet, så det blir ikke direkte noe annet. Eller, ja, men vi tenker vinduet opp, og han tåler sin rasol, hva er det sin kjøkkenen? Trubler sin bare at han, at hvis det er silikonbehandlet i utlån, her fyrskriver det her som framleggende, at du skal kanna, og er ikke lukket av, om hun er nå blevet nåtor til at hon er mulig for å ta den resten. Det er altså at jeg mener hvis det er fuktigheten i utlån være omfra 30%, så ska du skriva det. Så är det inte nåtor. Vindugren, kjalt om han hällde vattnet ute och han tålade sin sol. Han tålade inte avmarska. Han kan inte stanna till hållt där och solen ska in. Han är ju brytest. Till att han är gjort det till att han får klädningen. Han är inte gjort det till att stanna som klädningen. Så först och igång vi har kliat en hus. Röjn som skjort oss och förklart inte nå. Om inte Anna, alltså istället för att alla vill runt och säga nu kan jag bjölving och vintug och alla stannas. Och så förklart att Anna, tack hellre än att jag inte.
0: Och ger henne lite nå.
2: Ja, och ger henne lite nå. Ja, du får inte avsluta hjörnena, men du får avsluta rest. Ger henne inte som du kan sli ut för att trycka där att det är monterat efter forskriften.
1: Góðan morgun, eg havi keypt eina gamal hús frá 1903. Her var ongin bjálving, men síðan eg bjálvaði havi eg veru av at eg havi bjálva og vel á ovasta lofti og ongin luftsleppi til. Tí nú eru myrkir plettar og jörðin og loftnum. Er nakað um hetta?
2: Her er við komandi bjálva vegna reisna. Ta skrivar hann ikki. Men viss du forstilla der at du havi vegin og du havi lofti. Her sum hesa møtast, her får vi denna kolda brygg. Till dömes. Och det är väldigt typiskt att han får loftlistan i. Och då ser det här. Det är inte en särskilt stor trobladet i gamla husen. Men så tänker något hus eller hus som är ändå bjölva i här som vi får bjölva negv. Men vi glömmer kultabrunnar. Så ser jag vi sådana trobladet vid att det blir fukt. Alternativ är att man får bjölva loftet. Men här får lydiga ventilation 18-4. Så att han fukten som är för färre upp i kökning loftet och släpper inte bort det. Det är en möjlighet att det är så mycket ärlig här. Det här vidar vi inte utifrån sms-bånen. Men här kostar ju två ting som är värsta kanna. Är det en kolda brygg som är för ett av bjolva? Eller är det av lydiga ventilering om man får bjolvinsna? Som gör att fukten stäger upp av venon. Alltså, eller vad är det som händer? Ja?
1: Att de har så kanna vad er kan.
2: Ja, att de har simpelthen kannast.
0: Så är det en som spyr stort och grejt. Spär du olje och vi att skriva radiatorerna fyra om natten?
2: Inte vi att skriva där fyra. Det här är dödens pälse. Alltså, här du... Alltså, hvis du tänkte nödvändigt så löstas inte färre upp och ner i temperaturreglering. alltså glömt det.
0: Alltså är det om att häva stövan hitta?
2: Ja, ta ska det häva stövan hitta. Häva då en äldre hus eller en hus som inte är väl bjölvaja. Till dem som tjattlar inte mer. Här är jag 20 meter och utväckt någon och utväckt någon och galvet här en bojrikina. Alltså, ta hörd man som bjölvink. Här har vi gjort det att jag säger att så här, vi är hemma och vi är i vätchen. Så haltar vi cirka 20 grader. Och om natten eller tar vi det ute. Det varierar inte på årstiderna. Men då kan det köra 9, alltså det är med 16, 18 och 19 grader. Alltså om vätaren kan inte köra för länge 9 till att så det blir för kallt och breda fukta. Och kvar sommar kan det gå köra 9 utan några problem till att luften generellt är hejdare ute i ägstena.
0: Men det är alltså att säga att det är så att jag tar andra tarsla så inte skruvast 4.
2: Nej, det är inte skruvast 4. Det ska kunna gott skruvast att lösa in det 9, hvis jag nu vill bjölvaja, men det ska inte skruvast 4.
1: Är det skilja gott att lätta vinta i upp efter att man huvud i underbrus? Vi tar vad dammtatt vs 8 mot utvärldsnån här under dammsperier. Och vi tar vad ägstna ventilation inne i västnån.
2: Vid ventilationen jag vet någon så skulle det gärna försvunna späckliga, men det skriver inte att öppna till vinter och ge en 5-20 minuter att den har varit runt brus för att få det ringaste vanndampen ut.
0: Och så skriver han här, är det så hälsogott vi alla är i hälsare bjolvinsna?
2: Ja, alltså jag ser att jag väntade hit med en vård och gamla hos när jag hälsogott. Det som är helt löjligt där man tar att det kostar ju att kvitta drejna hitta och stormen stod för sig jocken dig. Det är inte komfortabelt. Vi människor vill gärna ha komfort. Så vi väljer att bjölva. Vi väljer ventilationen till. Vi väljer att det ska vara tatt.
0: Ja, och så kommer...
1: En spurning att rädda.
0: Ja, en spurning att rädda. Här är en som säger det är... Jag vet inte om jag säger det akkurat till tog, men alltså, jag bygger hus och häver näkrar eka trådplater. Där är det och stuttar, och jag också att jag brukar en plato för lunchare. Blivar platerna vikar jag tog?
2: Det är ett som jag inte har kunnat.
0: Nej, det är ganska inte akkurat det.
1: Vi får tacka en om ventilationsdagen för det. Är det en som har en påstånd som spyr om tog är samt? Man ska minnas till att ha undertryckt tar man här ventilation till så fast och torra luft in och kallta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kallta isolation. Är det för en grön samtidigt?
2: Att det här är allt som är brått för att det är dagbytesteknikerna och ta er vid ja, kallt en 2013 år att vi tog in det. Ta skulle du ha undertryckt det hos någon och nu ska du ha undertryckt det hos någon.
1: Men vem är det här?
2: Det här märket är att hvis du tänker undertrustet så märket är att du ska sikva mer luft ut än du blåser in. Så har du undertrustet. Det är inte något som vi vill följa. Det är inte så komfortabelt. Och ja, alltså har du undertrustet så vill du ju sikva utifrån och in. Alltså, det här vill vara en naturlig process att luften färdas in i djöknen. Dampstrust är stadigt ut efter. Så här ska vara onkel Janva ut. Jag vet inte heller inte att det har så störst undertrust inne att det kommer så mycket vind i djöknen när vi får trubblagare av det.
1: Man ska inte mörsa vind inne.
2: Nej. Nej. Så är det helt galet. Vi tar oss om marginaler i hälsan för någon. Och kvad är rätt och kvad är skrift. Alltså där skiftar mening så kvart man finner det omkring utgjön. Är det rätt i förrjön, i åkra klima och inte nu Kanada? Vi brukar typiskt, ja man kan säga danskare.
1: Så inte vad jag är det rätt, som jag säger.
2: Ja, alltså jag vill säga, följ forskrift någon som nu är.
0: Det var det som vi fick och stunder till och vi ser för en som hälsar för Anna Thompson, tack för det att du var svekon.
2: Själv tack.
3: Att ha varit sändning som ser för en grund från oss mot någon.

0: fortsätter karriär. Elin, tack för att du stöttar.
1: Hej och välkommen till senaste sändning Hese mig en sommar. Frutja dig en gammal annan vinter sina första hälter utgav ut och Benjamin Rajani stäkla i glansbullet. Men här är rättliga kom i kipan och utgör från egen och nålse, läge kallast av Utlund Verulova.

Vi tar då egen nollsöv I länan av Ödlund, vill du lova. Och det var Steintor Rasmussen som åt I åren. Tim Howard och Dan Olsen här var samstarva om en den nästa sanjin. Läge kallast Best of Me.

Vi tar då nåt just att stegla ifrån Dan Olsen som är bliven nextbalder här I sändningen sista året, tog han tjuv så näck ut. Men flera av eisne djuvet så är det första löv ut I år och de får ett shoutout härifrån då det är gott att sådja nåtsnön och att hålla kapatlen. En av nåtsbalken som såg dagsens ljus detta sista året var tjejen Tögn som gjorde ett lä som får bänt och hjärsta av följa följtje vid lönnån kammare.

Bitardo Vespayaku, Chakvir, som gav sina feste EP ut i oktober i fjör. Och det är den kvar unga förskar kvinnor och i Danmark som är värda att hålla EV. Fria Saya är en tara som gav läge sömnlös ut här fyra.

Vid har då sövnlöst tja fru Jovoxhej Sigurdsson som gav sig ut första stegla ut och jag här. Och hon säger att vi kunde vänta oss mer från henne. En annan debutanter är Gunva som ägsner en klagsvuxdama i Danmark. Hon har givet några stegla ut men i fjol gav hon heldarutgavna monokrom ut. Vid har det läge Habits.

Vi tar då Habits tjockon vem. Och vi tar hörs några löv från artisten som har varit givet sina första utgåvor ut detta sista året och vånande så tjockar vi några nytt snön och gör ägsne. Men hvis vi vet flytta kom fram till Hesavikerna så har vi Benjamin Rajani utgivet stegla i glansbullet som snurr sig om ungdomen som ströjst.

Vi tar då AirDry av Marianne Winter och hittar vad senaste läget och sändningarna. Tekniker idag var Heini Holm Johannesson, jag heter Ellen Däbjörstötter Nesamar och vi tar oss efter hinner med sommaren.

0: Vi tar då åkjenter og sannsyn klokkan 4 som fjorda kjering av sjålnevnte debutgavene åkjenter. Velkommen til kvettene, kære lortere, og velkommen her I Studio 4, Podlador Rubiksen og Regen Toftegård.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Og Podlador, vi begynner vi en iveskrift. Hva sier Joa Toin?
1: Tånlager som blå.
0: Ja, stort og greit. Tånlager som blå. Det Till att skilja regerna.
2: Ja, det allt ja. Ja, jag har valt att säga ett ofiltrerat kompromisslöst artalistporträtt.
0: Ja.
2: Ja, jag har alltid det alltså tortos om att vara alltså heter outsider chancellor och att det är salaliga vippräkne och så är det fänkande förskrivna hiphopper som ja.
0: Ja, förskrivna hiphopper så du är här en genre för sig på låtar Lagos vill du lösa stilen och utgåvan.
1: Ja, Tar man hör om kan säga hiphopper om att det är så man blir för gammal till något annat.
2: Ja, säkert, ja.
1: Det är också akkurat att säga, vad är det här till akkurat som är för att läsa på oss? Och I munnen är det en hiphopper, men I tarra är det allt annat än hiphopper.
0: Här är ganska några underkänkler som vi ganska kommer in om man har lötet, men I Fossver ska man säga I Ivekipa är att det föreska rapptonlägg.
1: Yes,
2: det är det, ja.
0: Och så är det att det här själva är som vi sa, vi tog in det skrivet att det färdas vi lycka från Solstadstrappe.
1: Ja, Solstadstrappe, ja.
2: Jag är klar att sträcka mig till trapp. Här är ju vi, men så hade jag att något här.
0: Ja, det är nog en, det är nog rör efter hånden så gärna att trapptonlägg kom fram, där man blir en sexar som han är ett
2: Det var totalt dominerande och jag tror jag ska om man hejer till vis ner. Alltså ett etchen för trapp tonage är ner hiatrin som man typiskt kör I alltså 16 dials eller 20 dials
0: trioler
2: ja. Ja trioler men nästan bara olja kött och så en den här tas man den klassiska trummaskinen Charoland vi som heter 808 som man liksom brukar ända bassen då den här var säkert jag etchenta djupa bassen som
0: soppbassar en sån här
2: soppbassar
0: Ottoman och bassen faktiskt ligger samman
2: I
0: New
2: York och egentligen är man säger själva bassen är för lunches är avs är I fältrummen är är Roland trummaskin
0: men det är säkert något lust där som inte vid olika trapptoner eller vad det är det kanske snackar man har såna gång förr jag
2: vet inte hur snackar ut TV I förskon höppe
1: tycker vi snackar kanske akkurat enkelt tillfälligt
0: Kanske omkring att hemma som vi I Bölsen och Outchander häver GV och stod och över som är sin häver till elementen minns mig rätt I Kvossver. Men ja, annars vad kan man säga om stilen, alltså heter er först rap, men och ja, hur är det en rap särskilt I versen, men så är det en ny löjne som är rättliga miljös eller löföver, som man säger I förskån.
1: Löföver, ja. Är det nog ny löj som

0: som är melodiös där då så där är goda rappare och då gör jag rytmer och så då där resten gör jag cello så
1: ja har du i blåste från någon regeln som du har hört för alltså anten ur färgen eller ganska allt jag
2: alltså jag hade några som jag var nog så allt jag alltså bei maten man rappar på och ösne och krävs ner biten och ösne man säger nu är jag ösne som är gammal att är ganska färg ner så är gamla referenser alltså ankor är ner här var ösne referenser till sådana som är minnest från munnen ungdom med TS-art så West Coast popper från forsen och sårnäcka men det att ankti häver så elementer som är synte jazz och det synte sårnäcka det är näcka som ganska är kan identifiera med vi men annars hooks ju att och så ankras ni rap stil och sånt där brukar så ena för värda öljan jag upp och tappar jag just en green push ut man alltid rappar och i triolon och det brukar där ösna men tar ju brukar det han gick jag hade det där så övergången här är allt skulle vara det och tar ger att han minns ju så här en sång kan inte man inte ger att men det ger det bara första vers allt ja så ja här är inspiration alla mer oss fram
0: ja jag också ösna till elementen som man hör så här till jag som du hör att det är stan från här då
1: det är en balkar som för det första för av allvar har jag gjort det värst vid sig av tonliga kappingsnäsement i 2024, här det kom i finalen. Jag vet inte om när det kom så upptrakarna
0: ja.
1: I Sjönvart någon teoare. Ja.
0: Jo, och till Sjönvart.
1: Ja, så kom där så vi så här platen faktiskt uppgör, det vill säga året efter. Men ja, vid omvällarna så nu här nekva månader att han har, alltså det är alltid det tog månader sedan hon kom ut. Mm. Och hon är inte bara särskilt när jag är framme. Alltså, minns mig rätt så var det helst tillnämnda det som helst av FMA.
0: Nej, det här undrar mig att jag tar i förutjöknen utgående nu. Att det var flera sänker som jag är släckte hårstare. Jag har alltid hårst en tvär eller också. Och inte särskilt ofta helt. Och så får jag också covid när jag var spalt när jag stannade eller framfört när jag stannade. Och fann kanske ett enkelt döme eller också. Så det här har varit också fria lir. Runt om utgångarna som är spelt. Det är jobbat som om man har brukt något som gorske på henne. Det är bara fina detaljer och riktiga texten och så. Så det är sin spelt. Så det är gott att de har blåst ut i det.
1: Ja, och det är ju under evnarrika Richard Tonlager. Det är ja, jag håller det här är nog det flesta i kurs för om det är 20 eller början av 20. Men navnet Outcenter är det jag vet inte vad det heter vill jag det absolut vara outcenter
2: kan ska jag show uppfylla den profeti är det att blir det ganska nej det är också just ja att det är men för det är dotter och syndrom mitten om det är det kan man kanske sätta spårningen vid det håller det är att det går då det går och håller det sitter väl och men kanske är ja att äldre outcenter är att det är och flyr kan kanske göra det syndrom jag tror på att
0: ja.
2: Att lyckas man finna tack för er det där egentligen.
1: Mm-hmm. Ja,
0: det passar. Flyer rappar ofta, ja, det plärar över en ganska. Att fri allt sitt lattlar som är det är ganska också.
1: Nämligen, ja. Och det här är som det här själv vill säga att en kollektiv framläsla, det kallar böltsjöna östna för att tonlägga kollektiv. Och ja, på den måten kan man säga att det är, alltså böltsjöna är det inte övrigt än de flesta är böltsjöna som tidigare som vi sa att här är det. Några personer och flera, de kanske har ästna andra ting som de gör. Vi såg nu. Men det som alltså manna är det här tonlaga kollektivet, det är Marius Dam Kristoffersen, som kändes som Marius DC. Han rappar och tar med flesta löven och synker ästna och så behöver han ästna. Vi vill ha framlagt och titta upp och spela forskjellig jobbare som bass, synt, trommeförrytter och annat. Mm. Så är det Jonas Langgaard som eisen hever givet ut sammen med Marius DC Phil. Og eisen givet ut i egen navn. Jeg halte meg mye at hva han kallet seg, men han hever kusser eisen givet ut som solister, og han hever gjort nok snakket det samme tekniske arbeid som Marius DC, altså framlagt til jobb, jobblanda og frumbanda eller mastra. Og så er det Gunnar Svarstad som rapper og lukker noen løven som Marius DC, og han er nok ikke så kjent i kusser mervidende. Men Hvis de sa hos cementkappingsene, så hadde de nok lagt mest til han. Rattelige evnerrykker. Og så det Daniel, Teitur Danielsson Tauser, han rappar eisen vi av Trimond Løvån. Og så har det rimske tonelagere her. Visser Joni Nolse Fischer, han spiller bass, sunt og samtlere. Regen Tausen Poulsen spiller gitar. Justin James Villanova spiller saxofon av Nøgrun Løvån. Han var via cementminister eisen i, og da tar han bare spalt i ett år alltid, da han trener paddelen her. Jakob Torkar spiller keyboard og kursfører til Anna Lennon, og så hever Brandon Matras eisen i videre komponere. Begge introen og outroen har omframt leie til Tåsa Vimme, som vi får høyre om han har løte. Men her sier Anders Tøyndaskrun at det her det løse utgavene som støver og ja, så var det så sett det. Ur liv någon tja fyrstan för en kom i allt någon 20 till 30 år. Mm. Men kreditlistan så tog jag så läsa nudge known. Jag vet inte vad hin fem är det, men
2: jag går inte. Det närmaste familjen.
1: Ja, det kan vara. Det kan vara sant det handlar om här.
2: Akkurat.
1: Ett latte.
2: Ja.
1: Men jag hade ju en refer av er som borde vi spalt ett lära träd och han nämnde vi det akkurat att han här Sanchin Tåsa Vimme som Brandon Matras har snitt väldigt vitt att komponera. Och det är Tansankren som tog valt regeln.
2: Ja, jag har valt Tansankren. Jag också säger att det är Tansankren som han kan några ting som är väldigt glad för. Men annat är att Tåsa Vimme gånger aktor och vi brukt så aktivt som man ändertökar. Det är inte alltid man släpper sig alla stäv i att bruka ändertökar. Jag hade det här viskar helt avmyndliga väl i Sanchinon. Och så hade jag ösning att här har vi ett ösning döm ju på att det var alldeles inte. Alltså, det går hos hankor ösning. Och så ankra regler är som jag hade er ösning öliga väl slapp jag stäv i. Alltså, där man rådas ju i att bruka klischéer så ska man säga, det ska man ansa sig. Och tar här var en kliché som tar så rätta i huset eller perspektivera som blev rulliga gå. Här är en linje som säger så sött som honning. Och nästa linje säger så inte så löje att jag följer att det stinger. Så, ja. Och det här ser till knappliga det är sköta honningen i ett helt annat perspektiv. Och det här är alltid är lite gottkott som jag har förälskat mig av sin dröj. Så jag håller det här och nu lägger jag oss angår.
1: Ja, men vi tar det här. Och tjänter. Och läge, ta oss upp i mig.

0: Vi tar då O-Center og Sanchen tåsa vi med. Du lortar etter kvettene, og det platan O-Center som var om alt i det av Reine Toftegard og Pott 8 Robeksen. Hatt av så ganske mer iver i Kalypso-steve som tar så eisende for oss vi av utgavene. Vi har hørt flere av rapperne her og sangerne. Hesen sangeren han skriver over av Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarstad og Brandur Matras. Og det var nok eisen til Gunnar Svarstad, Marius Dam og Teidur Danielsson Tauser som hørte vokalene av Hesen her Lennon. Og annars så det her som rappet til at tre av timen trymmen det så Jonas Langgård eisen. Og det skiftes nok sånn jeg om, og jeg snu ut av en enkelte sang noen her, det er anker som kanskje rapper et, eller flere ørende, og så kommer en annen inn og synker nylig, og kanskje teker et rapper ørende treet, og så tar en tri, og så framveis. Hvordan lykker jeg til, og hvordan vil jeg din med at jeg som rapper?
1: Det er da øyelig vel å rappe. Det flyter øyelig vel. Det er ikke sånn at jeg var rappet under brusene og ned kvar. Det flyter väl så där man ligger ordet väl att hunkna och jag syns att det är nog inte för någon som man inte har hört om för. Och vokalen så där man är det eller imister så som man hör väl månen när en kommer in och en annan kommer och det skriver och sånt. Det lyckas väl.
2: Ja. Ja, och jag har det är inte alltid att det är inte alltid att det viskar så väl affär från innan stämmodlan är det stämmo så tror jag att månen kan aktivera på en sån måte at så føles det øyne synder, ljøsar eller myskar eller et eller annet. Og det hokser jeg ikke om i disse utgavene, så det flyter helt anvendelig vel. Kjølt om det er fløyre.
0: Det flyter vel, altså det gløyer vel. Godt flow.
1: Godt flow, ja.
0: Ja. Og i teksten om annars, da man møter om rapptonlegg, så det nok sånn jeg kjønner til uttrykk,
1: ja.
0: Ja, att det hevet den rätta stämningen och den klanchen och i mun till läsk med texten handlar om. Det är att se så över, ja, att fortälja.
2: Det är det, ja.
1: Nämligen, alltså, player onkel har onkel roller så kommer in med sunnare rött som är på en särliga mata och men jag har alltid kört att man ser att han parsten här på när det är också tillvidare om att bara göra det gott och inte ha pannan och särliga särliga roller.
2: Ja.
0: Rutman har ju en vad säger hästen?
2: Ja, Rutman har jag säga hon sitter helt ju öliga väl. Akkurat här vi är få trött att tyterna är onke du kanske fyra gentlemen sitter. Lite inte anonymt. Skilt på att man att sitter öliga väl och att gör öliga väl och till hästen rytmiskt sitter man säger som där skäl. Men kanske inte alltid att ankra texter fick eller som inte ordentligt är för att det läst då. Så det säger kanske något om att det kanske inte alltid är liksom
0: nej.
2: Så väl inarbetat. Jag vet inte, jag säger att det är smått att röja, men det här är ganska akkurat.
0: Tempo är, jag tänker, i rapptonläget, och det är ofta när man kan rejpa sig av hur kött man kan rappa. Alltid Eminem, hur spelar han fler här och onkel Lös under konserterna här i Norge.
2: Ja.
0: Visar hur kött han kan rappa. Kan det här så vara någon som kanske gänger driver tydligheten av regeln?
2: Det gör det för onkel. Akkurat har man öllat lite att säga att inte gör. Och det är ganska bra så att det ska vara. Visst tempo är mer imponerande än innehållet. Och till hans stölder så är det här funkt. Men och kanske är det bara att öst är man blir en halv gammal att man får sätta läsa texter för allt vi
1: ja för men det också är att det är att hvis du ska hvis du inte vänner vi att rappa så öland jag som är bitlmar innan att onkrausen är det så att det man körst om därför ja och där sjunker så är det säkert så viktigt att han som rappar hever skriva det här som vi rappar till vis och annars skriva det så är det ganska uppåt det värre att förmedla att det ska lyckas som botja tunkna og nutjuna.
0: Og det har virkat at lavera, man hører etter kreditlistan som personer som rappar, som har skriva teksten næsne. Men annars opplevde jeg hos for at det er nok så varierende i lugal. Det er ikke så at man blir trøytast til at det blir rappet på samme måte alle tøyna. Kanskje nettopp til det imenska røtter, og eisne imenska tonalever, er man nok tøy. Og i omkring sannsje, for jeg synes det hakker opp i tonaleven.
1: Ja. Ja, nej, det passar som säger och det är också veckan var det en befrielse att äntligen kunna ha lust efter förskolan rappe här som man som inte, här som man där som tankarna inte får i attra och pippar sig allt eller så. Det är väldigt för ofta att folk, eller förengar till att rappa så jag vet inte om det är näga vi att hvis man inte rappar näg så får det jobba på en bestämt mat.
2: Ja, det var ikke snakk for Karakon.
1: Nei, akkurat.
0: Nei, nå er vi ganske fornærmet at det er henne rappeskene i følgen. Men det er jo ikke så nekk for det, man har vært alt. Jeg som før hadde så eisende ære tonelager vi som spiller på Meira Sipunten, Jofer som gitar og bass og keyboard og annet. Vi nevnte det, Jan, vi kan lukke til at tror jeg at det Johnny Nolse Fisher spiller bass, synth og sampling, Rayen Tausen Poulsen gitar, Justin James Villanova saxofon, Jakob Torger spiller keyboard. Det noen Jofer som de tok seg skærer frem og gjorde?
1: Saxofonen er god.
2: Ja.
1: Hon går, men annars rikkar allt vi sånt. Det är så elektroniskt näka som köyrratt. Så är man tydlig att spela det gott in. Och jag husar inte akkurat att det var näka särligt jobb som slapp fram i att agera näka bestämt. Alltså allt gick väl upp i en gå end. Det här fungerar väl samman och brukar jobb för en ratt. Ja.
0: Ja. Men vi rappte om det här till rytmiska, och trommen här, bitarna, här var ju en nekva sida.
2: Det har en nekva sida.
0: Är det här ganska nekva som man lägger sig inte väl mest till, ganska särskilt att det är färgivare trapp som är ganska sånt rörelse än det man hör vanliga av förskolan?
2: I det gör man helt säkert, men jag hade ju ögst nu för att jag tackar fäter eller binda slöfna om de instrumenten. De spelar ju ögst nu en löjklod in i händan här, tonlöjken. Så det är öjligen, det är så figurerna som i öjliga så har man varentäckter och det är tandmatan som är så tingsna kör på. Men jag hade att det sitter öjliga väl, alltså berget här som är programmerat, alltså trommor och vilkvars bass, men så är det man häver en vanlig elektrisk bass vi först och nu var det nya saxofonen. Jag hade saxofonen Jever ett helt nytt lä och det är att det är kanske inte så här som rap tonlager ofta är också aggressiv och hever syntomara agängande form så är saxofonen här lyckas med att blöjt att det syntar upp och då först det är jag får nästan så har 50 så jag flashback
1: akkurat, Snoop nej, Doggy där alltid från 50, där brukade jag lägga saxofon och rappa i det var så har 50 ting som har varit och det rickar i ta och det var allt som lyckas så gärna men hästfören så gick det
0: an. Saxofonen blev ju öjlande brukt i forskning kanske upp i 50 ja var ganska farnäck brukt och var ju fullkomna borster ur poptonlight ju näck parrans var men någon så kom det tror jag att nu senast jag har nu. Texten är här var är en stor antydning att det snurrar sig om att rappa. Det är ju det som det hela snurrar sig om. Men här ser jag så själv att det här snäckar som mest om kärlega, hjärtasorg, ball, ballad och allt det här som ligger här i mitten. Är det ganska ägstning under ävna innan mittlen regn?
2: Ja, här är det ganska mest häse som du tossar om här. Jag har alltid här damer när man brukar omkort ting, alltså till de ökänter som tjejer nummer 2 är. Man som brukar ära referenser. Det här är nog så typiskt i sorgen. Här brukar man till de Dexter, alltså som ju är sitt känna sjönsröjna Dexter, som är den detektiven, labotisten som som man säger häver sitt borgerliga arbete om dagen och så om nätterna så går han och dräper mördare. Så det är en referens som det gruvar på inte och betesta nämnade rösten. Jag var ju som det är betesta softworks till en gamingfyrdöka. Men med ramen av svärd att man lägger så små hinten som man ska nog känna eller veta vad det är för eller vad som är att kunna veta vad man menar vi. Så jag sa ju ting damer eller väl och i sankt mot Kjadamon. Och så snackade du om evisk ävne. Alltså, jag har noterat mig nyligen, sang nummer 5, alltså små utepillorna. Alltså, jag läser det som en röjnan att jag har alltid sang. Alltså, det handlar ödelfört öjlande om att komma på sig ur en råd åt en hötte i omkringsväckna. Alltså, vi tar texter som till dömes krutsch om en hötte är täpestörst. Dansa åtta tankar, harslöv här är en pillande räka. Så här är så öjlande exorer som ganska östning handlar om att komma borstor eller att dolma eller ganska är det där övergörst att jag hade, jag vet inte. Men det är öjlande exorer även som jag tittar upp som jag alltid ångestväckna är och öjliga aktuell. Tror att det är ett ting som säljer i dagens samhälle här som tingen är ganska kött och här som det kan vara riktigt därför att vi vet att ungdomarna och det sannolika är erbjudar på några matar. Så jag hade rör oss några ämnen som faktiskt är att leva i kommande.
0: Ja. Var det ens det här tog sig om det på låter att du har det sannsyn pillerna här? Om
1: ja, så
0: var det
1: ganska inte akkurat.
0: Det kan väl vara bäge.
1: Det är mer att jag är ganska blivit bländare av att jag finns ett sådant intryck av att det är där vi sjunger eller där vi rappar om personer som ångsväckna inte passar in och strujast och tar så sådant att det handlar om kärlek eller vad brottna kärlek. Det är alltid slett sig att det handlar om att det kommer om att det inte passar in och strujast hundan till och men så Samsung så var det på Vostrum då att och godtaga då och ja lösa då från att hur så som man upplevde att man är just när allt sån där så ja jag fick en sån intryck av att det är några män som är öliga öppna för att ta som såna känslor blir under fan in i rum och här var tåra att öppna upp för i pasten och det är rävligt självsamt.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Då jag ser att det har sätts ner att det har sätts vid instrumenten av blåa sjuta som krö. Ja.
2: Och så hör man Östen bara så är det goa sanger som nu som jag har noterat mig som skåresangren. Här det handlar om något som att folk hända här och nu som Östen ner är ett annat olja gott uttryck också.
0: Ja. Ja. Så talan är ju kanske om något så ärligare och för en ganska själv utleverande texter.
1: Ja, ja, och i den grad. Jag tror att det är orden som man väljer att bruka som danskår kanske och enskår och sånt. Det kommer ju från det som är skrivet då och till hans mat att se attention på. Så börjar vi att formulera sig hur man inte distanserar sig. Alltså,
2: förstår du? Ja.
1: Ja, jag tillvitar om hur det är som det kommer från.
2: Ja. Och här är nämligen alltså åra väl är halt ju olja autentiskt på tammatan. Ja. Så och i nummer 8 vi kunde görs som är alltså inte nostalgiska sankor som de säger ju en text som säger till sig det borde färja här vintern teker med men alla göter är inte löja med till te alltid del och skördam som är alltså inte klischéaktigt. Men det man så lukkar nevne det til at så kommer den igjen at han har jeg vet at det er goofy og cheesy.
1: Ja.
2: Men det er sånn at jeg har det. Og det man bruker år som er naturlig eller som man veldig brukt annars det spekles at du alltid jo i teksten og nekker sammen.
1: Ja, man får også regne sånn en gang nyr i høttet av noen ungkundsrensjon. Og det til ølja spesielt, særlig hvis det ærligt, som jeg kan gjøre fra der, det er veldig veldig akkurat lykke ondalt som har hørt folk og en pensjonater rappe om hva som tror på løyver er mot rendene. Men det er forstå omgå det å få endelig tog. Men så tog jeg helt rart det spesielt at man hørte særlig føreskolen. Hva er ikke, det blir også mer i tødsel ganske.
0: Og Malboren, han er så huska sig till Tara Alter och är ganska vänta sig särskilt till honom av Tara Alter.
1: Ja, det har också jag ästnet. Det har väl inte varit ont allt hvis det skrivas djur som äkna Malbor. Det är väl konstigt för det här. Det är ett styrkland steg infört.
0: Nu är det självande på en mätning, men vill det mäta att ungefär hon kunde känna sig efter i sanknån och i texten?
1: Ja, det har ett för en onker. Det har i visst ångat ju.
0: Ja. Alltså vi hörar ju ofta om stöver och om till dömes missnusle av hela varje. Att det är en växande troblager med en ung.
1: Ja, alltså så är det alltid värre. Vi som är kommit på åren vill alltid misskilja dig som är en 20 år yngre än vi. Och halta att det är näck värre än kvart av värre. Det vill du inte att skilja vad det menar vi. Och, så jag vet inte om det passar det här. Men det är så är det och det är vi ska vilja glädja.
0: Men annars är det texter, är det sant det här tid som är i fjörd någon där här kunde känna det knatter?
2: I det här alltid är jag glad för att du säger i fjörd någon. Så. Ja, jag tar till mig.
0: På ett låter du kvar svär.
2: Split till dem är en sanker som också alltså Det handlar inte mer om sociala medier, öjsen, ja, så textlinjen som säger SoMe, det här bryter salen och sånt, och droppar telefonerna och kom och kanna vad händer. Det är ganska näka som jag kan själva för hjälpa mig till.
1: Ja, jag är också nämligen för att vara eller för att locka där att se så linjen är.
2: Ja.
1: Vad ska runt komma för dem så?
2: Det måste jag.
0: Det också. Det är inte uppgivet av kreditlistan akkurat för hur vi görst år och för hur vi görst lön, men det är alltså tar fyra särliga. Mario Stams, Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langkort och Teitur Danielsson Tauser som har skrivit texterna av utgavarna och det är samma galdande vid lövenom om frambrand och matras, eisne hever vi till det ena läget. Men på ett låt, hur vill du lysa löjerna och utgavarna?
1: Alltså, du behöver ju rapmusik, för rapmusik, ja. Nu har vi skrivit en ex lö och så har jag play att slötcha hvis jag hör rapmusik. Och ganska slapp i juntan att slötcha hos fär. Och då har vi funnit det av att det är nu 20 galla. Och nu tar jag lust efter den här färgen så är löjerna faktiskt helt få in. Tar då att, alltså, det är speciellt att man är sådana kvar unkar men ser man som då att rappa och skriva och jämlade i. Så där har man att gå ent, hvis det är tyma att hålla fram. Och, ja, mer då väl lögn. Det är det. Det är också som är ganska lösens och ånds rand blivit förlängt. Tog jag aldrig att det är dejliga stotter. Alltså, ultra stotter. Så där släpper man också väl från att, kan man säga, trötta lortaren vid län.
0: Ja, här är några samtlingar i utgaven när man har i några personer. Alltså, är nog några samtliga som är tecknade ur omkring sändningen. Men annars så säger Christian Black ända någon i outroen är ett röjliga enkelt. Och det är röjliga svärst.
1: Ja, ja jag också.
0: Är det enkel lön?
1: Nej, jag har aldrig sett enkelt lön.
0: Kallt du lön?
2: Nej, alltså det är ju fänk, alltså det är lönen som fänkar alltid, det fänkar väl. Och det är ju alltså det är lön, det är något som byggt runt om omsorger så är hux. Alltså att det är så ändå töknar och att det är några linjer eller en melodistrofa som ofta lukar som är ändå tidsen. Men om det är väldigt enkelt, det är väl det som man ser på det. Alltså att det är inte, alltså att det är välgörst och att det är alltså enkelt. Det är roddligt, det är alltid. Så på samma sätt är det enkelt. Men enkelt mest inte att det är, de spurningar man lägger ut här året, det mest inte att det är enkelt att göra.
1: Nej, och det kunde alltså femt öla brett. Att du häver ser instrumenten inne och tar rytterna som jag brukar så kunde det färast öla längt. Och man kanske ska missa sitt jobb, men det handlar ju också trofast mot hur stagerar man. Det är också sammanhängande som man kan nämna på namnet.
0: Ja, jag hade vi skulle föra spela ett lärt om vi föra vidare och på ett låter två valt sangen spilt.
1: Ja, och jag hade det en, det var hans sangren, eller det är hans sangren som är ganska är fått den mest fyra. Och det är parstvis att du har några unga fyrare på här som också fick några hitta att dra några ting som inte fungerar och i vad står att om tygen kanske är lagt eller om det är till värst och så kanske sälja det som gör det för mig att fattfäst land till er att så knappt jag mitt i sänsen och så säger han att allt bröttes tar jag blev 12. Och det är öjligt, öjligt tötsligt ting att säga. Och det kräver, eller hvis du inte är vän vid att skriva och så då man inte bruka alltså här tötsliga tingarna rätt. Akkurat här på den här riktiga halta så var det faktiskt andan här linjen här var för måste vi komma till den bästa som är av utgående. Riktiga halta så var det förbant i djöken med det här.
0: Vi tar det här sängen spilt.

0: Vi har då Sanchen spilt och ger kärlek nummer 9 av utgaven Outchander som blir omalt I kvarten I dag. Och det är Regen Toftegård och Pallotta Rupexen som är här I utarvstående. Vi har tagit oss också näck om löjning om texterna. Jag kan också här för att ta oss inte om framläsningarna just nu och arrangemangerna. Det är alltså en kollektiv uppgåva som Limner och Outchander har just I fälla, men till ganska särskilt Jonas Langgård och Marius Dam Kristoffersen som har delt kurser I den tekniska parten I Mittelsund. Det har sett till jobb framlagt jobblanda och frumbanda sanktioner av utgavna och det har just I skiftet, alltså kvör ser vi kvörs har annan framlagt och hinner vi så jobblanda och frumbanda och vi kvörs så har det just bäge kvör ser.
1: Ja.
0: Regen, hur vill du mäta om framläsningarna?
1: Ja, mer damarna väl. Och jag häftar mig vid att jag har varit flöjt unta och ägst på skift tog jag att jag lust I att jag sitter inte vid känslan av att det är mycket personer som ska sitta och framlägga. Alltså, hon viskar olja homogen. Halde jag. Ljömässiga och ägst att ja alltså det mestes inte på tammat han så jag också att det är ett samstag här som alltså kollektiv är öliga homogent onkelsväckna till att det verkar som att till nästan lägga magic för skitor och står ju tänkt någon så färdig att för den samma det samma ljöve och den samma rättningen I alla fall innanför till att det följs som att det är för lunchen sig för nörr som är damat öliga väl och jag hade också att det väl frågan inte
2: Ja, jag också nämligen om att det är som du säger att när det var tid när kredit eller att oavsett hur det är som sitter, vet du, så hör du inte som utgångspunkt månen I mitten då. Och det är en tecken på att sammansättningen av dem är öliga gå. Det är högsta lojka och tömma att samma jobb och press är inte något ont allt I köknen så det är en kjolsamt I sig själv och en sera kjolsamt att det är I förr för att sitta så och göra det kvar så här. Tar du tosar om hur det byggt upp och så hoks jag att man får själva tydligt att studera det så öliga väl. Jag sänds ner I förhållande till stötter och tar kajra av mig där är det. Alltså, det är inte så att man brukar för den här pausen. Nu ska jag så fri alls inte komma. Jag tror inte att jag ska
0: göra. Lugga att ta saxofonen.
2: Ja, men det är mer att det är rytmar, stämningen, att det här rikar ordentligt väl. Det är dåligt väl.
0: Men det byter ofta väl upp. Alltså, det kommer under jobb för en levande jöken sängen och ganska kvarst med en lättisk gitarr, fuskgitarr I mot ändan och så är det som tonen mer aggressiv.
2: Ja, jag har varit särskilt att han gitarren som började I landet och öppnade I sentensen av er kommer en sån elgitarr som tänker att jag är bara när som tar av förstörra och skräckna. Helt extremt. Ja,
0: så det är inte bara copy-paste eller den här versen och nylön och så vidare.
2: Nej, och till hvis vi inte sätter att göra så där så heter jag som copy-paste och du vet, man är lagt en fras här bara en så att det kräver tumma vis av arbete att sitta vid och pröva sig fram och göra fejler och förbättra sig vid.
0: Ja, det är grejen?
1: Nej, jag är pröva samtidigt och omkring så sank någon kajra som från början till ända och är stäcka lysendropp, alltså pillorna lömmes här till en sankor som kajra och också sånt tempo men han stäcker rösten ja och så först och lycka helt till majestis som lycka bara tåsar ni vet och så sätter det igång dator så det här rösten en variation och ifrån sang till sang kjolt om det här rösten och också en särsta geovalliga ja.
0: Och det här är nekvar limer I bötsen som har arrangerat och framlagt och fälla det här är väl nekvar hosgott nekvar personer
2: ja, det har vi faktiskt också snäck om men det här passar allra helst det här är flera speciella ting och I sang någon imisk elementer som dukker upp, som nok så det ganske ring at framleie hvis man sitter ensam alle vittu, så det helt sikkert slopp I at saksen og hoksen og kommer sånne ting så slipper han det mer
0: Men det at man hever nekkvøtt, nekkvåskått, men det mer ikke reisende er man ved hvert reisende hever nekkfilter som det skal så komme I kjøkene for at
2: slipper bare via. Kanskje ikke ta I den samansettingen I den retten, så hever alle det samme filter.
1: Ja, och det kan ganska också att det är homogeniteten är ett urslit av att man hever arbetet, ser man och att man också vägna bryna på en annan tar man är ju en sån kollektiv. Jag vet inte.
2: Nej.
0: Jag hade vid att nästan var i jöken det mesta och jag spekulerar faktiskt på hur det blir till att den här platan är nästan färgen fram vi hade i Tjärnäkvån. Hon ja. Kom ut för 20 månader så igen, men
2: ja, det var ju inte hörtlarna. Ja, hon, ja, jag fick en sån förnämnelse att hon är utgyngen till att här nämna Sysko så är.
0: Ja.
2: Sysko säger Lucka.
0: Ja, det är det ärnaste som har bränt sig.
2: Nej,
0: ja.
2: och det är så läs, kan man vara säkert lära på den här maten att du nämner också konkret. Och det är så kvarver så blir sankren så öliga kött gammal.
0: Mm-hmm.
2: Hvis han ikke, hvis det ikke er så generelt ting du nevner.
1: Men ja, det er samt du, men jeg halte i gåen poptonage og raptonage, så er det også en ting som gjør at han føler snudger til at du bruker stø som er aktuell her og nå, at så syskos fører til han. Det er sånn spett, ja.
2: Jo, og det er man sier, bedre lit av myntene, at det er akkurat som man kjenner etter, det er ikke den eksterskere.
0: Ja. Jeg vet at Ronny Korsaker Davidsen, han gav en sang ut her, han opprunnelig har skrivet «Jeg gikk ikke syskos», men han måtte ferie natter, og jeg nå måtte si «Jeg gikk ikke syskos».
2: Det
0: er det
2: han,
0: det kan brøte kjøtt.
2: Ja.
0: Hva er det annars å si om jogøskene av utgavene? Nå er det tvær fremleier, og det har jeg mixa og en masterk for seg, og det kan kanskje så en gjøre at jeg gjør det som det er mest.
2: Ja,
0: alltså det som har väl just det.
2: Ja, och därför vill de hota ju mastering som Ölja Donald Öyder kunde fänka. Det hade Robert då. Är du inte att höra att Nicky Ginge Galli is near. Jag har helt så där väl.
0: Ja. Mhm. Och först kom det frumpanta.
2: Ja.
0: Det är rätt. Nu tar jag som kom in i malet så kom. Och det snurrar sig alltså om så här senaste justeringarna man kan göra av den sangerbridgen ut. Jag vill säga att han har allt i jobblanda.
1: Ja, och det är ofta ifrån bandingen, jag ska lära mig att bruka ta på åren, är att moner mittlen sangerna kanske östen verur rätta till så östen är att ta affär och flow att jag gör ens. Så typiskt, alltså det mest vanliga är att det är en person som från band där inte flöjer, ganska nätt och fria fåa att den här kontinuiteten och just ner. Så, och det är alltid att det är ett ljud som lyckast från sang till sang. Så jag flöjer här nivet att jag har möjlighet att börja tillskriva just ner kollektiven som vi alltid också kan fungera öliga väl.
2: Mm-hmm. Ja, och det här är Tuma Sita och Mastra där Solver. Det här syns inte om det här input till projektet att det är något som tar av korsnäck och orsk och gärna vilja kontrollera alla min jobb.
0: Ja. Ja, det är rättliga väl för det alltid i mitten där, så det kanske är snö över väldigt bekomligt, men som det är snö säger så är det att ett kollektivt verk hos det är så nära som jag sitter vid tekniken och vid knappen. Så har vi hinner kanske haft nära skulle ha sagt om det här på Sverige.
2: Så det är spännande att veta om Tidus Nekvar som är i rum. Alltså om man ivrar så här projekt så är det riktigt att halta sambanden vid Luika och så detta så är det här typiskt ny fyra. Så vånande fräder att halda fram vid tusen där görs och klara att halda på en annan ut.
0: Vet färs jag tar en kopp med namn till att hon är given ut till gest och hon är utgåvan och det är en neon gul grön bakgrund och så är det namnet av bulten och nå är nästan en sån är boomerst närmast mer helt en kopp mynt. Det kan man ha meningar om, men jag håller det mer av att värsta vita hur snäck var och tog ju möjligen stött någon till vill jag lära debut helt här utgåvan vi Ochenton regen vi kan börja med det.
1: Ja. Jeg har faktisk for øye iva hver jeg skal lende hesten her. Så skjøtt noen her point, og årsøkken til det er at jeg halte at her er noen ting som er vel etna, altså tar joa vel, jeg halte at jeg slipper vel av sted vi at heva så imiske roller, altså at jeg er så nekker som er av hesten her, og det skifter, og det er ganske styrst jo utøy. Men jeg halte øyne at jeg lukker av det som blir en vøyklødje, og kanskje er det som vi tar til oss om kvier att det inte blir mer spalt tror jag att akkurat för okända till att det är flera personer och att få en känsla är och för tar er då alltså jag var ett öliga verk för Marius DJ er, och kvart han stannade fyra men här blev det flöjre och det kanske är det som trätcher jag inte gör så jag är fast ända 8 av 20.
0: Och då tar jag från Reina, vad säger du på att låta?
2: Ja, jag har ju en lie om här 8 av 20 men så att när det är lusta efter utgåvan 24 och klart så är hon kommit på 27 och det är tog att den 27 kommer av ärligheten som är här för att pressa på situationen. Det är självsamt och det skulle där få oss för.
0: Kvart kunde finna en halt på 20.
2: Vi startar det fjärna introna och outroina och Justin tror jag går då.
0: Men jag är färdig inte nettopp utgående att hänga också väl samman som man höll där här. En stort intro och så är det en outro. Och,
2: ja. Jo, men jag blev avbrotten. Mer damar väl hvis jag lustar att de kunde köra den här.
0: Ska han om att det?
2: Köra en repeat och vi vill helst just bland intro och när de blir av nudgen och den räntar.
0: Okej. Okay. Ja. Regen har stått... 20 sekunder, hver kunde du finne en annen gruppe?
1: Ja, jeg halte kanskje størskere samleik av onkelsekene.
0: Ok.
1: Kunne det være, og så halte jeg også at er onkeløs som kanskje halte lydsint, som kunne litt støye sin til her.
0: Hette var det her, vi hadde vært med alle ukvetten i Hesafer. Takk til bare Reyn Toftegård og på Lotte Rubiksen.
1: Sjå, takk.
0: Jeg heter Eilin Jensen, ukvetten med dere om en av viken. Takk for at du lurer.

Utvarsbygga och morgon och i det är flyttade över den 22 maj och klockan är halvkon tjej. Och i snitt den 22 maj har sitt namn, han kallas Maximinus och han var biskopor i treer i Fräklande från 330 till 322. Han var känd som ugen motstående med vår av ariansk och fätanen av kristendomen. Och tandfätanen var inte samt oj, jag tror att enigheten var verlig, men säger hinvägen att Jesus var inte av samma stöj som god, men blev i stegen mättor som tandfäste och hackste av ötlandskapningen av djur. Och han blev inte upphävjagor till det godomliga förrän han var fötter. Maximinus, och alltså var pura ösamtor i Hesson, han då i affär i Konstantinopel, här han ville röjna Semjo, och i mittlen öster- och västerländska kyrkorna. Det sägs att han röj av en äsle av Hesar affärerna, men blev alloppen av en björn och kör i av i äsle. Maximinus tog ta sejlen, lejarna ritchen av björnene, och hälso fram affärerna av björna bärtje. Och om sådana kunde vi säga att hon röjs klockan 4 i morgon och hon sätter attor klockan 90 minuter och i, nej, 11 minuter och i 11 i kvällt. Och det är senaste morgonstunden av Hesson sinne i nästa vik och börjar sommarskrajen här i Utvarspunnen och ta börjar vid vidtogjunden klockan 6. Men vid färra i morgon är att senta till klockan 6 hesa lötna och för att hitta att väckra någon att som man av händningen någon vi har vid dagarna gärna omkra morgonsövande här var vid och så östna talöjtjen. Och i förra dagen tar Andreas Björn Tidman, 6 år gammal. Han sank alltså ett vuxna liv och var ett nu vi och i Melodi Grand Prix någon långt vid trusen någon, fyrste fyra tru och trus. Och så gärna i attor och i bäge fyra trus tar han vann och i fem trus. Och jag var snäckvar välkända Sanchez så värta ojn och gjordes hans här lagna om man så kan säga och han Sanchez sang han in i 1908. Och hessen har varit en odejlig tidman klassikare så gärna.

Lille Sommarfugl blev nek största hittetjöp Björn Tidman. Klockan är 20 minuter i vår holkon tjej och så färre vid att hittja ät veckronon och hette försökning galdande till och med dig och i mörgen. Och vi består en bo från Låte och uppe i friskan vinter landsen inte tryckar till 8 meter om som sekunde sma ett halskutja och regn ett älaväver i stövun björstjö. Sådan parsten lydde låt av Imson Atton minni en 5 meter om sekund i halskutja och regn ett älaväver och i stövun björstjö och i kvallt och i natt skutja och i bröver torst. Fyra parsten margen lydde låt sunnan och av össen inte minni 5 meter om sekund i skutja och akkurst älä och hitten vid rymmetlen 8 och 13 stiv. Och i havnen är mörkt i morgon, mjörstje, och vi kunde gå till här in och ha en massa in att landsvärst och hitta ett urkossi och vi ser ut kring och tjänar och börjar vid norra fyra så är gav över av via röje så tjänar vi då till det ösande i Klagsvåg. Ett litet centigralet är i Hattarvåg. Och ja, kommer vi så långt så var det grått om Götoöj och i morgon. Men att kampställa sig utlövera Göbevor och ta samma vid Djegv. Och i Runavik är torst och ja, kloster, rymliga kloster i ödlen förrån. Och i Sundalänen är det synder grålet, men det ser inte ut till att regna. Björstje är om norra Dalskär och Västanfyr är finaste vevor här är torst och kloster. Ja, så är det i Sandøyden i Øysen her er vekkere av Gavarløy, Torst og ja, Klost ser ut til å være av Øtlund. Det er sånn her myndighetene, og så er vi i Sori her er Grått og Porsjøresals. Og et sentur av Mjørska er Øysen av Krampatenka i morgen, så ikke vi. Ja, jeg har talt vært her, og vi vet for at teka fra landsverket og vekkere noen kring Øtjønner i morgen. Og så færer vi dator til her er det, så færer vi dator til Sanchen, og i morgen færer vi Øysen i at høyre en førskan kaursang, hessa for vi er til Jomor, Urvaje, og sanggrunner og en av okkara mongo kjentum, og stau her ved Rotsjen og Spann, Hans Andreas Tjoros hever Yrst, og Marsjako Høykord hever Gjørst Leie. Som sagt, sengur Jomor, opptukkan er gjørt i 2002.

0: Hatta var morgonstunden vid Össur Ekholm. Nu är Inge Rasmussen till reja vid dagsens första tyndasändning. Klockan är tjej.
1: Rumänia hefur vendt sér til NATO eftir að ein russisk dróna rakti ein íbúarbygning í Rumänia í nótt. Ein dróna frá einum russiskum álópi móti Ukraina fór í nótt inn í rumenskt loftrum og rakti ein íbúarbygning. Það upplýsir rumenska verjumálaráðið í tíunda skrifa. Eldur í bygningnum, tvei fólk hafa fengið skýja og hálf fjörs fólk flutt úr bygningnum. Tvei F-16 flóför og ein tirla voru senda fló eftir álópum som var klokkan 1 í nótt. Rumenska verjumálaráðið fordömer russiska álópi. Slíkar hendingar vísa vantandi virðingina hjá Rússlandi fyrir fólkaréttinum og setur ekki bara rumenskar borgarar í voða, men vandir eisini fyrir tryggtinni hjá NATO, skrifar rumenska verjumálaráðið. Rumänia hefur kunna NATO-EL-skrivaren Mark Rutte og ES-landene om russiska loftalobe. Hendingen en olvarslig og arbeiderleis vikkan fra Russlandet, skriver rumenske utarudgesråheren Toyu og Anna AX, og legger at tred at Rumänia får attacka til nejoen diplomatiske stiene. Det mett at kosta 15 millioner kroner at gjøre vegen ved streimen ferslotryggan. Ta för väveren från Norskala under Hövåsvägen. Det säger Jakob Westergaard, landstyrelsemöver och i Sverige till Biljo Stinesen, löktingsmann. Landstyrelsemöveren säger att arbetet är värre vid enare lösning sedan 2006. Toyota i löktinge pengar till att kanna kossa väveren från Norskala kunde färra under Hövåsvägen till Örebacka. Arbetet var både ut till både 4,2 miljoner kronor. Men löktinge jotta är inte någon ägva pengar till att göra arbetet. Lösningen vid Färsleljåsson kostar 5 miljoner kronor, säger Jakob Westergaard. Och löktinge är nu färg i sommarfröj. Sujan av Olasöke i fjör, ta ting år 2025-2026 började, har löktinge haft 90-altrush funder, 304 timmar. 120 mal är lagt fram omframt fragräng lökmans av Olasöke. Trutcher skrivliga fyrspårningar är och sätter och femfors månliga fyrspårningar. 20 ofrapåager fyrspårningar var de. 114 grein 2,5 a-spårningar är och sätter. Fortjärnämnden hejer 23 funder, rattarnämnden 19, trunavarnämnden.

0: vad är det?
1: Så minnes han att han är i Norrvik. Han har sovit det mesta av det och nu tar vi hos någon och följer sig hampeliga utkultan. Vatten. Han må få av vatten att dricka så kött som det för att skymma här i Norrvik. Och kvar finner han en båt. Han hickar iver mot blänkskala. Här misstår han ständer. Susanna. Så när vi. Hon må hjälpa honom. Hjärta ger ett hopp då jag nogsar om henne. Den mäter. Hvordan får han äga att äta? Attor verrar han nöjder att stjäla. Hvor är allt detta hänt mer? Hvor har vi funnit på detta? Jag har ju ångan drypet.

0: Klockan är 7:30.
1: Rumänien har vänt sig till NATO efter att en russisk drona rakte en uppbyggning i Rumänien i natt. En drona från en russisk anfallare mot Ukraina for i natt in i rumänskt luftrum och rakte en uppbyggning. Det upplyser rumänska värjemålaraiet och i tøyende skriver. Eldur i byggningen, 2 folk har finnit skia och 70 folk är flott ur byggningen. 2 F-16 flåfer och en tyrla var sendt av flå efter Alopem som var om 1 i natt. Rumänska värjemålaraiet fördömer russiska Alopem. Slugar händingar visar vantande viringarna till Russland för folkrättenon och sätter inte bara rumänska borgare i våa, men vant i resten för tryggtene till NATO, skriver rumänska värjemålaraiet. Rumänien hever kunna NATO-elskrivaren Mark Rutte och ES-Limalandene om russiska loftalope. Händingen är en allvarslig och arbetarlös vickan från Russland, skriver rumänske utanregistrarherren Toyo och Anna och X och lägger att säga att Rumänien för att täcka till nejovå diplomatiska stigande. Det är mätt att kosta 15 miljoner kronor att göra vägen vid Streimen, Färslotryckan. Ta för väveren från Norskala under Hövåsvägen. Det säger Jakob Westergaard, landstyrelsemäver och svär till Billy och Stinesen, löktingsmann. Landstyrelsemäveren säger att arbetet har varit vid en av lösen sedan 2020. Ta jotta i löktingen pengar till att kanna kossa väveren från Norskala kunde färra under Hövåsvägen till Öjrarbacka. Arbeid var bøyet ut til bøyet var 4,2 millioner kroner. Men løktinget gjøtta er ikke noen ekva penger til å gjøre arbeidet. Løsningen ved Ferslejåsson koster 5 millioner kroner, sier Jakob Westergaard. Og løktinget er nå ferdig i sommerfri. Søjan og Ålasøk i fjør, ta ting av 2025-2026 byrjeje, har løktinget haft 90,5 funder, 304 timer. 180 mal er løkt fram, omframt fra Greing Løkmans og Ålasøk om. Kjemur ikke særligt mal ved tingfunder ikke atter for en av Ålasøko. Men landstyrelsmalenden hever fund sættna parten i det om klævemal. Før i vikene kom fram at Barur Astai Nilsen, landstyrelsmævor, er kardur til landstyrelsmalenendene, til løktinget ikke fikk ødelskjøl i samband med lovar oppskåde om at brøyta sjåfondes lovene. Ikke var sagt hver hever karst, men som skjelst er ikke talan om tingfolk. Erhard Johansen, formøver i landstørsmålanevntene, vil ikke si mer nå enn at nevnten har finnet et mål. Uslenska flåfella i Iceland er for å flygge til og urførgjøn alt året. Ta boer fella ifra og i tøynda skrive. Ta flåje være mest av somre, være flåje 6 dager om vikene, og i vetur være tellen om 30 dager, mannede, mygde og frutjede. Stjórin og Ivoa Flóhavn fegnast øktu flikvingina mellom Føroyar og Ísland. Þetta ekvilega spennandi fyrir menningina af føroyskari ferðavinnum og möguleikanum fyrir að spía ferðsluna til større part af árinum. Þetta neyvan yfir at þetta fyrir hafa jalliga áverskan af ferðslutölni til Ivoa Flóhavn og føroyska ferðavinnu som held, sigur regin í Jakobsen og í tøynda skrifa. Icelandair fór að sumri 2024 under reglulega fyrrafakka flikving mellum Keflavík og Vóar og í fyrstunni bær sumari, men nú verið flogi allt ári, sýr félagi. Og í dag verður musikskúlafestivalur í Havn. Musikskúlanæmingar úr öllum landnum koma til Havnar og færa saman við næmingunum úr höfustanum að fylla bógin við góðum tónleiki. Dævren byrjar við skrúgongo ur græsagæri og mann er tórskötu. Her landstyrismævren og í mentamallon, barur á lærginem, setir festivalen. Konsertina byrjar klokkan 2 og halda fram til næga etter klokkan 6 og í anna kvöld. Spalt verur í Finnsen, Havnarkyrkju, Reinsarruinun, Perlunem, Perlutorginun og á Utandóra palli í tórskötu. Tilsammans er talan vel og man fyrir 30 konserter. Tiltæki allment og ókjöpes, og det lokale musikkskolene som skipper fire. Ødel skreien fire musikkskolefestivalen av heimasøyene torskota.fo. Vi vannar låt til frukslåt av landsninje, trutjer til 8 meter om sekunde, små etter holdskudja og regn etter elavevor og støvån mjørstje. Sætna parten lydde låt av imsum 18, minni enn 5 meter om sekunde, holdskudja og regn etter elavevor og støvån mjørstje. Og i kvöld og i natt skutja og i behöver torst Fyrra parten av morgen lydde låt sunnan og av usninja minni enn 5 meter om sekundet. Skudja og akkurat alle, hiten 8-13 sti.
0: Góðan morgun fyrir.
2: Vestur morgun Jakob Dahl og

0: Så vær frutja morgon, det 22. mai, og klokkan 6 minutter iver halv 8, så sier vi til NNF, gåa morgon, fyrjar, gåa morgon, Rune.
1: Ja, gåa morgon, Jakob, gåa morgon, fyrjar, nok så mjørska kjent ui morgon, men her skunnes holden alt ui utvarpstovene lagt der opp til en rettelig spennende dag, at vi har en kapping.
0: Vi tar var mittel anna eina kapping og eina som vi kanskje ikkje hava så ofta, men tå ekvelia stuttlig og spennande. Og
1: jeg vil si at Esne, hun krever en sinter av dirve
0: ja.
1: Og frutjadags hoved tja lortstarnon.
0: Til akkurat det, og det dirve vi kører på Arione, så skal vinningen Esne være ta større.
1: Og til eran.
0: Til eran, og det husker vi at vi blekket en flåføra seil, et eller annet gavbrev fra Atlantik og hele 2000 kroner.
1: Akkurat fyr.
0: Og det snur seg altså om at jeg synes ikke.
1: Jeg synes ikke. Og til så løs at sankeren endar, og så røver vi om jeg synes ikke. Hvor er det?
0: Just så. Og vi har valgt å teke nå ta sommer i Erinont, så har vi valgt å gjøre et sånt sommertema. Hva kan man säga, Sanger som antingen har också i sommar jag ger ett eller få åkna sin tur i sommar hur. Och det är välkända Sanger, jag vill säga, det är inte så öliga torfer Sanger, eller att jag ska äta och inte säga att jag är hopplösare till sangtext. Jag är öliga går till läge.
1: Till alla mest.
0: Ja. Men texten, här kan jag bli öliga överraskad. Sanger får spela kassan. Är det hatt att det säger?
1: Ja.
0: Alltså, men det känner sig Sanger när. Og ja, jeg tykker det er stort litt.
1: Ja, sommersanget her er største kjoldtokkebord. Her er nekk hvor jeg velger.
0: Ja, det er det.
1: Ja, men det er et sinter 17, hva skal holde noe tjo eller her alene?
0: Ja.
1: Etter klokken 8, ta ferdig vidt at ta så vi Bjørst Danielsdøtter, som grafisker snitjeve. Hun jo finner ikke en rettelig forskundova oppgave. Hun vil vite at snitjeve klærgene og mennene grafiske samleggene tja en heimskjent og syklelige, Jakob.
0: Ok.
1: Ineos Grenadiers, halte jeg det sier.
0: Ja, ok.
1: Ineos Grenadiers, og heter altså syklelige som har vunnet Tour de France flere fer.
0: Ok.
1: Så her vi oppe i de aller fineste klassene til å røve om sykling, og ja, sykling en rettelig stor utrettegrein i Heimsøpe.
0: Ja, altså det vil si at vi så tenker skuttet nå, ja. Høst ny sommer og hittet til Tour de France, så har vi altså en førske snitjivne, altså ja. En bjørne.
1: Ja, akkurat.
0: Ok,
1: ja, men hatt god. Og til øyne folk som har meninger om dette, og til det en spennende tilgang, altså hva
0: ja.
1: Verst at her i hovedet at du skal snitjeve bjørnene til en slik en sykle lige?
0: Ja, jeg husker bare, det skal være kjøy til bjørn.
1: Det skal det være. Ja. Ja, også man om tannparsten eisen, det heter vi aerodynamikje og så til, altså et kvart sekund teler, og her bruker man alt som kan djeva en luttland firemån, sjålande.
0: Ja, okay.
1: Klein er eisen en parster av tog.
0: Ja, hatt det ikke bæra kan jeg umynda mer.
1: Nei,
0: spennende.
1: Det det, så til, altså etter klokken 8 har vi få året av Bjørst.
0: Yes, så.
1: Annars kunne vi tro vi anker hendikar som knyter seg av det noen.
0: Det kommer godt. Mitt landa hendan det en ui 1942. Ta hver amerikanske sangeren og sjønlageren Bing Crosby i studio og sang White Christmas. Og han spiller vi til, nøyt valgte jeg ikke.
1: Ta ikke til frestande, men jeg hittje at kalenderen som sier 22. mai, Hugsa at han også tullja Bing Crosby var og sang hann sang.
0: Det vil si at det hva som sier, han og fyrer gass vel. Hadde som tatt det gjøre jollakalender
1: ja.
0: Til sjønvars på sort. Tar man tullja gongt hvis han skal være klar.
1: Ta sida deg og ha somre og regna vera jollahyr, ja.
0: Så kvi ikke jo eisne færa i studio og gjøre en jollaklassiker i mai. Men det ble jo et hit flere enn 500 000 antøk vår selv og ja, det framvis mer enn hva nekar annar hever. Hva mekna, faktisk?
1: Ja, det framvis med han det ideen. Henda det en under 1900 og trojål trus, et næst her av første sinne, er at klintra alla veien oppa toppen av heimsens hagsta fjallet. Mount Everest, som i Himalaya og marsjene mellom Kina og Tibet, ui det, og innskyldes han om tja fjallaklintrar om atlan heim. Så det var altså ikke fyrir en utrojål trus, at det første fyrir et næst. Men så gjerne ta heva, rettelig, nekv verre, og Mount Everest og Jakob Huxa, vi kunne lykke haft en luttla. Vi kunne tjåstarst disse her kappingsene til åkken. Vi gjerne luttla spurnarkapping.
0: Og jeg Mount Everest spurnarkapping.
1: Ja, hva er det med til du? Hvordan er det folk har vært toppen hon. Och Mount Everest nu och nu vi skriver 2026.
0: Ja, jag vill hade jag hade öliga ringta med dem. Jag har sån dis piling.
1: Alltså vi har en föring så mycket vet David.
0: Ja, vi David, han till vi.
1: Arne Vatten här mal.
0: Ju så. Jag kus next year tror jag att tror jag kan man säga. Nej, kvar är det nick kvar vidare. Men kvosse next year det är ju att sätta kan man säga Louis Vuitton.
1: Ja.
0: Här är nick kvar nästan fjällen och tar vi rätt rätt skott igen. Jag ser
1: Du ser så här som mynten är att det till bojer att släppa upp på toppen du kör till och då.
0: Jo. Men kvosse next year. Ja, 2000.
1: Vi ser gott på.
0: Allra.
1: Gott på, ja. Alltså, det var ju så att det här var värre 2533 imisk folk som var värre.
0: Ja, några var flera.
1: Ja, nettopp. Och 13633 fär här var folk värre. Alltså.
0: Okay.
1: Och här är det ju så, vi kvarstade som gäng gatter. Inte minst dessar här otroliga kärsbeinar som
0: nämligen.
1: Ju hjälpa öron att komma nian.
0: Det har gängat några av dem utan iltmasker och kvar det och bära för andra till otroligt.
1: Det är helt öjligt kvart det är, alltså kärsbeinar är väl fyra.
0: Ja, säger statistikerna jag om Kusnekve, en litja av hjärtan om det är där?
1: Nej, det är det inte, men det är en sannrönt att, jo, det är så inte nu.
0: Ja.
1: 393 var skrasett
0: ja, det är
1: som inte är kommit vägen fram.
0: Okej. Okay.
1: Och så är spurningen Kusnekve att Heimund är så kommit ner att det är ju inte öll.
0: Nej, akkurat. Hur ser vi det här under hur du ambitioner om affärer upp på Hemsens högsta fjäll?
1: Jag har gjort det inte. Jag vant inte att komma särskilt längt. Det är ju omedeliga krävande.
0: Ja.
1: Att det är att man ska vara välfyrd fysiskt. Men så vant jag att du ska vara omedeliga välfyrd salarliga. Isne?
0: Ja.
1: Jag kunde ha det.
0: Ja.
1: Så ska man inte vara bänt för hatton. Det är ju allt för en fyrdrejt. Vad säger du att jag går upp? Nej,
0: inte akkurat Mount Everest. Ja, jag hoppas att man kunde börja vid fjällen. I förrigen?
1: Ja.
0: Teach dig först. Det är något som har varit igång vid det
1: här. Ja, det är folk som har varit av ötlån mer än ena för.
0: Ja, det är rösten. Det är rösten jag har brakt, kan man säga.
1: Det är det, ja.
0: Nej, jag vet inte. Alltså, jag pjörs över Hemsens högsta fjäll, men jag är ganska väl tror mig att teacha också. Det är inte minne. Alltså, stadväg har ett gott högt fjäll, men det ska ödelförn inte vara så här, kan man säga, ska ha iltmask och löv i ervå och sådär.
1: Nej.
0: Annars tycker vi att det är till spännande.
1: Hur ser du trivs väl i hatta någon och att vi hatta rasslet här? Ja. Nervad inte?
0: Nej, inte visst det tryggt. Alltså, visst det är så läs att ju, det är 100 meter ner och man kan,
1: ja.
0: Så kan man gå för att märka det. Vertigo.
1: Ja.
0: Alltså, så kan det gått. Hur ser vi inte det?
1: Nej, jag håller till västnan.
0: Västnan vi alltså.
1: Ja, det är det. Jag gör det, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Inte tog det till något lunda, men jag håller inte. Jag söker inte ätjena som så.
0: Nej.
1: Men det är spännande och alltid är hotagande. Och det är inte spett alltid att man häver vid byggven och så. Vi har varit fram och kör att ha byggven och så. Vöker och land. Jag nettopp inte att det här var vidtja.
0: Ja.
1: Alla fjallatoppar och annars allt det.
0: Det är akkurat det. Vi har varit
1: på stöjning som är det.
0: Vi har varit på.
1: Ja, som onkel säger att till dömi och fera folk som har varit i färgen i tvärviker och till att säga Myra Lantnon är flera åkare här och säga tjocknatt, ett halvt liv.
0: Ja.
1: Hända dig en annars under 2006 och fortsätter jag upp för just det fjörde åren så gärna ta vart jag i europeiska flaggor vid 12 stötnån av Blavund Utsjö och första sinne framför Berlamonthuset i Bruxelles.
0: Okay. Det var
1: alltså första vi, ta kända ES-flaggor.
0: Så var det säkert, hade jag helt i Bruxelles. I morgon, mest det?
1: Allra helst det. Vi kunde annars nämna att vi hade flera nyttjar sanger. Jag vet inte om vi skulle göra kött ombyte här
0: på
1: listan och tjocken. Jag tror att du har så mycket på hjärsta morgon att du inte kan grunda tjocken.
0: Ja, kan du då?
1: Nej, vi hade så nämnt flera nyttjar sanger. Mellan andra är en här vid Kristel Lisberg, som heter Margarita Girl och heter en sanger som är gjörder i Nashville. Och han är nog kommit från en arverligare händning. Det var onkel som lade upp till att hej, skulle du inte få åkna whisky?
0: Ha?
1: Men så har jag onkel sagt, jag vet inte om han säger om det var Kristel eller onkel annars sagt,
0: ja.
1: Whisky är en margarita girl.
0: I don't drink whisky, I drink a margarita.
1: Hade det akkurat det? Lät oss höra ner, spelade något vid Kristel Lisberg.

0: Margarita Girl spilte nytt tilfær fra herrenda Jan Kristel Lisberg henta frutja morgun 22. mai. Nu klokkan om at vera 11 minutter og 8. Jakob, vi færa til vekkere.
1: Vi færa til vekkere og vi tæva Hennos Kjellbro vi okkon i morgon. God morgon, Hennos.
2: God morgon, det var her.
1: Ja, her var det Sintur Mjørska kjent. Vi har en ny anner til ganske lyd Sintur Friere nå. Hvordan jeg vekker kring landet? Så kjøres noen lyst til å skrive at solen skyner nesten i Vestmanna. Så det ganske syndrimes kring landet, eller hva?
2: Ja, det da. Men det til Mjørsk, jo nekvann stå på. Den nevnte du havn, og til han ligger landet i morgen, og til en Mjørsk at i havn. Og nekvann øren stå på vis, og til Mjørsk, nekvann stedene, og kanskje mest i bygden og stå på Estan til, men også nere stedene. Men det mørste han kommer også til at det ikke er vinter, og det ikke er vinter i morgen. Ja, jeg tror ikke det er 8 meter sekunder i landet, ikke? Takk av vi ikke mørste han på i Sverda, som har et halvskudd, ja. Og akkurat alle. Og det alle er det mest, hva skal man si, synder sånn han til. Men det færre at det færre er veldig mer alle kjent i morgen. Jag räknar om det för att tänka norr efter för att parten så att jag räknar först sådana fyra och så vill vi räkna norra för ösna medan det här för norr efter. Och så slutar vi så först sådana fyra. Så tar vi så veckor för att parten var gång. Och så vet jag parten så lite låta en sån afton minne 5 minuter sekunder. Och en minns är alltid att jag ska täckas och jag minns är alltid att jag tar vidare. Det var inte en aktig låt, kan man säga, men fram i Solskutja och regnet alla över. Och en östne mjörst i stövun. Så i kvöld tar vi det så många grått skutja och järva så, och i rör torst. Det är i kvöld och i natt. Och hiten är det hans upp till upp i 8-13 steg. Att alltså det är en dag i morgon så är Norrösen och Kappröver och Klagsvik och fyrra parten av morgon har lett jag mellan sunnan och utsynning. Men jag är 5 meter sekunder. Och det är skutja och akkurat i alla. Fyrra parten av morgon. Men sådana parten så fyrra han växa vinden av landsynningen. Upp i 5-20 meter sekunder. Och så tjocknar det av järva. Skutjan blev inte kikri och tänker att skutja till. Och så fyrra räkna ut av sådana parten. Fyrst sådana fyra, men så vill vi göra det långa norr. Och vi skulle råkna i affall i allt annat kväll. Och hit under morgon 8-13 steg. Sådana låtna, så är låt till flugslåta landsändningen. Tror jag 8 meter sekunder, samt 3 och 11 över. Och resten av sådana denna så är låt låta ut så natten. Men det är 5 meter sekunder, samt 3 och 11. Vi står om. Och hit en natt upp i nödvändigt till 13 steg. Så vi kan se att det är det där bästa dagen och vikskiften kan man säga till affattlig ödelförn är sådana dagen. Och men det är inte vart i morgon. Men annars är det inte riktigt vi över i snäck och vinter.
1: Och det här ser vi om vi tar oss om kapprörer lydande så är det att det inte är helt galet till det här heller.
2: Nej, det är lite låt ut av det vanliga klagsvåg och så att badan får lite låt med oss där, men det har vi inte näka vinter. Och folk som färger inte att kapprör till skolbället, så vi alla är svåra att finnas.
1: Just så. Frådligt, ja. Hennos, vi tackar för och i morgon så färger inte att kunna till den här avgörstånden ett gott vikskifte.
2: Jo, tack för det och så måste jag på här.
0: Tack för det.
1: Tack för det. Ja.
0: Ja, och jag tror nämnt att första sommarstena Jakob hon är om vikskiften.
1: Det är ju så, nu blir allt det här, ja.
0: Dejligt tog.
1: Dejligt tog, det här må man säga, ja.
0: Höjra sommarstena valsen av första sin, ta vet man, ta er lucka i luften, som oftast. I ödla förrän så är det lagt upp till sommar.
1: Ja, och med dem har faktiskt också väldigt snö höjra att läsa här kapprör och sanchen här, runga i Ullarsnån.
0: Det är prackfullt. Ja. Vi färrar till en nutjan tonlike nu är en 200 cent inch snabbt. Vi är att till Solis, vi tar finns ju spelt en nytt tillfär från Marius Siska.
1: Ja, altså, jeg sier det her kommer, det kommer nekve nødje tannløkker ut av eisen for tøyna.
0: Det gjør det.
1: Høyelig gledelig.
0: Where Did I Go Wrong fyrsta enska stegleie som Mario Siska gjør ut, så gjerne han gav velfakna og heldar utgavna Home, eller Heima, i 2015. Og det samståndes eisen er fyrsta sti av en og imot i en nødje utgave som kommer ut av Mayday Music 27. januar 2020. Og sangaren og sangskrivaren Mario Siska, han greier fra, I datum läge och reglan Where Did I Go Wrong beit sig fasta allt fyrir ett. Årene kjentist ærlig og områande fyrir mig. Jeg sett landsju og spalte läge og mottlaget til vildarlig år og regler, men vendi alla tog atter til hesa egne reglerna. Vi har sedan, jeg spurte Nick Tsang og Stuart Brock om tar vil til skriva bær en tekst vi stöjer ju i hesson og tar funno en last som tyktist mer pura ratter. Hesse sankeren spalderinn og framleiter av Mario Siska og Kristoffer Mørskure. Vi hjelper fra restene av Bøtjenån, og til og Heien Siska Davisen, Magnus Johannesen og Jan Rune Poulsen. Kristoffer Mørskure hever Ljøblanda, og Heine Ragnarsson hever Mastra. Kanskje vi lykke få av heldet du kører henne litt av løtja seg, så vi får
1: det passa. Jeg husker til at vi kører henne sannsjonen, så det passer akkurat vi tog inn den som kommer klokken. 8 og ja. Vi sådan at du man om runde nu vi tosa om Sanchez så færre vi tosne er at lade op for telefonlinne
0: akkurat
1: og løva lusser nogen ind til at hun har sådan en løt og sammen vi også og Jada Møller kan vinde sig en flå færre segel og det eneste du skal gøre det simpelthen at synes jeg vi på en kendt om Sanchez som vi færre kører fra
0: ja men altså det ikke tann Perfekte maten at börja ett gott vikeskifte.
1: Det är huxigt. Jag vet inte, det är sånne sommar, gode sånne sommar, sånne man blir gående av. Ja, och vi ser helt inte hur snäck vi sanns det är. Vi tog sig att göra det så att det är vi kommande som räkar flest sanns det rätt.
0: Som vinner.
1: Det kan vara att det är den första lorstaren som ringer in och teker en fyra bärna vägen, inte så?
0: Majron till att sätta, nu färre vi till att er spelade något tillfälle som Mario Siska hever lätt fra sig, Where Did I Go Wrong?

0: Sex skulle namngar ur öllon landen och komma till havnar och färra samman vid namngnon ur huvudstaden att fylla bojen vid gåon tonlajtje. Dävren börjar vid skruvgång och ur gräsagare och man är torskötum, här landstörresmövren och i mentamallon, barer och lägene seder festivalen. Konserterna börjar klockan 2 och halda fram till näka efter klockan 6 i kvöld. Och inte annan kväll som vi nämnde förr i morgon. Spaltver finns en havnarkistjur, Rensa Röjnån, Perlene, Perlotorgenån och Åttandora Paddli i Torskötum. Tillsammans är talan om väl om man fyrir 30 konserter. Tilltäget är allmänt och åtjäbes och det är lokala musikskolan som kipar fyra. Ödlskrajen fyrir musikskolafestivalen är av heimasynet torskota.fo. Og i kvöld verður fyrsta dysturinn og tölta umfærnum og í meistaradeildinni í fótbolti hjá mannum. Dysturinn verður á Mýru tjalla á Skala, her Skala tekur móti 07 vestur. Talan um tutningamiklan bondust, tói bægileginni liggja undir nýjuflýtingarstrykina við sé stíum hvör. Dysturinn verður klokkan 18.30. Hine dysturinn verður lektur morgun, tær eru HB móti Vujtjinja, AB móti NSUI, B8.2 móti B36 og KUI móti EB-streymi. Vi vannar låt til frukslåt av landsninja trutjar til 8 meter om sekundet, små etla holskudja og regn etla elavevor og støvun mjørstje. Sætna parten løyde låt av imson 18 minni enn 5 meter om sekundet, holskudja og regn etla elavevor og støvun mjørstje. Og kvöld og i natt skudja og iverhøver torst, fyrra parten i morgen løyde låt sunnan og av sunninja minni enn 5 meter om sekundet, skudja og akkurat elle hiten 8-13 sti.
1: Att veta att vi är trygg, värd, är en känsla vi inte växer från. Det händer känslan växer vi också. Allt livet. Livet lägger att rätt, det du lägger i. Bättre pension.

0: at det var bjerse vi sannsjennom fool. Og vi talte fram vi morgensendingen i hendene, frutja morgenen, nødtjøkjønt av meg, og søttene i sendingen så færre vi det her var en goa sankkapping vi er noen større om vinninger etter gavkors fra Atlantic Airways er på spill, og i morgen og om et lydebil, så færre vi det også ned at prate om nækka av hverst vil jeg si, ja, til første ferie vi det her var nækka tydligt att skra öllen för den här snedgivning till Tour de France.
1: Ja, ja, här är man uppe ut i helt fina klassen och tar man släpper att snedgivning till ett av heimsens bästa cykelliom. Till cykling är en rattliga stor utrata grein.
0: Större.
1: Är du fyllt vid i sån här Netflix-röjne, Tour de France?
0: Jag har väl sett också där du, ja.
1: Ja, jag har hukat onkrona i snö och hårast, vi säger, personligen inte när cyklig entusiaster så vär man driv vid.
0: Ja, faktiskt.
1: Här är det här stora känslor på spel och tos harst gos ut nekvärt över att säga för inte minst låtäkarna, men det är snö runt om och skåarna tar ju inte på vid liv och sval.
0: Ja, og jeg synes kanskje hvordan jeg ligger ut i åttende mån til å trakke av pedalene. Altså her er utrolig at jeg arbeider at han vil lyssne her. Altså bare vi taktikke og altså, jeg vet ikke hva, alt det mentale, metren, kvilten.
1: Ja, ja.
0: Altså at det er øyelige maskiner.
1: Og hvor går du fjøtlen og hvor er den beste sprinteren og så framveis til just her trøtjen her, den gode trøtjen og henne, ja, hun prikkot, da.
0: En prikkot, ja.
1: Ja.
0: Det är visst fjalla.
1: Ja.
0: Trotsjön, ja. Ja, ja, att det är så också bara. Kvar för så också hårt. Så också bara alltid att kus är nästan omänniskallig. Alltså som mer. Alltså jag har vingengård och...
1: Ja.
0: Pukachar och katarallar lite.
1: Alltså här ser det här var inte ett högt fight-procent. Alltså cyklar. Det är bara vuttar.
0: Och det mentala runt att det är bara... Alltså man är färdig och så att blöva vi och så ska allt upp att dra cyklarna. Det är en ettrattor.
1: Men här är som två plera citerar David Goggins. Att ha du hellre att du inte orskar mer.
0: Ja.
1: Ta hur du bara brukt det där 40%.
0: Ja, ja. Visst det här är rövrast, visst.
1: Ja.
0: Ta hejlen tjocken, han skrutsar.
1: Det är öliga negativa att ta sig på stuff i sig själv.
0: Ja. Pjusha tega Gokken, skulle jeg spørre tega...
1: Ferro Express running.
0: Hallerholm. han tar han runde i maraton, så tega han lukka 205 kilometer av trädet.
1: Ja, han endte i, og han var da 332.
0: Det var også hårdt.
1: Da han ran til ultrarenning i Svørutje.
0: Ja.
1: Og ja, nå får du ta som han, og det som var rettelig spesielt ved hånd, det var han ran en av breit som var bare knappar 800 meter, om atter.
0: Akkurat, men det er jo et her, ta salalige uges ned, nekvom. Ja. Du tror det er grønn, hvordan jeg tør å si?
1: Jeg vet annars eisende til at onker jeg ser Hall Holm og Torsbreit til fire.
0: Okay.
1: Du kjenner til at man får iver og kanskje renner nekker rundt der. Han är runt, alltså väl över 100 runt av Torsbreit.
0: I högsta man tills Tutsch och så.
1: Ja.
0: Så den går där.
1: Ja.
0: Jag har aldrig lunch att hälla på Tutsch nästan först.
1: Till öde montont.
0: Ja.
1: Men till att du ska färra in och ut i kjolvan.
0: Ja, ja.
1: Ja, lite att du hackar upp.
0: Men detta är inte om akkurat det. Detta är om snedgörning nu. Det är en öliga avgörskurs i det här kommer och kvar man lägger sig efter och ja.
1: Här färra vi att fräknast om långt efter den här Sanchez som ligger nästa tjocken. Och det är Lenny Wilson, Can't Sit Still.

0: Ja, kanskje en god sanger da det kommer til just sykling, Can't Sit Still. Her hørte vi Lainey Wilson og Rune. Nå skal vi til å prate med en spilt noen kjent først gang. Ja, vi kan si at Tour de France snikjøver.
1: Ja, til rett. Bjørs Danielsdøtter, som grafisker snikjøver, har finnet en forskning og rettelig store oppgave. Hun vil vi til at snikjøver bunene og mennene grafiske samleggene til kjente syklerlinjen inni oss. Og god morgen, Bjørs.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan hentet store oppgaven kommer du til?
2: Ja, det tror jeg at jeg arbeider som designer for Netcompany, og Netcompany er ikke store sponsor til inni oss.
1: Og hva husker du da du fikk hentan møvelagene at arbeidet vi er noen så kjent om sykkellige?
2: Ja, altså da jeg hørte først om etter partnership, så husker jeg ikke at jeg skulle endre designene, men jeg husker at jeg hadde den egne designer, og det hadde jeg. Men jeg har noen gode leier og stjører som liksom, du har fått tingene i kjøkkenen, og jeg hadde inni å si noe størst avlitt og akkurat smart, så jeg hadde at vi fikk om. Løyve, det er sørst.
1: Følte du selv vi i sykling og æren hette?
2: Nei, jeg følte det ikke vi. Jeg bare sendte Strava her. Jeg følte mannen og siste min og sånn der, Jonathan. Det er en gøy løyve på sykling.
1: Og som skilt så gikk det rett og slett fire seg fra husgåttet til vereleika, bare en eller tveire måneder. Hvordan vil du løse seg her prosessen eller tilgangene fra at du finner husgåttet til at disse her boende var gjørt der?
2: Ja, så faktisk så var det bare, altså det var 2 måneder i alt, og cirka 2 veker til å designe bunnen. Så det var veldig kaos, og det var faktisk et annet firma som gjerne ville få oppgaven. Så det var faktisk en veldig høy kapping, og det gikk jeg kjøtt etter frem, men Sir Dave Radcliffe, som øyer inni oss, han endte vi å velge akkurat design, så vi vunner heldigvis, så ja.
1: Og Thomas, skal gjøre design til en sykkelbona. Hva er det som man særlig skal huske om og gjøre tilgangene?
2: Ja, det er ekstremt ikke man skal huske om. Man kan liksom ikke bare sitte sånn nye og designe det som man selv er helt cool. Det er ikke som har en aksje i designen, og det er ikke penger som folk har kastet i, så det er ikke først man skal forholde seg til, og det er ikke meninger, så så det är som en log och som har regler för hur som bakgrunden ska vara här som tar log och är och kaffe färg och hur som står det ska vara i mot lånor så ja, det är något som jag har också om.
1: Ja, og her det videoer her hesten her boende verer kundkjørter og det ser øyelig størstlig ut. Om du skal løse deg selv etter designet som tid enda av og vi, hva år vil du sette av det?
2: Jeg vil si det er at det er noe så nordisk og minimalistisk og en god måte å komme inn og bli de første blusene. Jeg har alltid at de neste blusene vi vil gjøre at her alle vet ganske at hva er sin det mer Jason Whittler, men jeg har alltid en god måte å komme inn i det på. Og det er en god kontrast i forhold til det grå og grønne, og så jeg ser som det er mer skudgjende oransje farverne. Så ja.
1: Och det är ju nästan så att sponsorerna tar här en också stor antydning till att det är till dem står det frans och ser så stora cykelkappingarna. Hur som helst huxar man om det här, jag huxar kreativiteter i mån till att nästan tagga ett lite att sponsorer.
2: Ja, det är alltså till ögonen för att jag förhålla sig till och till allt att det är vida bäst så det syns så att det är så kämpa orkester som är igång så man ska liksom lära tillpassa sig men man måste lära när man liksom ska insistera på akkurat.
1: Och har du själv haft akkurat här du har insistera här kanske akkurat annar hur vill jag göra störvuse?
2: Ja, ofta. som sagt har vi rejekt någon ögonen i mis designs och men så är det alltid kvar över den ändliga mandaten och där var man ganska helst alltid kvar det är som bestämmer det sista ändå. Så, ja.
1: Och kvar har du trott att du låter så att du tar till att vara i här processen? Kvar har du trott dig för eller så?
2: Ja, det börjar vi att få så blåsna, Gerta. Så att nåt här så var det ju att designa bussar, bilar, allt möjligt som hör till. Och så är sånt den visuella identiteten som vi brukar ha i mänskliga kanalen och så vidare. Och det är en stor uppgave. Det är mänskliga designer som sitter runt omkring som man ska liksom få en annan till att skilja traditionen man har. Och ja, det är stadigt igång till att bli utfallda. Eller ut, ja, att det är mänskliga och sociala medier och så vidare.
1: Ja, jag hörde här att det var Linnon en sådan visuell identitet som du säger. Kvart hur man eller kvart hur en arbetar man vi för att få Atlantan packan att spela samman.
2: Ja, vi tog så väl en om det tekniska, alltså cykling är det tekniskt och man går väldigt högt upp i där minsta detaljerna så. Och ett samarbete som vi har här säljer vi liksom en plattform som heter Pulse här vi liksom samlar alla dessa vitarna som man har runt omkring ett liv och en sted. Så vi alla liksom ger en visuell identitet som kunde rumma nekvar data och vara något så tech i men stadigt cool.
1: Och hur är efter att du är färdig hållt vid detta arbete? Har du så sett det mer in i supplementan och allt det här som knyter sig att du?
2: Ja, det har visst ju inte varit så jag har sett mig nu öllan i min ting. Jag var stadig inte allt, men alltså, där började jag så till det första möten som vi hade och det nämnde till dem just The Peloton eller det blev via sig Chiron och Elba. Alltså, jag har också sagt att det är Chiron. Jag har också sagt att det var en rockning som skulle betalas. Yeah. Det var som om en deadline. Jag bara, annars ska det vara. Men jag tar inte spyrja, men så att ni fann det att det är Giro d'Italia. Så ja, det var en stor utveckling.
1: Och det visar sig ju, det är en heimer för sig. Alltså, det är Cykli Universitet. Det är ju kämpestörst, inte så?
2: Jo, det är gigantiskt och jag hade inte det. Akkurat jag fick uppgången så skilt sig olja akkurat hur största var, men det här är så skilt nu.
1: Och hur en tydning hävda så för att få möjlighet är att arbeta vid en av så allt som var känd och fälla som in i oss?
2: Till öre stora tydning får jag liksom utveckla mig av rena ekonomiska områden och lära vargen som, ja, till öre professionellt men intressen. Ja, jag hade så kött då så mycket pengar kommer på spel så vet jag sen synte. Synte väl att vara kreativ ganska och det är att ja, man utvecklar sig och ganska sen lära att lust essa själv en kaffebok som man har vart det gentle design. Det är det nästa som inte ganska här när jag vill designa German som här man går och ja.
1: Att det är att ta flera pengar kommer på att ha vi tutt rasar om att inte minne alltså tror att här är såna här meningar om vad du kan och vad du inte kan.
2: Ja, det är det man kan säga.
1: Ja. Och så nämnde du till nästa 5 åren alltså vad det knutte att det sån här hur så kommer det där på att jag ska ge?
2: Ja, akkurat det är 5 år så vi är igång det liksom hit efter hur så kommer vi brukar säga 5 åren är bäst. Vi ska utveckla några kampanjer och då ska vi köra några blåser till. Ganska vi färdiga några special editions. Och så är det som passage 4 vi tar textstöje, så grafisk stöje och video och myndigheter och whatever som folk runt omkring sitter vi. Och så är det som bara utveckla den grafiska identiteten ännu mer.
1: Och så är det tattledömmelse Tour de France att det kommer av skutsjön. Kan man råkna via två över mittlen till många hittjärnar som färre följer vi?
2: Ja, 100%.
1: Ja.
2: Ja, det första det var då, ja, nu är det igång vid 20 detaljer, och, men det har jag lov att komma en tur förbi till Copenhagen Sprint, så tack jag vill kunna stila för dig till Köpenhamn.
1: Stora tack för samrunda och ett när vi har sån arbetet och Björst Danielsdotter.
2: Själv tack.

0: Sólin hún hér og landið liggur. Ná, ég veit þetta, ég sjekka hvað það var. Skoit. Það danskan tekka, það danskan kompanu.
1: Já, þú varst það. Ú, það byrja ég vel, það byrja ég vel.
0: Næ, það er næ, næ.
1: Ok. Ja, altså Jakob var nok så när vi att jag var där med Anna, men okej nej.
2: Akkurat att var kanske
1: isostå. Jo jo.
0: Ja, ja.
2: Men Andreas, det hade varit så där nöjne men du vart ösn schön att välkomna att ringa åter.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för det.
2: Frålukt. Okej, det var alltså hissen här anfin och han var, jag vill säga
1: att det blir ju väl.
2: I helt han var där, men
1: första åren var du uppe på plats och så.
2: Ja, och stod jag där igen öliga väl så. Jag då ösn kanske lycka. Det första tror jag åren och så. Och så blir det ganska blå sen du måste ta för men det är inte säkert att det är så att jag tar lustan som vi har vi och nu kommer igång.
3: Ja, kommer igång.
2: Ja, kvant oss har vi.
3: Johan.
2: Kommer igång Johan.
3: Kommer.
2: Ja, du har ju skilt uppgåvan nästan.
3: Ja. Ja, det är bra.
2: Och du har det ganska kada vär för en sanger som är att skrapa nu.
3: Ja, det är då men det tar man lite
2: live. Det är akkurat ja. Det är ju vi så att jag inte sitter och säger men du först lyckas början att det är och så helt tog bara av fram. Han kommer
3: ja.

0: Solen och skojner om alla andel i kurrujtväla. Nästan ötla var fruj och enka parot och mäla.
1: Sådan. Här fink vi kan som säga en ordentlig långt. Ja.

0: Så,
1: ja, hvad siger du, Frank? Her var jo nogle regler i midten, men hatt er, hatt er godt, ikke?
0: Ha? Det halde jeg.
1: Ja.
0: Jeg gjørst. Frank, du først ut første sti her, og så det sanger nummer 2 som kommer her. Du klar?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu är sommar, du är en gilta, det är snackra fotbollssång.
0: Jag ser inte fåglar för i egen ålder och jag betalar
1: 100%.
0: Ja.
1: Jag tycker inte att jag kan connecta i så här utan att jag har utgåva här som heter Sommartöjen Gilda vid Frank.
0: Featuring Frank.
1: Featuring Frank.
2: Det
1: er jo ikke om jeg har morgen stemmer, det er for sikt. Ja, men for all deg, Frank, ja, nå halte jeg langt at du har opp av linjen og avvikommende som, som hei før, ikke da?
0: Det passer Tora og Frank litt av stavn om stavn nå, vi tveim og stion kvør, så spørninger om Frank om du atler at teka åtta sessin.
2: Det er bra,
1: vi prøver, tror jeg, neste sanger han kommer her.

0: Ja, vi dempa Casey Musgraves. Vi sender ikke noen dry spells, tror jeg klokken fire minutter og nødjo. Vi får at så smått rundt av her i studio 4, men etter togintene, så får vi det i studio 5.
1: Ja, du, det passer. Det beinleis ur studio 5, og seneste sending i hessen omfære, og det ikke hessen vi kjenner. Och jag menar Joe and the Shit Boys.
0: Okej.
1: Jag vet inte om jag vill näka Studio 5 efter hela sändningen.
0: Så här kunde vi rockna vi en brädjö i morgon.
1: Ja, det här var inte.
0: Ja, men det här hade glädje mig att höra. Det här var alltså Joe and the Shit Boys i Studio 5 efter tointen. Vi bara tackar för åkon i morgon och i kött om ett fantastiskt vikskifte.
1: Tack gärna vid.

0: klokken 21.
1: Politiet tok i gjørskvelde tre folk i samband med kanningararbeid og storrund rusøvnesmålet. Falken er skuldsett for at det var smuklet 5 kilo av kokain til førjen og for at det var selt største parten i førjen. Talan om en kvinne og tver menn som øtl i tjonen og byggva i førjen. Grunnlovar avhøring var i førje rette og i det klokken 20. Det ikke avhugsende at tre nordatlantisk ombå kunne komme i en likla støve i røndene av kjipastjøtten i Danmark. Støttene samrøyngene halda fram, og i gjør våre nordatlantiske ombåene til fundar til Mette Fredriksen, som røyner å få samgang i Le og Mina og til Venstre. Sambar Sjure Skåle, folketingsmannen for januarflotjen, en teoretisk mulighet for at han atogjerst avgjørende fire at en støtten kan kjipast vi Mette Fredriksen som statsminister.
2: Senast det jo helt avgjørende som ble nummer 5, og nå det kjipende støtten fra Fløsjen som Lars Løkke Rasmussen som det moderatene og helt ut av Venstre vangen. Men sånn det samstavet den ytterste Venstre vangen trobel for nekkfolk og ikke minst for Lars Løkke Rasmussen til det kjipende økonomiske politikk som vi Og det ikke på tale at en enda resten til dem skal være inne i stedet, man skal være utenfor som en storhetslokker, men han krever at det går kjennet det som vi gjør. Man skal kunne kjenne seg etter etter på en kramat. Og hvis det ikke lukkes, hvis det enda resten sier at nå gjør det for store skattelatter, eller nå det for lengt for åkere prinsippet, så kan det hukses, så blir det til matematisk, at Mette Fredriksen sier, ok, i kjipgjennet stedet, det blir åtta andra listan, men så ger jag avtalet vi kör norratlantiska mandater. Akkurat slugga som senast, och så kommer hon upp på 5. Så jag vill se andra listan ute och trodde norratlantiska mandater är inne, så kommer hon upp på 5 och så kan hon styra. Så det kan hända hvis man inte får en sämjande listan av Lars Løkke Rasmussen. Problemet vi bara har med att det har sett något så kraftig kröv, och Lars Løkke Rasmussen har ju rätt sagt att han kan inte vara igenom stöden här som andra listan. Ska jag gå till att han ska vara görst? Jag ska inte utsättna. Så det är den teoretiska möjligheten för att vi tar faktiskt inte vilja backa, så är den teoretiska möjligheten för att det är några fler som dödar en ena fjärdare vill jag ta från lite meter fred upp på 5. Det är alldeles som jag har sagt väldigt ofta, men vi är snart avhette. Vi vill bestämma hur ska, alltså generellt hur ska ta makten av Danmark, men så är det systemet. Så
1: Säger Sjure Skåle, folketingsmäver för januarflotchen av folketinget. Sjure Skåle har tre inskrivelser till fonden vid Mette Fredriksen och i Jar. Danska stöten ska stola för skorönden att få bättre utgång till ES-marknaden. Tänka ska om statslån till en möjlig ansvarigartunnel. Och tänka ska om samstarv om en nödjan samskifteskel till följa. Tori Sigurdadetter har finnit en av tojera viruslön uppkattliga ETSR i New York. The American Scandinavian Foundation kunngjørde i jar at de hava stona en av nødja viruslen, som hefur finnst navnet etter føreska bokmentafrøyngen. Tori Sigurdadetter, Translation Prize, som skal heira bestu omsettingarna ur føreskon eller uslenskon og i engst. Heiren vil leten langt i år, og vi fylgja $2,000 eit brons- og holsprøye og utgave i Scandinavian Review. Fyrirskiparen sier at viruslønnen heirer Tori Sigurdadetter, mellom annet fyrir hennara utne

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Bestur Rúni Jakobsson.
1: Velkommen til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Seinasta sending í hesum umferri. Og við enda við einum brekki. Í dag við kjær Bölkurinn, som sambart punklegendina Iggy Pop, tann besti í heiminum just nú, Joe and the Shitboys. Punkgubben valdi þar somalægis að spela heilar trutjar konsertir sama vissar í Bretlandi í fjör. Viruslöndu og shitpunkarnir eru á alltjóa konsertferun í heilun, og þær garvidle framførslunar, som blanda satirist skemt í tónleitje við interaktivitet við áskora fjölduna, hefa finnje mikið rós úr öllun heras hotnum. Vanliga vera trutjarsangir spaldir í Studio 5, Men sannsynir tjóa shitboysunum eru mengan ágrættir eftir ein minút eðla tvær, svo mögulega við sleppa að høyra nekrar fram í tjóa. Og hjertelig velkomnir í Studio 5, Joe and the Shitboys.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Og tríuðin altså Fruju Djúru sang, Sigmund Sakariasen gitar og sang og Jónsvar Mikkelsen trummur og sang. Og tíð onkur lustrar skuldu veri som ikkje kjennir Shitboysarnar. Hvordan kom til lusa bultjun í, sko sé, einar regle?
2: Jeg halte en regle, altså, jeg vet ikke, altså, en regle gott her for setninger.
1: Takk nu, jo, ja, ja.
2: Allt är skiten, ADHD, vinnarlir, sociopolitiska punker. Det är Woke-brigadan.
1: Det är Woke-brigadan. Och kvärt slä av kaos kunde vi så vant och kun i sändningen hessa för?
2: Nu säger du
3: det. Det
2: sämre. Det sämre. Det sämre vanligt, ja. Okej, det får det sämre vanligt. Nej, det är, vi tätter en, vi tog en EP- Ta vid utgåv och sådana saker som var Greatest Shits, en sån uppsamling. Vi kallar det för Greatest Shits, det är alla sanger där. Till att så går det vid. Och av henne så var en EP, men Angel Without det. Så det var utgåv som vi hade en hinnom. Vi kallar det för Damn.com.
3: Ja.
2: Action Kendrick.
3: Det är han här med rocken.
2: Ja, faktiskt.
3: Ja. Och det, hon är inte till att hon har upptäckt a tape och ordla gammaldags manér vid en studio i Amsterdam.
1: Och tar chansen är det en sån egalös som har varit chatikon eller det som är av dem?
2: Alltså ja, vi har spelat det så jag antar, men hur så lunch är det? Det har varit fyra år eller också. Det
3: har varit rotation lunch. Ja,
2: men nu säger jag det var så bra att det här point. Sen är det här runde.
1: Ja, men takk fyrir det, og ja, hva mest til, så hvordan kan Sanger slippe ut å høre det?
2: Vi tar tjej og skrønne, men som vi har sagt, så hvis det ikke er noe lengt, så gjør vi også til det, så du sier bare til.
1: Det er jo godt. Ta til spela live, det han kjenslan som til færre paddler vi, at tid det åpne fri å brøyde skrå, kanskje tenke om hver Eka Sanger som ikke standa nye skriver her, eller hvordan det ikke kom?
2: Ja, helt sikkert.
3: Altså, vi skriver heller ikke settlesteren for nesten bare et årene konsertene.
2: Ja.
3: Og han vil ikke gjøre det for bare et årene konsertene heller.
4: Han vil jeg sin ofte ha brøyter mitt sett noen. Han har fornekva tøy, eller jeg synes forstått det tøy.
1: Og hva det andre? Ja, til tøyen som en avgjørende faktor, det sånn at vi stemningen i rom noen agerer hvordan settlesteren ser ut?
2: Ja, har sikkert, det är en vurderingssäkt om det är en sättlösa, det är alltid

0: at first artister burde ikke tilsyn, at det blir ikke vært så forbannet støver. Man føler jo med at du der, og du skal bare vi kjenne hva folk her på, og hvordan har det vi utlån, og hvordan kan du ha det inn, og til en livende vera, mennesker livende, og altså det her rom blir livende til at du skal framføre.
1: Men hvordan til John the Shitboys, du omkring sannsjer tratikken som folk nærmest krever at høre hver for de der og patle?
0: Alltså jag har alltid haft i Tavis Bandkonsert, visst du inte spelar alla sängsner så är det också, ja, hur spelar du kända, hur kända, men här är det också som har inte flera avspelningar av Spotify som vi plöjer att spela.
1: Vad är det största hit?
0: Save the planet, you dumb shit.
2: Ja, mest lockan, ja. Jag kan lukka lite så att akkurat han sängren, det är mycket första punkriff närgrande.
1: Okej.
2: Alltså, det är... Det allar första.
1: Ja, om vi lukkar ta som det allar första punkriff och tycker Sanger är ju äckligt aggressiver och stotter. Är det att lista lite väl att det är det här är det att du inte är åthållande?
0: Jag vill lukka säga att det är mest första fär. Det blir jag och böckgrön, shitboysen, det blir jag att spela ett lä eller funnit ett lä fram och det är väl rätt stort, men jag säger vad ska jag ta kunde gott just det, tror jag. Jag är för en kvart då.
1: Alltså, kära dina bein.
0: Ja, kära dina bein. Alltså, det är också sådana här, hur ser fänkar då folk? Man bara blir vi och kastar sådana här politiska meningar i nivå folk. Alltså, för det sättet så lukar det bara fyra. Så man har stöttligare och punktligare.
1: Ta det där av Patlon, ta er det ju garvetler och jag också, hur ger man detta skifte från att det är ju äggvliga fitter och fria element i standet här nu? Och man har lötet så är det ett annat hål där. Hur ger man detta skifte från det som det är nu och till det som det är om man har lötet lötet?
0: Jag hade vidare till värsta att spela spåret, men det gör det bra.
1: Har du några ritualer eller näka?
0: Nej, det är ritualer som böcker. Vi släcker upp eller näka.
2: Det är så att det plejer att komma upp till att man säger, vi gasar en funten som vi har. Att vi borde haft också ritual. Det följs med sådant, ting som man äger hava. Vi kommer omgå så länge.
0: Nej.
2: Vi glömmer det alltid.
0: Så vi gör så fucking arbetet, det var gott.
1: Men hur ser jag det så vi skulle spela igen och sådant om... Jag vet inte, nog så lite läsom utvarsstudio som är snär, tulliga måttne.
0: Alltså, bara är hon sant. Alltså, jag är hon snär på ett.
1: Hon är det, hon läts där.
0: Hon är det, han
1: är
0: det, nej.
1: Ja, han är ut, han är
2: för
1: ut den, ja.
0: Han är ut, inte en gång hon är det.
2: Men här är klaver.
0: Här är klaver.
2: Det är nöjbrott tjockon.
0: Ja.
1: Brukar du det då?
2: Ja.
1: Och du får bruka klaver?
2: Du får bruka klaver.
1: Okej.
2: Det heter vi först för, världens premiera vid klaver.
0: Ja. Jag passar.
1: Ja, men tal jag var ordentligt spännande. Och som du säger, till förra spelet ser EP-erna. Vi kan inte ut i ett, vi vill hitta slugga vid borg efter att vi kommer kvart i helt cirka.
0: Ja.
1: Att prata.
0: Det är fina grejer. Men jag ser att det är någon som har spelat, men det är verkligen tacksamma för möjligheten att kunna spela för Ödlundfärgen. Tack för det.
1: Stora till vi som tackar, tusen tack för det. Och till er ju så att tid spela konserter till er parter av sommartonen till dömes. Här folk har möjlighet att höra det kun. Det här kan ska vända ett attert till om ena löte och livespelningar i behöver. Men shitboys, om tid är klarer så halter jag vid, vi färre bara gångt.
0: Okej, okay, renne.
1: Så färre att här att göra sig klarar här och i utvarpstovene. John the Shitboys alltså är då Avijan Chokon hessa fär, Fruy Juros synkor, Sigmund Zachariasen gitar och vokal och möjliga klaver, eisen här vid Kylta Lennon, och så är det Jon Svein Mikkelsen trommor och vokal eisen. Ta det där klara så ser vi bara just väl.
3: You are my friend and I love you.

0: facts are made of genuine litter.
1: Ja, men hatt det så hvis det passer så.
2: Hatt det så vi kommer og helt nok lunda vi ser her dem EP I nå som Joe and the Shitboys spela beinleis ur Studio 5 ui der og her Crude Boys nå til helt vist. Og tid jo mittlen kjentaste føreske bolkar ute I heime, fink veisen I utlutningsvirusløna og FMA. Hva mest fyrir til kunne ombå fyrir ute I heime vi noen så kompromille som ljove og båskap som tid heva?
3: Altså, jeg halte til en reflektion av du føreske tonelaga patlen om at altså, det kompromille så det nekka som vi trusta nek fram ui fyrir om med landa vi totle at Hvis det ikke nøy til noen grunn av tonelag, så kunne jeg nøy grunn av tekst, men ikke tonelag. Og jeg hadde vært nøy skjå til at jeg stod at du snedde og I fyrrjum og I mun til hva folk vi der. Og til nøy av to fejdeste vi forsker tonelag, men alltid at det fjellbrøtene, og man spiller sammen vi øtlom. Og jeg kunne at det liksom bedre först kan tone like ut I hem så som vi gör vi är spela kompromiss som tone like det är något helt särskilt och få ser virusen alltså det vi tänker ju kan oceans busker grassriga einstaklinger twist 2 fm att man är till virusen då är det clear för sig
2: för utfotningsvirusen ja
3: ja
4: ja det har ju mer nog så nek ärastanjen I förjon
2: det
4: sånt.
2: Det här var det ju vär och ha spalt och exfle imskon patlon alltså bäge rättliga storron exklusivon och så isne flyre kaskan. Ja. Alltså det minne höll hon I stjärne.
4: Absolut.
2: Kvärt det lucknast stay till då spalt konsist.
3: Och det vet det vis.
4: Ja, alltså I rätt jag har det ett punk museum och där är det förvirrande vese. Tar vi från den där då så där kommer liksom bucket listan att här måste vi spela. Det här har vi.
5: Tunneln I sol.
4: Ja, Falkbjörtunneln, passar jag.
2: Ja, Falkbjörtunneln.
3: Och Iggy Pop har sett det här video och han pratar om Hualba. Det är nog störst att vi... Ja, det borde finnas vi känning för det här. Han passar en utflottning, inte? Vi har utflottat Hualba.
2: Ja, ja. Och det är ju blivit ett runt nu så att säga att nämner man John the Shitboy så är det ofta att Iggy Pop nämner Eisen och tid spalt ju samma vid någon trutja stora konserter I Bretland. Hur ser det, har du haft några samband vid Iggy Pop så gärna eller hans herra folk?
3: Alltså, vi har omgått att prata
2: vid Iggy Pop. Det har vi pratat vid
4: Sjölvan Icka.
2: Och det har sagt att han är kanske inte så, Johnny, han är nog så tillkommen med över ett runt.
4: Ja. Han är så tänkt vid att han var purist lärare från resten av kronen och just här. Han kom rakt upp I kvult till kanske inte gäller vi tog man kommer upp I äldre.
2: Nej, men värt här var en brott för det kunde att det inte...
4: Nej. Vi känner några grannar som har hit upp för Iggy Pop för och de avvärjade och kommer till Arne.
2: Okej, att det inte kommer med då.
4: Ja, de möter honom heller inte.
2: Men han är ju spalt igång rätt ofta av sinom utvarpssändigång.
4: Och annars så Böskren Jonon och allt crew runt om managern och allt det här. Allt det här faktiskt är stäck honom och fitt folk.
2: Men här var till att märkla att har haft utning att han har att Iggy Pop tog tikkun till så in att det var ökt om att han fyrt tikkun ut I hemma.
3: Ja, faktiskt. Jag hör ju ofta att det folk som har varit till en av time-konsertionen. Men också det hörst sändningen, hörst och knäpå.
4: Ja.
3: Typiskt tillkom folk faktiskt.
4: Ja.
3: Men det också okej. Det ska jag släppa rocka.
2: Ja. Båskaparen, han är ju, eller texter är ju rättliga speciella mänkan. Hur snäck har det här grunden ni har sett, så tycker hon, alltså texter kör Joe and the Shitboys?
3: Alltså för mig vill jag så är det allt att säga att vi inte kan bruka mina list till att flytta folk så kan jag också hemma sitta hemma. Alltså vi ser inte släppa att utgärna så snär. Vi ser inte hur vi näkar på hjärsta. Och det kan vara samt eller avsamt vid det som jag säger men I minst lägger jag också på hjärsta och jag har alltid förbannat en list till som har faktiskt inte här på hjärsta och också Tid att röjse gott kunna sitta hemma. Så jo, det är väl allt att säga.
2: Hur ser framtiden till Joe and the Shitboys ut?
4: Nästa konsert är Goldsmith, men
3: ja. Ja, vi ska vita när kunjer om hur han tar med oss nu.
4: Åh, ja, ja.
2: Okej.
4: Ska vi bara framskunda henne för första kommersen ganska.
3: Oh, ja, ja, jag hade inte så öle vi kommer inte så kan kan konsert i Onkland.
4: Ja, vi där när konsert i Onkland i juli, det var kunjer med han tar med.
2: Aha.
4: Men så.
3: Yes. Ja, så resten av Arne, vi
4: spelar
3: G. Vi spelar G, ja. Det var cool. Men resten av vi spelar konserter alla stan i Europa.
4: Ja.
3: Vi tackar vi för Atlant just nu.
4: Ja. Så, ja, vi var ju i Paris och Strasbourg och Kefiria för några time weeks in eller där.
3: Ja, ja. Ju, där är just det vi skulle med vi skulle till Arne.
4: Ja. Det var ölskeg. Vi blev alla trudger crowds are fire.
2: Okej. Og at det ikke er ekne konserter altså?
4: Ja, så må jeg svare en takk på at det var en god konsert, så crowdsurfer jeg deg og kan alle trodde jeg at det stod.
2: Hvordan kjenslene tar man ved at du ligger og har alt nede i falken og ved bare båren oppe av hotelljende Ørmon og Hånton?
3: Jeg føler meg som en prinsesse.
2: Er man ikke sånn skeptisk hva det hender nå?
3: Alltså typiskt tar man tjena med ända till New Age Flare Fuck och ser det alltid så picka Little Jet I Metrol Trush ska hon lofta mer i 100 kilo men det blir att spela väl då.
2: Och gå se, alltså leva dit så är paddeln eller lägga dit det kan spärkla ner och heter här Harvey av Örmån.
3: Jag tror inte det, men jag lägger bara.
2: Du, man har ju sett onkel bror, alltså kicksa i videobrott om att onkel refär läser lofta av paddeln och hos och är det inte så lofta.
3: Ja, och så är det östligen folk som har brått i nackan till att jag inte klarar på att onkel hoppar ut. Jag är inte pentjörst alltid. Jag bara lejpa, det är folk.
4: Ja.
2: Och öle ofta är det särskilt löft att crowdsurfa. Alltså festivalen är ofta lösa vi att det till du inte löft det.
0: Ja, vi släpper.
2: Till släppa.
4: Ja. Det här föll helt vi så stod det och insisterade på att alltså konserten med Leo så det insisterade på att vi skulle komma leva på det.
2: Ja. Jag går själv typ på det här vi crowdsurfing. Alltså att du ligger där.
0: Jag får först för nu tar vår Frankland. Det var super.
3: Fast så i behöver ju jag kastade det ut.
0: Ja, fast ja. Men i vision är också i stora för jag det missar men.
4: Jag vill prata för det att jag spelar faster än gitarr och jag för och så där annars. Är mine annars att det kanske är myta med det sixth isne att Iggy Pop uppfann crowdsurfing.
2: Aha. Intressant.
3: Det var skopen mig.
4: Ja.
3: Okej.
4: Men så jag vill peta allt.
2: Så jag det för det kunde heta kan vara något som för att vinna passet tror jag. Joe and the Shit Boys, vi crowdsurfing.
3: Jag vet inte, hvis det händer så händer
4: det. Men det borde nog hänt ofta i färgen som helt.
3: Ja.
4: Det hade jag. Det nöjst inte vara vid, men det borde bara hänt
3: ofta i färgen. Jag har faktiskt sett att vi är tungkost.
4: Ja.
3: Vi borde faktiskt äta folk till att crowdsurfa för åkken så vi kunde få ärna för det. Ja. Tungkost.
2: Kvar är känsla vana till att folk färgar stäv i efter en konsert till Joe and the Shit Boys?
3: Jag hoppas att Sean det att det hade gått, men jag hoppas att jag har flott sig onkers väck nu. Och det händer oss nu. Alltså jag är faktiskt som har sagt vi med. Jag var som sagt att vi hinner shit på sen, men det sagt vi med att alltid till att säga åkna paddel. Hade jag utsett där till dömes. Jag hade sagt åkna paddel så hade jag också. Hvis tågorna är här så kan jag gott komma till följa.
2: Till när vi alltså hookborden agerar till att man har flott sig som samfälla.
3: Ja, och så John som är så övrigt så. En fight den veganer. Så sen du kör sig. Ja, alltså jag hoppas jag får för lite så. Det hoppas jag verkligen, men du drar ju nästan att skapa så rum här som inte perfekt då. Och öll i publikum skulle få det vita alltså kvärt det ger skott hur vill öll få det vita att ta river roll så en river roll så blev det okej att lägga som tackla hur sig här konfronterande tension alltså så blev det mer mot hatchly och vit mo var en insuja att vi det är perfekt men vi skulle strämbättre vi är bättre vi och show vi bättre vi on the folk. Det är bättre att vi har en rullan om oss och känner rest. Och i en liten löt så hoppas jag att vi skapar det här på ett. Och faktiskt det behöver så rädda näck för oss nu. Vi arbetar ju alltid härst på att få folk upp att dansa och pojka det ut. Och om du är till en shitboys-konsert så vet du att här är en stor risk för att du får en pointfinger.
2: Ja.
3: Point grana.
2: Ja, akkurat hatta tog jag att det hävdade mest långt utav konserter är att är öljan ek interaktion och du kan skaffa river och lugga som ja, vad ska man säga, nästa vi folk och så läs och är det något att det kommer överst att höra när att okej, är det hetta som är vi till?
3: Alltså, ja, onkel du. Absolut att så det viskar som vidare är superskett nu, men det är inte som har vi shit på ett konsert. Så det kommer onkel till ÅHRs av folk och onkel du blir det förnöjer mig, men det är faktiskt nog så skjult att folk blir det förnöjer mig. Så typ så är det vi på det. Så det är så att hinner vi på det. På hinner flänna. Så tänker man så seriöst. Alltså, det bilar är inte. Kom i då show.
2: Ja. Ja, men jag har alltid haft en olja väckor bådskaper som tog komst vi här, flyget. Så får vi då komma till sista part av ser dem EP:n. Och ja, så hittar vi det att se hur så länge kom vi var det out for var det labels som är
3: labels.
4: Så nu får vi då spela
2: Pointless Vandalist. Det är nästa jag ska ha.
3: Pointless Vandalist, noun är baserat på graffiti vid millenär näs.
2: Okej.
3: Ja, sen Pointless Vandalism.
4: Ja.
2: Vad för graffiti ser du?
4: Det är så streamhus i närheten av Vindmiddelen här ute, runt akten eller där.
2: Akkurat.
4: Ja, här har onkel sprayat Pointless Vandalism.
2: Ja.
4: Och alltså, det här var så cool att vi måste skriva en sång.
2: Och vi lyckas tacka hinna i joken, You Are The Best.
3: You Are The Best.
2: Vad är det han om?
3: Jag har bara, det har stått lite att skriva akkur som var aggressivt upplittande. Jag vet inte hur det är, det är kind of funny. Alltså, och jag har alltid blivit humor så kanske det räcker folk bättre. Och jag har alltid folk här som brukar höra akkurst upplittande. Särskilt innan akkur är känt och vi är så jävla ytterligare alltid. Så det är akkurst som lyckas djävla en tommel upp. Alltså, så kanske du förstyrna till akkur vi är.
2: Och så rundar vi där vid Five Reasons, Five Hardcore Vibes.
3: Ja, yeah, the reason for Hardcore Vibes är det som vi har byggt den i början och långtid är maleri som Sigmund har funnit i gamla kommunskolan.
4: Ja, och vi blev vi upptäcka en nödvändig version av Lennon, eller det hette så 54 vi har gjort det.
2: Och kvart är sövan 18 för maleri?
4: Det är vi till att dekonstruera kommunskolan eller nyrövningsna eller sånt där. Jag var inte vid att bygga upp att det blir nu. Och så vi blägger allt möjligt skräll och allt möjligt svårt. Ett av oss när tänkte någon som är hej jag möjliga för att blägga skräll var ett gammalt maleri som är GT om Grunamiker och Jörsjö och Grun övning till mig. Här det står The Reason for Hardcore Vibes och jag ser vapnen som är blivit lågvind.
3: Reasons Dale Scarf.
4: Och Reasons Dale Scarf. Och istället för att blägga det väck så valde jag hellre att vi skulle börja på händelbörsen. Och jag checkade ut för att det får vara stuttligt för mig och som en annan person. Men
3: så är det kusche tutsche.
4: Ja, du minst tutsche folk som hade det.
2: Ja, och vad hette upprunaliga manager på den vägen?
4: Ja, vi hade en ordentlig bassist på ett tutschpunkt.
2: Ja, akkurat.
4: Men nu är vi tutsche.
2: Hur tycker du att det är sakna ditt bassen också då?
3: Alltså, det är några ting som man kan vid en bass och som inte kan vid gitarr, men i alla fall att ha ett annat vibe till det och i halvdigt östen är det bättre än paddle.
2: Ja.
0: Lättare transport.
3: Lättare transport.
2: Det är det som är.
3: Vi ser också många från resten till en också ovanlig samma sak, trummor och så enkelt register och så en sanger.
2: Ja.
4: Det är det nämligen, ja. Jag har nog så nekva först att jag behöver vara en och en trumspelare, så det var inte så ovanligt på den månaden, inte för mig utvärlden till det. Nog så vänner vi att fittla nog snägg vid gitarr.
2: Men jag sa inte, lyckas det så mer att här ta och inte bassa där?
0: Nej, jag körde att jag började spassa med Sigmund och jag tror nog bättre att jag fylltjar vid som han gör än att det är tvärre som skulle fylltjar med det eller omvänt.
4: Ja,
0: det verkar... Nu är det bara kommunikation med lockbord eller så. Så.
4: Det verkar ganska nog snäggt att vi bara spalte mot kvarnören alluga.
2: Ja.
4: Och sist är det bara så trea jul.
2: Det var det vi fick via.
0: Jag har något säkert. Trummor blir ofta fylla bass nu, men jag har alltid fyllt gitarrn mer sen vi har spelat, så stryka punkt.
2: Ja. Jag också har lyckats att tacka Sintra att tro att det här vi att hit fick ju utflyttningsvirslön och tog att hit spelar att länge utomlands. Hur ser det här punkarna lovet att det är då affär? Är det Är det disciplin upptölja kvar morgon renna en tur och ett lag så är det mer rock and roll i vet du hur hur ser upplever titta?
3: Det är kvärkat. Lite rått när sån inte dricker inte. Alltså jo man kan gå smaka så ja. Sigmund Hans dricker mest men han dricker inte en heck.
4: Det är skall köra.
3: Ja.
4: Alltså köra. I vanlig där är det man vaknar och så checkar man ut från till billigaste hotellkammaren och nu i byn och så brukar man en 4 timmar på köra till kanske fem på köra till här som den nästa konserten är. Och så är man gör runt så spelar man och så var det ordet där.
3: Man äter
4: och så äter man också den mittenär också den och så får man hemsång till att man ska köra samma match morgon.
2: Okej.
3: Okay. Yeah. Ja. Det är ju så visst.
4: Nej, det hade ju alltid så där något att göra sightseeing och sånt.
2: Men det är ganska fyra månader att man inte gör det så vilt tog shit. Du ska ju komma fyra till dagen efter och vara klar till att föra paddla efter.
3: Ja.
4: Ja, och också ska man är det regler om när man släpper check in i en hotell eller luxury man ska här alla tunna så deadlines. Så free kus ofta när du ska Eiffeltorn i Paris.
3: Ja, jag är i Paris tror jag för jag är i Eiffeltorn.
2: No. Kan du bara säga att du tog?
3: Jag
2: tog det. Alltså, det var gott. Jag måste särskilt att
3: du spelar det. Paris är nog så störst.
2: Okej.
3: Det är en mycket större byggning där. Vi är väldigt bra vid Notre Dame, men det var inte mycket gett.
4: Nej.
3: Men jag har alltid haft en lyckas syndrom här. Jag har kunnat ha kunnat
4: ha kunnat ha kunnat ha kunnat ha
3: kunnat ha men jag har faktiskt kört det.
2: Men hur ser du att ditt färdas på andra maten och köra när vi är i samma bil? Tror du väl i sällskapen och kör kvar någon?
3: Alltså, ja, yeah, det har väl ju sagt. Man går och tycker att bära på ett eller annat hörspunkt så får man inte knäcka. Alltså säger det bara att man är samman så krasst samman alla tiden. Det enaste tiden när man inte är samman tittar man sig i skyter. Alltså annars är man bara samman så finns det fem man knockar av genom.
2: Kämmer till fyra att onkor fär och nekv eller så?
3: Så gott så går jag för. Alltså, ja, då man ska bara utäcka det att det är något som fär att hända och ta bilar istället så då loftar du.
4: Lustar det gott tonnage. Man ska köra i fem timmar så är det något tydligt lust efter albums.
3: Ja.
4: Röna hålla en länk väck från playlisten.
3: Fuck playlister.
4: Ja.
2: Och tidigt ska vi på playlistar.
3: Hela
2: plattor för att sett.
4: Ja.
3: Ja. Fem timmar är playlisten. Du får minnas en sång.
4: Ja.
3: Fem timmar av plattor som minns ett värre.
4: Ja, ja.
3: Det är faktiskt några plattor som vi inte minns.
2: Är det ett annat samtrum kvar än de skulle lusta efter att de sitter i bilen?
4: Vi roterar bara.
3: Yeah.
4: Nu är det en tur till att välja en platta och så är det en annan tur.
3: Go take man det bara. Så nu är det det som vi gör. Och så blir man klokare. Så har man ting som helst saker. Men man har ting som... jag ångrar också som jag har stött det med efterfört.
2: Och när får du ditt säga till?
4: I juli månad.
2: Yes.
3: Juli?
4: Ja.
3: Är det juli till er att det är förrän gudsen? Ett av juni.
4: Ja, nämligen. Passar, det har jag pura glömt. Vi spelar i förrän gudsen under Chapmanhallen.
3: 19 juni.
4: 19 juni.
2: Okej.
4: Och i Aalborg som heter Lasher Festival i 20 juni. Så alltså förrän gudsen som sitter och lustar och går i Chapmanhallen eller Danmark som helst skulle vara öliga välkomna att möta upp i förrän gudsen. Det ska det är ordentligt skick. Jons var intressant, det är en coola plakat.
2: Är det stämt för det grafiska, Jons?
0: Ja, utlån och sådana här malaröjnen som Sigmund fan.
2: Nå, men Fralik, vi har varit trötta sanger efter som vi skulle nå.
3: Oha.
2: Tack för att
3: gejta. Då vet vi nå då.
2: Så gärna så väl, Joe, the shit boys. Fruje Djuros synkur och Sigmund Zachariasen gitar sank. Jag snäs inte av klaveri, hörde vi Jonsson och Mikkelsen. Han sitter vid trommunar. Så tackar vi sett något helt av sig här. Damn EP-utgavne vid Joe and the Shit Boys. Det här är lyckat här allra senaste fyrrättningarna nu. Så färre vidare vi att röra.

Det är inte kom från någon som skriver att Danmark och Kimmerheim ur Danmark och vill det alltså här kunna spela den här sjansen som öter när Kimmer to Heim vid Pottlfinne Pottl. God morgon västeren och en balkor som man höjre löjde till är och smoky och en minne sjansen in the middle of a lonely dream. Så kan du spela han för oss i morgon och tänk spyr tråkaren om.

Över laban vid Harto och vad ska vi säga i nett och pronalia ett italskt som alltså kom ut vid laban och i forsonon och i förra helt. Kan vi också kan stå spela Crazy cha Patsy Cline. Det är inte sankaren cha mina älskar och mamma som är vant till lustar och som är älskar serra högt. Ja, men det kommer för att vi att spela den där välkända sanken vid Patsy Cline och som kallas Crazy.

0: Men om man har lovat det, men i Fosfer ska man säga att Ivi-Kipa är ett av förska rapptonlägg.
1: Yes, det är det, ja.
0: Och så är det att det här själva är som vi sa, vi tog in det skrivet att det här färdas vi, lika från Sorstadstrappe.
1: Ja, Sorstadstrappe, ja. Jag är klar att sträcka mig till trapp. Här är ju vi, men så har jag haft något här.
0: Ja, det är nog en, det är nog rart efterhånd när så gärna att trapptonlägg kom fram, där man blir en sexar som han inte låg så.
1: Det var totalt dominerande i en tågärskvare och man hejade till vis ner. Alltså ett ätkänne för trapp tonlagen är ner hajatren som man typiskt kör i 16 dals eller 20 dals.
0: Trioler,
1: ja? Ja, trioler, men det är bara olja kört och så är den här Tasman, den klassiska trommaskinen kör Roland som heter 808 som man liksom brukar ända bassen och den här var säkert ätkända. Ja. Djupa bassen som
0: soppbassar en sån här
1: soppbassar
0: alltid man och bassen faktiskt ligger samman
1: ja,
0: i
1: och egentligen är man säger show bassen är för lunches är vis är så fältrummen ja är så Roland trummaskinen.
0: Men det är ju säkert något lustigt som inte vidare trapptonläcker kvarter är det kanske snacka man hörs när gång förr.
1: Jag vet inte snacka ut TV i först kunde höppa.
2: Tycker vi snack. Kanske akkurst enkelt tillfälligt.
0: Kanske omkring att hem som vi och i Bölsson och Åkjöndet hever givet och stod över som är sin hever till elementen men som är rätt i Kvossver. Men ja, annars vad kan man säga om stilen, alltså här till er först rap, men och ja, hur är det en rap särskilt i versen, men så är det en nya löjna som är rättliga mildiös eller löföver som man säger i förskolan.
2: Löföver, ja. Ja. Ja. Är det några nido som är mildiös där då så där är goda rappare och då gör jag rytmer och så då där resten gör jag jello. Så.
0: Ja. Hörst du blåste från den där regeln som du har hörst för, alltså antingen ur färgen eller ganska allt tjaua?
1: Alltså jag halde när jag sa tjaua nog så allt tjaua, alltså bär maten man rappar på och östen omkrävs ner biten och östen, man säger nu är jag östen så mycket gammal att jag ganska färg ner så är gamla referenser, alltså omkrävs ner här var östen referenser till sådana som är minnest från munnen och ungdomen med TS-hört. Alltså West Coast popper från forsen och sårnäcka, men det är att de häver så elementer som är synd i jazz och synd och sårnäcka. Det är näcka som ganska jag kan identifiera mig vid. Men annars också är att, och så omkrävs ni rapstilen och sånt där brukar, så ögonen för värld och öljan är uppe, och det är som Justin Greenberg gjort, att man alltid rappar i triolen. Och det brukar ta östna, men tar överbrukat att han inte är alltid där världen, så övergången här är allt skulle vara det. Och tar gärna att han minns inte att en sank här noterar man inte gärna det, men det gör det bara första vers allt, ja. Så ja, här är inspiration alla man röstas fram.
2: Ja, jag har också ätit till elementen som man hör så här till jag som du hör att det är stannat från här då.
0: Det är en balkar som för det första för av allvar har jag gjort det värst vid sig av tonliga kappingsnässement i 2024, här det kom i finalerna. Jag vet inte om när det kom så uppdragarna i Sjönvart någon till året.
2: Jo, och till Sjönvart.
0: Ja, så kom det så vi ser här platen faktiskt uppgör, det vill säga året efter. Men ja, vid omvällarna så nu här nekva månader att han har, alltså det är i halvdelt till 20 månader sedan hon kom ut. Och hon är inte värre särskilt när jag är framme. Alltså, minns mig rätt så var det helst tillnämnder det som helst av FMA.
2: Nej, det här undrar mig att jag tar i förutjöknen utgående nu. Att det var flera sänker som jag släckte hårstar. Jag har alltid hårstar en tvär eller något. Och inte särskilt ofta helt. Och så får jag också covid när jag var spalt när jag stannade. Eller framfört när jag stannade. Och fann kanske ett enkelt döme eller något. Så det här har varit också fria lir. Runt om utgångarna som är spelt. Det är jobbat som om man har brukt något som är gorska på henne. Det är bara fina detaljer och riktiga texten och så. Så det är sin spelt. Så det är gott att de har blåst ut i det.
0: Ja, och det är ju under evnarrika Richard Tonlagare. Det är jag har alltid här är nog de flesta i Kvossvör om det är 20 eller början av 20. Men navnet Ochenter. Det har den där vetage. Vill jag det absolut vara ochenter.
1: Kan ska jag själv uppfylla den profeti. Det blir det ganska

0: Nei, det har jeg ikke, at det men hvorfor det er dotter og syndere midtelen, om det er det, det kan man kanskje sette spørsmålet ved, jeg holder det til å gå til henne, og jeg holder det å si det vel, og, men kanskje ja, at det øyne avkjent er at det fløyre kan kanskje gjøre det syndere må ha tro på det, at, at lukkes man finner til hvorfor det er det egentlig.
1: Mm-hmm. Ja,
2: det passer. Flere rapper ofte, ja, det pleier å være en kanskje, at för allt att alla som är till ta jag kan skogst.
1: Nej men ja, och det här är som tar själva se att en kollektiv framläsla där kallar bulten är snarare att hon lägger kollektiv. Och ja, på tam man kan man säga att det är som bulten är center över sen en flest är bulkar som tidigare som vi sa att här är några personer och flera de kanske ha ästna andra ting som där gera. Vi såg nu.
2: Ja.
1: Men tar som alltså manna det här tonlaga kollektivet det är Marius Dam Kristoffersen, alltså känd som Marius DC. Han rappar och tar med flesta löv någon och synker isne och så häver han isne. Vi vill framlight och titta upp och spela för sig. Jag för som bass sunt trummen för det där och annat. Mm. Så är det Jonas Langard som isne häver givit ut samman vid Marius DC fyll. Och Eisen GVU är inte någon namn. Jag har inte mycket att vara en kattläsare, men han är hos Eisen GVU som solister. Och han har gjort något snäggt att säga med tekniska arbeten som Marius DC, alltså framlagt till jobb, jobblanda och frumblanda eller mastra. Och så är det Gunnar Svarsta som rappar och lukar någon löven som Marius DC. Och han är nog inte så känd till hos medvidande. Men hvis de sa hos cementkappningarna så har de nog lagt mer till honom alltså. Rattliga övnarryggare. Och så är det Daniel Taitor Danielsson Tauser. Han rappar även vi åt Frimon Löfven. Och så har jag där jämska tonläggare. Vi ser John and Olsen Fischer. Han spelar bass, sunt och samtlare. Regen Tausen Paulsen spelar gitar. Justin James Villanova spelar saxofon och Nögrun Löfven. Han var vi av cementminister i Eisner. Och då tar han bara spalt i ett år. Då tar han tränar paddeln här. Jakob Torgeir spelar keyboard och kursverer till Anna Lennon. Och så har Brandon Matras som är vidare att komponera. Börja introen och outroen och omframt läge till Tåsa Vimme som vi får höra om man har låtit. Men tar sig annars vi tog inte skriven att det här är de lösa utgavarna som stöver och jag har också varit att sätta ur löven och tja fjörstan. Fören kom i allt runt 20-30 år.
0: Mm.
1: Men kreditlistan så tog jag så att läsa nudgen nu. Jag vet inte hur hinner fem är det, men
2: jag går inte.
0: Närmaste familjen.
1: Ja, det kan vara. Det kan vara att han känner hand om det här.
0: Akkurat.
1: Ett latte.
0: Ja.
1: Men i halvt i arm vi färre vågar så borde vi spalt ett lära träd. Och nu nämnde vi det akkurat att den här sänken tåsar vi med som Brandon Matras här när vi är vid till att komponera. Och det är tansankaren som tog valt regeln.
0: Ja. Jag har valt hans sangen. Jag husker att det är hans sangen som han kan några ting som är väldigt glad för. Men annat är att tåsar vi med gånger attor och vi har brukt så aktivt som man ändå dökar. Det är inte alltid man släpps väl av stäv, jag brukar ändå dökar. Jag har alltid verkar hållit av myndliga väl i sangen. Och så har jag ösning att här har vi ett ösning dömer på att det är då alls inte. Alltså, att det går hos hankor ösning. Och så onkra regler är som är halte är östny öla väl slappja stävi som tar man rådas ju jag brukar klichéer så ska man vad säger då ska man ansa sig och tar här en kliché som tar så rätta hus eller perspektivera som blir öliga gå här är en linje som säger så sött som honning och nästa linjen säger så inte så löje att jag följer att det stinker. Så, ja. Och det här ser till knappliga, det är sköta honningen i ett helt annat perspektiv. Och det här är alltid det är lite guldkott som jag har förälskat mig av sin dröj. Så jag håller det till er och nu lägger jag oss angår.
1: Ja, men vi tar det här. Och läge, ta oss upp i med.

0: Vi tar då O-Center og Sanchen Tåsa vi med. Du lortar etter kvettene, og det platan O-Center som var rom alt i dag av Reine Toftegård og Pott Otte Robeksen. Hatt av så ganske mer iver i Kalypso-steve som tar så eisende for oss vi av utgavene. Vi har hørt flere av rapperne her og sangerne. Hesen sangeren han skriver over av Marius Sedam Kristoffersen, Gunnar Svarstad og Brandur Matras. Og det var nok eisen til Gunnar Svarstad, Marius Sedam og Teidur Danielsson Tauser som hette vokalene av hesen her Lennon. Og annars så det her som rappet til at tre av timen trymmen det så Jonas Langgård eisen. Og det skiftes nok sånn jeg om, og jeg snu ut av en enkelte sang noen her, det anker som kanskje rapper et eller flere ørende, og så kommer en annen inn og synker nylig, og kanskje teker et rapper ørende treet, og så tar han tri, og så framveis. Hvordan lykker det, og hvordan vil jeg din med at jeg som rapper?
1: Det er da øyne vel å rappe. Det er flyter øyne vel. Det er ikke sånn at jeg var rappet under brusene og ned kvar. Det flyter vel, så man liker ordet vel av tunkene. Og jeg synes ikke, jeg synes ikke for noen som man ikke ordet har hørt om før. Og vokalene ikke, da man veldig imister, så man hører vel månen når en kommer inn, og en annen kommer, og det skriver og sånt. Det liker vel.
2: Ja, ja. Jeg har alltid, det er ikke alltid at jeg virker så vel affærer fra en av stemmen, den er stemmen også, så tror jeg at månen kan aktivere på en sånn måte at så føles det øyne synder, ljøsar eller myskar eller et eller annet. Og det er hukse ikke noe om i disse utgavene, så det flyter helt anvendelig vel. Selv om det flyter.
0: Det flyter vel, altså det gløyer vel. Godt flow.
1: Godt flow, ja.
0: Ja. Og i teksten om annars, da man med om rapptonlegg, så det nok sånn jeg sånn til uttrykket,
1: ja,
0: att det hevet den rätta stämningen och den klanchen och i mun till läsken vad texten handlar om. Det är att säga så över, att fortälja.
2: Det är det, ja.
1: Nämligen, alltså, player onkel har onkel roller så kommer in med sådana rött som är på en särliga mata och men jag har alltid kört att man ser tandparsten här på den här. Det är också tillvidare om att bäddja det gott och inte ha pannhängsar en särliga roller.
2: Ja.
0: Rutman har ju en ekvasi här istället.
2: Ja, Rutman har ju en ekvasi och hon sitter allt ju öliga väl. Akkurat det här vi är få trött attityderna. Och du kanske fyrt känner mig att sitter lite sindra anonymt. Skilt på att man att sitter öliga väl och att jag är öliga väl och till er. Och en rytmiskt sitter man säger som det ska. Men kanske inte alltid att ankra texter fick eller ganska mycket ordentligt ägning upp för att det läst då. Så det här säger ganska näka om att det kanske inte alltid är liksom
0: nej.
2: Så väl innarbetet. Jag vet inte, jag säger att det är smått av röjer, men det här är ganska akkurat.
0: Tempo är, jag tänker, i rapptonläget, och det är ofta när man kan rejpa sig av hur kött man kan rappa. Alltid Eminem, hur spelar han fler här och onkel Lös under konserterna här i Norge.
2: Ja.
0: Visar hur kött han kan rappa. Kan det här så vara någon som kanske gänger driver tydligheten av regeln?
2: Det gör det alldeles för anker. Akkurat har man öllat lite tydliga sig att inte göra. Och det är ganska bra så att det ska vara. Viss tempo är mer imponerande än innehåll. Och till tandstolen så är det här funt. Men och kanske är det bara att öst är man blivit en halv gammal. Att man får sätta och läsa texter för allt.
1: Ja, för... Men jag också är att det är att hvis du inte är vän vid att rappa så öljanäck som är bittlmar innan onkra av sån är det sjåvande typ man körs de där fyra och där sjunger så är det säkert viktigt att han som rappar har skrivat det som vi rappar till. Hvis onkra annars skrivat det så är det ganska uppåt det värre att förmittla eller att det kan lycka som botja tunkna och nutja natt.
0: Och det är viskat att lavera. Man har ett kreditlistan som personer som rappar som har skrivit texten nästan.
1: Ja.
0: Men annars upplevde jag också för att det är något så varierande i lugal. Det känns att man blir tröttast till att det blir rappat på samma mat alla tyna. Kanske nätt upp till det imska rötter och ens imska tonalöver är man nog tyg. Och jag omkring sanger för att det hackar upp i tonalöven.
1: Ja. Ja, nej, det passar som säger och det är också veckan var det en befrielse att äntligen kunna ha lust efter förskolan rappe. Här som man som inte här som man där som tankar inte för att dra pipar så allt eller så. Det är för ofta att fast la förungar att rappa så jag vet inte om det är när vi att vi smäller rappa när så för det jobbar på en bestämd mat.
2: Ja, det var ikke snakk for Karakol.
1: Nei, akkurat.
0: Nei, nå er vi ganske fornærmet at alle henne er rappet skal i følgen. Men det er jo ikke så nekk for det, man har vært alt. Vi har som før hadde så eisende ære tonelagere vi som spiller på Meira Sipunten, Jofer som gitar og bass og keyboard og annet. Vi nevnte det, Jan, vi kan lukke til at tror jeg at det Johnny Fisher, Johnny Nolser Fisher spiller bass, synth og sampling, Rayen Tausen Paulsen gitar, Justin James Villanova saxofon, Jakob Torger spiller keyboard. Det noen Jofer som tid også skarer frem og gjør?
1: Saxofonen går.
2: Ja.
1: Hon går, men annars det rikkar allt vi sånt. Det är sånt elektroniskt näka som köjer rätt. Så är man tydlig att spela det gott in. Och jag husar inte akkurat att det var näka särligt jobb som slapp fram i att agera näka bestämt. Alltså allt kan gå väl upp igen när det går an. Det fungerar väl samman och brukar jobb för det rätt. Ja.
0: Ja. Men vi rappte om det här till rytmiska och trommorna, bitarna. Här var ju alltså näkva säga.
2: Det har näkva säga.
0: Är det ganska näkva som man lägger sig inte väl mest till ganska säga att det är färgivare trapp som är ganska sånt rörvis än det man hör vanliga av förskolan?
2: I det gör man helt säkert, men jag hade ju ösna för att täcka fäter och lopenta slöfna om de instrumenten. De spelar ju ösna en löjklod in och i händan här, tonlöjken. Så det är öjliga, det är sig figurerna som i öjliga så har man varentäckter och det är tandmatan som är så tingsna kör på. Men jag hade att det sitter öjliga väl, alltså berget här som är programmerat, alltså trommor och vilkvars bass, men så är det man häver en vanlig lättskan bass vi först och nu var det en ny saxofon. Jag hade saxofonen Jever ett helt nytt lä och det är att det är kanske inte så här som rap tonar ofta är också aggressiv och hever jag syns inte bara agerande form så är saxofonen här lyckas med att ta blöjt att det syns upp och då först är det jag får nästan så att ha 5 så flashback.
1: Akkurat. Snoop, nej, Doggy där alltid för 5. Jag brukade ju lämna saxofon och rappa i.
0: Ja.
1: Det var en sån här 5 ting som har varit. Och det rickar i ta och det var allt som lyckas så gärna. Men det är så gängt han.
0: Saxofonen blev ju öjlande brukt i forskningen kanske upp i 5. Ja. Var ganska förnäckt brukt och var ju fullkomliga borster ur poptonlight ju i näck färran så här. Men någon, så kom det att nu, senast jag har nu. Ja. Texten är, här var en stor antutning, att det snurr sig om att rappa. Det är ju det som det hela snurr sig om. Men här säger jag så själv att det här snäckvar som mest om kärlaga, hjärtasorg, ball, ballad och allt det här som ligger här i mitten. Är det ganska ägst ni ånder ävna innan mittlen regn?
2: Ja, här är det ganska mest häse som du tossar om här. Jag har alltid här damer när man brukar omkorting, alltså till de ökänter som tjejer nummer 2 här. Man som brukar ära referenser. Det här är nog så typiskt i sorgen. Här brukar man till de Dexter, alltså som ju är sitt känna sjömarsröjna Dexter, som är den detektiven, labotisten som som man säger häver sitt borgerliga arbete om dagen och så om nätten här så gånger han och dräper mördare. Så det är en referens som det går i här på en och Bethesda nämnade rösten. Jag var ju som det är Bethesda Softworks till en gamingfyrdöka. Men med ramen av svärd att man lägger så små hint in som man ska nog känna eller veta vad det är för eller vad som är att kunna veta vad man menar vi. Så jag sa ju ting damer eller väl och i Sankt Nordsjödamon. Och så snackade du om evisk evne. Alltså, jag har noterat mig nere här, sang nummer 5, alltså små utepillorna här. Alltså, jag läser det som en röjnan att jag har alltid sang. Alltså, det handlar ödelfull öjlande om att komma på sig ur en råd åt hon hette i omkringsväckna. Alltså, vi tar texter som till dömes krutsch om hon hette ett häpe störst. Dansa utan tankar, harslo i här är en pillande räka. Så här är så öjlande exorer som ganska östning handlar om att komma borstor eller att dolma eller ganska är det där övergörst att jag hade, jag vet inte, men det är öjlande exorer även som jag tittar upp som jag alltid ångestväckna är och öjliga aktuell. tror jag det är det ting som säljer i dagens samhälle här som tingen är ganska kött och här som det kan vara ringt därför jag vet och vi vet att ungdomarna och det är sannolika är erbjudar på några matar så jag hade rör oss några ämnen som faktiskt är att leva kommande.
0: Ja. Var det ens inte här tog sig om det på låter där du har det sanchen pillen här? Om
1: ja, så
0: var det
1: ganska mera, inte akkurat.
0: Det kan väl vara
1: mer, ja. Till mig tror jag att det är blev en blendare av att jag finns ett sådant intryck av att det är det vill sjunga eller det vill rappa om personer som ångsväckna inte passar in och strujast och tar så sådär att det handlar om kärlek eller vad brottman kärlek. Det är alltid släck att det handlar om att det kommer om att det ska passa in och strujast och hundan till och men så Samson så var på Vostrum då att och godtaga då och ja Lisa då från att hur så som man upplever då att man är just när allt sån där så ja jag fick en sån intryck av att det är några män som är öliga öppna för att ta som såna känslor blir under fan in i rum och ha var tåra att öppna upp för till pasten och till er rävligt hållsamt.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Då jag ser att det har sett sig ner att det har sett sig vid instrumenten av blåa sig ut och sånt. Och,
0: ja.
2: Och så hör man östen bara så är det goa sanger som nu som jag har noterat mig som skåresangren. Här det handlar om något som att folk hämtar här och nu som östen är ett annat olja gott uttryck också.
0: Ja. Ja. Så talan är kanske om något så ärligare och för en ganska självutleverande texter.
1: Ja, ja, och i den grad. Jag tror att det är orden som man väljer att bruka som danskår kanske och enskår. Det kommer ju från det som är skrivet då, och till hans mat är att se attention på. Så börjar vi formulera sig hur man inte distanserar sig. Alltså,
2: jag tror
1: tillvittar om för det är som det kommer från.
0: Ja.
2: Och här är nämligen alltså åra väl är alltid olja autentiskt på tammaten. Ja. Och i nummer 8 vi kunde görs som är en synd och nostalgiska sankor som de säger en texter som säger till och säger borde färg här vintern teker med men alla göter är inte löja med till te alltid del och skjorda som är en synd i klischéaktmått. Men det man så lägga nämna det till att så kommer linjen att han har att avoid att det är goofy och cheesy.
1: Ja.
2: Men det är så att jag har det. Och det man brukar år som är naturliga eller som man väldigt brukt annars det här speklas att du alltid gör i texten och lägga sen.
1: Ja, man får också regna sådana ägångt ner i hötter jag av någon omkontrollant. Ja. Och det är till olja speciellt, särskilt om det är ärligt, som jag inte gör från det. Det är väl det akkurat lika ont som har hört folk och en pensionat i rappa och så tror på att vara mot rändan. Men det är förstås ångat jag får ändligt i. Men så tror jag helt att det är speciellt att man hör det, särskilt förskån. Det blir just en mer i tödsel ganska.
0: Malboren, han är så huska sig till Tara Alter och är ganska vänta sig särskilt till honom av Tara Alter.
1: Ja, det har också jag ästnet. Det har väl inte varit ont allt hvis det skrivas djur som äknar Malbor. Det är väl konstigt för det här. Det är ett styrkland steg infört.
0: Nu är det självande på en mätning, men vill det mäta att ungefär hon kunde känna sig efter i sanknån och i texten?
1: Ja, det har ett för en onker. Det har i visst ångat ju.
0: Ja. Alltså vi hörar ju ofta om stöver och om till dömes missnusle av hela varje. Att det är en växande troplägare med en ung.
1: Ja, alltså så vill det alltid vara. Vi som är kommit på åren vill alltid misskilja det som är en 20 år yngre vid. Och halta att det är näck värre än kvart av värre till vi tog sig att skilja vad det menar vi. Och, så jag vet inte om det passar det här. Men det är så är det och det är vi ska vilja.
0: Men annars är det texter, är det sant det här tid som är i fjörd någon där här alla kunde känna det knatter?
2: I det är alltid glad för att du säger i fjörd någon. Så.
1: Ja,
2: jag tar sig till mig.
0: På ett låter du kvar svär.
2: Split till dem är en sanker som också alltså, det handlar inte mer om sociala medier, öjsen, ja, så textlinjen som säger så mycket, det här bryter salen och sånt, och droppar telefonerna och kommer och kanna vad händer. Det är ganska näka som jag kan själva för hjälpa mig till.
1: Mm. Ja, jag husar nämligen för det var eller för jag lockade där att se så linjen där.
2: Ja.
1: Vad ska runt komma för dem själv?
2: Det måste jag.
0: Det också. Det är inte uppgivet av kreditlistan akkurat för hur vi görst år och för hur vi görst lön, men det är alltså tar fyra särliga. Mario Stams, Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langkort och Teitur Danielsson Tauser som har skriva texterna av utgavarna och det är samma galdande vid lövenom om brandmatras, eisne, hever vi till det ena läget. Men på ett låt, hur vill du lysa löjerna och utgavarna?
1: Alltså, du behöver ju rappmusik, för rappmusik, ja. Nu har vi skrivit en ex-lö och så, och jag play att slötcha hvis jag hör rappmusik. Och ganska slapp i juntan att slötcha hans fär. Och då har vi funnit det av att det är nu 20 alla. Och nu tar jag lust efter den här färgen så är löjerna faktiskt helt få in. Tar då att, alltså, det är speciellt att man är sådana kvar unkar män säger man som då att rappa och skriva och GMLD. Så det här var en goa änt hvis det tyma allt fram. Och, ja, men det är han väl lögn. Det är det. Det är också som är ganska lösande och ånsrande blivit förlängt. Tog jag aldrig ens ner till det är dejliga stotter. Alltså, ultra stotter. Så där släpper han också väl fra att, kan man säga, trötta lortaren vid län.
0: Ja, här är några samplingar i utgavande man har i några personer. Alltså, är några några samplingar som är tecknade ur några sändningar. Men bland annat så säger Christian Black ända när ni outroen är ett röjliga enkelt. Och det är röjliga svärst.
1: Ja, jag är också.
0: Är det enkel lön?
1: Nej, jag har inte sett enkelt lön.
0: Kallt du rein?
2: Nej, alltså det är och fänk, alltså det är löjner som fänkar alltid, det fänkar väl. Och det är och alltså det är något snyggt byggt runt om omsorger så ihågs. Alltså att det är så ändertöknar och att det är några linjer eller en melodistrofa som ofta lukar som är ändertidgen. Men om det är väldigt enkelt, det är väl det som man säger på att alltså, det är inte, alltså att det är välgörst och att det är alltså, enkelt, det är ruddligt, det är alltid. Så på ett annat sätt är det enkelt, men enkelt mest inte att det är, de spurningar man lägger ut här året, det mest inte att det är enkelt att göra.
1: Nej, och det har inte, alltså femt öjla brett, att du häver och ser instrumenten inne och tar ruttnar som jag brukar så kunde det färast öjla längt. Och man kanske ska missa sitt jobb, men det handlar ju också trofast mot hur det gör. Det är också sammanhängande som man kan nämna på tamman. Mm.
0: Ja, i halvt jag vi skulle föra spela ett lärartjärt och en färra vågare och på ett låter två valt sangen spilt.
1: Ja, och i halvt är det var hans sangren, eller det är hans sangren som är ganska i fått den mest fyra. Och det är parstvis att du har några unga fyrare på henne som också fick några hitta att dra några ting som inte fungerar och i vad står att om tygen kanske är lagt eller om det är till värst och så ganska sälja det som gör det för mig att fattfäst land till er att så knappt jag mitt i sänsen och så säger han att allt bröttes tar jag blev 12. Och det är öjligt, öjligt tötsligt ting att säga. Och det kräver att hvis du inte är vän vid att skriva och så då man inte bruka alltså här tötsliga tingarna rätt. Akkurat här bara när Rickard har hållit oss av det var faktiskt andan här linjen här var för måste vi komma till den bästa som är av utgående. Rickard har hållit oss av det var. Förbant, ujökt med det här.
0: Vi tar det här sanchen spilt.

0: Vid hørt og Sanchen spilt og gir kjæring nummer 8 av utgavene Outsender som blir omalt I kvarten I dag. Og her Regin Toftegård og Pallotte Rubiksen som her I utarstående. Vi tar og tåsa nok snakk om løgene om tekstene. Jeg kan huske meg for å tåsa sinter om framleislene nå og arrangementene. Dette altså en kollektiv uppgåva som limner I Outsender har gjort I fela, men till ganska särskilt Jonas Langgård och Marius Dam Kristoffersen som har delt kurser I den tekniska parten I Mittelsund. Det ser att de upp framlagt jobblanda och frumpanda sanktioner av utgåvorna och det har gjort I skiftom, alltså kvör ser. Vi kvör ser annar framlagt och hinner vi så jobblanda och frumpanda och vi kvör så har det gjort bäge kvör ser.
1: Ja.
0: Regin, hvordan vil du møte om framleislene?
1: Ja, mer damer enn av en. Og jeg høfter meg vi at her har vært fløyre unta og eisen på skift, tror jeg at det lurt rett, og jeg sitter ikke ved kjenslen av at det mye personer som kan skal sitte og framleie. Altså, hun virker øye homogen, halde jeg, ljømmessig og eisen att ja alltså det mest just inte på tammat han så jag också att det är ett samstarv här som ett kollektiv är öliga homogent onkelsväckna till att det verkar som att till nästan några magic för sitt och står tänkt någon så färdigt att för den samma det samma ljöve och den samma rättningen I alla fall innanför till att det följs som att det är för lunchen sig för nörr som är damat öliga väl och jag hade också att det väl frågan
2: Ja, jag också nämligen om att det som du säger det var när det var till den kreditrelatör. Och man säger det som sitter vet du, så hör du inte som utgångspunkt månen I mitten då. Och det är en tecken på att sammansättningen av dem är öliga gå. Det är högsta lojka och tömma att samma jobba och press inte något ont allt I köknen. Så det är en kjolsamt I sig själv och en ser det kjolsamt att det är I förr för att sitta så och göra det för sig här. När du tar sig om hur det är byggt upp och så huxar jag att man får själva tydligt att jag studerar det så öliga väl. Jag sänds ner I förhållande till stötter och tar kajra av mig där är det. Alltså, det är inte så att man brukar finna pausen nu ska jag så fri alls inte komma. Jag tror inte att jag ska göra
0: det. Du kan ta saxofonen.
2: Ja, men till mig är det här rytmar, stämningen att det här rikar ordentligt väl. Det är dåligt väl.
0: Men det byter ofta väl upp. Alltså, det kommer under Joffer in Leibandi Jörgens Sanchen och ganska kvarst med en lättisk gitarr, fuskgitarr in mot ändan någon och ser liksom tonen mer aggressivan.
2: Ja, jag har varit sälja att han gitarren som bär I lands till att öppna I sentensen av er. Kommer en sån elgitarr som tekar att jag är bara när som där har förstörda och skräckna. Helt extremt. Ja,
0: så det är inte bara copy-paste eller den här versen och nylön och så vidare.
2: Nej, till hvis vi inte sätter oss ner och gör sådär så heter jag som copy-paste och du vet, man är lagt fram sig på en av en så att det kräver tumma vissa arbete att sitta vid och pröva sig fram och göra filer och förbättra sig vid.
0: Okay. Det är en grej.
1: Nej, jag är pröva samtal och omkring som sagt någon kajra lyckas som fram. Från början till ända och är stäckad lösendropp. Alltså pillorna är lömmes här till en sanger som kajra och också sånt tempo. Men han stäckar lösen ja. Och så först så lyckas helt till Marius Dise som lyckas bara tåsa här nivet där och så sätter det igång dator så det här rösten är en variation och ifrån sang till sang kjolt om det här rösten och också en särsta geovalgava.
0: Och det här är en ekvar limer I bötsen som har arrangerat och framlagt och fälla. Det här ger väl en ekvar hosgått, en ekvar personer?
2: Ja, det här vi faktiskt också snäck om men det här passar allra helst till det här flera speciella ting och I sang någon imisk elementer som dukker opp, som nok så det ganske ring at framleie hvis man sitter ensam alle vitt, så det helt sikkert slopp I at saksen og hoksen og kommer sånne ting så slipper han det mer
0: Men det at man hever nekkfødt, nekkfoskått, men det mer ikke reisende er man ved hvert reisende hever nekkfilter som det skal så mye kjøkene for at
2: slipper det vi kanskje ikke ta I den samansettingen I den retten, så har alle det samme filter.
1: Ja, og det kan ganske også at det her homogeniteten et urslit av at man hever arbeid sammen, og at man også vegna brøyne hverandre tar man I en sånn kollektiv. Jeg vet ikke.
2: Nei.
0: Jeg halde vi da nesten ved i jøkken det meste, og jeg spekulerer faktisk på hvordan det blir til at denne her platen nesten ferdig fram vi halde, kjenner jeg kvona. Hun kom ut for 20 måneder søgen, men...
2: Ja, hon faktiskt nästan. Ja, jag fick en sån förnemmelse att hon är utgynnsen till att ta nämna Cisco så gör.
0: Ja.
2: Cisco så är lucka.
0: Ja, det är det ärnaste som har bränt sig.
2: Nej, och det är så läs. Kan man bara säkert lära på den här maten att ta du nämner också konkret. Och det är så kvarver så blir sankren så öle kött gammal. Mhm. Visst är inte visst är som är så generellt ting du nämner.
1: Nei, men ja, det samt du, men jeg halte i gåen poptonage og raptonage, så det også en ting som gjør at han føler snudger til at du bruker stø som aktuell her og nå, at så syskos fører til ham. Det ikke noe spett, ja.
2: Ja, jo, og det er man sier, bedre lit av myntene, at det er noe som man kjenner etter, det er den eksterskere.
0: Ja. Jag vet att Ronny Korsaker Davidsen han gav en sanke ut här han upprunnade att skriva egentligen inte syskos men han måtte färre in att det och jag nog man säger Jack inte syskos det är det
2: det
0: kan bröda kött
2: ja.
0: Kvärt är det annars att säga om jogguskarna utgavna nu är det två framlägar och här har jag mixa och en masterk för sig och det kan kanske så en göra att det gör inte rimligt.
2: Ja,
0: alltså det som har just här.
2: Ja, och tar förvirrande hotage mastering som Ölja Donald Öyder kunde fänka. Det hade Robert då. Är du inte att höra att när gick inte galle och just när jag helt så där väl.
0: Ja. Mhm. Och först kunde inte flumpanta.
2: Ah, ja,
0: rätt. Nu tar jag som kom in i malet så kom. Och det snurrar sig alltså om så här senaste justeringarna man kan göra av den sangerbridgen ut. Jag vill säga att han har allt är jobblandat.
1: Ja, och det är ofta ifrån bandingen, jag ska lära mig att bruka att ta på åren, är att moner mittlen sangerna kanske östen verur ratta till så är det att ha färg och flow att ha gör ens. Så typiskt det är det mest vanliga är att det är en person som från band där inte flöjer ganska nätt för att få att den här kontinuiteten och ges ner. Så, och det är alltid att det är ett ljud som lyckast från sang till sang. Så jag flöjer här ni vet att jag må hjärta börja tillskriva kollektiven som vi alltid också kan fungera öliga väl.
2: Mm-hmm. Ja, och det här tar tryma att sitta och mastra det här själver. Det här syns inte om det här input till projektet att det är något som tar av korsen och orsk och gärna vilja kontrollera alla människor.
0: Ja. Ja, det är rättliga väl för det allt alltid i mitten där så det kanske är över väldigt bekomligt jobba om, men som det här säger så är det att ett kollektivt verk hos det är så nära som jag sitter vid tekniken och vid knappen och så har vi hinner ganska ägstna haft nära skulle ha sagt om det här på Sverige.
2: Så det är spännande att veta om Tidus Nekvi som är i rum alltså om man ivrar så här projekt så är det riktigt att halta sambanden vid Luika och så detta så är det här typiskt ny fyra så vånande fräder att hålla fram vid tusen där görst och klara halta på en annan ut.
0: Vet färs jag tar sån här med namn till att hon är given ut till gelt den här utgåvan och det är en neon gul grön bakgrund och så är det namn i bulten och nå är nästan en sån är boomerst närmast mer helt en kapemynt. Tack man har mina garum men jag håller det mer av värsta vita hur snack var och touch million stött någon till vill jag lära debut helt här utgåvan vi old chanton regen vi kommer över dig.
1: Ja. Jeg har faktisk for øye iva hver jeg skal lente hesten her. Så skjøtt noen her point, og årsøkken til det er at jeg halte at her er noen ting som er vel etna, altså tar joa vel, jeg halte at jeg slipper vel av stev i at heva så imiske roller, altså at jeg er så nekker som er av hesten her, og det skifter, og det er ganske styrst jo ute. Men jeg halte øyne at jeg har lukket av det som blir en vøykløyde, og kanskje er det at jeg som vi tar til oss om kvier att det inte blir mer spalt tror jag att akkurat för er utkänder till att det är flera personer och att få en känsla är och för tar er då alltså jag var ett öliga verk för Myers DJ är och kvart han ständte för det men här blev det flöjre och det är kanske det som trätcher jag inte gör så jag är fast ändå 8 av 20
0: 8 av 20 från Reina, vad säger du på ett låter?
2: Ja, jag har ju en lille om här 8 av 20 men så att när det är lörsta efter utgaven 24 och klart så är hon kommit på 27 och det är tog att den 27 kommer av ärligheten som jag ser här för att pressa på sjursäsong. Det är självsamt och det skulle där få oss för.
0: Kvart kunde finna en halt på 20.
2: Vi startar de fjärna introna och outroina och just den tre goda att säga.
0: Men färdigt är nettopp utgången att hänga också väl samman som en halv där här är en stort intro och så är det en outro. Och,
2: ja. Jo, men jag blev avbrotten. Mer damar väl hvis jag lustar att de kunde köra den här.
0: Ska han om att det?
2: Köra en repeat och jag vill helst just bara intro och när de blir av nudgen och den räntar.
0: Okej. Okay. Ja. Regen, helst stått... 20 sekunder, hver kunde finne en annen gruppe?
1: Ja, jeg halte kanskje størskere samleggere onkelsekene kunne være, og så halte jeg også at er onkeløs som kanskje halte lydsint, som kunne litt støye sin tilhengig.
0: Hette var det her, vi hadde vært med alle i kvetten i Hesafer. Takk til Bayer Reyn Toftegård og på Lotte Rubiksen.
1: Sjå, takk.
0: Jeg er Eivind Jensen, og kvetten melder at om en av viken. Takk for at du lurer.

0: Ja, velkommen til sendingsna Lødstein, jeg heter Ola Lødstein Hansen, og neste 2 timer her så vil jeg tilkere Vester her i Udvarsmålen, nu sendte Bøgnløys her i Studio 4 i Sørstedøyde. Og jeg tatt her i samband med at jeg har finnet gjester, jeg har finnet Høgna Lisberg, og godt, velkommen Høgna.
1: Takk for det.
0: Høgna Lisberg, du erst tøvnløkka stjøyre katalieta av G-festivalen, og det har vært så evnet tjokken, det har vært eldre som at hittet sin på hvert kvært og i tidfærd her var skrånne og i år til at det ger er en tonlag og hatuin hvis du spørs med og til jeg som bestemmer i Løsland og Løsland ligger i Götedal støynen som sendte ikke oppgatt letter og jeg er selv hvor appen min var gøtt med som man sier så og at jeg tar to verste gestor som er sånn at jeg blir vittnes på rom og nå kommer jeg til her hatuin for tonlag og G-festivalen er så da jeg halte selv hvor det er haksta. Hvordan gang går vi til høyla?
1: Jo, det kan grøyla vel. Og da man kom her til, så føles det som at tøyen blir et spålast. Ja. Det som om tøyen fra tjejmulla stillvar, altså. Da man kom her til. Yeah. Men videre vel vi, altså, til 2017, så igjen, at det blir litt bøka. Jeg halte at etter av korona, så var det som vinter hjemme og lukket. Det var ikke så real lengt. Nei, vinter hjemme og bukket. For at du bukket til tersverre, det var ikke så real lengt. Men det blir langere. Så man alltså i branschen som höllt som man bokar nog tullja. Jag hade ju också sökt till förr när att hålla grejer upptäckt och hållt där fram alltså till man var ju simpelt kan man ska och tar vi snacka booking av festivalnivå så där ganska många hållt där. Ja.
0: Så du måste väl längre fram för alltså mont till
1: ja.
0: Alltså ja,
1: går längre fram. Man vill tullja. Det är blir alltså vill långt bli på nästa här faktiskt. Ja. Sjön gångligt.
0: Du har länder efter land någon där. Tror vi gjort ju orienterade.
1: Ja, vi var och flyger ju färjan till The Great Escape och i Brighton. Mm. Och så var vi östen i London. Här ska vara en showcase som FMX och ta utländska exportkontoret står för. Spännande tilltag.
0: Så här börjar det långa, det kan vi inte om det är ett land. Notera där ting.
1: Ja, absolut. Och just när jag mejlsamskift här börjar det just nu.
0: Ja, vi färger en lycka som att tacka om Jögnus, skrådorna och spela också nekva tog som vi är att höra. Och jag också att det höjs fokus vi är ganska nekva till utländska tog det här. Och jag är ganska för, ja, nekva tog som kommer är ganska inte så, så är det känt. Höjst allt i diktartonlag och så är det viktigt att ganska presentera det fyra först. Och folk är ute i oss som välkomna att låta och sända sina via sms på. Och 2400 sände ganska ja en kavatiker indis kategoriker indis G-konsert när kan du sända en bo in på där eller vi stämmer spårningar alltså allt det här kommer vi sitter och sända live och vi får också få en gester och ringa långa folk i sändningen så att det är en honalig lötta här vi färger jökna näkras ner i tandlösen vi är höjra så allt det kan ändra till 2400 vi sms på hvis du ska lysa skrån du har gusse vill du lysa annars i urorna.
1: Ja, alltså i fjör har jag en sån känsla av att jag följde att allt gick rävligt väl.
0: Läckre var det så gott.
1: Läckre var gott, folk var glädje och jag följde att jag skrev att det är god. Nu har vi gått nog ödlandet folk så att det och jag också vid min show, nej, jag har väl ganska ringt att toppa det. Jag följde att det gick ödlandet väl. Men så börjar man från scratch och det här samlas och nu har alltid bestämt av en skra som jag aldrig läst det och det är som du säger att när du tar känna ta bröja fjällt känner kanske inte ödlös nödne. Mm. Men här är det och Florida känner runt omkring till Ankara Diamond och så annars testar jag till Felix är det att det är reella goa konserter vi kan vänta oss.
0: Ja.
1: Ja, till det här vi färd när vi vet det. Det ska vara en goa konsert. Det handlar om det att man är i festival.
0: Och vet du också att få att jag ska första namnet från handen till er en god vin och jag kan man säga dronten och att höst någon av festivalen till Ausker eller Ausker Trost som man också kallar sig eller låter utlänningen en ölja folkakär tonlager.
1: Ja, Ausker i Ryssland. Ja. Han gav sina debutplata ut i halvtiden blev den bäst säljande platan i Ryssland när han tog.
0: Passa.
1: Och han hever östne gång till näck från utlandet han utgör ofta som tonlag på utländskon och enskon och det är som vi är om i hemma. Och han hever akkurat just en annan plato som minns rätt öde platan Julia och hon är öliga gå, jag vet inte om du har hört henne.
0: Jo, jag har hört henne.
1: Ja, hon är sånt där, han är väldigt nog snäck och

0: men ja, det inte enklare så här, men löjner och tror det verkar då. Så här han såna etchent och falsett som är så på hela lustet. Det är ju så sett och torrt som man säger.
1: Nej. Ja, skulle och den sanger vi får spela, han heter Ferris Wheel och han gör så här.

0: fantastiska verkliga sangren Ferris Wheel tja Ausger eller Ausger Trösti. Han brukar bara Ausger nu alltid. Yeah. Som vi rötta hos någon och G-festivalen och i sommar och G-festivalen är det även i sändningen nu och Högne Lisberg är komna och gott och i sändningen av Högne är det tävlingar större omfört han är tävlingar just nu och därför är det tog som var om sådana. Men öliga Vækker sjankras nær og altså nu kjær plassen. Hun øyter Julia.
1: Jeg hadde bestemt platan øyter Julia. Ja. Han nu kjær tjær Ausker og kom ut i januar her nokre singler som har vært avvis.
0: Ja. Og til der ute velkomne send inn 2400 sms på ganske best konserten, G-konserten til der vært jo avvis. Det her var ikke spurninger som kom endelig over tog, men Ausker var inne i bønne veien at beste G-konserten var Agent Fresco og spilleplassen og Beth Hart og Santnon. Og jeg har råknet meg til temaet var i 2006.
1: Ja.
0: Ja, og det var Gustav Tarsbalde Bethardt og Agent Fresco var det samme året jeg kan gjøre fra.
1: Så vi hadde lengt etter.
0: Ja, vi hadde lengt etter. Og jeg har vi ofte undret meg til at man ikke finner Bethardt etter til at han var pure utkjent av alt det. Man kan nesten si at han var før.
1: Ta.
0: Ja, og jeg snakker om det her konsertene.
1: Så vi han tar jo nok sånn for presidenten og så.
0: Presidenten, og hun er jo spalt sammen med en gitarristen og sånn. Bare en masse tilspillende sammen. Men ja, og nå er ikke vi redd at han etter, eller hva?
1: Nei, ikke så nesten, men ja. Jo, det har vel sikkert vært, jo.
0: Ja.

0: Og det är vi till är man ska plats och så det är mamma tisbär bara sitta och tacka ut.
1: Nej nej det det. Och att det vi har fått rum att tacka någon åter att det kan ganska viska väl alltså vi måste Roskilde försvann inte för fint det alltså.
0: Nej det vi helt inte vi det och Kalli och som hörs han I fjör och Kalli och spalt östny I fjörstan och det var Iron Point Iron tar breakout.
1: Ordligt.
0: Det var och ta ut det samma så här var tar östny ett förhåll till G och dem till väl komma åter.
1: Ja. Og fra at du bønte for å bønte for å gå om man ned til Manchester, bønte inn I Alcantorich Avenger, Manchester United, så der pratet vi.
0: Nå,
1: ja, og fjør, ja. Da det spalte jeg. Og han skriver så høysen her, hei, beste konserten var Jakob Bellens, som ble flott I Tøting vegna vevor. Man ser at plaskvater 2 meter fra scenen.
0: Ja, han minnes det.
1: Han minnes det.
0: Ja, han går.
1: Han går, ja. Og han
0: intim,
1: ja. Og han virkjen enn nesten Jakob Bellens. Og G hever vært godt I flere, men Ari Kaisers Orkestra vidtje var aller best. Jeg minnes at den øyne tøvnlageren leip opp på en av tonnene, eller lukkene I battenen, tonnene koppa I, og han datt, røste seg atter, og spalte vågjere med en blåer han fra svaren han fikk, og det minnes også vel, det var en tonne. Det var heavy, altså. Og det rock and roll at han bare, han ikke vil tenke sin til seg sjøen, han knull var bare vågjere.
0: Nei, det ikke som vi får belten til å ta belten.
1: Nei, det helt sikkert. Og jeg sendte inn 2400 om vi skal bo på GHG-konsertsen nå vi har G som tema nå Høgne Lisberg, Tøvnlagastjord I Ere og Vidjan og det det 3 år I alltid du verste og Vidjan på en år alltid det blir en sånn syvvenje alltid da vi rundt av for sommer
0: en døylig syvvenje og jeg setter pris på at du tror meg at du av til det vi lærer ikke nek varsko I er en av få nødvendig spennende tøvnlag tilfører I uttøvn og nek att känna folk inte så heter det ett care kom I höve att lika som varsbar jag sa ankra nån som komma.
1: Ja. Då jag att annars måste jag också med till fram till ett namn som att I say eller ja, jag hade vi det så syndrik att uttala det.
0: Kanske det I say.
1: I say. Och det är ett faktiskt ett danksnamn men vi kultus kon rötton där rötton och det är ett namn som är ordet finns på en gång på nu att det där som vi ger ofta är det mest spännande till att det ofta fänker sig nån att det är spyrande att det är vi spyra och det namn har ordet finns ju på en gång och danska tonar kapatlon sälja P6 är det oj tunga rotation och det är ändå damas moder Luna så ska det ja
0: S-Sahin
1: ja du vet inte som går grotta finns ni här och jag kan kanske fortälla om den där hur det träna och kämma fram och sådär
0: ja jag har faktiskt hört det spalt av Ankrans tunga mest någon jag är inte bra innanför det är en fina var sportfestivalen och det är en fina var I halde det var Eurosonic och ta hade det sportspelade det större salen hon har en ekfalk och till tejer hype I tejer så den ordentlig hype och någon och nere så här kommer det en ekfalk men så då man för till Holland så man I Holland det här känner lika en ekvis om till navne så jag hade att hvis jag minns rätt så talade hon och Jazzy Gold paddla och en platta handle alltså till att säga utgivsen och host konsert så spelar man Erik var smarrig tinkel och att jag paddskiftet här var från Jazzy Gold till I Say I en plattehandel. Och jag är intressant att spela ett Stranger Joffer som ödrar en sass. Och det är så här torskiska rötterna som gick att och bland in. Och, så det är så multikulturellt. Men det är sån, det är också någon slags indie popper men det är en multikulturell antenna.
1: Ja. Öllen santal det visst ner och att det rikas väl samman de att man får höra det. Vi får spela en sång som heter Den om en män men heter Halin Bach och det den nästa sången heter så sjö höjt ja. Här du faktiskt hörs ni hörta danska. Nej, vad du här hörde kanske inte lugna dig danska. Här hörde oss inte att du danska visst när kommer fram. Men bara kan det danska men vi rötter natt till ja, torska lands och kultistan och
0: ja.
1: Så det är en sant och exotiskt. Så till allt näka som G har gjort näkva att få. Börjar vi göra en indisk dansare eller något som var den här? Den första G-festen var en dansare.
0: Och just feminist.
1: Jag minns inte annars, han är en legend. Alltså.
0: Ja, är det kom äldre ur någon sort?
1: Ja, han dansade bara. Han var en två år. Ja. Det var en sån ödlig exotisk element. Han var, jag vet inte ordentligt om att han dansade. Ja, han var sort. Och så har jag haft näkva för sån exotisk inslut med jagnarna. Till allt en parstre att du.
0: Här är det forskjelligt, svårslugar yeah. Och allt möjligt.
1: Ja, ja, ja. Att det är syskos ju annars för det var svårt öliga. Ja,
0: en äldre och
1: sånt. Ja, och en ölvmar. Det gjør det, det veldig slutte ting, og det røst noe som hører til det eksotiske, og jeg tror at det her noe av de aller beste som skrønne, og ja, det som hører, her kommer jeg sier den om en mann, og så gjør jeg det, og sannsyn Halin Bakk.

0: Hat aber deutlich Dankeschön Balkrin Eisei, wie Sanchen und Den Omen Mann, Halin Bach, oder, ja, so schuhe heute, Sanchen Neus, ne? Blandinger av, ja, at de mødlion, torskeskun og kurdiskun og danske elementene, alt i øynene her, og at det et av navnet som vi og G-festivalen i sommer, og at det som vi glemmer aller mest til, og at det øyne hype navn nere, som vi er i tunga rotasjon og P6 på nu, og sier hestnærsankeren og her vi. Og nå det gledelig hent at vi der finner gjester. Velkommen, Jan Dyril.
1: Takk for det.
0: Ja, og ja, og ja, hvordan går det?
1: Det er gang fint.
0: Ja. Ja. Du, jeg har snakket om familiesambandet vi sendte ikke ned til at nå stendte Lloydstøyner i Götedal og Abba Moon var Götemauer og vi drar strømninger vi bare.
1: Ja, ja. Ringte han komme åtta noen strømninger for
0: det. Er
2: det jo strømninger og
1: sjurest? Femninger og sjurest, ja.
0: Ikke så ikke. Du, Jan Tilly, jeg begynner å komme til å få bo ut til at det er gledelig i hent og det som ganske er og nek vannet vi mer av etterlust ganske ui. Jeg tror ikke var det, er det så langt ikke?
1: Tror ju. Det är det jag ska om, ja.
0: Det är det att klicka i rösta hosnån och G-festivalen och är och vi tittar gör ett comeback. Ja, gos tjänst?
1: Jo, det är vi ötta och bivan. Det är stått lite. Det är intressant att bandiga mat här. Jag har varit pura borster som ut innan det tonlökare kan man ska säga. Mm. Så att jag är inne i tonlökarbranschen bara på en annan mata som fyrkipare så har jag slett inte varit ut innan tonlökarrösten. Jag har varit gestor och jag spalt kost vid forskat att det var.
0: Legendärisk utgång.
1: Ja, och så har jag skärvat sin tur och en sänkare Benjamin eller Peter, Benjamin producerar jag. Men jag har alltid tid här. Jag har alltid tid just Anna. Jag har sån som jag kom ut alltså. Ja.
0: Och gå se där vill att skulle som bänka rosten och komma igång där.
1: Ja, alltså Emma färd till fysioterapi så att vi får jiktna lossna sen du. Jo där renna för själen alltså. Är det faktiskt ta fallig hack är upplevt som att ta fallig hack på en väg i chock. I så att Högni och Ivor Mikael och Jens har väl han var innjöjd i alla tygna. Båg har varit bostor en av tygmen värdenstiga lunch med. Så att jag är nog han som har, alltså jag kan lena mig upp här tygmen och det har bara blivit bättre i alla tygna.
0: Ja, det som jag säger mest vi klickar så är att det blir ju den balken gavst och synd tog eller för att utvälla så det är faktiskt det blir ju när vi främst tonaste folk och på imiska matar och bäger som utinnande show med framlöjare och kvar var det och professionaliseringen kom aldrig rädda stor mån från när kan ta folk
1: jag hade att det är annor termodynamiska lov i fysikerna som just galtande det är att orska försvinner inte hon får bara omkring sådär så det här är så orskna samlar ju en bösk nek folk som hava eller flera folk som hava utroligt talent innanför forskjellet och så upplöses baskren men hans orskan och talenten för vi är ju andra ting det ser man ofta.
2: Ja, jag kan östna lycka till att Jon Hever, han spelade ju gitarr och klickas, men det ska sägas, han spelade ju omkring så jävla nek.
1: Nej.
2: Han hejer faktiskt, alltså han fyrkibar löjklot östna här. Och som du säger, så för vi det allt kvans vi gör allt mer spännande. Det gör det Jon Sandl östna till att han blir EG-festivalen. Och så han kallade vi är ju samma termoprincipen som du pratar om nu vid fyrkibaren. Och det är faktiskt inte så jävla nek. Det är att jag klickas för ett ivrampsjöst projekt, Axel GV alltså. Och det är en ekvion att göra och han säger att mata att han säger öjlig vilja till öjlig, öppängne mat jag friskipa på.
0: Ja. Och då är det en GFS från Heves som är röst och nämligen, vi klickar så det var alltså, runt om det här, det tittade vi ut i spalt och sådana grejer, men blir det så inte
1: klickar så grönt som i större mån vars hemma miljö, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och klicka ska det är grunden till att du hör är på tal att du hör är så att klicka är hörs någon och ge oss väl några att det att kom samman om man fagnar konsert för Peter Paulsen.
1: Ja.
0: Och tar det att Jan var.
1: Ja.
0: Och det var en sort det vill det gärna göra.
1: Ja. Vi alltså folk har spurst och när för att det spelat att öyla lunch. Men vi det var onkant i tossa seriöst om det. Inte för när fyrspårningen kom om oss att fackna av konserterna. Ta, så möttes vi och ta halt i ett var samt på en väg inom att det skulle vi göra. Och så nämnde Högne, vi vet hur vi här att skulle man om också, eller hade vilja om också att spalta ge oss nu. Och det satt det inte ihjäl till på en väg. Jag hade nyss om att lät oss först täcka det här gicke som rätter ästringar låg vi inte fram med. Så vi tog och tog gicke här i Laksöt som är den högskonserten. Och så ärtalar vi den, visst det här följdest rätt och gott och att annars fallit hakt har vi vant och så är det. Så skulle vi omhuxa det. Och det ringde så förbi väl alltid en vidvård samt om. Det följdest ordentligt dåligt.
0: Ja.
1: Jag hade nästan att vi spalte bättre än vi gjorde igång och då.
2: Ja, det har nog stått lite. Man har kanske, hvis man lustar ett gamla så huxar man att det kunde kanske huxar man just övrigt nu och flott hattar sin dörr. Men så tar vi kom samman. Så får man täva. Man är en persa och en maskin och här. Man flyter i 20 bär lika åker. Så hvis du flyter näka så måste du flyta 8 era persa. Ja. Det är också intressant att det är inne i sin maskin natt. Mm. Och det som så blev spännande var att men det hade en ur from orskan är hon äntligen stegar eller är hon simpelthen för en fråkom nu att ungen är under fjöret lagen och ser det så och så är det kärslöra för en ekvält och det men det är värre alltså jag finner fram till det här och tillägg att det handlar redan om det här och det är värre röst och allt
1: ja, samt pura sant
0: och en balkor och tandlöker som balkar var jag tror efter närmast syende tid gavost 2003 alldeles var det var G-konserten den senaste konserten
1: ja, det var den senaste konserten ja.
0: Och det första stora arga G ja. Det spalt oss 2002 minst ja.
1: Ja.
0: Ja. Och jag gus ja och gus som säger sagt man Benka Rosman gus första skulle standa spela.
1: Ja, alltså jag glömmer öjlen.
0: Ja.
1: Ja. Samtidigt är jag då inte benchen då så här. Men på en goa mat alltid. Så är ordla spenter. Särskilt att ja till flyr ting så gör det. Så att det är att jag älskar att spela så här vid Tajmon. Och vi har det så förbi i stort lite gott samman.
0: Ja. Så. Har man sagt att det är ganska inte samma alltid?
1: Absolut, ja. Ja.
0: Inte att vi mötas alltså, men...
1: Vi mötas det också, men till att vi är en vänningar och det är bara tädas nu om. Det är högst inte, och det är inte annat. Så det är något särskilt. Och jag vet inte, vi har det där stort lite.
2: Ja, ja. Och det är alltså... Då vi skulle vänja och vi hade också nu har vi ett ointe så var det också röska att täcka och vänja tonlök men då vi där vant så har haft onkel era vänja gästen här så vi inte hört också en efter och här handlar det inte om samver och morgon och spela tonlök det alltså det är sån ek autoi alltså tonlök handlar snäck om det sociala lösen det är inte att dra att lägga tonlök och så där det sociala vet du som det är gott liv någon alltid morgon slöjna man och sli
0: ja då när du gör när tv klickar så väldigt öle ambitiös projekt alltså då det ödlig samt om att det har potential där för andra nick långren det för inte toy som vi säger då när du gör när att ta brott passan bara någon blir det så öle nick som är väl först kontroll inte framma men huxar den där kastra att man kan kunde bli mer.
1: Nej, inte vi så är det sorgblödning eller något sånt. Jag halte att det blev det som det blev och tante en ändamål. Det gjorde det som det skulle till så är det här. Det är en lögglod att spela på i fyra ötliga fälsen som var i Bötsjönån och för hinner det inte som hände vid G-festival och forskjellet som hände vid Forskontellnagelivet. Så jag har alltid att klickas utrattat till det som klickas skulle ta. Jag är inte kädd om det, att vi stäcker av det.
0: Nej. Jag pratade med Knut Habergästen om att han var i Parstria och Grådby om kvar ner och spalten vid Gästen och Balkon ner. Och han säger att det klickas kom så var det att ta för ett nivå minst. Och att allt det där uppe alltså stöj och kan man skulle så ta en täcka som måste ja man fick nytt jag stod lite heter här uppe i skolan visst ska vara.
1: Ja alltså jag har ju angång då självor sett upp att ha matan hade det som annor säger.
0: Ja.
1: Så vi drar inte bara att vi var som högna sig var öle ambitiös och ville göra det öle väl och lust av att det nekontinuerligt och allt möjligt som hej stor årskan och kon forskjellige balkar och forskjellige. Mhm. Så vi bröttes då istället. Men vi drönt då bara att göra det så väl som vi kunde och i halt det att han ser man sett ingenjör personligheten som var typ alltså någon. Onkel som i har ett linte till att jag såg ut och huxa jag vet inte om det strategiskt eller det är jag huxa mer koncepten och hållton medan vi hade några så fram urga vad han lagar och extrem talent några största talenter som har varit för jön ser man vi alltså tar man en sån stortlig sammansättning av personligheten och aldrig och kvar man kom från att det här har vi till att just det att akkurat det här fungerar ju väldigt väl som man bakar.
0: Vi får spela en sang nu, nu ska vi höra, klicka i sig till att vi får lyssna och prata sig inte att han har det, men jag aldrig ska höra att jag vet inte man kan säga till det största hittet jag hade med Gustav och en sanger som nämna Jaunan och det är sanger som heter Daylight.

0: Ja, fantastisk det Daylight ja, Clickcase, autorar uka som bara ett EP för sin minns rätt, hade ju fäckt några andra namn.
1: Ivar och Peter sen där.
0: Och att vi har ett av hos någon AG Festival New York, Clickcase som spelat där för första, inte för första utan spelat till en hörskonsert för Peter Paulsen nu här i januar, men något som har det konsert är att han första så gärna 2003 AG Festivalen ta i bakgrund för i Dvälla och Jan Tyrl är komna gott och vi har pratat sin drömmar till vi har Benka Rost och jag går så vi utgör alltså gittar är sådana.
1: Ja, i här om en gamla Ibanez Rollstar 2 som Bodgman köpte i köpte han i Hetland han var vid visst det var Boan Nesilla Stäpen långt åker för skip och då var han i Hetland och så har han sen den gitarren och köpte han och så gav han med den och han är från jag vet inte nu ska han först eller en förslagshård och han har ju en men han är väldigt voja han är väldigt alltså Ola har brukt han i Gestern och sen tar han över spalt för Gestern och Peter jag syns snabbt nu Sagriasen han brukt han i på sina band
0: ja.
1: Så han var i USA och Kanada och Tyskland alla var sådär
0: jag spår gitarr
1: ja
0: men jag är en flöjare Hjalte Johansson spalt på en som minner om att
1: ja,
0: ja,
1: bara Nacker Argent i Nutcher,
0: ja. Ja, ja, och Bochman har just en sån som jag pratade stjäl. Han lade varandra, du sa Kjöltjen, men jag pratade stjäl. Så köpte man för Johorna, så var det jag inte.
1: Till maten.
0: Till maten. Så jag också en lycka, trots att du var stå och uppas folk någon till G-festivalen och kippa i fyra. Och värst, och sådana tånglöka stjore, att han som bokar i festivalen är nekvar. Det är nog klart så gärna som du tog gast. När var det sånast?
1: Ja, jag har alltid att jag stod för skrånen sånast i 2013.
0: Ja.
1: Ja, 2013 hade jag.
0: Vad hällde du om det som liksom det utveckling som medla som var vi skrande och about change och såna grejer festival.
1: Jag hällde det över fantastiskt alltså är helt öna tojna är för allt för. Är helt öna tojna att hvis jag gavst så stäcker jag inte. Men det gjorde det slett i rush. Det faktiskt blev man så igen. Och så är det där vi när kom. Och jag tog vi till vi imskur damer och askron ett för hur vi
0: jag kunde se det upplevna alltså då.
1: Ja, imsk fokus kan man gott se, ja. Mer damer väl tas med nu. Alltså det kanske att det är huxa as inte Lucas Magni Luxor. Men i halde alla perioderna har rycka. Alltså Fred Hey en jag vet inte as inte jag vet inte man ska säga finare stå i lilla Moira jag vet inte hur man ska säga danna i annat la brettskan
0: ja pojkan ikt han vi
1: ja pojkan ikt han vi ja. Och onkel hur jag syns över sig och jag hade allt hur rikka som så men mer dama väl att högni är kanske han ska man säga jag syns råar ju utrustning en onkel av hinnon att det kommer någon som ja, är det inte rått i det där så är det på lera.
0: Det han är ju man säger kommer ju samma som det kommer nästan
1: samma gör det ja. Ja.
0: Alltså på samma att han och
1: Martin Huxa till honom ganska är lojkor. Jag vet inte.
2: Jag var inte nästan vid du trick var på en vid hött att ta runt om klickar så jag var inte vid flattar in i hött jag kvar när ni alltså är över alltså. Så att jag så
0: alltså det är en rejande tank.
2: Det
0: är flattar in i hött jag gör till. men att det här men det drar sig om kanske ja sen då jag vet inte man var väl nog snäcka det enska det är inte nog snäcka vi men det är norrländska var just nu öla vi är öla tungt att börja ja
1: ja
0: ja det tog det frågan kan också några storspengar nästan ja.
1: Ja. Ja, det var så här. Det först i 2003 tar vi gjorde det större. Jag fick ut den och gjort den på 300,000 från Norsk Kulturfond och en av sejten och var att det skulle vara en norrländsk dimension och idé. Och det har alltid det passade för inte det som vi hade attlav. Vi ville gärna akkurat som få det connecta i tänliga paddarna runt om och sådana åra vi hade. Ja. Och det passar jag inte vid att här var Norrlands nävn. Och så röjna få förskaböcker.
0: Och det ger oss bara gå mojning. Alltså, vi har fått Norrlands nävn till att det är ju. Alltså, ja, också väckna samlöjtje. Och man har också samman med kramat.
1: Ja. Ja. Här är det här vitt i att alltså i följande är det alltså default är att danskan är nekta lättaste. Tror att föringar höras nekta danskan till och så danska jämvars på Big with Danmark, läser Danmark så är det. Så det är öliga lätt att täcka danskan även hem. Så här man akkar som halda sin attor. Det har blivit öliga nekta angst. Ja?
0: Jag tänker en låda för det. Det är väl det stadsväg. Det hugger vi.
1: Det är öliga nekta angst att ha i röst nu i kringvarsen så är det. Så det är en parster av åkara samlöka att det är fyllt nek. Men hvis man vill ha en festival som inte bara detta i det här default, som man vill flytta då sin tur, så må man bremsa och lyssna ut och kanske täcka sin mora norskon, svenskon och isländskon lilla.
0: Och
1: enskon och så
0: vidare, ja. Man har också varit i USA.
1: Ja, det är något som vi gör det till vidare.
2: Här kan jag annars lägga att säga att man lär vid sida vid facklen, eller tar man förändra facklen och så lär man dock ting ut i. Och det är inte värre att boka något annat än ett dags.
1: Nej.
2: Ska jag säga. Alltså, det är det inte. Det är ganska lättare att boka allt med ett annat än ett dags. Det som är viktigt är ganska det att det är lättare att sälja det här ganska förrigen.
1: Ja, det är det man vill.
2: Det är det man vill. När man säljer till det flera som har hörst om det här, då är vi det. Om vi vill göra det live så har vi ett flömt av danska tillfärd. Det är en dansk algoritm och den fixerar vi vårt liv i förrigen. Och man säger, kan vi hålla om det här? Men skulle du då det är bara det faktum alltså vet du öllä passivt
0: men då det är sagt så har det haft några danska namn som har verkligen här vinterfestivalen Kashmir och The Fusion minst då
1: minst att man har gått med
0: ja upp och ja trimning grön
2: för det där fyra nu breda läppar så har vi med andra smak på det själv från Danmark det var fantastiskt bra skor alltså vi
0: har väl fyra
2: ja
0: fyra ja den bästa konserten
2: ska fyra men lägga mig ut
0: ja. Hon var helt understandande.
2: Jag hållde det, hon var rärlig.
0: Ja. Men jag är också, Arne, vi släppar där, så ska du lycka släppa dig som ett pojk. Alltså, jag kan helt om årsens grå.
1: Jag hållde hon ordentligt, ja. Jag glömmer ordentligt ägg, som jag känner. Jag glömmer att spela, det är så.
0: Ja.
1: Men jag hållde här i flöjde. Här är mexikanska tändlöcker. Alltså, det hållde jag vi skulle vara glad för det.
0: Det har jag haft det här för.
1: Jag hållde inte vi det här mexikanska, nej.
2: Jag hållde inte, nej. Nej.
1: Och som utskottet till det här att snacka om Bojt Janne heter vi affära i Myskstö efter teknologi. Nu har det varit akkurat som till något känns jämt. Det var inte sådana santor i syrget men det var det. Jag var inte äst kommuner för att göra Vinarboja samstår vi Sahara eller något sånt. Kvart då.
2: Vi är ju sant till fel.
1: Det är två eller vad det är. Fuckas lej som vi gör en kvarn här.
0: Ja, det blir en sån ting.
1: Här räcker jag till några. Här är Mali och här låg.
0: Tommy Crest.
2: Tommy Crest, det har tagit komma. Man kallar det så Desert Blues. Oje Maskar Blues.
1: Ja.
0: Men är det något som man säger, säg det som du också är.
1: Ja, och ett som är label på Zellon nu, det var en som heter Ira, en brett, som hever, det är det här, jag vet inte hur man säger, det här skittna undergrundsjöet, som då är kända från Chemical Brothers och Prodigy och allt det där, det är något att göra någon. Och en är, ja, och en är en variant, men du hör ju bara när vi är heter det här. Brettska undergrundskittna. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
2: Jag kallar det drum and bass den här stilen här på ett. Och det är här vi rötter i dancehall och det är så stora att det är Jamaica som är så korrigerar i England i London och så är det redan större hotellare så är det dancehall. Så det är räcka inspirerat men det är östnö här är en extra mycket i Island och det är östnö här är Skrillex och så är östnö så drum and bass när jag börjar ta ett hjälp.
0: Ja, det ser tonlöga slöjden, vi är för gamla.
2: Ja.
0: Men jag var ju kördväst.
2: Ja, så är det här.
0: Alltså, ja, det kommer. Men ja, så det här är något som du gleder till.
1: Absolut, ja.
0: Ja, och vi skulle höra en sang vi just nere i Ira, som öjtor, det är sån han öjtor Gunfinger, och det är Chase and Status, som är vi just nere, och det är så som har spalt av Orange Battle och Roskilde, så det är inte kurs med som man fjärpast på just nere i Ira, och ja, det är väl en mittlanda höjra av GFS-vallen du gör.

0: Ja, fantastisk. Det her var Gunfinger tja Eira, som vi har høyre av G-festivalen, og det er så brekst som det nesten kan bli av gravskid. Jeg heldte du brukte nesten kriminellt. Det er så hørt. Jeg tror også jeg overfra at jeg kjent i uttrykket at det blir ordet av brekst som er der. Og det som vi snakket om vid dubstep var det av tantianlaget kjengar vid løyde etter Janne. Drum and bass og dubstep og ganske indre EDM ganske i uttrykkene. Og her var det tvingt å hjelpe fra Chase and Status at jeg tar arbeid sammen om det her. Og Jan, du får slippe oss det, så är det helt givande just nu att fiske bara.
1: Nej. Är loppen point ut efter. ja, är bara mentnar så fuktar det.
0: Ja,
1: ja. Och det har vi just nu. Jag hade det är jag sent morgon 2 år.
0: Det går från olika konserter och till
1: olika annars. Ja, och det är så förbi ett dåligt hus.
0: Ja.
1: Och gå alltså det är en stämning, minne kanske inte om vecka eller Alltså det här var en spelstyr stämning och gå omstruktur för tillhållningar med Apatli och backstage och gå omstruktur. Alltså det är simpelt en ideellt på några mat. Så här damar ordentligt väl.
0: Här har vi till näkare den bästa konserten är Kashmir.
1: Akkurat.
0: Det var det här som fantastisk
1: konsert. Yeah. Så till ordentligt har slutt.
0: Ja, du har konsert och kvällt.
1: Ja, och kvällt är en utgångskonsert vid Paulson Brothers. Samma vid Oscar Gudjonsson, eller också uttalast. Som är saxofonläggare i Mesa Forste med denna.
0: Mm.
1: Och så kommer landstörsmären i mentamalen att hitta upp. Bara läsning. han var bokar och han blev landstörsmär.
0: Nej, men det är upplagt. Alltså. Men det är ju också en farlig konsert.
1: Ja, det är faktiskt ordentligt. Ja.
0: Ja. Och det är väl klockan?
1: Klockan 8 i kväll.
0: Ja.
1: I mentamalen som förklarar.
2: Men kan man ju gott spela för det man är fan på politik?
0: Jo.
1: Jag vet inte helt
2: det. Just det, jo. Han är god det.
0: Ja, för så, han måste ju vara så tog.
1: Oj.
2: Helt isch.
0: Men det så klart just den där Jan Tava ta snacka ut det såna klickar spalt det finns en tror Tower as väl vart ich pasta ge fest vann att mäta nu så får klara.
1: Jo, det passar.
0: Det var som paddlar ju mest.
1: Jo. Alltså ge fest vann för att ha en paddl till att det här var jag mycket snackar men det var för det mäta så får klara för och låsna gott och höllen är kampställe.
0: Ja.
1: Och jag får se såna här vikten. Så ja.
0: Det var crazy
1: och det lärde man oss
0: ja. Men det så det är tur att komma nästan full circle där det är nästan kom natt till.
1: Ja ja.
0: Ja. Så det är bara färra till det. Men du nämnde nu Jan du klarade ut simpelt en Jan nämnde just nu som att det är mexikansk tonlagen. Det är röstens grund.
2: Ja, det har vi ett simpelt en finns ju en mexikansk bara ska komma och ja, vi vill ju gärna ha att det ser mycket spännande tonlagen till förra år AG och du spurgade kvart tema i varje år. Alltså här och vi tar snackarsyndrom att onkelar har vi nekt norr längst. Vi har det kanske inte här är nekt norr längst men vi det var flott att lösa det. Det var engst, amerikanskt, mexikanskt, med Europa, mer öst norr längst. Så ja, Mexiko. Och det här kollar vi simpelt hem till det här. Så var det mexikanskt tema Atlantien och på att det här vill pinta upp. Og mæt var det der, tar vi av vakten, og tar vi altså mexikansk tema. Vi mæt noen, og vi dresser over noen, og hatter noen, og jeg skal komme etter. Det er simpelthen en rær mexikansk.
1: Bantakriminalitet.
2: Ja. Ok, ja, og så det her. Det stort det. Vi var nøkker, jeg var avløsere, jeg spalte trommer til Elenborg. Jeg har ikke spalt trommer her, men jeg var avløsere, jeg spalte trommer til Elenborg, og vi spalte i Mexico her fire. Det var i november, man. Vi var i Mexico City, mm-hmm. Og en av Hømsens største byen. Og kanskje annen at det var gledelig å oppleve at jeg fikk en fan fit alle sted. Østen i Mexico City.
0: Yeah, sure.
2: Jeg fikk ångre revolver. Jeg bor her bare, men jeg fikk ångre revolver ikke til. Det er bedre, du kan finne en her, men det rente vi ikke i. Fuck, bare fit, altså.
0: Ja. Så det var simpelt en mexikansk tema. Og så trener jeg kom frem av den i Balsen. Hva er dette måned?
2: Ja, men det er siden det er Mexico i luftene, vet jeg at det er det største avtak her i Bre, her som Ausker, ur Østlandet spalte, det er altså den norrländska exportkontoren hette faktiskt en showcase i Mexiko. Så det är Ausker, Østlandet, Elenborg, Färjön och Moika ur Norra.
0: Mm.
2: Som spalt i Mexico City nära konserter. Och faktiskt var det att det föreska exportkontoret som var driv med i natten för att det är spännande tilltäck. Och det här sista året är släckt sagt om att det här kommer allt möjligt spännande. Mm. Utan om allt det här än. Men så vi där vi är sån mexikansk i hatten någon, men så vi så inne oss ner så en av de många bögarna som är samband vi AG som pitchar en mexikansk bulk som kommer ur Mexiko till Europa och det värst. Hur ser det här vi också på att passa som fot motor i hos så ja.
0: Ja.
2: Så orkestra Mendoza tar för alltså och det är näck fast vi bulk någon. Men det är vi det simpelt så rå av flöj att läs fast i Mexiko men att ut är i Europa spela så bedda till och så kommer där alla här och så loftar vi dem och fira Mexiko i en höjland där.
0: Ja. Fantastiskt. Och vi skulle höra en sång till Valtan som heter Caramelos.
2: Ja, vad ska jag ta?
0: Jo, jag tog den som du visste. Caramelos.
2: Ja, fint.
0: Ja,
2: dejligt.

0: Ja, her har vi et mexikanske balkjønn Orkesta Medosa vi Caramelos, og ja, GFS-valgene har alltid vært garanter for sinter eksotisk og ninslo, og ja, jeg deler, du resten enda, og det til alltid vært sinter, det skal alltid vært sinter, synes jeg ofte at det skulle gå sitt, at det var det, det var nek for stortlige elementer i sin indiske danser.
1: Ja, ja, ja, ja, men jeg halte, det en fest, og det skal være festligt.
0: Ja.
1: Og hvis alt bare det som ødler oss her 4000-finner, så det ikke ordentlig festlig. Det må være dere som sin service. Og til, så snakker jeg om Skånd og Janne, det man helt fast i.
0: Ja.
1: At komme vi ting som og festlig og service, og som vi ikke har det kvendt. Og til jeg kanskje et ser et kjenne, hvis jeg skal si at et ser et kjenne av Skånd, som vi vil gjøre ødelarene, at AG hører du ting som du slett ikke hører annars for. Og til en av beste grunnen til å føre AG helt igjen.
0: Pura.
1: Ja.
0: Alltså det är till Lucas som alltså
1: essensen ut
0: på essensen ut på några mått. Visst du kör alltså ja, visst du så hör den närkan till jag och så är det här då.
1: Ja, akkurat.
0: Och ja, och det är så glad för det man hade fast det.
1: Öl ja. Ja.
0: Så
1: ja, jag hade det här akkurat som som jag säger essensen ett land och sånt. Ganska det viktigaste vet du ja. Så han det är affärer till ett tilltag är jag hade det först och främst socialt. Man får ju möta folk och vara samman folk så gör det. Och så är tävlingen höv eller så är det men han lider ju upplevelserna och till nästa ytterligare att färda till åker som du slett inte har råknat vid eller så men det ska rigga, det ska vara festligt och fänka och så är det
0: och dikta gott som det alltid
1: är ja, akkurat
0: ja, och jag får tacka dig för Jan Tyrell att du tackar att du är komma för att bo här och ja, och jag vet när vi konserten vi klickas konserten ja, och det är väl störst
1: ja, jag hoppas det, ja,
0: ja.
1: Jag är alldeles för spänt
0: ja, och allt det bästa och vi firar oss inte och vi får lycka som tacka en syndra pop här och sånt det här var näka som vi kom in jag var inte på två börjar på det halta börjar utav Fred Rottig var bokar att man har en näka enskar som syndra sådana då när det sjunger sångskrivare sån poppotor så tonlager tema helt fast du
2: ja jag var ju om det pura vi vill ja men jag hade det gott tänka så här va och han fick det var så just alls inte fast som man nämnde men ja han blev ju jättestor blev han
0: ja jag skulle skapa alltid ja
2: och hade han varit det var slash ordentligt hänt en tag jag bokade det
0: nödigt
2: och men han kom så inte men till det så att man är för men han är gärna coach någon
0: ja
2: och
0: Calvin
2: Fluntran
1: och så kom grinta på eller vad
2: det är
0: tar brukte grinta på grind till dessa personer för att få mer pengar.
2: Ja, jag tar valt något annat gig kan yeah. Men ja. Men här är Nick där var du här är Nick och Tonlocker i England det är alltså ta för jag klara i jocken nålar är här och så ska det vara det går och så vi därför vi tror ganska lägga nämna att det Kjemmer som heter Jerob, som kjemmer av GVR. Han en unge fyrer som oppvaksen i Nottingham. Han født i Nigeria. Og han en helt oksalig og sanger. Jeg har hørt han framførst noen steder jeg ikke vil være på nå. Og det her er veldig rørende, altså. Han gjør veldig latter han på opp til han løg.
0: Ja.
2: Og ja, jag har just helt i fast just nu. Det är först är vi också sån här som kan bli vad han nästa sån här. T-shirt tapjörs eller så, men det är det här också insla. Jag vet att det är andra folk som det här kan också brått. Det handlar om att man ger sig skrona. Du ska verkligen ha mat och via och du får tjäna. Du ska få folk att trimma med det där och det ska stå lite och du vet. Så ett eller möjligen folk, va? Just nu. Tämst som damer, mår lätt att komma till en tonlöka. Men så alltid har varit här, så vill jag gärna ha att det är en go-koncert. Det ska det vara. Så det får ju synka mega väl.
0: Ja, och han, Jimmy Hermes, han är ju som kattas för Deeper.

0: Ser han vekkur bretsko popper her, Deepurk, alla sangren, og det var Jerup som framførte, og en ungur sangar eller sangskrivar som av vi fram, og som også av vi tilfølge AK-festivalen, og i sommerferdene at framføre, og ja, jeg glemmer faktisk nekla til dere, så at det øyla døyla høyre anker, faktisk du øyla var sinja, og det at det øyla polera, men det det lekkurs.
1: Det døyla, ja, og det også en konstru, at du at jeg, og etter det du alarma, men at gjerra stramman pop til absolut. Det krävs som man.
0: Ja. Och vi ska som en mer som jag måste gå av vintersäkten och hoppa. Man var ju inte hur länge det kommer sig runt.
1: Nej, det här var inte mest. Han är vi uppe efter oss. Han har spalt till några BBC-ting och forskjell så det.
0: Ja. Nu har vi finns en annan gäst. Vi tar slip på tröjen till Uslands och säkert hör du med.
2: Ja,
0: vel, William. Yes, det säkert som vi är östning av skrånne och G-festivalen i år. Jag går så gånger i Islanden.
2: Jag är gånger bara dejligt. Jag sitter här i Sinterskutja och Ulla Föresväver, kjort med Islanden. Men det är dejligt. Det är bara stod i någon och arbetar.
0: Jag tror vi är efter höra av G-festivalen och jag har tid att vi är näkra fina till vi näkra, jag vill näkra gå G-konserter vi tar. Kvart är det så som är så säljer vi att spela G?
2: Ja, jag älskar att spela G. Det är lika som allt i generalpröven kan man säga nästan för allt och alla. Det är alltid värre. Jag spelade näkra G en period 2011 till 2016 halvtid. Jag har alltid spelat 4-5 år. Ja. Det var alltid otroligt sånt. Man får alltid all in på massa spelge. Men nu är alltså Tutsch och Jan är spalt en så här ordentlig full size concert again och tror är ju otroligt spänt att komma att nu. Och är färdig all in häst.
0: Ja, kan man vänta sig för att

0: Rússar verða andra sessions skipa?
1: Jeg har haft en annen otrolig god bøtsen som jeg har spatt med nå I Sørskattar til mennene fra Gø, Olar Gård og Christian Pauli og alt det der, og Gjørster. Vi I tjej, åtta manns. Og jeg har bare haft en otrolig stort litt vid affære, så jeg full-size bøtse senere for at för väl när kompan att nyer skalera ting kan man säga.
0: Mm. Ja, så där vill gå faktur att resa. Det kan ju höra att de brukt dem.
1: Ja, det bästa av det bästa.
0: Ja ja. Och så ser det ut att här vi gör den town och så du räcker ju en annan chans single ut I en grönche. Kat hur ser status ut här? Vet du?
1: Ja, jag gav ut I en grönche en punk rockare till så ska håller andra man och så gärna. Och så går vi ut vid Byrste ett nytt coverlag ut. Kan inte ta tre veckor sen, ska ansa efter. Och nu sitter bara nu och mixar ett lärt sig att och det är jag vet inte känna rötten att det bara hör du det där? Ja.
0: Det är inte ordet.
2: Nej, det skrattar
1: vi. Nej, jag vet inte hur det
0: är.
1: Ja, jag ska bara säga det. Nej, men jag och en viss Klaxvigsmäver har varit just att en collaboration där.
0: Okej.
1: Vi kan lade för Sjärkars and the Vitos.
0: Kan du?
1: Ja.
2: Du har kört upp I Riley, ja?
1: Ja, vi Riley har vi ens nere på. Vi tar just in med samman. Det är väl nästa sån.
0: Kan det gå på tal och då först när gester av paddeln nästan det första paddeln.
1: Jag är bara back nu på att få just lite fire då surge.
0: Men det är ju det spännande alltså du och Danny samman det är nästan som man säger att det är energi om man energi ja. Det är väl det bästa.
1: Ja,
0: det var
1: nästan
0: energi I rummet där
1: tar vi skriva och det var väl skit.
0: Ja. Du säger jag också lycka att vi ska lycka prata lite om att nåt som du glädde nekt till som kamera game men vi ska lycka höra den här den nya singeln chatta är en grunge är den där kan du kan se om den här eller hur den där sängen när kommer fram.
1: Ja, alltså heter är bara en little fuckna var sanger till till kvällen här man är uppe att han har mitt natt och hugga sig rullar nekt.
0: Yes, kamera.

0: av mer.
1: Jeg engrer ikke alt, jeg var sikker som framførte nødt til Sinkland, sikker som vil høre av G-festivalen, og i sommer av G-festivalen er evnen nå, Høgne Lisberg er gestor, og jeg har vøstnet sikker av Trondon, tror jeg. Ja, og en fighter, en banger jeg snar alltid, jeg snar sangen der.
2: Ja, takk, takk.
1: Jeg tror ikke så mye du kan være, du finner ikke gøy om at du kom.
2: Ja, han vil jo gjøre noe om det, faktisk. Jeg har omkring grunn, akkurat det snar jeg vil lagt, vel og vilja.
1: Ja, ja, han sitter rörliga väl och texten är sin ståttlig och sen man säger leva för löten då.
2: Ja, så det. Ja, det är rörliga nu.
1: Ja, ja. Jag blir det blir hängande en löta till att du har också peppar om att öta hösnamn och G-festivalen som kommer nu och Oliver Tree. Kan det vi Oliver Tree som är så fort som fördelar kan det kanske köra föringar som vidare kurs ner det.
2: Nej, jag blev öliga raskar då jag sa Oliver Tree blev kunstjärd. Oliver Tree är ett öliga, ja, syns inte nyss namn, men rejäla avvärst på några mater. Det är en sån online personlighet kan man säga. Han är en karakterer, öliga farverrycker, öliga konceptuella karakterer. Jag har fyllt honom, jag har dyrskat att han har gjort even longer to. Och så nu alltså att han kände förr är otroligt spännande. Men ja, det skulle säga bara alltså han gör fight om sig. Vi neck von forskjellige stilar, men nu är han i new metal och drum and bass med så för antal country knappliga och så gör han skater punk och emo och scream och han är det. Men det är popmusik i slutändan.
1: Ja, jag sa att han var på Coachella nu ta framför den då.
2: Ja, nej, han är ju en rätt stor ting. Han är just slagare vid David Guetta nu nyligen. Och ja, men jag vill hitta på att bara online och hitta efter inte så stort som Spotify eller Apple Music, för hellre är YouTube och hitta efter videon, John. Det är otroliga fight och intressant civilen. Öliga farverig och extremt stundfullt och rejäla snedig, surrealistisk och längt ut.
1: Ja, det är så att jag har en systerson som är öliga tona och gav honom. Han säger bara när han var pur på korg om att det, han kände honom från TikTok och sådana. Ja, det är en moderna fyrbrikt i sned, eller vad?
2: Ja, det är faktiskt rättliga aktuellt och moderna. Det är nämligen att jag ser mig som jag också är. Okej, okay, det är ett av mest aktuella ting som jag kom i och jag lägger i förrigen. Så det är faktiskt öliga, ja. Öliga imponerar av hans båtingen.
1: Ja, hakt det kanske då kul fatal value den här Oliver Tree.
3: Jakos task ska se där det att jag kan lite slurry loose det här monte fast kom i fjör. Och det var så att vi att alltså jag har ju dialog vi en dinch av Bogaron som sitter med Rickva Tinkon. Och vi kvarst så pitchar tar akkurat till akon och spyrja om forskjelligt. Och Oliver Tree var ett av oss ner och Oliver Tree är en... Han kallar faktiskt ha en business ned i. Han vill faktiskt gärna spela Lönstö och färast till Lönstö.
1: Okej, okay, så är man ju...
3: Här, ja. Och så tog jag och en av spelgar som jag var samma vi spurte om. Vi tar till kanske vi har hållit i huset av er. Så... gjorde jag sin research och säger jag vet inte hur jag rattlat här alltså, så, ja, men vad heter du rattat till? Så kort dialog
1: som det är den spårningen du allra bäst höra
3: faktiskt är det, ja. Men alltså ja, det ska man inte benytta sig, ja. Men det är kvart era,
1: ja.
3: Och det är ett när jag styr 24 och så tar vi tryen upp här, och så säger de nämligen det ofta att ting hänger i några år än det hända. Och så i år så fick vi nästa i Gåartoy och ja. Yeah. Så blev det det. Och jag hade det där det är spännande ting och hette sort som säkras in jag alltså och tog in jag just nu alltså. Men ung känner det faktiskt eller väl. Det heter florerar ordet alla sanna men det är gusko town och gusko popper alltså det är checka vad ska samma lukta där vi alltså men här är onkel amerikansk. Det var sån amerikansk stämning gives där amerikaner där har så mycket att ge attention på.
1: Ja.
3: Jag kan kalla det så, säkert.
2: Ja, nej, jag ser att det är extremt... Jag står och huxar att jag skulle lysa tonen, John. Jag är dosimt att jag lysa den, så är John helt.
3: Nej, men han är
2: bara en helt särskild sangstol, en helt särskild skrivmata till Ja.
3: Ja, men byggt av en sån amerikansk skola och men så är det ja. Som till sig en konceptuell artister som vi vill ja. Leva med grunge med det väl lika och internetet mm. och tar möjligheter som bygger här i mitten. Han vi vill ja. Laxa här alltså.
2: Ja ja, och han är en karaktär alltid. Han spelar ju sin karaktär. Mm. Vi gjorde en intervju och en podcast. Här spelar han till alla tur är det rymliga irriterande
3: Ja, ja, jag minns inte om han är snetiga och just den här Chili Peppers videolönen från fyr.
2: Ja,
1: det var kommande,
2: ja.
1: Så det är som man kan säga, det är inte röst, men det som jag får intryck av att hitta videon så är det att lugga av en också största bådskaper, alltså man kan säga politiska män här är det ju.
3: Det är det nämligen,
1: tänkt alltså, att
3: han, ja. Han fjollar öjligt, men det är faktiskt tänkt då, ja. Alltså han snackar om allt möjligt vid existentialism och hur man hävdar och sådär.
2: Ja, 100%. Stor fan av akkurat hur han gör tingsna.
3: Faktiskt är det som jag lön fotla melankoli just nu.
2: Ja, lögn är ju ofta nog så syrslig, men jag vet lögn är nog så hilarious.
1: Ja. Ja, så jag får tacka dig för att du tumt jag lyckas med Peppa syndromet här och han lyckas med att förlägga oss syndrom att vi kommer vant att komma från tunnare konsert av G-festivalen i sommar och allt det bästa vi tusen du råkas vid.
2: Ja, men takk for det. Vi synes jo så gøy, det har vært utrolig skrik.
1: Yes, og jeg halte vi skulle bare kåre den her, det her store hittet til Oliver Trees, som heter Miss You fra, og det har vi også snakket her.
2: Ja, faktisk.

0: Fantastisk her vi Oliver Tree, høvesnån av G-festivalen som er, og her fikk han hjelp fra Robin Schultz, og Miss You kallet seg sangren som hans her klart største hit, må man sige. Og en tøndeste med oss som, ja, det spennende å høre hvordan det rikka, men jeg tog ikke umønn om det andre, det for kåk at jeg snar sangren kommer fra G-festivalen i sommer.
1: Ja, og jeg faktisk løyløs for faktisk å kjenne, altså, det ikke bedre.
0: Nei, men hatt det som, og jeg tralørste den sangren, og jag vet inte vad det är vi gör nu, men han blir kört att trösta honom. Det är ett eller annat öl och hypnotiskt vi gör. Vi börjar vid att få folk att skriva in sån, ja, skriva in minner eller vad det helt är bästa G-koncert som jag kan göra och om det är några spurningar och sådana. Och folk har skrivit in och jag har också att det är några spurningar här till sms på 2400. Spelar Oscar vid Böltje och vad är spelar han? Spelar han kring.
1: Oscar Fera spelar vid Böltje och vi får inte avslöra vad det är än.
0: Nej. Men det
1: är ju vi har ju slakt här ut en kvarspel kvant där. Men det är rätt kött så kör vi det ut. Ordligt kött.
0: Det är rösten postelspel, va?
1: Det är vi kan säga att också så det kör det ut.
0: Ja. Det är rösten där postelspel
1: av. Ja, det är postelspel och jag skrev att det bästa postelspel är lagt och vi när på ut från tøy och men ja. Men vi börjar lugga en tvärvik att säga att vi lägger Ja. Ja, ut.
0: Så skriver onkel her om bästa G-konserterna Hamradon i Räkne och Stittle stämningsfullt vevor och det kan vara Kagar, det vi flyr ju är till gott.
1: Ja, för jag tar det på all. Ja. Här är sant.
0: Det passar.
1: Det var episkt.
0: Ja, det var faktiskt då. Ja. Och mör var fight att höra och sant och G, annars är alltid gott att höra Birsta, RSP och Anna gott först och ja, först är alltid en ölja stor parter jag skrånar.
1: Pura samtur.
0: Ja. Ja. Och det det här var det bästa som är framme på nu va.
1: Det är alltid ja. Ja. Det är när vi det här var alltid.
0: Ja.
1: Ja. Alltså ett det som rör sig mest på nu alltid är så jag var i Hörval kvar här nere att det är poppet och cool tingen och det är fantastiskt säkert ständigt för Borgar för Gasco är snart snart han vill han får blåsa där om kall ta han. Utan kvalitet sånt.
0: Ja.
1: Men tungkors, där vi till så ivrig rötsjönån här, men tungkors till att raka färgen här, här sker också det. Här sker också vid rötsjönån färgen nu alltid, och inte bara färgen faktiskt om att han har men och tungkors är ombord här i färgen.
0: Ja, och det är fantastiskt.
1: Vi har för att ha få en ordentlig placering av skrån, så att du kvalt.
0: Det var öliga hål, lite suttje i fjör, det har öppnat och lukat som balde visst nog visst konserterna, eller lukat vi klockan sex alltid, höst, kvalt av spelblåsen och det var i alldeles jag kan minnas det var just när folk av spelblåsen det som hype var kommit och är det något som gött att det är rumpå för att det är rumpå att det här gött folk har varit tjockla om så är det en indie alternativ indie-rockern eller indie-rockern i Röra klicka i gestor och sådana yeah. Så fatt långsvägna point in i det här. Og skriver noen andre her Arch Enemy og spilblåsen og syrgutte beste konsert nekket ut, det var en fantastisk konsert og godt at den basseren kostet 300,000 kommer tror jeg til akkurat først det vi bassen og bassisten og Bysta og spilblåsen i 2016 skriver noen her og en av mest minnelige konsertene G4 medver av spilblåsen her en finlender sett og spalte harmonikosang, minns ikke navnet på nu men visste ikke man visste ikke hva man skulle vante, men det var otroligt gott. Hade det som G kan i samtidigt det var en episk konsert. Hur som annars gör det att han kör vid harmoniken. Du har mist officiellt med sambandet vid Tamparsen och Höjland som är nämnd lite. Men vi ska finna det också att han var otroligt någon av det. Och Europe 2005 utan Iva skriver han kring. Och Infernal för Nekvonaren så gärna i pysöjsande räkning var så rent. Först var det under två timmar och sign och söka mjörska. Men levera det men hur ska man men det levera supergoske vi kommer nästan ja, ta passa det var i minsta väl det var säljt och har man så bara boja efter att hon skulle komma fram 2400 skriver jag in vad det minnas kan bästa minnligaste G-konsert när kan du vi det kommer till vi var i rent av i Amerika ju när vi en show
1: Ja, Oliver Tree.
0: Oliver Tree, och vi blev hängande
1: och
0: lyssnade.
1: Ja, och så vi satt och pratade och syndrom till att nekva någon som kommer till fadern att öll känna, men flera dem som onker känner. Så till dem som Oliver Tree här var säkerhets nämligen, han skriver till mig inte, alltså, i offerkätet och säger, alltså, what? Alltså, Oliver Tree, okej, jag kan spela till den. Och så pratade vi också med Marius DC, han kände ordet väl Ira, Arden. Och han hade kunnat göra G. Og så et navn her som kommer ur Amerika, som heter Fantastic Negrito, som kommer i år. Og her har onkur nemlig skriva ur Sverige, og det var sånn, kommer Fantastic Negrito hendene ved nærspillene, jeg vil gjerne flikke på Iver, jeg vil høre det, det nemlig det. Allt i också kännes forskjellig, selv om det ikke kanskje da brøyer fjölden, så er det, etter, ja, etter, og da man så kjent, så tror jeg her også om det. Fantastic Negrito han ble slett jøkt noen i 2015, og sånn her Tiny Desk, kjenner du Tiny Desk videoen der?
0: Ja.
1: Her er det fight der, det sånn bøkehandel, eller hva det, bøkesaun, akkurat, og så spiller folk ofte, sitter strip down konserter inn her, og her fikk han sitt større jøkkenbrott i 2015, og ja, og jeg det var det samme vi jeg var samskift vi bøker om forskjellet og han pitchet et helt munt og så kan jeg da vi hadde reiv som man sier nett nå og fan man bara stäffaste heter helt fantastiska artister alltså otrolig och
0: Grammy vinnande
1: ja ja. Men han är nog så stark så överst när han var förut ut i edgen och så fann han så sa han Jose och fann in rätta laget att bli genka väl sjön han är nog så stark så över. Helt otroligt. Otroligt går framför det alltså.
0: Ja, och det här är sån ett här Orland neck för nästan hur real festival kan så kultur och tävlinga kultur upphäver kan man säga det här den blues rock i så att det här neck vad vi
1: ja jag hade det där under Grammy för han då som hur magna att ändå nu att han amerikanska blues scenen eller vad det håller du köra inte.
0: Ja. Och jag har funnit en sång här som är där med Orland väl John som ut näka som så säger som plastic hamburgers och ja. How'd you mean?

0: Ja, fantastisk bluesrocker här ur Amerika. Det är nästan bara amerikaner som kunde göra det här så väl som att det är fantastisk Negrito, Grito som verar av G-festivalen i sommar. Att det var sankrinne Plastic Hamburger som genomför allt för väl från den här fast food mestån, eller vad man ska kalla det, som amerikaner här var så näkvä. Men en krammivinnande tåndestamäver som jag glömmer näkvä till höra, och att det är ordet rådfest ute i amerikanska blues- och tånlöka kulturen. Det låg nog sanger in i Sibana Jokken, då jag var lite sin er från fyra år. Gunnar Nolso har lagt ögonen om den. Då säger vi Gunnar Nolso att ni är fantastisk Negrito och jämmer.
1: Men jag har alltid kanske, hvis du först har Jokkenbrotten, ja, Tiny Desk, det rökar så jävla länge.
0: Det är det som är. Och hade glömt mig till, och fast skriver en fosbyt innan 2400, det är hållet att vi vet att folk lusta.
1: Det är sån navn.
0: Ja, du kan stata, ska sägas. Men jag skriver kött in där, att i pallinen att finna vi har harmonikerna. Och det är konstigt fast framåt till syvende och sist som man säger av norskan. Men sen skriver jag att jag glömmer nog allra mest att klicka i sig. Jag klarar inte att välja en äka hattarpunkt för att ha någon. Det har varit dödligt kvart enaste år. Ja. Här har ört i fjäppar här som har nått att jag vill göra och som jag har snitt görs det själv. Och så skriver jag att 2005-2008 var Nephew hittade upp för Europe. Bästa kvällt är näkran då. Det var ett middellig kvällt. Det kommer man köta om det här. Ja, det kan jag. Och det var då var halvt i oss nu. 2004 var störst jögnbrott, men 2005 var det som liksom kylmarska i att det kommer för att vara.
1: Kylingarna blev brottna i och det flömte bara in. Ja.
0: Och jag minns det. Jag glömmer ihåg att jag stod och huggde ut och det kom en amarat av baton och ja, en efter fjören och här. Det var rullig syrmärsk kvöld. Mö och Geo 2016 var mega fort. Det är äkta allt. Det var syra gott, skriver de grannar. Så skriver de här. Om Oliver Tree att när vi kommer att skriva, jag känner inte handan, men ta ett tappet sagt att böten och ung känner han spurt i munnen böten, att så att du ja, och halda till vilt att han kommer här.
1: Man, vi ser inte här likva.
0: Tills det, och det är sagt, det är så satt som det är sagt, och ung till mamma var lustig att vi blev inte yngre, så säger jag bara, mamma lustig att de unga. Och det var lustig en erbjörn och just ner.
1: Det är det, jag blev ju helst yngre, och jag måste spela böten och ung och kan röra sig, det var gott. Jag klarar situationen, och ångte visar dem också, känner du inte det här? Jag känner inte det här, det må jag bara vikänka, det gör jag inte.
0: Det kräver att du gör för att jag vet, det här känner jag just väl, för att det är arbeten som jag har, och man har rätt att sitta och äva och lusta. Så skriver ångte här, och det här var som om Jerup, som vi spelade Janus, så skriver ångte här, hatt det läckorst, och det är ju som vi kommer att göra, här som kunde gott vara hållar ur Sam Smith. Det är bara så här.
1: Yeah.
0: Det är en stor tradition i England där vi Louis Cabaldi nämnde vi då just nu och Sam Smith och Örn som är det kronare här, alltså Sam Fender är just nu och allvarligast i jocken. Jag har inte pushat något annat, men jag vet inte om det blir för störst nu.
1: Jag har provat,
0: men... han har blivit för stor nu alltid. Det var nu han blev dyr. Kommer han spalt Sam vid nu det var Olivio Rodrigo och något där. Tejpa i samman det var. Det var okej. Ja, vad ska vi finna på vid skolspelare sen det? Jag tar nog inte mer. De har öde väl åtta det. Är det belgiska det är Collignon?
1: Vi tar er faktiskt ur Florida London. Vi tar kategorier att skriva NL som Holland.
0: Holland, ja.
1: Men tar er från Florida Stone. Tar er Trutcher, det är en trio. Jag halter det är Belgien, Portugal och Holland. Ja. Tar er så stäsigt i Holland, det är primärt. Och mycket stäsfolk. Men tar er alltså en trio och till trummer vi, och han spelar som percussion. Och så är det en gitarrist och en keyboardspelare. Du brukar syndra elektroniker, men elektroniker bestämmer inte. Alltså. Det är för som du först låtsas från Böltje. Och att det här är referensen lika att spela för dig. Men gitarristen, det är Sadar Live. Det var också vilt var det. Det var också som vi stod till Benjamin Petersen och Boa Lärsson. Det kostar en blendare och stöttar ut någon form. Så är gitarristen och Colin Young stäger framför dig.
0: Det är redan tanken att vatten går tanken.
1: Går tanken. Han hejer allt det där mässliga och det goa och det vittla som jag känner kom tankar om två gitarrister i förrigen. Jag kommer ju att hugga som två gitarrister i förrigen. Jag har här som förrigen. Han mynte med syndrom Boa. Tar. Men alltså det är goa böcker. Och talagare, jag heter Sör som jag helt man ska uppleva live. Alltså rummet koka i det jag har.
0: Och att det tappar öl när jag in ett rak som är framme under tog i Krongbin ur USA. Och så har jag lyssnat en böcker Schweiz som heter Hermanos Gutierrez. Det är så att lounge tonlager vi är sindra dåst som ja sind kontriunkt vi är sindra amerikana blandat allt möjligt samma
1: så det som minnes sindra om Creedence alltså det är också ord i så här men utan att det är slash Creedence men som du säger sindra lounge östne och för mig lounge är ju en stil som tilltala mig if jag också med vatter tonlager att se lounge men det passar här är så lounge ute men det rikar och live är det man får shake vid dintlen till det. Man kan inte låta vara.
0: Plus och dösen ofta, ja. Ja, då kommer vi här och sanken ut ur Bicky Kletta i Alta. Vi ser det.

0: Ja, det är alltså Nostalgia syndrom kaffe krit var kort vi den här vi den bastian tennis bastian man säger det så gott det list av fresher of white beers ni så tycker jag att film Maro I'm a coffee from Jason. Att det är otroligt gott att det Colin Young och där och komma ur Holland och Belgien och Portugal att ju man känner så att det är näka så mycket det är näkt till. Och fast skriver fast på den 2400 det hur det jag vet att vi ska sitta här och sända live Högnadisberg och jag. Min sjuka var en fantastisk konsert och tar spalt och sust en sera regnfulla natt man stod runarbunden alla konserterna och är pura samtidigt och det slutliga vet jag att jag alla inte är färdigt att pissa in i djur. Det var sanden var via kvarva och man skulle faktiskt iver om en A för att komma in i sanden, men det var en sån sista sonor som insisterade på att höra konserterna och han var en 12 år tar allt han och jag ser man det. För det känns som att drömmarna är så. Är för vi någon? Och det är en grej så inte inte att det var ett upplevelse att de har stått. Jag vet inte om du var till den sessionen. Med sjuka.
1: Nej, jag minns inte. Jo, nej.
0: Det är nog väl att du vet inte någon. Det är nog sen jag var sen.
1: Men man minns alltså lötna. Jag minns också att det var stått ju. Alltså här var det skålade in igen och det var oxanten. Och här stod så The Blind Boys of Alabama. Och man stod och blev still för någon. Vi rätt någon och dansade till här var
0: att han har störst namn som vi reagerar i.
1: Alltså det var fantastiskt.
0: Och han krävde att Symikona i 2001 han var framme i år. Ja, det är så täckligt. Men det är så imbisk att folk häftas vid. Bästa koncert var till Holmes Brothers. Och det var en omma i Alfersen som hällde till. Och jag minns henne som det har hållit särligt. Och Lonely Deer är bästa koncert från 2008 halvdje. Annars borde dina ögon bli bågade till G och är släckte av samt.
1: Jag hällde sig av samt. Det är
0: framförskärande balkor som Östen Dyrskar syntes ner som en hållbart nu från Taimon här, Colin Young, att det är sin psykadeliska fjärsarljö som är också inne alltid.
1: Kanske inte helt längt från här är det en sån skuld i research, Amazon och försälj som här är i en trann när han såg eller så.
0: Ja, väldigt gott och gott. Och så skriver hon hur är det namnet känns inte att Ray Avarol och i 2013 var bästa konserten här kan du, jag minns inte hur det var. Hon är så färd från Vichamer. Och så en annan skriver att jag glömmer aldrig med tjocka och jag öppnar verkligen någon vind och regn och aldrig allt gör när råkan fightaste ever.
1: Ja, det är det. Det är inte alltid att det är perfekta. Alltså det är ofta att det är operfekta man minns det. Till exempel vid konserten man har Thomas Bäller framför. Och Thomas Lustar. Alltså att det händer också ovant. Det är faktiskt också som inte ska hända.
0: Ja.
1: Så bryter det ösen och... Ja. Du går med dig alla över. Det var en särlig löt att du har passat.
0: Alltså, en som är ödelsen tydlig som är till Valraun. Anna Elström. Anna Katrin Elström, ja. Och det var vi är ju sådana äldre, men det var något när det ödelade gått pent vevor. Och det var liksom, okej, det rann något som ser man.
1: Here we go.
0: Ja, det var ödelade gått orkestr. Ett namn som jag hade nekv ganska... Vad kokas under vi hit att du kom fram vid det? Det var Dan Olsen, sin första popparen i London.
1: Ja, ja, och faktiskt, det syns under allt, men vi snackar om Janne att jag är en tur i England nu, The Great Escape i Brighton, och så för till London, det första kaféet och här var en showcase. Det här samma hänt i Östny Fjör, och till showcase nu Fjör tar det inte mig i Dan Olsen. Så Dan Olsen, ja, han bor här och... Se, alltså, vad det är att du spalt i utvärpen att ta in. Jag vet inte om det var. Jag hade inte reagerat på en poptown. Ordentligt gav han. Det fanns som du har haft det. Så, alltså, förstår jag hur du har spalt i färgen. Ja, kan jag inte. Men när du spalt där så är det. Det var inte var sen. Jag hade sagt att han spalt i vid muren och i 15 eller också.
0: Muren vid muren var långare. Han har nog inte spalt vid muren, men han har nog spalt i Vågsbaden också. Jag läser också att 2016 han skulle ha spalt söndags för.
1: Ja,
0: det är redan liksom. Det tog 20 år sedan.
1: Men lägga mig inte kvar där väl. Men det är 20 år sedan. Så till det han läxer han tar man också om att Maren vill spalt och störst säkert för det i Arnon och utvärlden. Men han blev vidare att jag gav en poptandrik och göra det ut. Så det var liksom, det blev jag så att tänka. Så må det här att jag paddlar förrige natter. Och det ska vara G. Och du öppnar festivalen höst här.
0: Sådan.
1: Det var en vipa.
0: Så han färdade.
1: Alltså vi lät jag härst det. Och det var sant att han öppnade i höst här. Det är Dan Olsen kommer. Och folk färdade känna. Och det är en nekvlöt i att han vill spalt i utvärlden. Alla dina.
0: Ja, og jeg har sang sjøen, og det er Thrill of It. Kjem her.

0: Ja, Thrill of It, hette først Dan Olsen som slipper at du ser hva gjør det nå som slipper at spiller første konserten av AK-festivalen av Santon, går sier han ser liksom, han setter oss fra høsten og jeg tror ikke han vært spalt for men vi har ikke spalt i utvarsmål og da man har det godt så stryker tøyene sted og folk ute har virkelig tidlig tilsyn at skrive inn og til utrolig glede for det beste G-festivalen var 2005 og 2006 Neffe spalt i B-jarene vi begynner hva sånt det vi börjar ölkassatorn och tältduschen att ta oss nu. Okej, ölkassatorn, ja. Och vär först för att ta Bombfunk MC-spalto. Det var så i 2003. Vi visste inte hur att G-festivalen var. Vi var färdig biltur, tog en vindmar och hade finnit korrekost. Och så hällde vi att det var en synd och dusch att komma in. Men ta Bombfunk MC-spalto var... så hukte vi upp bakom annan och spurte om vi gör hur vår förrjön. Annars var det akkurat rätta. Var det akkurat rätta allt från 2005 till Nephew och 2006 till Kaisers. Så hässe först åren standa stärsk skriver vi kommande, ja. Att den känslan är ofta haft är vid förrjön. Där man nu vet till dessa ting nu. Det är det som, ja, som GF som man vill skapa till.
1: Absolut. Jag minns att jag var till Blur i Hötlen och Halse. Och till Värre. Det var öliga skjoldsamt att akkurat aktuellt kom till förra året så det hände där skjoldarna. Mm. Så
0: det är sån ting som och som ger faktiskt var som check undan alltså vi
1: ja så man vill ge mer sån ting ja. och ta halt det. Vi rör in det att ända. Det betyder ju också något.
0: Ja. Men du nämnde just att det är ju andra ting alltså ger oss ett hål här är det just nu alltså till morgon bara tonar grön.
1: Ja, som Dan Olsen är det första som är sant när och alla delarna vi har vi rör inte över allt för styrben och den här rysta pausen och lite så vi har vi det synder tematiskt sagt att alla delarna ber vi omkring till bad eller som rikar till bad så då kan han faktiskt komma alla delarna ta det där börjar och vi bad oss och vara här och ta gossörta nästa att när det går östen får inte familjer och bad så att du kan komma här så lukka du kjeppet litt, og bøten slipper faktisk overkjeps inn til vi 12 år opp. Vi fyller ikke vi vaksne, så du kan godt tenke at vår siste av bøten, og alt det vi. La meg bøten, hvis du kan bli litt. Og høstdagen her blir vi eivere for å framføre bøtene, skrymsle, luttla siste måten, og for å spille, synes jeg løgn og lese søvnene. Det er jo høstdagen, det er for å stått litt. Jeg har gått så ofte siden og lise seg bøtene, vi sannsynlig har katten, min bøtene.
0: Och så har jag att det har också en höjla mentornas glas som
1: ja och frutja det är nämligen att det är faktiskt inte kunstgjort än men Juxen som är test du nämnde här som är hinskrajen vi öjliga nekvån imskån mentornaligen till Ischinkar och alla tannhöjmeren men det är sådana örvus tannlagensla och sövoinsla här är Jakob Veje och heter här för att framföra alltså kvejer och sökner och sånt i ändlaren formen. Det här blir säkert jävligt intressant. Jag hade kört också här till Hulto lite eller ja. Där var här fyra i havn.
0: Ja.
1: Så det här blir frutjad av en berita. Och så är fem av er till mexikansk tema som också. Så det här blir skäga av er alla då. Och lägger det även blir vi till större badna till Tärsland. Och här är med landa äventyrar för en vibaltsjö. Och här är Silent Disco till Budden östnä för första vi. Ja, det är bra vet.
0: Så det är till er mer än till något GT är till er en ett hole och en hemmor för sig närmast och ja, och vi det ända vi att så går det lika täckande kras ni SMS och fast skriva in för katsen jammer är så näck utan bästa konsekvens näck att jag ge om det spelar en fader så att ska vi komma inte. Betharst ut 2006 var otroligt gå. Älskar hon lep är paddeln och ran mitten folk och sang. En så starkt det stäsch gröt. Har vi vill fjäppa sjöarna. Brimheim 2023 i Øysland Regnum var æsni en ganta kjent konsertupplivning av Thomas Stauro. Og så skriver han kreir et hattar punkt Giddy Gang og i grunden var utrolig tiny desk aktot grunden burde komme i atter skriver vi kommande og Gis og Anxing de Potan er om en innskyldista.
1: Jeg har hørt det her Every Other Great Escape nu Anxing de Potan
0: ja.
1: Det var en jævlig god konsert. Ja, så trycker då fyra ner. Rymda män.
0: Rymda män, ja. Och skriva så ett gott bara spalt. Det var ju inte där spalt tvär från en G. Det går så spalt och instrumenten hos någon. Spalt det första G och instrumenten hos natt han. Helt otroligt gott och minnligt. Och vi högt att skaffa Rufus, Rufus du Sol. Jag är alltid en svensk här, alltid.
1: Ja, det ser man också där. Att jag faktiskt är här.
0: Och så... Arch Enemy som vi har nämnt flera för när jag spelade oss nu och en konsert som folk. Heavy, det är ganska inte något heavy hissa vi gör.
1: Nej, inte något heavy vi gör, det är inte nej.
0: Du har då hört ett norskt orkester som det här som jag lust är mest efter av Spotify för gör. Det var alltså här norrmän som spelade och sitta och där nu. Jag köpte en t-shirt och
1: han här är bara knurr.
0: Ja, han spelade i fjösen. Vad
1: gör
0: det var gjort.
1: Ja.
0: Nå, men vi ska sända ner och vi var ta som att att ända vi under klickar så sen ju att rätt och ta vi så skirvin eller skriva skirvin. Skirvin slå och ta vi så att som för ända vi men annars kom folk för inne hemma sen inte först var någon och lust
1: och vi det kom det runt i allt det utländska här. Allt möjligt alltså spännande och till så vi manglar flera utländska ting att snacka om som är rätt spännande. Vi har snäckt spännande förrsk ting. Alltså är det Taitor och Girls in Airports kommer framföra kväje. Ja, och så är det näckt sån albumaktuella ting som händer för tröjna. Marianna
0: Vinter.
1: Marianna Vinter. Och Jerry ut. Och nu är det UK-konsert i kväll i Norrland hos någon.
0: Ja.
1: Och Jerry Platt ut nu. Och hon vill höra. Och Cowboy Cakes som östen för att komma på Platt nu. Och Silver Rocker som är skriven av bok, han för här var han var östna passa Jukskron jag hade med Atla Vicha så börsen sån ja. Ja ja, jag kunde bli vi kunde se lunch och prata om det som händer och ja.
0: Men inne hemma så inna till jag Spotify listar och kanske så inne här man kan höra och så jag kvätt kan gång fiske. Och så vi är nere så färg i Östne att inte att gå ett nu vid festivalen, Hagne.
1: Jo, tack för det. Och tusen tack för att du tog mig att tacka där. Tog ju till att sitta och prata syndrom med dig. Och så vi kommer att diska spännande tändag i fällan.
0: Ja. Och jag måste säga, en gav skra och öliga fjalltotta och jag har fått kunnat vi gavar samhällsskuddla, vi gavar intresse för och festivalen till att det här blir ett upplevelse som det alltid är. Och ja, du tisla bända och klicka. Jag skulle säga att du spelar ju trummor. Du spelar näck vi har.
1: Det är det. Jag ska, ja. Ja, det första åren bokar jag ett av tre. Ta av allt det. Jag har spelat av ödlo GFS-valen från början fram till jag blev bokar. Och i ändlare form jag har vi spelat. Antingen trummor eller gitter eller ett eller sort tilltäck. Vi synar det här för delegaten. Jag har alltid spelat. Intill jag blev bokar. Ta av allt det att jag inte spelar. Så jag har inte spelat där i behöver i 2 år. Men bara till att jag arbetar som bokare så är det inte möjligt att jag ska stänga och spela till en lök. Och det är heller inte möjligt att folk som jag arbetar som vi inte skulle kunna spela G. Så nu händer det. Jag är färdig om framtida bokare. Jag är färdig just nu att ha min löklo som tonlökare. Och det är jag får spela vid Imskon, artiston, som jag blir att spela som vi. Och ja, och G just nu har jag alltid haft klickar.
0: Vi fick nästan om att du spelar högna tid. Dåligt och god i spelar just nu vi och öron. Så det var fantastiskt. Och ja, allt bästa. Och den här sändningen har vi inte sen tuskvälte. Och så färger vi oss en lite ut och hemma syns kring vart någon. Vi förändrar vi klickar och kyrven flå.

0: Hetta var Leitstein, og det var Ona Leitstein Hansen som legger til rattes. Og så Høgni Jakobsdóttir klarer vinner tøyndasending, klokkan 3.
1: 3 ungfalsk i væralsfangsla i fyrja ratti og i 4 viker, skuldsett i størsta kokainmalen og nærkrant i fyrjon. Løkreglan handtaget kjærskvöldet 2 unga menn, 22 og 23 år gamlar og en av 19 år gamla kvinne i havn og skuldsettet hei fri at heva smukla i minst alle 5 kilo av kokain til fyrja, og fyrst og igjen heva selt med en parsna rosevn noen her. Talan om største nøkten av kokain nærkrant i en enstøkken løkreglemal i fyrjon, de 3 fölksni i væralsfangsla i 4 viker etter grunnlovar avhåring 4 parsten. Samma skuldsättning någon skuld är tror från september i fjör till 16 april i år har steg fria smuggla minst 5 kilo av kokain till färja. Hette hade samma skuldsättning någon gör samman ett samman vid öron personen i Danmark och möjliga ägstning i färjan. Så igen hade sett 4433 gram av kokain i färjan och lökreglan har lagt halt av 636 gram. Grundlovar av har en generatnån varför i attelatnån hos honom. Vombjørs Vang, Guri Poulsen og Gudmundur Helmstel få av listafölka løn i 3 år. Det har nevnt inn i mentene grunn landsens gjørst av. Det tror jeg få av listafölka løn arbeid av borsere av i avgøyst bokmenton, myndlist og filme. Enda målet vi vil listafölka lønnen å bøte om kårene til å einstekke ikkjes listafölks noen. Listafölks arbeid til 3 årene borsere av i list. Listafölka lønnen sverer i opphatt til lærere løn og 15% i etterløn. 22 folk søkte om listafölka løn, og de heppna var altså Vombjørt Vang, Guri Poulsen og Gudmundur Helmstel. Fastskipanen etter til å føreskjer, etla uslenske showmenn vil skifte ut ved bøylige utlenske arbeidsmøye. Til helder Jan Høygård, formøver i Fischmannafellan, og nå uslenske showmannafellan er i verkfattelig.
2: Det är tog att det lät sig göra under fastskipanen att här var bøylige arbeidskraft att utnytta folk.
3: De 3 skipene som rakt og løgt av verkfallene Broarfoss, Dettefoss og Selfoss. Og de i ødelskraset og i føreske alt som var skipaskronene, etla FASS.
2: Fiskmannafellet har funnet seg etter skipene siden kom. FASS-skipene en skipene her til å betyde å gjøre alt mulig som ikke tåler dagsens kjøs.
3: Lauen om FASS fra 1992. Og i upprunalige launene var det føresk fagfelle beinleis utelåka fra at gjøre lønarsottmala 4 sjåmenn som ikke byggva i fyrjun. Og selv om launen brøtt sætene, så løyver hun framveges at utlænskir sottmalar vera brukter.
2: Vi vet at slags hva gong 4 sjer, nekva sen. Og hatt her som tog nevner bøylig arbeidskraft, at byrja vi ta i launen ble brøtt i 2008, ta hver. Ta var hade vi inte samråd i ratten, alltså vi slog på snack sagt inte att samrådas sambart lov. Och så blev det brått i 2011 och allt jag var trust att man brått att vi ösne här var.
3: Jan Høygård helder att lauen beinleis lägger upp till att bruka utländska sottmalar som är bojligare än till dömes föreskir eller utländska sottmalar.
2: Det ser sig allt att man kan få bojlig arbetskraft. Så lyskar man föringarna ut så lös hennes vägen.
1: Jekvan Jakobsson tar sig vid Jan Høygård, formann och i Fischmannafällan. Nådjer vinnepolitiker vill inte åra över i nästan. Hällde vi det inte att främja utörslig avtöga vinnuötsnån som samgångan har sett sig fyra. Det säger Jakob Westergaard, landstörsmäver i Sverige till Fuyo Selmo Nilsen, löktingskvinnor. Hon har skrivit en fyrspårning om det för den vinnopolitik. Jakob Westergaard säger att stöd i underförska vinnopolitiken var lagt i 1925. I 2005 var politiken led över till avbjöringar och möjligheter i allhemskärna. Vinnopolitiken för 2005 är en som av vår aktuella, säger Jakob Westergaard. Politiker och lokava senaste 20 åren visar att ni har varit fyllt och fyllt av i skiftande omstövån och bröjda till han som ska bröjdas till Sverige landstyrelse med övrigt. Vi vannar lite låt av Ymsonatton men i en 5 meter sekund skutsa eller hållskutsa och alla vävor i stövån mjörskje. I kväll då i natt gör huvud torst hit den 8 till 13 stig. Fyra parten i morgen, låt til frukst, låt sunnan, trutjer til 8 meter om skonte, samtri, og så fraløyer alle vever, hit den 8 til 13 stig.
0: klockan är 5:03. Avskrona nu är temaplattan ur platebarnet. Jakob Magnussen lägger till rattus.
4: Temaplattan. Temaplattebarnet är Milo Siloto som NG Rockbakgrund Coldplay gav ut som sina femte longplaying i 2011. Dessa första fyra tonarna är i Heidesläge.

Platan er en fællagssuva plata, en tematisk rock-opera og eisen en kærlagssuva og der boar ungdomannar Milo og Siloto som liv i en og høyre samfunnet under strongen politisk og etterlite. Fyrir at djeva tilvirin innihald og mening, letja Milo og Siloto alla sunne orski og listina. Hon verir løs innihald og drøy meg. Sætten i Tottenham høyre gestasangaren Rihanna, men Chris Martin synger som anlott og i Coldplay temesta. Samma vi bostad om Coldplay fyrirrega i Brian Eno, Ljói og upptöknar. Han är medlemmar kända för sitt framlagsliga arbete av utgåvan för U2. 21. oktober i 2011 skriva i Stein Östbo ett omälde och i norska bland om VG. Om reja suetrajon vi märkte han att hur bättre dår Coldplay bättre att fjälla sina politiska åskåvan än U2. Og i samband med tonläge och framlagsliga parton hälte VG omhällaren att ett uppskott kunde välja att driva svian Max Martin in i framlagslarna. Då är det som omtar inte mängna till att som han känner av sig att han arbetar fram emot det. Då vantar han inte att huskottet kan främjas det värsta så långt som Brian Eno är producerare. Jag går om grund och visste Stein Östbo inte ta att av nästa albumen Chuck Coldplay stod svenska Avicii skriva som antar av i framlagde Sanchon A Sky Full of Stars.

Och klart, Hurts Like Heaven från temaplaten Milo Siloto i 2011. Och i videon om att läsa sätter singelplaterna från versen och följtjöker för äldre Milo, Aiko och Lele som tegnar Sparks utan av plakaterna och kör mindre like någon. Sparks lyser i sina grötterna upp i sin inbyggda ljöse. Ett av timen är ombå för ena reisherran och samman vid öron och Sparkers vid Aiko och Lele att enda handtidsjön. Milo Siloto är en superplatta vid Region Tra. Major Minus är ett av nästan allvaldande personer i samfällan om ett laverande

Og i USA nøyte sjønvarsprasen ESPN, Charlie Brown, leie og i Lusingar og presentasjonsvideoen ta HM enda spillet og i fotball til fire menn var spilt i 2012. Og gra temaplata Milo Siloto kom som utlinje fyra underfarende Coldplay-albumene Bailes innan fyrsta plåse av brettska albumlistan. Det var et avrik som enast The Beatles og Oasis hudde mengna. Legges kan atriata eisne tveite neste Coldplay-albumene og i 2014 og 15 selte til fyrsta plåse av UK Albums Chart da fyrste vikina etter utgave. Og i USA var Milo Siloto tan tri utgaven av fyra area vid debut av fyrsta plåsen av Billboard 200. Ghost Stories i 2014 var nice ny amerikanska första platsen på Navien, medan A Head Full of Dreams i 2015 rakk öronplatsen om Western Hell. Sambar Chris Martin är så gången i Milo Siloto och Kallax Soa och i Enter Val. Hörspersonerna är två undangångar folk som Livian och Kua och Bojar samfulla här folk luja. TBE är Milo och Siloto hittar någon annan i Harska Lihöpe och Vera Go. Textliga var tjejtgöra New York graffiti en uppblåster, en sådan intellektuella, icke-härliga motmälesrörslan Device Rose, Kvita Rosan, som viskade i Tyskland och i trea rökstöjande. Chris Martin har sagt att det är en sjönarströjan The Wire var en uppblåster till sögerna. Och i sögerna stod det Major Minus vid herrar i hånd vid offrasen och lia av Silencers. Och vi kunde samarbetas vid Gestapo och era kända statsliga kontrolltjänaster. I know Major Minus har stått och trubbelägen var det så lysande sparks eller graffiti och sparkers nästar som att nu Siloto tegnar i göten hon oftast om man har propagandablakator i överväldene. Sparkaren har det ämne att styra ljus och energion och nöjde hese som tillfär till graffiti. Och jag har resten några larmer som silencers skulle läsa loka. Det var en vär här små män i hudet torfört vi har fått att se och stort ettelit vi har vid Ötlån. Kanske är det ett skott till dagsens samfulla vid working poors och internet som kontrollorgan. Och här är en stor marlod, inte kannar välja stunar, men leder sig tölja av myndeläggarna ändertöken i fjällmiddeln. Och i Bretland och USA har man hotöjande pleasant lie och unpleasant truth. Alltså behagliga lignon och obehagliga sunlight. Och folk stidlar sig som oftast i köerna vid behagliga lignonen. Att ha varit sett i samband med politik, men först och främst är det en mynd av människa linden. Och i Silencia vet jag rätt att lunch åker och motiverande. Brian Eno komponerar samman med Coldplay, Us Against the World.

Jag satt honom när vi kallade er MMEX och inom 24 sekund här är lag. Och nu spelar jag näst största hitte av Milo Siloto. Tog det här i tre bästa hitlista placeringarna av hemmamarknaden och Princess of China var framför det. Ta att The Boston Herald har jag hört Every Teardrop is a Waterfall skriva i bläget. Chris Martin gett attor. Då är det i The Rolling Stone gav det honom trutjar och en halvast gjort ner 5-jurligen och hej vantas er akkurat hiphop-slott av som första steglan från Milo Siloto. Då i allmänna så var det albumet hej utblåste från gammaldags New York Graffiti. Omframt av bakgrund nyligen har jag lärt sig ärmynta och i neon chill pluggon. Men i stegen finns ju går Stadion Rock. Chris Martin har hört några filmtonar i byggt ju I Go To Rio och sett sig för att komponera ett läv i hessar brått grund. Tui vore nok vi akkaringarna om plagiat ganska orymliga. Eisne var samma borg vid Ritmo de la Noche. Men allt detta var tillvita och tar vi skriva I Go To Rio och Ritmo de la Noche är det nu blivit med krediterade för läge och utanför en samband Wikipedia. Stärkläge kom av marknaden i juni 2011 och MTV helt fyrig att detta ganska kunde bli att det här stora sommarhittet här sommaren. Och den 17 november samma år led Coldplay MTV European Music Awards show vi uppe i Belfast vid Every Teardrop is a Waterfall.

Bæði og í mæla og silóta í stævunur sætni í LO saman og ég vil að setja ljófyrir telefon som hefur inspirerat til tve onur år. Særlig fyrir helta sendisinn tog seg om albumsuna Reia Try og det teker støy i en eina reis velte som Major Minus hefur. Her uppræstar herkalige Sparkers en fellesskaper som temar halsband få stå. Jeg tog seg om TB i Milo og Siloto som saman herje gøtnen og lyser opp i sunn graffiti og ljøve. Det ikke sier vær at Milo i fyrstene var en kuare, et av folk om Major Minus en silensare. Men då han kommer samband med den mest etterlyste sparkaren, nästan Siloto, var han värre vi att eisne han hever evne att materialisera ljås och orske till listaverk. Ta han här att träd vara gåer vid Siloto, skifter han suje och väljer att bärgas mot i iverbultene som styr i fjultene vid bara fjullmila propaganda och öron hela värsta. Trommoslaren Will Champion hever vi märkt att albumet är sån om två karaktärer som vill ha hotikner i kvarion öron och röjna att finna ena lösten samman. Iverhesen är ett känt tema att kärleidsson vinner av utlån. Enda läge som temaplatta tati är Up with the Birds till resten är enda läge av platten i Coldplay. Och jag som förrän halde i att omäldaren är inte vita hur domarna ska vara att ju utlån omäldning är trillvande. Så lät hon bara säga att hela ner med verkligen sank här hur Anita Stein ur indie-rockbossen Howling Bells synker kor. Det är samlingar från Brian Maylan och Driven By You och texter hon kan tidigas som ett utskåde till Anthem tja Leonard Cohen. Samsvården Heiron Hutt Gwetmonsdotter utvia i löjne, VG, Wikipedia, YouTube, Facebook, ThinkChristian.com, Billboard, BBC och RSU har varit källor till handrits skrivningarna. Løgne Major Minus, UFO, Don't Let It Break Your Heart, vil ikke spilt. Enda når Sony og Milo og Siloto ikke eintøyjøver, han kan tolkast. Og ikke spilt av sannsyn om UFO, vil leide til god vid stafestingen og innsyn om svær. God, ikke veit jeg hvem vi er færre, hvem vi er og eier renner, alt samtidigst alt av være motstremer. Og så framveis. Sjalt om suan happy ending, vi det går ikke korsene ta kom i etter 14 dag og senast av stitcha platene om det gjør samanatter. Nok tog jo da at hette enn ikke kom på plås. Han synger, Might have to go where they don't know my name. Float all over the world just to see her again. But I won't show or feel any pain, even though all my armor might rust in the rain. A simple plot, but I know one day good things are coming our way. Takk fyrir at lortu eftir temaplatan í Milo Siloto. Coldplay spilar nú enda lagi Up with the Bird.

0: Hetta var temaplattan úr platabarna Jakob Magnússon leið til rattus. Og svo Høgni Jakobsson klár við nær 20 sentin klokkan 4.
1: NATO är rejare varje kvann enaste centimeter av sin landa ökje. Det säger Marsk Rutte, NATO-elskrivaren, efter att en russisk drone och en återrakt till en uppoverbyggning i rumänska störbojnen Galati under en avlopp av Ukraina. Fyrliga läsa framföring till Russland är en vante för åkon ödl. Där halde av fram att räka civilfölk och civila understövetjärve i ödlån Ukraina. Och natten i jar visste en annan affär att avlängarna av terra och lovliga avlåtskrutsch inte stäckar vid marschen, säger Marsk Rutte. Det var om ett tunn i natt att en drone av slänen Geran rakt igen uppbörbyggning i havnabunnen Galati. Äldre kom i, två folk fick och skia och halv fjärs folk var flott urbyggningen. Ursula von der Leyen, forskvinna i ES-nevntene, sier Russland er ferdig om enda et marsk. ES fred økja trusti av Russland og styrkja seg i Esterparten av Europa samveldnån. Samståndes er 21. refsepatsen til ES mot Russland i AV. Sambærs rumenska verjemaleranon var dronan parstur av Ekvistun Alopia og Ukraina nærendes marsje til Rumänia. Hoas talan möjliga värm att misstag lägger rumänska fortsättningen Nikos Ordan den dag att Rumänia inte går tecker att russiska avlåtskrutsen mot Ukraina räkar rumänska borgare. Russiska sändefölkje i Rumänia är kallade till funtar och det samme galdande för russiska sändefölkje i Fräklande. Russland har inte sagt om händelserna än. Trutcher kinesiska astronauter kommer att göra det efter att ha varit när de tjejmanar runt den. Fyrir vikene var det løster av en av ære rundarmanning som tog i avbyrdene av Tiangong rundarstøyene. Kina fyrreget seg til sin første manalending i 2032, og rundarturen var parstret av hese fyrreging. Manningen nevnt Shen Shu 21, hun løst ymser oppgaver hese tjej manene, herunder hun manningen eisner utenfor rundarstøyene, trutjar fyrer. En av manningen er Shen Shu 23, som nå rundarstøyene skal etter atlan være rundene i 8 år. Musikskolafestivaler i havn i dag. Musikskolen nemgar uten landen å komme til havnar og færa sammen vi nemgån ur høvstaden og fytla bojen vi gav en tonleitje. Det var en brev i skrugång ur græsagerie om en torskøtt og her landstorsmørende mentamalen bare du etkjene sette festivalen. Konsertene begynner jo klokkan 2 og holder frem til nægget etter klokkan 6 i kvöld. Spalt vi i Finnsen, havnarkistjon, renser innom perlene Perl og Torsnån og utandora paddler i torskøtt. Tillsammans är talan om väl om man fyller 30 konserter. Tilltäckte är allmänt och åköpes och till lokal- och musikskolan är som kipa 4. Ötskrajen för musikskolafestivalen är att hemmasyn är torsköta.fo. Det mäter kostar 15 miljoner kronor att göra vägen vid strejmen först och tryckan. Ta för vävren från Norskala under huvudsvägen. Det säger Jakob Westergaard landstorsmäver i Sverige till Biljo Sinnesen, löktingsmann. Landstorsmären säger att arbetet har varit vid en här lösning sedan 2020. Ta Jotta i löktingen pengar till Akanna, hos vävren från Norskala, kunde färre under huvudsvägen till Örebacka. Arbetet var borg ut, tillbåg var 4,2 miljoner kronor. Men löktingen Jotta inte några pengar till att göra arbetet. Lösningen i Färsliåsson kostar 5 miljoner kronor, säger Jakob Westergaard. Fastskipanen etkjer til at føre seg etter. Østlenske showmenn vil skifte ut til bøylige utlenske arbeidsmøyen til Heldian Høygaard for med i Fischmannafellene, og østlenske showmannafellene er i verkfallet.
2: Det tror jeg at det er lett seg gjøre under fastskipanen at her var bøylige arbeidskraft at utnytte folk.
3: De tre skipene som rakt og løgt av verkfallene Broarfoss, Dettefoss og Selfoss. Og de i ødelskraset og i føreske alt kjøver skipaskronene etter fast.
2: Fiskmannafella har ju funnits i att kyban sedan hon kom. Fastkyban är en kyban här där betyder att göra allt möjligt som inte tåler dagsens ljus.
3: Lauen om fast är från 1992. I upprunalig lauene var det förisk fagfälle beinleis utelåga från att göra lönarsottmala fyra sjaumän som inte byggva i färgen. Og selv om lauen brått sætene, så løyver hun framveges at utlænske sottmaler vera brukter.
2: Vi vet slett hva gang fyrer seg, nekva sen. Og hatt her som to nevner bøylig arbeidskraft, jeg begynner vi ta i lauen ble brått i 2008, Ta var hade vi inte samråingar ratten, alltså vi slopp på snack sagt inte att samråas sambart lov. Och så blev det brott i 2011 att han allt jag var trust att man brott att vi ösne här var.
3: Jan Höjkort hälter att Lauen Beinleis lägger upp till att bruka utländska sottmalar som är bojligare än till dömes förestyr eller utländska sottmalar.
2: Det syns ju allt att man kan få bojlig arbetskraft. Så lyskar man föreningarna ut så lös hennes vägen.
1: Jekan Jaksson tar sig av Jan Haugard, förman i Fischmannafällan. Vövvannern lyder låta Emson Atton, skutja eller halvskutja och alla väver i stövån Björsche. Och i kväll då i natt i överhuvud torst hiten 8-13 stig.
4: Välkommen till vikuskiftet.

0: Og vi har som mine damer og herrer gjørtest klokken 6 minutter iver 4 hentan her fram ur frutjadein ut 20. mai. Ta motter, vi har en nødden for den. Små Tom.
1: Ja, ja, ja, og Tom, eller Screamingen, hun har jo lagt inn her som du erst nå.
0: Ja, ja, og til vi vilja laver.
1: Ja, ja, ok.
0: Te, og til simpelthen tror jeg at her det sånn tannlagtene jeg også, industrijåsene, og til sikkert funnet for deg som tog med
1: det. Til så god til tannlagtene.
0: Ja, jeg bare tannlagtene bare
1: nå. Det just på inne bortsen.
0: Ja, ja, men jeg vil si, jeg aldri kom fra Boida Ringestad at det kommer til denne her parten her.
1: Altså, ok.
0: Skräck runt ju tandlagna. Ta väl lov mig passande. Eller kommer vi till passande. Det är jag klutcha så näka så det blir stil. Det blir simpelt stil.
1: Det är det man är tandlagna då är runt tandlagna ganska för en krossamru med färs svär.
0: Ja, och tandlagna som är är sjuringer och hon dora passar sig snittet att knalla sjura att hon labor.
1: Ja,
0: så så sur att hon och så lämta kan fortsätt och hur skulle jag bära så att det är så fuck you.
1: Det enda som man kan göra är att svära att vi rinner någon annan.
0: Ja, nej. Det är nog det enda inte jag har varit tandlagt det ingen annan.
1: Okej.
0: Ja, nej, tack en låda för det. Här blir det att det blir bosta och skimma och brusast och jag ska komma efter oss.
1: Det är nog tog ju mig för tandlagt när det först släpper.

0: Og man får inte kväll blev smartare. Gott av kok och te i överhuvudet men det har hatt blivit rävligt drutt. Tabletta. Och det vill så vara att det är sån en kväll.
1: Det var kanske chupent eller kan?
0: Nej, det var det någon gång att vi. Till tisdag. Ja. Men jag huxar ju. Det var en timme och tutsche. En timme fem minuter. Så ungefär. Det är helt det var sen. Det var så som onkel kväll du druckna i. Det är sen dåligt.
1: Alltså.
0: Men jag under ötlån tar man så få a kåk tisdag.
1: Ja, ja. Min vinkel tannat. Jag skulle möta upp till Räckvink och röra nästan här. Jag släpps från mät nästan.
0: Ja. Ah.
1: Så där kommer man där så och säger kvart jag att bilen är på ett och götten där. Alltså vävren var simpelen rejer i blå.
0: Vävren simpelen?
1: Vävren åmandet och nian hantar vi.
0: Ja?
1: Ja. Så rökt vi att
0: seriöst?
1: Bilar, lastbilar kvart där och blå är simpelen och fossur rökt vi.
0: Ja. Ja.
1: Det var inte.
0: Men det här så sagt, så har vi finns ju fortalt, och det passar inte att jag ska kämpa klockan på, att det är fullkommen ur ödlån här och sånt när jag har sagt. Och finns ju kära kåk och upp i ballerna och sånt. Och det är anden i hästen.
1: Ja, det är fantastiskt att det är sådär sen. No?
0: Ja. Lycken till vi sitter omkran Domman Chapman sälja a kåk för 355 kronor. Och så kanske för att du inte bidrar spik för jag har fem av det.
1: Ja, alltså jag var inte en av dem som mötte upp vid balje i hånd.
0: Nej.
1: Så jag är nöjst nästan för, jag vet inte, hvis jag ska ha sådant som man köper
0: det. Ja, och jag känner det, det är bara för hans mätta. Och det kan så råkna ut, hon lever för böden, så det är fint. Men jag har alltid känt när som är, är det ju eller vi bara här för att fylla sig vid
1: grunt? Nej, till och med det tar sig om att det är vi att det är helt så skäligt att äta grunt och spik.
0: Nej.
1: Till och med som förstånd sig bak och att hälsomyndigheten har rönt kvart det kommer för att göra värst vid det.
0: Ja.
1: Men till och med som det är lite inte, det rönts
0: det
1: inte vi.
0: Nej, det rönts det själv. Det är så det. Nå, men vi har en rikvismikla skra, Leivor. Skulle vi inte tacka den bara vid ett eller annat
1: Ja, kom
0: till
1: tacka plats runda.
0: Till det som är rymligt, här är det som är här nekva på åtten. Vi färre med landa och pratar vi med mig också. Ja, självande. Det man måste helst glömma.
1: Skal.
0: Kuskren är värre förbi. Kuskren är värre förbi.
1: Det är fantastiskt.
0: Men vi kunde se att en stor parster av sändningen snurrar sig om det första stävna som är det norra stävna.
1: Passar, ja.
0: Så här blir en flyer i telefonsrammer och gör där norra efter i mysk kan man se som handlar med över. Vi får prata med Mimmi Voxe och ter om konserter och ter om, jag skulle inte kalla det för norra stävna tam-tam och ter inte allmänna skrymme snack om det heter Sersuk Tiltök. Så för att jag prata vid Therese Tordad efter Kreisman. Det är samband vi allt med himmel gör och norr. Vi får även prata säkert mycket stötter till sånt ombande visit norr detta. Så här är ett från Trudja samråd här norr från som vi färra att göra. Och så får även prata vi den fjärde John Peder Johansson till från Norrstråk som är cykelfälla i Klaxvik. Och här är en stor cykelkapping i släng från vår idé. Men det är väl klagar på man låter. Och så får vi stunder till det. Så för att prata vi om Paulsen och det är om Sandvikar det är. Som är i Nastavik. Och det här säger jag att Sandvik är ju en gammal och sövlig byggt. Och här är en rikva fått med någon. Så i ögonen med det här är en sövlig Sandvikar det är. Till min bästa bo.
1: Ja.
0: Det var skor enda är Sandvika.
1: Han kör
0: yes, precis.
1: Som svärm.
0: Han kör som svärm.
1: Sigmotor.
0: Det rävliga rådde att det var svårt med så länge.
1: Var det Sigmotor?
0: Ja, det var Sigmotor. Okay. Och han kom upp på Sigmotorsjäk från dig där.
1: Okej. Okay.
0: Och du också här, hata var nice. Och så kopade du hödde jag det. Du inte dörde det. Han nådde inte en gång upp att njöta det. Alltså det är
1: come on.
0: Ja, jag har det är så ringt söder alltså.
1: Ja, ja.
0: Så men jag för den här shot han fått live to show the Ashley video dumt det vet.
1: Ja, nu då så jag tror jag har så ett telefonprat och jag har banta prat så till så bytte jag på tamatan. Jag har varit en tur ut i Havnadalen till Jora där. Jag var i därför i veckan. Det är ett störst öch här och till Nick för Imuska Jora till Ross och spännande det är ett familjetilltäcka heter Vixio.
0: Och återvändande, inte sant?
1: Återvändande, ja. Så jag är gammalt ett runt faktiskt. Allt från att det social 15 faktiskt.
0: Cool.
1: Och så Jeffrey Christel Lisberg ut en mycket sank vid det. Och det får vi ta här i Evrinklarna.
0: Okay.
1: Och spurt om det. Och henne är Louis. Och hon är nekv att tackas vid i tonlaget. Hon förser oss efter fram till
0: Nashville. Kvar bor han den kvinnan där?
1: Hon bor i Chapmanhavn.
0: I Chapmanhavn, okej.
1: Okay. Det är ett halvt år starv.

0: optiker.
1: Ja.
0: Och så brukar han helt något inne till och kanske mer att säga till tonlägena. Och så färdas till USA och hever onnosta.
1: Var det onnosten som var en voyagiten, var det trumspelare?
0: Ja.
1: Kan jag spela kvar?
0: Han är väl trumslår i Toto. Vi är kittna bölsnum, amerikanska bölsnum, Toto.
1: Ja. Afrikasankren är minst.
0: Absolut,
1: ja.
0: Så det har jag vänner om. Och så är det att kringkvart på hevret är dessa sändningarna som är live i Studio 5. Det är inte så att jag tar mig att ta sändningarna. Men live i Studio 5 var tidigt upp i morgon hända fyra personer till klockan 20. Och så häktade jag mig på att ta vakten här och fick en bulka komma i Studio 5 klockan 20. Och det var Alvin som häktningsliga tog sig av Johan och jag gjorde samråd vid den bulken. Och det är Paulsen Brothers som akkurat har givit en utgav ut, en LP-plate faktiskt.
1: Ja,
0: och så spelade konserten om Vikskiftet och här spelade live i morgon. Och ja, det här pratade till er från morgon, det känner jag till er band.
1: Det här är fel, hvis jag säger att jag minns vid Hötte Boa Bröderna i Udderstånd, då var vi i Studio 4 och tar rejpater om en utgav som får komma några månader, och det är nu.
0: Ja, det går ett stärkla ut.
1: Da. Ja, akkurat.
0: Och nu är det så en, det kallar det för EP, men det är faktiskt LP till er Nutsche Sanger och utgaven. Så och det är en vinylplatta.
1: Okej.
0: Okay. Så det är ja, det är
1: fantastiskt.
0: Donalir.
1: Tämma man se. Och att det snälla var. Så där sen SMS va.
0: Jag glömde. Vi så tog han nice, det är fast
1: som man det just nu, som man just nu. Och när jag trött.
0: Hej, jag hade skulle nöklunda vart det alltid.
1: Så har det sen SMS på det alltså 2240 00 till konsent och en bo och vi spelar. En som har kört för Brugga big shift till och stoj till kunna skriva akkurat här som det där hotell till allt det inkommande boyne till vi drott någon om ja nu ska hålla det fastla. Vi det finns ju kan tänka av driv till för chirva. Det är driv.
0: Okej.
1: Okay. Kvad sitter och sottlar på här.
0: Ett driv är det inte en sort syrm med lockrart?
1: Regn? Jo, det kan du skönt det svära.
0: Ja.
1: Kvad driv, det var ju. Hette Kyrve, vi känner ju Kyrve.
0: Ja.
1: Och här är en sågfri soda som är framlagt i Lopra. Och här är en hette apelsin och aprikos. Smakar stark väl och vi har ju skönt en kartong.
0: Snötta sig inte, vi tar.
1: Ja, vi tar sig ett kartong.
0: Skål. Vi tar sig också annars skål. Vi skål vi är nu.
1: Ja, och så skönt det här kartonga tog vi. Det är nog läsligt från åker gå vi någon från förra björ en smavor och ta bä till drosoker och humla hvis man tar vad tog och så fick några ägångar med sig sändande och det är till testo och konsert vid Benjamin Pedersen och till här norr och i Klagsvik och till andra kvalitet han sände inte ner. Men han sände inte, han konserter ner.
0: Ja.
1: Så det är kör vi fyra. Det är sända åknande på och annars bär det gå och hålla i. Och jag har finns ju en, ja, nog snudd jag sanken. Händerna har vi vaktat själv över där. Jag har vänt över nere till Malena och bena. Vi har köpt han ut där.
0: Okej. Okay. Benjamin Howe?
1: Ja, han är känder. Benjamin Howe är känder.
0: Kvän är det, kommer han?
1: Han är Danne.
0: Hur är han här?
1: Ja, han är uppvuxen ut
0: i... Kjolfringer?
1: Nej, det är han inte. Han är uppvuxen i Bansuna Parsen, Fälles Parsen i Herlein.
0: Ja, okej.
1: Så heter han Kjolfringer här.
0: Ja, ja.
1: Han var en av dem, inte vi hittade sig för X-Factor, han var domer i X-Factor.
0: Ja.
1: En go-typa. Och det här är sommarsanker så det baskar efter. Det är annars inte akkurat det som han är mest känd för.
0: Portugal, ett läge.
1: Det är det. Och tog först hod till Portugal.
0: Jag var i Portugal i fjol, faktiskt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Både i Porto och Lissabon. Framgjord.
1: Ja, och Fideboer.
0: Mm.
1: Drakte postvin så ett lokalt.
0: Ja.
1: Var det gott?
0: Tänk man fick post och så får man postvin så.
1: Ja.
0: Så tänk så vidare att vi får ut till att det distriktet.
1: Okej.
0: Som är på ett 84 post och innan jag ser maskinerna här på ett och innan jag ser fabrikerna som gör sådana saker som är där. Postvin.
1: Alltså level 2 är färre från att vara feinsmäcker till feinsmäcker per excellence.
0: Ja.
1: Alltså du större trus du är snär.
0: Ha? Här är nekat till gåvar. Ja, du är snär,
1: ja.
0: Visst det?
1: Jo. Alltså, bär inte akkurat där.
0: Inte?
1: Okej. Inte svå in och sådana.
0: Färre är det så?
1: Det går med att.
0: Skal med,
1: ja. Ja, men det är näck för lite för bränd. Every hour bränd.
0: Ja, hon kan du säga att det är ett
1: annat. Nej, det är längt i mitteln.
0: Men och en bränd vinner.
1: Nej, det är rätt längt i mitteln.
0: Det är kanske andra som jag har, men jag vet inte.
1: Nej, ja, det är längt i mitteln här snabbt snarare. Så, men låt det här färre. Det är inte något sånt här. Ja, men vad man alltid gör. Jenten är Jamer, Catherine, The Millengren, hörde jag ner, heter man Fightsanger. Hette man spalt i bilen i allan där faktiskt. Och jag får han inte ur skallan. Och jag säger inte till att du först att lägga blama för det. Men det är en god bilsanker, en sån finan där som är där. Det är också.
0: Men så är det tryggt och stod i fem.
1: Ja, du får ångra.
0: Det är inte något att leva på man. Det är också.
1: Vi har som förvaren så får vi säga god dag och välkommen till Big Show-sändningarna.

0: Portugaler Benjamin, how are you doing? Kanskje jævlig, hvor er det fresh?
1: Ja, det sånn trønderstøyler.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, det finnes det. Det rikker vel til at det viktigste alltid.
0: Ja, ja, det rikker vel lov.
1: Sånn det som Rasmus.
0: Ja, se bakgrunnen. Ja,
1: ja. Jeg trykker vi at han har hentet inspirasjon fra Rasmus.
0: Jeg vet ikke hva
1: han har vært helt, men...
0: Han forsvaller aktuelle, jo. Han vil jo som han forsvaller.
1: Ja, det rett
0: Rasmus.
1: Det rett nok, ja.
0: Så den är helt gal.
1: Ska den?
0: Nej, och apropos sommarfestival så får vi några att inte prata om sommarfestival men om allt möjligt annat och vi har va och här förn vi har tvinnar kvinnor till fonden vi måste bara söka för att välja rätt nu. Vi satsar på Teresa Tordet efter Kreisman till to som är då bara nog och det.
2: Yes, hallo Sander.
0: Och vi får se om det är att tacka dig för att du gjorde en stund där och lägg ut för spela hur så väcker det några.
2: Finnas så slä.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Ja, men det var gledeligt.
2: Det var... Nå sier jeg som Hanna Ådater, hun kjører som her på kaféene i Norge stedene.
0: Ja.
2: Og vers... Hun sier at man har ångkatt det så vart at man kjører torsretter. Ja. Så at... Så han sier så vekk, er det så da godt.
0: Ja, det deiligt. Og jeg skal lykke for lortene å si at her, vi færre at splitta... Altså, anker kan skilja det som om at det sånn det oskyldig, men vi splitta prater om en lydebil, så det sikkert mye støtt reis vi har kunnet, og til gengar sin hånd i hånd, ikke neid?
2: Det Jericho, altså sikkert vet jo nok mer enn hva jeg vet, ja. Så jeg vil gjerne slippe tos om det tingene som kan skal heve min ahova.
0: Ja.
2: Nu har jag Norgeslande.
0: Akkurat.
2: Och sikkert hon vet alltid.
0: Yes. Så låt oss börja med 2002-vars, Teresa. Det är lukas som det är viktiga bara nu.
2: Ja, men alltså, det är Norgeslande vid 45 år. Och hon var första för när hon var faktiskt sätta juni och trodde att det var 22 juni. Så man fast rätt och blev det var en som körde igång värst. Första Norgeslande 60, hon var faktiskt sätta juni. Och där stod vi Tinkercross och här stod hon nämligen kvar fyra gick till Norgeslande. Det var faktiskt något stått att läsa. Och läsa till hans branna och till hans fyra gånger det. Det är samma att säga.
0: Kvar var det helt stora träckplåster för 15 år sedan, Teresa?
2: Ja, men det var nog onkel Campus. Det var en sikkerhet att fortälla dig om.
0: Du är rädd att gå och heimel där kvinna.
2: Alltså det är... Det ska man göra det säkert.
0: Ja, fint. Vi tänker att det är säkert.
2: Ja. Du, nej, annars så är det en långa nu, en rikva som fyrkonger. Det är ekkora som tjatikon. Jag vet inte om det är bär tjatikon eller bär tjatikon. Eller...
0: Vi tar det till fint. Super. Att du ekkora inte mer i den förrn.
2: Nej. Deilut. Nå, men her fyra gånger en rikva långt i det. Her Norgeslande kaféen i Varspnån, hun jo byrja. Og så en nok så særlig tur, en whisky walk, samtidig vi tutsjer forengar den til Einars.
0: Ok.
2: Her der byrja ut i Davavisjonen, og så få akkurat her, og så til Brudjarøye, og så heim i Varspe, og andre solstande fjellager, så at det er sikkert en ordentlig fyrne tur, og til samtidig vi tutsjer forengar den til Einars whisky.
0: Ok, ja. Spännande.
2: Och jag hade faktiskt att han är utsälld och det blev han också kört. Och kanske det som jag gärna tar som till att det var en rimmarkonsert vid Klagskar Hotnarkestry i kväll. Man är sin innan bilen, men det gör han inte.
0: Nej, det gör han.
2: Hon var klockan 7:30 i kväll. Här var det helt inte något plats efter. Och det är alltså Klagskar Hotnarkestry som är att uppgöra Hanar Hotnarkestry vid som gästorkester. Och så var det en underhållspelare av skulda tror vi i konserten. Så det var en ordentlig rimmarkonsert.
0: Det var man säga.
2: Ja. Och så kanske jag sänder om i kväll till förresten av ST-stående med Malene. Nu kommer kanske in och allt det som säkert kunde också se kom in. Men här var det konsert med Louis och Tronta. Jag hade faktiskt här var vi har varit utsällt av ST. Men det är faktiskt rättligt offer att köpa för stålkonserten och det är nåtje läckre gamla testarna med Malena.
0: Ja, akkurat. Är det husen som nåt ser på?
2: Yes, det är det.
0: Och det är med vuxen, inte nåt?
2: Ja, det är
0: ja, och vi får prata med henne sedan i sändning, så det blir sitt chat. Och kulta det knäsar kontoinne.
2: Nej, nämligen. Och så ett av imorgon, ta med dig chatten. Biskopsarsenal, från klockan 12 morgon för mannen. Morgon med. Det är färgabanschen som bjöar morgonmöten och klockan 10:30 tar i setan, som Borgarstaden heter Norgeslända. Och hotnöken är självande vi är här. Og herfra fær så færger iver i Varspe, og her her faktisk tver fremsynninger som sin spennende. Den ene klokken 12, og det en løtemynd av, hva skal man si, av forskjellig klæven her fremme, for her 30 folk, lukket som færger at ganga, jeg kanskje kaller det motorsynning, men altså en sånn fremsynning av forskjellig klæven, en løtemynd av hvordan forskjellig klæven ser ikke ut bare nå.
0: Ok, og hva verst?
2: Vi helgen stønner tannet ikke til. Og så etter nå, så vil jeg prøve å gjøre en sånn dansespøl til Levi Heinesen. Han så overfølgelig å gjøre sånn først og danser dansespøl. Og til jeg prøve at nå, og hette fire ganger alt bare åtta fire versby og trappe ned. Og klokken 2, ta vi en annen fremsynning. Og det den fremsynningen etter fiskerkjenter, og det en togjærlomme fra 1911. Og dette snur seg om en mynd som jeg sa ombord av gata, så jeg har hørt om at det var en særlig mynd her. Og for ombord hittet, og jeg må si at det at det finnes en rundvisning ombord, og så det finnes fortalt om disse myndene fra Ola Biskostø, og det var ønsken evig om det var ut at jeg ville slippe gjerne en fremsynning av disse myndene. Mynden fra 1911, og det noen tyske jenter og tver drønner som til jenter som vasker fisk, så var det. Og det altså tannmynden så ble han forstørret, så det portrett av hver av disse jentene, og det mellom 3 og 8 januar av disse myndene. Og her har vi sikkert mye stater, hun sitter for å skrive i hvor disse kvinner og ta seg vi Oliver, og ta seg vi Andras, og ta seg vi Pauline Slattanes, og andre som så er så akkurat finnes styrke sin sammen, når om seg kjentene. Og Jastrid Gullagsen har også sørst for at finnes seg her, finnes seg portrettene gjort, så det jeg faktisk ordentlig spent på. Det lukkar som jag sände kick åter tojna till och allt fler gånger så har skött det alltså att det är faktiskt något ställt där man äter per till att hitta lösen rätt rätt tror.
0: Ja, vart lut den där ställningen där jag för.
2: Nej.
0: Här är en rik var kommer som säger ur här så skött när är det som säger är det annor vi för vi är text nu.
2: Jag håller till att nu att du får inte säkert tänker över du har varit en rik vi omkring annars fler gånger norra ställen. En Hatt det var lukket som tett hinsjene som åker halte folk skulle komme når det er at hittje opp?
0: Ja, som man pleier å si i jorden, hatt det var Therese, nå kommer sikkert. Takk for det, Therese, godt vikskift til tøyen.
2: Ja, selv takk. Takk skal du ha lukket sammen.
0: Og vi egner for vel, så sier deisene hei, hei, sikkert mye støtter, god del tøyen, velkommen.
3: Hei, hei, og takk for det.
0: Og du kanst, som Therese sier, kanskje mer kronologisk og slavisk enke i jøkkenen parster av disse store rikvismikkelige norske stevnerskronene.
3: Ja, jag kan gott tro att jag skrånar från 1963.
0: Ja, men ja, visst du hever akkurat här, hever rättliga forskning och
3: då först. Ja, jag läser den här, det är nog 5 år sedan jag sa att skrånna. Det var akkurat som en liten stopp i Tingakrosse, vid alla skrånna. Och jag hållit att det var kapprover, utomöte, fotbollter och danser.
0: Okej.
3: Okay. Ja, jag hållit det var
0: skrånna. Var det det?
3: Det var sørste til, og det var en god norgestønne vi hørst.
0: Ok, ja.
3: Ja, og kapprøren som var, det var halvende jenter var kommet her når jeg rekte mot det. Klaksjøsjenten er halvende var jenter og fokla fyrer oss nå. Og hvis det er halvende jenten her tørre tidsfølge, det er helt til kapprøren for å være sånn ut det. Så at her før jeg hjem til omkran, at det er døvra, og så kom det her, vi hadde skjedd til hjemme omstand, så hørte det etter sarskåpet. Ops, här var det för sönder. Och med vitande så var det påfärda jenter som vunnit den rören. Det var spära klaxjenter och påfärda jenter som råde. Och folk samt så om att vinnaren av sin rören skulle räkva efter dig nätter och möter honabaten. Nej, hur var det? Ja, jag minns det. Klaxjenter ändå vi att räkva ena för att rädd och där tappte tvärfärg. Och där gör, ja, men det var raskare att räkva tvärfärg. Men jag aldrig kommer inte. Klockan 5 i dag det norska stannet framsynning av skoletrådifferensering och i Varspen här är det en särlig väckhammare framsynning som norska listafällar kipa 4 och nu om norska stannet så är Hanna Böntakonan i Boadal i Heraldsund och sin kafé i Varspen och det var ända ner samma Hanna som Therese säger att det är omgående så vart att man skulle torrat
0: akkurat, ja
3: Ja, men bara att det räknas läs. Det är helt fullt väver, särskilt till förskläger. Jag var ju utlandet om kläverna och mörkt till tiver. Det är det allra bästa i det. Och klockan 6 i kväll är det kom till bingo och till frak av fem att göra gott och ut grov och till gröna skötarna som köper 4. Klockan 6 i kväll är det Herluf i skalan och till Herlufs café och klockan dansefälla som köper 4. Alltså grunden här är Borhalt och sanker under allt och danser. Tillmelding krävs till Borhalten, men danserum som är från klockan 12:30, han är allmänner. Klockan 8 i kväll är det konsert i Sol de Gloria. Och här är det mellan andra Johanna från Höjtullen att höra. Och klockan 20 i kväll spelar han Kjalti och Håraldur i Varsbyn. Och så är det morgon när jag sänder i afton. Teresa har fortalt om setanerna som är klockan 12:30, när jag är 11:00.
0: Ja, akkurat, ja.
3: Attarna till klockan 11:00 är bögaframlöva av bögasånden. Och det är Betta Adelman som jag skriver en attövig om. Där säljer jag Höjmanland Benella. Och så är i morgon är det som är årsens första FN-kapprover. Och Akajina, alltså omfram kapprover så vill instanna Akajina, mellan annat för Filip och Emma ur Höjtunna Sintja. Och utstovgärden av Tröttlandes för att sälja mat. Och jag nämnde lista framsynningarna som är i Varsbyn och Skola, tror jag. Men det är ju östna framsynningar vid ymsen listaflaskan i Kallerunen och Stånknum och i Gamla Säcklösen. Och klockan 6 och i annan kväll är senaste synning av Norges Tentöjten. Och tannsynningen är inte utsälld än, så det som skundar sig är att hon kommer till punkt med att köpa sig plås. Det kommer att vänta sig när hon låter. Och klockan 6 i annan kväll är det en stövnedister av plenen i Klagsvik. Och det är KI och Epstreamer män som spelar. Och klockan 6 till 11 i annan kväll är det ett nötjöl och kafé i Husmörafällan. Och syr skulle man ha husen köpa 4-2. Och klockan 9 i annan kväll är Norgesen danser. Nej, årsaka Norgesen konsert i Varsbyn. Det är vid Amfun och kompani. Jag kommer till Mörsel, där kommer köpas det här varsbyn.fo. Och klockan 9 har vi betestat utmöte i Vokstuna. Och klockan 11:30 där börjar stördansen i Kajetlna. Och det är Rox, vi signar Homron som spelar. Här är Adjanar Altsmarsk. Och mittnåten samkommer man hälsa för. Hon blir framför Varsbyn. Och för att lägga stämningen så kommer Hotnarkastri att spela och det börjar spela klockan 11:30. Kjurskali, han är ju mitt något av rövna. Och så är det störst frivärsk och att han har så blir felaxanker inne i Varsbyn. Norge svämde till söndag. Klockan 2 är skruvgånga ur Klaxusgärnen och hem i Vågstun. Här är Hans-Andreas Sölvara, professor Hjeld Röve och Hotnarkastri väljer från Jösning här. Och framsynningarna runt i Böjnån täver och östningar suttja söndagen. Och Tivoli och kaféer och mätsöler är öppna bäg frutjat eller ert och söndag. Och Tivoli och östningarna här är allt möjligt underhållt och tonlöker av skrona. Med landa kymtröttla bättre om kranat övnån. Och skrajen hon är så öjligen näck större än den jag konfirmerar i Jokavan som jag har fortalt om. Och skrajen hon är att laxvik.fo.
0: Sort hej Böjnån från Vågjär och här händer sannliga näck må man säga.
3: Här är ordentligt och jag råknar vid att folk sitter och skjuter sig runt i bynån där och pussar silvret till att vi väntar sig en ordentligt folk i förskolan kläven av Norge stämmer.
0: Ja,
3: så
0: men
3: vi har stämmer
0: lite. Nej, men det har ju stämmer till och så huxar jag ägst ni att spänningen i samband med kapprören han, ja, han vill ta tack och följa på om vi kör det länge till. Ganska sälja touchmanna för henne. Här är det här var klackning och rostandande.
3: Ja, du har. Det är spännande.
0: Ja, det är.
3: Ja, för att inte ska vara liknande så har vi familjen är faktiskt en medalj från första kapprören av Norge stövna under John Sextret.
0: Allvara?
3: Yes, appen må man gått vid Gerabatman.
0: Det kan man finna sig i.
3: Yes.
0: Kan han rådkassa?
3: Ja, alltså det är länkappen. Och han, det är länkappen, han är östning och suttra, alltså med min som Teresa Frams fortalte om en framsynning från John Sextret.
0: Ja. Ja, men det är, där kan man måste säga. Så här, man kan säga, här är det gott i akkurat någon tjader.
3: Det gör det, ja.
0: Vi får tacka dig för det, vi och hon, Sigrid, och inte att du kan ha goda Norgastövn. Ja, tack som lejs, och gott vikskift, Jaisne.
3: Tack som lejs.
0: Tack för det, och lever från Taimon Bavon, så får vi den här halskötläck och sms-kibarna, bara för att lukkar som checka om det løyver ut her da, det så 2400. Alt litt som sendende på vi drott noen om etter nutja driv fra Kyrve, vi appelsin og aprikosmarsje, sugerfrøy smakker fantastisk vel, og lest litt fra førja bjør, og så har det svært gang med seg til Benjamin Pettersen i andre kvöld, og til sitt stofudansen som i Klagsvig.
1: Ja.
0: Så, og det som det rikvar som mest kom inn, og det fæknas vi selvsagt om her, en som sier, hei tid, kom og hugg som alla stævnar. Så jeg stolt i Klagsvig, men det var eisen den styrsta stævnan jeg og vi nu finket en år. Vi kom av Trønda og her stod famøse bullaner og tog måte, og vit og tror jeg andre blir så avhølva i rampen i Trønda.
1: Ja.
0: Vi blav og nei under brotten tånd og var Trønda atter. Og med en hinne enda Klagsvig sjukhus og Vigskip. Hvis jeg kom, kom ut av rampen av gamla Trønda.
1: Ja, sørst. Ja. En syr her, fimmere av fiskastikkenen, musikker og alt godt av esne. Sammen vi starfeltet av SPF av Sondon Smøy, så sauna at han var til ene for ui kvöld.
0: Ikke sånn.
1: Skal det?
0: Etter vikskift vi brukte bare lett etter sørste hånden om en bachelor-rigger. Godt vikskiftet til tikkun. Takk for det, og alle besettene vi tog.
1: Jeg sier hoff, eller ikke landskjøkrosen, de opererer i foten. Men deilig å høre tikkun, så det var deilig at finnes jeg sinter fra Kyrve.
0: Ja, og vi nødt til å se om det går an bært.
1: Går an bært, ja.
0: Hei til på her, vikeskiftes sending og kvært er, vikeskiftet er, og kvært er bedre enn å ha tekken av vikeskiftsendingen. Nei, ikke. Her er tøle midler, her har haft ena superviku i Danmark, bækende sol og 25 grader, men sagt nei, det er svelde nætten her. Ute godt, men heima er best.
1: Godt å høre at det kan mye man råkast ved døvra, bætsing, rodding, ørende, ja, alt og i sønn. Vikskiftet ved hone og i kveld og fyrrætsinger til føringer og i morgen. Vånande tog til avslapping eisene.
0: Og det seneste har vi færre høyre synder fra Poulsen Brothers, Leivor, forskående opptøkast ut Josh Markon. Vikskiftet fer med landet ved Dippa, vi er om og døtter i havn og leser nok av bok. Godt vikeskift. Det er altså 22400.
1: Yeah.
0: Ja. Så blir det alvorligt.
1: Ja, tror jeg nu jazz her av skrone. Ikke slasja. Ikke slasja. Nei, det det bølgeren Poulsen Brothers. Det var i studiet 5 i morgon faktisk. Det en spillfesk opptøk.
0: Ikke slasja.
1: Og jeg må lukka nevna til at det Alvin Elleby som har gjort joe. Og der spiller jeg først en sang, og så kommer vi prate at han gjør så vel.

0: Ja, tað sum við hørt her, tað var Paulsen Brothers, Beinleis og Studio 5. Paul Reiners Paulsen gitarra, Baru Reiners Paulsen bass, Rekve trommer og Oscar Gudjonsson, jeg håper jeg sier det rett, i Russland er han spiller saxofon. Og det var just givet ut en EP, og nå får jeg ha konserter om land i omvikskiftet. Ja, men til lukker vi utgavene.
1: Takk for det.
0: Og hva er det hette for jeg leser som vi tar det?
1: Hette var Leai Korsika, som bare skriver.
0: Tid har vi givet ut en EP, vinyl en ta, og jeg går snakk for lø, er jeg bare.
2: Jeg vil sagt at det var i midten tjej og nødt til lørdag av EP-ene.
0: Det så ikke LP?
2: Jo, jeg halte en LP. Jeg vet ikke hva det er EP, men det en LP, en fullverdig plate, vil jeg si. Ja.
1: Nei, til en som jeg skriver bokstav. Jeg kjenner ikke mine format nå, vel? Jeg skal se om det blir LP.
0: Det LP. Her var det et atterskrivet av Thomasen?
1: Ja, altså, vi spalte sammen i 42. Da spalte vi fyra sammen for første vei, og så hadde du alltid bare teacher kursen i Løvi. Så spalte vi på den maten, ja.
0: Och nu är det Batchar Brover. Brover Tonlight, ja. Hur ser det?
2: Det är gott att vara en Brover Tonlight, ja. Vi reisande, vi är bäge, vi spelar samman och vi hänger ut samman och vi arbetar samman i musikskolan reisande faktiskt. Vi klacks vi kan och här väster, så ser jag någon annan ägg, tror jag.
0: Och hur är det att så orkesterlejare?
1: Ja, det är Felix Värskattland, men vi kan ska dela uppgångarna med Mittelåkon. Bara då är det väl det grafiska och... Han är visionären som färdig står i huskottene. Och jag kanske sitter mer av tältene och utförst ankra tänkna som att samskifta och ta i platan skulle klippa samman och så först.
0: Och det är 2 år sedan att hon var tystna upp och det var tjänlagerstånd i havn. Och jag kvi teka sår så länge tog.
2: Man ska finna den rötta versionen av Lövån och man tänker upp. Ofta tar man tegande plat upp så är man spattlön som nej. Det är helt ben där fastna. Och så är man ganska sån osäker på vad det gott nog eller det du vet det är en öle aim process att börja vi man hör sig själv on bindless har spalt och kurs och så man kanske jökna en sån mentala process av att fördöja tonläget också vet och så kanske man finner att handa med show när man går handa med sin handa med en och gås saxofon solo har ett gott trum groove och så man man gör en kompromiss och sånt tänka tänka så och ska man mixa det och så ska det pressas då LP och allting tar kan jag tro. Så typ det då som sägs när.
0: Oscar Gudjonsson är utländsk saxofonist och han är känd från ett land där med så först. Oscar, what brought you together with Paulsen Brothers?
3: Well, I've known about Bárður for some time because he's been playing with Ingi Bjarni's trio. So I've known that for some time. And I think Pauli contacted me and asked if I wanted to play. And I have a love affair with Faroese people and Faroe Islands. Every time I come here, I feel so much at home in a way that is kind of more Scandinavian than Iceland is, which I always love. So I, you know, and me and Rekvi, we were together in FEH and we played a little bit there. And I've always loved playing with Rekvi. So you can't say no to a chance like this. In such a beautiful country with so beautiful people. These are amazing, not only amazing musicians, but they are great people. And I think that's the most important part to convey and to contribute to music in a positive way.
0: You've been here many times before with Messoforst, for instance. Are you still with them?
3: No, I haven't played with them since 2012. I've guested a few times and it's always been fun. But at that time, ADHD, the band that I've been touring with for the last 15 years, that started to really become kind of my touring obligations. I had 2 small children at the time and I didn't want to be that many days of the year away. So I had to pick and choose and I chose to develop my band that I have with my brother. So that's also something that I found very interesting is to see how Bárður and Pauli work together because me and my brother Omar, we've been working together since I remember. And it's beautiful, but it's different than working with anybody else because you have so much background story, which gives it a much bigger meaning and a deeper meaning. So I thought that this would be very interesting to see. And it has been in a very positive way. And I've learned a lot.
0: Och det är alltså Rekve som sitter efterför som där och som en gång förr och i Nekvån sammanhang om Rekve. Kan du fortälla sig om Tatoina och FIH och Tatoospalt samman med Oskar?
3: Ja, altså, vi tar var FIH Big Band. Ja. Ja. Jeg var vi i Big Banden i Halte, jeg var vi i Gussertegnar, et eller annet bæ, jeg minnes ikke. Og jeg halte særlig i Big Banden, men vi kom jo kjenne hverandre annen her, og vi stått leika og konsermen og sånt. Ja, vi fyllt stamt og høtta stått litt omfram til at spille, ja.
0: Nu spelar du samma här som Batchen. Tror jag att Batchen spelar saxofon och har du spelat samma i honom? Nekar för? Och så är det här spelar samma i Morstan?
3: Jo, det är förallukt. Men nu är det länge sedan vi har spelat samman. Jag har alltid han... Ja, jag vet inte om han har lagt sig inte saxofon och hyllorna i sista åren. Men...
0: Det blir stil.
3: Uppenbart.
0: Det blir stil, okej. Okay. Paul, kvart lägger du dent av i kompositionen och improvisation rönnar du att räcka och kurs present uttryck?
1: I bäg ja. Kan man säga. Jag har alltid tagit mig an på läge. Ofta blir det ett läge att man har kanske ett bestämt uttryck i honom. Och så tar man så hoxar om det om att så blir det klarare att egentligen det är för melodier eller akkorder. Och så börjar man kanske skruva ner. Detta projekt räcker inte brett. Bara har jag några kompositioner som är då Cinder John Schofield inspirerar, Cinder amerikanskt swing och sånt. Och utskottet jag Oscar Ölja Nordic, det var Nordic jazz och sen var mellan calls då. Och jag hade hänt en platta så out jag vi fyra i tärs och spela så blev det en ny traver som binder ett lön samman så att det stinker i olika arter.
0: Bara du var väldigt norra. Nu har du sagt att du spelar amerikanska jazz kvitt.
2: Amerikansk, alltså jazz är ju amerikansk. Så att spela amerikanska jazz på måta. Eller det här blir jag, ja, back in the day. Och så är det ment omkring det här, alltså alla stora människorna är hända i Amerika. Och så har vi denna slags, denna fraktion här av nordisk jazz eller europeisk jazz. Men det är lika att Amerika är stor och bevegelserna innanför jazzen är hända. Och det är orske mycket och det är spännande. Och det är inspirerat av det, men det är så inspirerat av att möjliga nörd och tonlägg. Men det är ganska här har vi hotlat värda som tonläggare eller sådär.
0: Det är hörde jag Thomas så att det kunde jag bara Johan så kom jag också om John Schofield kvartett samma vid Joe Lovano och är det näko i tror
2: om det näko ut ja hand jive var Joe Lovano ja bad ja hand jive time on my hands alltså pratade jag från Holvemson tecknar upp i Power Plant Studio i New York Power Station Studio i New York ja blev avatar sett när ja. Det är bara för mig ett sorts ljå av göske och glädje. Så tar jag också om gitarr, saxofon, bass och trummor. Ta färre mindre tankar på en av här till. Och jag får ihop att spela det. Och man kan ju spela covers, eller så att säga, löjt ett hemma. Men det är också stort att vi ska göra sin egen lösning till sån höve.
0: Oscar, what's the difference between playing in studio and playing live jazz?
3: Well, when you have the audience with you, that matters greatly, changes everything, because you have different listening too. I've really tried my best to develop that audience connection, feeling that the audience can influence what you play and how you play and how the songs go, so that each and every night is completely different. In the studio, we sometimes have headphones, which I find always extremely difficult. And it's just us. Maybe there's a sound engineer, maybe a producer, but there's nobody else listening. So the listening has to be ours, and it becomes sometimes a little bit more intimate, a little bit more just us doing us. And what is beautiful there is that you can play the same song 17 times, 25 times, or 50 times to really focus onto a very special certain feeling of how the song is played, and that will maybe never come again, because you will never have that kind of time to just focus and finding the right tempo. And so that is the beauty of the studio. The beauty of playing for people is the people and the room that you're in, and really understanding that this is a relation. It's a relation between us and them. And jazz is, to me, it's freedom. It's freedom of expressing what today is like, not what is on the record, but today. So I've listened to records with music that I thought I knew, and I've become nearly embarrassed about the version on the record, knowing that I've played the song so many times and it's developed so unbelievably, and it's, to me, is a different song. Same notes, different song.
0: Ja, her som ender så vidt av hårst nå, tar jeg færre for kjeler foreninger nå her om vikskiftet. De spiller konserter om landet og hver og nær.
1: Ja, i kveld spiller vi i Mettner og Stund for klær 4, klokken 8, og ta hit der bare lettjen opp. Han faktisk kjenner han som en øyelagan troubadour. Og i morgen spiller vi faktisk i Santavaje, klokken 2, i Hensers av Pakkhuset, til en gratis konsert. Vi en mindre formatet, nok så intim konsert, og så spiller vi resten rundt klokken 1.20. Og sånt er en ferdig til Soria, jeg spiller i Salt klokken 3. Så vi kommer av å gjøre om, og vannet for etterførende mødvendig at høyre åkken. Jeg skal så ikke lytte åkken at jeg ikke er et mødvendig.
0: Ja, men det jeg kan bare vimelde til. Takk for din tid, og gå etter vi konserten om.
1: Takk.
0: Jeg er ferdig godt, kjøy, hvis du tar sånn. Gå til Olaf Eifinsson.
4: Gå om deg inn.
0: Jeg tenker kanskje flere som ikke har hørt navn av det her, og du har hørt her.
4: Ja, jeg er bare sommerferie avløsere, så vi er ångte inn i midtelen, kanskje.
0: Og tror du at alle har ferdig nyr å lese?
4: Ja, jeg har selv avgjørt meg igjen, kanskje hoppet sin atterfram, med den imiske utbyggvinger, men jeg får veldig kjøtt.
0: Jag tror en vastuk att du ska göra det så 2 minuter.
4: Ja, jag ska fortälla dig om kvart för att hända vikskiften och kvällsisne.
0: Ja, just väl.
4: Ja, alltså det är Fridge Daver och det är musikskola festivalen idag och är snick kväll och här kan man så skrona på torskgöte.fo eller torskgöte.fo och ägångt är Ochebis. Så klockan 8 tar jag konsert Mariana Winter vid Bölchen Jazzar i Norrland husen spela. Klokken 21 tar sommertonar konsert, Same Vibration etter, Ui Oi. Så klokken 11 tar Mariana Winter After Party, og her DJ Jazz er vi i Nåttarklubben. Og eisen klokken 11 spiller Hugo Leo i Essabar. Så får vi til leier det, yoga og morgenmater vi tite i Norrlanda husen klokken 9. Klokken 1 tar vi skøre davor, det så tiltak her man... kan melda sig till av elgångmärsje.fo och enda mål är att rota bort invasiva plantorna som är ett skörra som växer i det hela och kan göras in för förska nåtterna. Ett som är också störst tilltäck är Jora Dabren i Hamnadalle. Han är mittlen klockan 2 och 6. Det är så fantastiskt tilltäck för familjer för att vitja. Och för att röja och sådja Jor. Här är en fyrläster i Adventista kyrkjene, som är där läser du Bibeln för kärsk klockan 6. Och eisen klockan 6 är Game Night i Hollywood. Sjön klockan 9 tar Champions League-finala av Storskudjan i Oi. Här är en utgavekonsert klockan 21 i Rensa Rönon till Paulsen Brothers och Oscar Gudjonsson. Det är det Sval. Klockan 20 tar spelar Bigve Hannosarsson i Irish Pub. Og klokken 11 spiller Helge Greve i Essabar. Så det er Sunnedavren til sjående eisende Jora Davren. Han var aldrig til Sunnedav. Til eisende klokken 2 til 6. Klokken 5 er så et tiltak som eiter Sisterhood. Fullmåned ritual i Freyas rum. Og tenka hos vi i Arjan. Fra klokken 6 til 9 tar filmskveld til LGBT plus Førjun.
0: Ja, men her som kommer du ser vel fra Olaf Eifinsson.
4: Jo, det er det bästa. Det är först för så. Först för allt.
0: Akkurat, ja. Och du ska äta ner och läsa och gå ett med dig.
4: Tusen tack för det.
0: Och gott vikskifte.
4: Tack som lejs.
5: En skillig och unga mör.
0: Absolut, ja.
5: Som vill hälsa välkomna. Vi ja. Stadlen.
0: Jag vill säga att det är öll skillig och här. Gå här i.
5: Öll är skillig
0: och. Det
5: ska göra rätt.
0: Det är väl kipa i äsen, ja.
5: Rätt. Ta vi för att annars att han har tyngde så färra vi att prata med Jan von Paulsen och till samband med Sandvågardéar. Vi får prata med Mimmi Voxey eisne, i samband med några stävn och det som händer runt omkring här. Vi disslid helt lite med det. Får vi stunder så färra det som pratar vi om Peter Johansson från Nordstråk som cykelfällare Klagsvåg och till om stora cykelkapping som är i samband med några stävn. Och tre tullar så är vi tusen eisne akkurs.
0: Ja, till Nockasgrunde, till 2 bandainslö som jag vet till om Jora Dianer i Hannardalle. Og så det eisende Krista Lisberg som gir ut en og jan sang nå, og det faktisk, og det from spelling.
5: Hegge så ikke, og så det sånn at det eisende som kjipen av 2240-00 sendt i okken endelig ene på, vil vi drått noe med en og ja, driv halvøye her vi sukkerfrutt smakker, stek vel med å si alle vår, det er skulle ikke stekke feil av.
0: Det er godt halvøye til.
5: Det er godt halvøye, ja, det skal si akkurat som det. Og akkur leslig fra førre bjør, så det er svegong med seg til konsertet i Klagsvig ved Benjamin Petsen og i morgen. Nu det Kyko og Dan Tumski. Tumski.
0: ja, ja. Hattar ska man lukka som. Man ska gjerra bursafsar.
5: Ja, precis. Från Lysstånda. Vill du höra sin minifin?
0: Yes.

0: Og vi har sunnum, mine damer og herrer, gjørs klokkan 6 minutter iver 5. Og grunnen til Intrin Kors Langelau, til simpelthen til jokken damerne så vel. Vi vil halda at hun lekker botnen.
1: Ja, det vet jeg også, eller?
0: Jeg vet også, ja.
1: Ikke nu at HM
0: er på det? Ja.
1: Er det bry,
0: ja? Tja, orange grusen der iver, trompen om.
1: Ja. Mhm. Er det bry, ja?
0: Nei, det bry er Atlanta juni.
1: Ok.
0: Ish, spennende vær.
1: Ja, ja, jeg får at... Det lägger mig väl ner i sofforna.
0: Ja, du ska vara pyjamas.
1: Lyssna värstig.
0: Du ska vara pyjamas. Det är ju spalt. Kan du i Los Angeles 8 timmar, 9 timmar om månaden?
1: Ja, ja. Det är liksom en avbjöring.
0: Men hemma natter som många säger, ska vi upp på något nytt i porno, ska vi upp på något nytt i fotboll.
1: Jag tittar ändå på porno. Och lyst. Lyst och lyst.
0: Ja, tråkigt här. Nå, men Leivor, vi tar mig framvis en riggvärskron. Vi färre. Nu, om man låter bilda, pratar vi Ragnhild Ellingsgård. Och i samband vi är vid framvis i norra sänder regi.
1: Ja.
0: Och så färre vid Eisne sänder regi pratar vi om från Paulsen om Sandvikar där. Och jag har just en halv avtal vid Johan Peder Johansson från Norrstråk cykelfärre Klagsvik. Loven om vi får stunderlever så ger vi det prat om cykelkappelsen Eisne. Men nu, det är att ha pet någon men möjligt att det är Eisne. Att säga tog.
1: Ja, ja, till Jorda där i Hanhotellet.
0: I Norrstråk.
1: Ja. Ja, är avskräckande.
0: Du är skräckt.
1: Omkring dem där
0: till. Ja.
1: Ja, men det.
0: Jora där han där, ja.
1: Ja, hästarna där, där snurste ju först.
0: Ja.
1: Det där heter så fågel där, så gör man stöv nu nästan chatta med. Så snusar där,
0: ja. Ja, ja.
1: Eller prottla.
0: Ja.
1: Ja, ja, det kommer en sånn innslag om det, og så det Christa Lisberg, hun ikke vet gjøtt ned alt av tøyna, hun har gjort en norsk sang som vi fromspelter og sender ikke nå om henne løtte, og gjør det at prate vi henne fyrir vikene.
0: Hega sutt.
1: Det som jeg har på hjertet.
0: Ja, men hatt det heldig ikke anke, og vi færre beint, vi til det første pratet, Ragnhild Ellingsgård, hun er vi jo ikke noe i telefon, god dag Ragnhild, velkommen til tøyn.
2: Kommer det här en typ av er och tack för det
0: här. Och jag vill hemma prata norr efter

0: Mærma Lene og er fosterhusa fölkja.
1: Og så hun er jo simpelthen stå i.
0: Nei, og jeg har spalt til fondene og gynnsatt næren i hvit fond og sagt, nå får jeg kjøntra ringe, nå får jeg det ringe. Men det var ikke gjerne.
1: Nei.
0: Men jeg skal regne om på med meg ordet vel.
1: Ja, men det er iverst ikke jeg to for å klare, og bare for å gjøre lortan greit. En parste vil Norge stemme deres mennesker, og så er det eisende tilstånd som får skiva fire konserter her med Lanna, etter en gang med som vi lodde bort til Benjamin Morgan Pedersen, ikke sant?
0: Akkurat. Jo.
1: Men jeg kunne huske meg å bli av hva det er dette her for en testova, Ragnar?
0: Ja, og til og med en ordentlig god søve. De fleste de kjenner nok Nasserapolshuset i Klaksvik, som Archibald har bygd, eller finnes opp av det standet. Og et hus i Gondos Nye, som stender av stenen her, huset kjenner Nasserapolshuset. Og det bygde opp at det røste opp at det er akkurat som forskjellet som det gamle huset stod. Så da du kommer inn her, så kommer du bort inn i søvnene, og inn i et sted som er just om at det, men etter oppgående tekningen og mynden som har vært. Det er bare til å komme inn her, er helt fantastisk. Og Ashley har seg selv vært ute i flere fyr og fortalt om dette huset. Og det som... Det som Mimmi så i Nigeria, Mimmi till er hon som äger Café Fruje och i Klaksvik och hon omsitter så hända diskusdusgären som det kallas, huset jag nasser på alla. Och hon har så färdigt undrat här en nytta verskattland som äger till så var han Mary Malena. Mary Malena till vi har kommit nasser på.
1: Ah, okej, nu känner jag mig, ja.
0: Ja, exakt. Hon var kommit bra att vara en ärarver, en ordentlig pioner kan man kalla, först av Nekvon Örtun. Og en veldig stersk og bois kvinne. Hun var med til øyne øyne av tøymen som, eller var vi til tøyne seg på at skulle komme vi ta en koppsetter for en gang. Og ta tøy kån iver og koppsetter med en person av et atlandorager halvtid sett. Og ta som minnes og gjørs det er at hun kører sin vujer i antan og kjærhese med kvinnene, med mannene, og hever testovet. Og ta kommer hun at heva jant iver av sommeret, på nu er det mykida og høsta og frutjada. Da kan du komme inn, akkurat som da du først London og først til afternoon tea, så kan du komme inn her i Biskopsøsgæren, og teste og kjemmer med Lene og få ordentlig godt te, bæg utleggs, men også føres te. Og så først du brettbitar, vi føres kompanetje, rotlepilse og kjerskbetjød, samstundet som du først søvende om allt detta som är fyrgängest av hesen stenen, akkurat här som du sitter, där du sitter vid kottnen i hånden. Och som är ordentligt stort lite vid akkurat tillstånd, det är att nekvar av uppskriften som Mimmi arbetar vid, här är det tecknar ur en coachbok som Apollonia. Apollonia var yngsta döttren till Mermanelli Nasserbottla. Här är vi Archibald som jo, är efterkommande från Nasserbottla. Han har haft en uppskriftsbok som Apollonia själv har skrivit under i bøkene och till gamla uppskrifter. Och det är som det som Mimmi arbetar vidare ifrån. Och här är mitt landa. Nu har vi bjöat till här, Berg Trönta och Löjve Norr om kandagen.
1: Ja, det är raskare rätt. Ja, tack för det.
0: Tack för det, tack för att du kom. Och här skulle du få en romboting som är gjort i Bönnäs efter att jag har uppskrifterna ur de gamla coachbøkene. Och han är bara helt så att säga att han smakar fantastiskt. Fantastiskt, och det är så läckt väck från alla packarna som du kan föra ut och tjej på i det. Det är ordentligt. Du ska inte köra bil som du har rätt igen, kan du säga.
1: Intressant.
0: Det är chack från X.
1: Säger du romboting?
0: Romboting, ja. Det är inte det gamla då, det är det. Det är ordentligt särskilt den gamla om och fyra där vi fyra kläff. Och ta med mig och henne har folk serverat borra jag här i husen så är det östning och illaten. Kläje som du inte har tog som man var och inte har tog in. Så du, det är akkurat som att du nätter hororna upp in i en ära tog. Allt jag och utanför släcknar och du kommer fullkomliga nyer i fär och är späda stiger och kan njuta det som är på ett här och på ett nu. Och det är en upplevning som öppbord i unna sig själv. Och det är så testovaren som är med Lena. Och det här kommer ju om det kostar viktigt nu i en tog. Och jag menar köra visst i utjöknen allt sommare och det är sån bägade föringar men också en färafolk och en öljande på utländsk färafolk som kommer in och det är ju fullkomliga till sina boende av gosligt innerligt och särligt att det är att sitta här.
1: Ja, ja, vi har vært her en affær, Karl Solsa, ja, Karl skal være flere for det, hvis jeg ikke.

0: men vi gjør det en av scener til feita greier sjøensendingsene. Det er minst det. Det var virkelig forskning å ta kom inn her. Særstakt høle. Og det er flott. Og flott og vel jøkken først, alt.
1: Ja, og alle detaljer. Så det hukser om hvem Lutland smaler. Og alt er just sånn som det er just her i togene. Det er som Indien og Røkstove. Og her er et eldsted. Og det virer, jeg vet ikke noen. Det her er så Lutland. Jeg får ikke en gang stå ut, men så lytte kodgen der her som man tog ut. Her som man skal grulva inn, for jeg lette seg.
0: Ja.
1: Og bare nå til jeg sier det til oss, vet dere, nå er jeg fann ut i Hotshuset, som er et lite hus på et utenfor, og her er det, altså, lia i grotvetter, og altså, det er helt spesielt. Det er helt særlig.
0: Det må man si, og det er spesielt, så husker jeg til eisen i Løyga Forskund, og det er kommet konsert, hvis vi får skifte spår knapt igjen.
1: Absolutt, det er, og det er akkurat med vår mening av en sånn konsept noen tja med meg, vi tilstående som mer man lærne til at ikke er sånn at dette huset blir brukt, av at dette er så særlig, så ikke man sånn at sånn ikke folk som mulig kunne ha mulighet til å komme inn og oppleve dette. Så det som vi da gjør, vi tar med et konsept hver vi kommer og kører vi konserten, er hver weekend. Anna kvart leierkvalt er en konsert til UIT-stående som er Malena, og det er bare plass for 35 fasken. Så vi selger akkongmesse, 35 akkongmesse, og så har vi ordentlige intimer, honalige konserter. Vi har haft nækker langt nå, jeg kvar Johansson i Vøger, Niklas Ege, Jakobsson var øyne som er tør for 1000, Rennan også, Hans-Andreas Jakobsen, her har vi flere konserter langt. Og i kvöld, eftersom det norges denna, så kører vi tvær konserter. Vi kører øyne i kvöld, frutja kvöld, og så kører vi øyne i andre kvöld, leier kvöld. Og i kvöld får vi så vidtjen av Lunes og Trønda Enne, sammen vi øyne i halvdig at han er Daniel. De tror vi kommer, det var en sånn trio som kommer at spille for oss. Her er langt utsett til de konsertene. Og til kanskje øyne ordentlig stort litt, vi har kører så konsertene, alle konsertene som dere har vært utsett der. Og det tenker vi da som smarterer ikke noe med at folk tøymer vel etter konseptet. Og da kommer du inn, og du kan spukke deg plass ved bord. Hvis du ikke dømmer seg over noen vindfolk, det er fire folk som har hva færre, så spukker du deg noen bord sammen. Så kommer du inn og sitter ved små bord, og så blir det til å kjøpe vei vun og øl og kaffe og te og sånt av vatt. Og øsene er etter brev vi før skulle kjøre. Og de har med meg akkurat skjellig til å tre at i kveld har vi sett at vi får hummus, har vi gjort hummus, vi oliven og ordentlig lekkere om brei at vi og brådbrei og sånt. Så sitter man noe liksom, som vi er som borgerne, og jeg er som særstakker stenen, og jeg er så pikkelig så at tøvnagerne er det, tar standa nesten under linja der med du sitter. Og også en tøvnokarne har vært lett ordentlig vel at tøye stemninger blir så, han blir så intimer. Hver du, aksjon, du er ikke sånn, du er faktisk ikke, at du er faktisk en større forsvarlighet enn en større konsert, det er også ordentlig døylig, men det er faktisk du ikke hentet den intime stemningen som du faktisk vil hese konserten om. Jeg synes det som stove konserter som også har vært. Ja, bare helt kommer du til det samme stedet hver jeg fører.
0: Precis.
1: Og det rikker så jævlig vel. Og faktisk, liksom, det er helt det til at du kommer ned og fer, du kommer inn i et sted som er så særstakt, at tempo i ferber i ordentlån, og så kan du bare sitte og njøte og ta med åter.
0: Og det tror jeg vi sannelig har tillit når døven, Ragnhild. Det kommer kjøtt være samt om.
1: Ja, absolutt. Og det jeg husker i Østene er til at alle konserter her har vært utsendt. At jeg har sagt oss Østene ved tetsjen om det at vi som mennesker har vært sin det tørre av at trettet åkene sin retter og tenker det sin rolle til kurs og bare redde stier.
0: Precis. Tei bøyen er Esfram Vujere, og vi færre er takket her fire, Ragnhild, at du varst stand inn, og det holdt du klare i overa vel?
1: Det var døyligt. Kanske att det kommer några att det är här av Vitra så kan man inte släppa och fortälla dig när den är omstövna. Det är henne då runt månad bättre.
0: Ja, det här var inte så att det var fyra. Då lovar jag att få komma vid några sända så vi är väl gött då för stället. Det är det viktigaste. Vad nog att det
2: är. Tjej rombodingar är fast.
0: Ja, visst har bodingar är snö.
1: Hvis du får tjej rombodingar fast så pjörs det gött för en inte någon annan.
0: Ja. Så det här tackar vi för att gå över. Bodingar skulle ha vi åt för en. Vi får bara tacka dig för det och kvar vet om vi inte får höra från dig om ta konserterna vara och i testån här i Vixius Sändning. Tacka mig och sända sig.
1: Ja, ordentligt.
0: Så vi vet inte att du somlar sen, ja?
1: Jag tror du kan bästa på nämna hemmasynet.
0: Ja, tjärs väl.
1: Och hata ljöar som är ett ordentligt gott sommarting som jag också gör. Så kan man få in hemmasynet som heter BSG, alltså Biskopsdagaren, bsg.fo, här ligger bergkonserter och tillståndan och ösnen.
0: Så det är början framför vi är.
1: Gott.
0: Vi får tacka för er och inte att du kan gå vikskifte och ena gå av Norge stanna.
1: Ja, tack och somna, så tack för er att prata.
0: Det var så äckla lite, säger Ragnhild. Den skort från tillståndan, Tjomären. Fra lukt.
2: Ja, absolut, ja. Det var en ekpa gärst här i Klagsvik.
0: Ja, det var man sannlig
2: sig.
0: Och jag vet att du följde till Heimalivor. Hon är där plats för 35 folk. Det är det som blev rädd att
2: det
0: gick den här jazzkonsert. Det
2: var
0: en ek.
2: Det var sannlig en ek. Det var fullt hus, va?
0: Jag ätlar sig att Livor sitter läppar. 35 folk. Ja, det är bara plats. Men det är en team så där baskar jag.
2: Ja.
0: Livor, vi får exempel en team nu. Vi får hitta en sms-kipan 2-2-4-0.
2: Vi får ha trash och gå tillbaka här till sätten tempo kanske.
0: Ja, det är väl lite. Men öll tid som sänder det på annars är vi drott någon om till Nutja Driv från Kirve till alltså en läcker apelsin och aprikosdrycker. Han är ju snä sockerfri så det är ju chevera fyra och så att och Leslie från Förja Björ och jag gång med sig till. Här ser en teamkonsert som dagt alltså akrobat om. Vi Benjamin Petersen och Morgan två stuck så det är ju fint. Och här är en lustar som säger big problem, sier de bussen av Norrur. En snopp dama vi synner av meg have tunnskid og meg hedlan jousa, sier de. Ja.
2: Ja, ja, han skal ikke heva svar sukkerfrukt kusser, hvis han hev tunnskid.
0: Ja.
2: En sier her, vær til Rana Nolse, det var ordentlig hona litt.
0: Ja, men ikke så ikke. En annan, hva hoppa du her, Lever?
2: Alltså är faktiskt överst där, men det kan vara att jag ska trusta
0: på skylden så där uppe.
2: Åh, nu rappar jag in.
0: Ja. Shit, Leiber går on humor. Gera Bursar av sig om han tar tunnskudja trönder. Touché, Leiber, så vi kommer till er. Ja.
2: Ja. Börja nu. Kanske man tackar. Hej till, det är gott att vikskift är goda mäter och gott att vi är kvällt och gott väver är löv, inte härligt. Gott vikskift till dig, tack för det.
0: Så är det en som säger vi tar väl och i stovande till Marmalén och det var sera gott. Gott vikskift hit.
2: Och så är det en som börjar till Champions League här.
0: Ja.
2: Jag vet inte.
0: Ja.
2: När kommer det?
0: Finalen i morgon.
2: Ja, oh, okej.
0: Okay. Paris Saint-Germain mot Arsenal. Och så är den andra säger, här är inte ish i samband med hemsmästerskapen, det börjar 11 juni, punktum, säger en annan lustar. Så, det är 24. Det är alltså 24.00 över. Nu får vi det först och kom späckligt vad vi är.
2: Nu får vi det till Danmark, ett laddvärt till Nashville. Huh?
0: Okej.
2: Okay. Ja, det var det, ja.
3: Frutjat en djävul Kristel Lisberg ut Nutjan Sank. Och jag vill inte lämna gående, Kristel.
4: Hej, kom där.
3: Och till lucka vi sänds nu.
4: Jo, tack. Tack för det. Det är ordentligt stort.
3: Ja, det är mycket över förra part. Nu tar vi snacka samman. Och vad texter vi där? Är du till arbetet eller hur så?
4: Jag har faktiskt fru i det. Och jag har tyckt fru nog snacka det här nu till ett utdrag. Jag flyttar för ena utbudlan är det. Och det är nog snack för fru. Och samtidigt vi att jag utgör hända sänds nu. Och jag ska ha en sån här spela, en sån konsertsteg nu och flytta in. Så det är jävligt när jag bältar luften på ett nu.
3: Och tog ett vanligt arbete till optiker?
4: Ja, jag arbetar som optiker i halva tog. Så, och det här är jag och Kongens Nytorv här i Köpmanhavn och jag har en handel som heter Paul Stee Briller.
3: Okej, okay. Vad är det när jag gör då?
4: Ja, här är nog när jag gör det. När man är mitt ett lastare så tror jag någon så är det när jag är turister i snö och så. Så nu om sommar så får jag ett hälsigt att vara när jag gör det. Det var inte det.
3: Och till arbetar halva tog vi till sig och brukar du så hinna helt med till tonagen?
4: Ja, det är ju simpelthen. Det är ju. Jag är fullt gång vid allt möjligt vid tonlagen och röjner jag allt det som jag kan. Och reiser nog snäck för färdlåsa och så är jag i Danmark och så kör det så kommer jag sen till färger. Så det är nog snäck att du fram.
3: Och här då så vill du i Nashville och tycker sanchen upp?
4: Ja, jag har varit i Nashville och tycker sanchen upp. Ja, jag kom faktiskt efter från Nashville för cirka en vecka sedan, så jag är nog så ofta här i Ivre för dina och nu har vi akkurat varit i en sån här ferie här i Ivre här i att skriva Sanche. Hes Margarita Girl, han blev Joker sista år och så vill det lukas som utgivaren nu till sommar kommer till. Det är en sån upptempo och stortlig glädje sanke.
3: Är Shannon Forrest vi?
4: Ja, Shannon Forrest, det är en tjejken som är, ja.
3: Ja, ja, ja.
4: Han, ja, men han var som så i början, så jag har som så alla kontakter som jag har nekvat och hej åren han kom in i myndena. Så jag har arbetat upp ett gott nätverk här i det. Och så tar du först kämmer in om, så gång det faktiskt också kött, så är det flera som så vill jag mötas eller skriva, och så är det onker som känner onkran. Och bara nu är vi väldigt ivriga och kommer simpelthen att skriva samman vid en vimman som är Miranda Lambert, som heter Jaren Johnston, och hans hansen är jävla spänt på. Han kommer så ut akkurat nu, men jag har långt så inte vokalen än, så han kommer nog ut, ja. Och lika fin där när det här är det, men det är öliga stortlöda. Så man möter omkron och så knappliga så sitter man bara i rum någon vid omkron som jag vill skriva sanger till ötla kändaste. Så.
3: Ja, vi går lite att rätt att onnåstet och inte är ju trommoslaren och i Toto. Han är inte helt åkänt nu alltså.
4: Nej, nämligen.
3: Hur är det alltså? Hever han ekvart gärna vid Toto nu?
4: Alltså faktiskt hever han som tog ganska inte att säga, men han är akkurat färgen ur Toto.
3: Ja.
4: Han är färdig ur Toto och är färdig att fokusera på sina egna projekter. Och Anna, han är ju vid Toto nu och rattlar lunchen och jag hade att han simpelthen vill pröva också något. Och till och med att säga att han inte är färdig att turnera, till att han har väl långa turnéer vid Onkronörung coming up. Men ja, han är faktiskt akkurat färdig ur Toto.
3: Okay.
4: Så det är en stor bröjning för hans är pärst.
3: Ja, det är säkert för alla nekvagerar vi tog, alltså nekvar färingar och så vidare, konserter.
4: Ja, nämligen. Och han har faktiskt ett jävla störst studie i Nashville och det är faktiskt rätt att nekvagerar. Och jag har alltid att han kanske har följt det sin så att han är själv haft nog tummar till att kunna göra allt det som han gärna vill.
3: Alltså är det hans här studie?
4: Ja, han har faktiskt byggt studier själv från botten och nu.
3: Okej, och är det så här att sanger sig här upptidigen?
4: Ja, så det här som är, har vi upptidigt allt i studion här och det ligger i Lutzen utanför Nashville. Här är simpelthen så goda omstöver och det är faktiskt här jag mötte Shannon Fistefair till att han producerar som är hej ta han vimmer vi Shannon och så vet jag så är det att vi möttes men nu har vi så skiftat han producerar ut vi Shannon till faktiskt Shannon som är producerar läge nu.
3: Okej. Okay. Ja. Han spelar ju någon där trummor eller vad?
4: Han spelar trummor ja. Så det här är ordentligt tillfreds vi så han ser tydligt stort lite att man har det här projektet samman isna.
3: Ja.
4: Han ger ju mig för ännu, men det är så lätt att jag släpper över en pass out av det som han arbetar med.
3: Ja, till sån här nutsankern så här heter Margarita Girl, och kvart är det du ser på till här, alltså, är det dritchen Margarita? Eller?
4: Ja, det är simpelthen dritchen Margarita, alltså det är det. Jag är för Ivers Nashville sista fär, så hej, jag kan pröva Margarita 4. Ja, så prövar jag att dricka en margarita i det och så tar jag bara, nu förbinder jag till Ulla Nekvi för att USA och Nashville att man sitter här ute i solen och dricka en goa margarita. Men jag var ju sammanhang med sangskrivaren och där snackade jag om att det är att man dricker whisky i Nashville och allt det där. Och så säger jag, hey, I don't drink whisky, I'm a margarita girl. Och så vet jag så är det sangren simpelthen och där säger jag, aha, okej. Okay. Faktla, då kan skriva sin rum till här och så blev det bara till det är en super upptempo, latter, stortliga sanger.
3: Ja, så. Alltså Margarita, är det inte tequila? Vad kan du?
4: Jo, alltså jag är inte en expert att reagera. Jag tror inte att jag är Björn Berna, jag vet bara namn, jag vet att det är tequila och så vet jag att onkel Korea sänder jag har en orange juice och lime och salt. I see, for example, I sent non give me lime, give me salt, maybe sugar sometimes. See, we sent non. So,
3: okay. So salt is not as much for us.
4: Yeah, that curry man look at some man curry on a soft rim or glass set, so.
3: Okay.
4: Yeah. So, men det är alla mexikanska mäter här ivre i Nashville. So det är inte här lugga som att det är alla som serverar margarita alla stannar.
3: Ja, tequila, det är mexikanskt.
4: Ja, det är akkurat det, och det är faktiskt ordentligt att vi är i Atlas i här i Tennessee. Så annars så dricker jeg øl og nek sort whisky og moonshine whisky og sort, men ja, det var så kjøpig. Men jeg jobber som at det er bedre.
3: Nei, nei, men sånn at det er så. Man kan ikke en sang om en drikk, sånn at det kan man til, så utan at man er alkoholiker, ja? Det er pjøsmarker.
4: Ja, definitely. Man har jo rett at det er boots and whisky og trucks i de klassiske country-sangene.
3: Ja, ja.
4: Så nå får vi da lyst til en annen ved, og ja, takk av mer at jeg har aldri en veldig stort liv, og jeg snakker akkurat som, ja, det er en sånn synkvisanger aldri.
3: Ja, og hva en gåur, Margarita, for Tuttvik og Madde?
4: Faktisk så har jeg funnet det av, hvis man kører litt under orange juice, så en litt under søtere, og så ofte i stedet for salt, så kan man eisne kører sort en sånn sukkerdim av glaset, det og så en god margarita on the rocks, det eisne viktig.
3: Ok, jeg har ikke prøvd margarita selv, men hvordan ekvar sånn der kan man drekke på akkvælt, altså det?
4: Det kommer akkurat an på akkvært og først, jeg vet at det som skjegger som typisk for, her får man en sånn kjøpe, det nesten en balja, så det nok vi bare en glase, vil jeg si. Men tequila jo ikke helt å spille vi, da skal man lukke ansvarsere seg til.
3: Ja, akkurat, ja, det størst. Det lukket som i Nashville, altså bor det noen her, altså her som tid kommer?
4: Det da, altså vi nok snakker i Nashville her som han bor, så her, ja, altså man fær, altså Margarita nesten alle stedene jeg mener inn i hvert fall.
3: Så her vel utkjørt der bare vi whisky og Margarita og Ötlund?
4: Ja, altså jeg har det Nashville downtown, det blir nok så løs, altså man fær her for a good time, altså først kallet og stått litt, og jeg faktisk så øljen ikke så til bachelorette parties, jenter som skulle giftas och gentler som skulle giftas och ha parties här så bor den är alltså till allt i bojarlöv till det lukar som alla så går kvant där kan man säga.
3: Och är det nek för musikstö för det nu?
4: Ja, det är det nä. Här nu går det med gamla Go Roberts Western World och såna go stö men här är det nog för såna imisk nutstö här förskälls är Luke Bryant och såna känd country now like som Jerry Collapse och jag har det för till sig av folk.
3: Alltså först när kan du ut att spela här av spelstövn i Nashville?
4: Ja. Ja, det har vi varit faktiskt flyer för ja, här är förskälls såna det som man gör ofta i Nashville det är att man får upp på scenen och så har man sort singer-songwriter round här där kanske är det en 4-5 sångskrivare som sitter på scenen och så spelar man sin lö som en för en och det var faktiskt ett liknande tilltag som är fyrkipar i Färjön i Sistar som at Nashville Nights. Det här har vi varit av The Live Oak och Robert's Western World och ett sted som är legend som heter The Local. Så jag har faktiskt varit inte runt och sunt och det här har varit ordentligt suttligt. Det är inte så att jag kommer an på att jag var tog i havet där jag är ivrig att jag ska planläggas.
3: Och är det så vi bölts?
4: Nej, så sitter man simpelthen ensam allra sen när vi är någon gitarre. Ja? Men i mån och tillfälle så har vi haft en gitarrist vid mig. Tog jag följer själv att jag spelar själv gott nog gitarr. I hvert fall en till att performa vi. Men jag har också köpt mig en gitarr här ivre och jag kan gott spela. Men jag har inte följt mig helt sikra vid att framföra vid en gitarre. Det här kommer kanske.
3: Ja, det heter vi Trudger Quarter och Sunlight, no? Är det det
4: som ja, det är akkurat det. Det är akkurat det. Jo. Jag spelar till gängel klavier och det här spelar ju faktiskt också gott och kunde gått fram först vi, men det är inte mer omständigt att jag kan visa upp på scenen. Så det är sort, ja.
3: Men du ska la paddla frutjärkvältet nu av stenen i Åtense som är Dexter. Och vad är det för sted?
4: Ja, det ska jag faktiskt. Det är faktiskt ett rättligt hänt sted som är Dexter. Jag har näkt sån stor nån har spalt. Och flera av oss inte som börjar sina karriär. Jag får en push via spel av Dexter. Och Dexter har faktiskt sort fredagsbar-event kvann frutjade att det är något nytt. Och här är så blivit bra om att komma och spela. Så därför är jag nu frutjade i en samstånd tills vi att sangren ägstern kommer ut. Så jag har något att göra. Så här har vi faktiskt ägstern i onkel intervjuet. Och han Maren som ägstern vill vidla skrivande Margaritas sangren, han är faktiskt radioväster och en radio i USA som är Eisenfeld gör ett intervju vi och så han ser faktiskt kommer ju omför att hur radiostation av Muscle Shoals alltid är det i USA så det är faktiskt rätt stort för mig.
3: Ja, det är spännande. Och ja. Till att säga att hur det gör alltså kvartar Atlantia där som mars ska du ha fler konserter till Lummus?
4: Ja, alltså bara nu så så får jag höra Dexter spela annars har vi haft fler sådana lustiga konserter här i Köpenhamn mer än när jag haft för. Och så kom jag till Färjar att spela av countryfestivalen vid full band. Och vi spelade lördagen klockan 12.30, så det är faktiskt ett gott touchpunkt. Och kärnan kommer faktiskt vid Färjar att spela. Så han spelar trummor och annars är resten föringar. Och så har vi även en danska gitarrist vid. Och så räknar vi även att jag färjar fyrkjöp av National Nights efter kommande september.
3: Ja, det var så tilltak som du har uppe i Øy. Det var några sangskrivare som får jag paddel och framförde sanger vid kassagetare.
4: Ja, nämligen. Ja, nämligen. Akkurat. Ja. Och det var helt enkelt väl lucka i förhållande till att det var första fär och folk kom, det kom lucka som bär från USA och England sangskrivare nu.
3: Näck för gott, jag skrån Christa Lisberg. Tack för att prata.
4: Ja, men själv tack, Leiber. Så stort lätt att höra från dig och du måste ha en ordentlig gående.
3: Tack för det. Och nu får vi ta höra den här Sanchin Margarita Girl vid Christa Lisberg. Yes.

0: Arsenal ikke tar når man må skjøle for det.
1: Ja, det er først ved at han spalter som sangeren. Margarita Girl, en nødt til sanger til Christel Lisberg.
0: Ja, det klarer han. Han har kommet vel fra.
1: Ja.
0: Du har hørt til Nashville og gjøres ned.
1: Ja, absolutt. Og da kjenner du det, vet du når han prøver seg.
0: Ja, drinker den.
1: Ja.
0: Ja, det er nok ikke det som jeg drekker med mettene, men det gjør han ikke det.
1: Hva drekker du så?
0: En god bøy.
1: Ja, det är en ärlig sak.
0: Ja,
1: det var ett markvarter. Ja?
0: Precis.
1: Ja.
0: Nå, vi färdade till Lars Marcis över lite vid av Jonfen Paulsen vid Jokon och i telefonen. God dag, Jonfen, välkommen.
2: Ja, god dag, Jan, och tack för det.
0: Och till svaret är att om ena lilla vigo, är det att jag frågar en annars vigo, ena vigo, ja?
2: Ja, frågar dig om femta och sätta juni.
0: Yes, ta er Sandvikar där och inte, för att jag säger så är det här som du är Sandvik och kvärt är det här för att, kan det här för en däver eller där till det här stoppa?

0: Ben ne, Jonfen?
1: Nu vet jag så att jag säger att Sandvik vill öla någon vilja, alltså Ritskor och Asmundar stackar. Och ja, det är öla någon turister som kommer, men att du får bo i byggna, det är att du drejer faktiskt till vinst där du kommer in i byggna och du får faktiskt få bo i alla byggna. Du ser dem inte av byggna, men åker här var nog tjänst att öla, ja, åker av det kända ritövundar som Martin Johansson och här är ja prästron Jan Nilsen och det är förskälld och så är det att och grej det är band och ju sitter det som det har sagt att tolka med ett land.
0: Akkurat.
1: Och det är så rätt och gratla att förra visa fram att så byggt de Europa, va?
0: Ja. Jag lägger ut vi har sett här att det är en för det första ju en rattla gammal byggt och en sövlig byggt och några fattmänner är där. Er det Sigmund der Jack Teiter?
1: Ja, det er jeg også sier Sigmund Stjalp, ja.
0: Sigmund Stjalp, ja. Og nå må jeg spørre, nå reiber vi døl til Jan. Var det her at Sigmund ble holdsøkter? Eller var det her bare han kom av land?
1: Nei, det er her bare enda der sier at det er Tautjanam og hvor kvett jeg heter Jan. En gammel sammenkjengel, han sier alltid, og du dropper første sambandsmannen før.
0: Dropper første sambandsmannen før.
1: Ja.
0: Kvett jeg heter Jan, Laver, det er ikke sånn.
2: Det sier man litt som, ui tog man andre inn.
0: Ja, men det er så sagt, vi var jo her, Soren, sammen med Løgtingsvalget. Har man också om några standemynd eller några störst så är det en minneshalloj av en slung figur i forskarsöva?
1: Ja, så du är inte hukkott.
0: Nej, det har vi inte.
1: Är en standemynd.
0: Är en standemynd,
1: ja. Ja, här är en standemynd av någon.
0: Hon är inte förstås.
1: Ja, det vet jag. Hon är så mycket tons.
0: Nå, okej.
1: Nej, men det är så att jag sitter med en stjock ganska. Hon visar inte så något else här. Alltså, ta i turister så det är väldigt så att det är alltid att... Alltså, därför har man så rättat det.
0: Ja.
1: Här är att också att jag också har stått lite. De såg sätta en platt ihop här och gör sådana här tegningar. Jag sitter med pressen och torkar med ett land. Så kan du stänga hattig i så plattorna.
0: Ja, det.
1: Och så kan du ta en mynd där nere i lock. Sådär. Men idén vi är ner att häva så sangstenar här till mer... Ja, för jag visar fram sönder och sådär. Men så är jag också för själv till vatten och hoppar på tur och sådana kan. Och fortsätta dig om. Ta att du gräva kontibingo.
0: Okej. Okay. Det är oss med bingo som är live rikstum av oss vid, men kan gånga konti bingo ut på?
1: Det är så gänger man, alltså så görs det en tur runt och gänger ett tull nu faktiskt. Och så vet jag att du så kommer stöjna och så har samstånd oss.
0: Okej, så drar inte denna rojo i dig?
1: Nej, det är alltid inte. Jag är helt rikst för runt, jag vill inte köpa runt 20 kilo och sånt. Det är helt rikst för mig. Nej, inte fast. Men det är så. Och det är ägstna baden av vinnar. Alltså, omkring vinningar är ganska bra för att man tar röj till baden i ägstna. Och så det är... Ja, och gröna som man säger, det här var ödlig,
0: ja. Ja. Nu må jag spela det, Jönfön. Är Sandvik där? Är det något som har varit flera från här förut? Jag har mig inte det i Horstunda.
1: Nej, det var ångande värre.
0: Nej, det är väl inte.
1: Nej, men i forsen och jag hållit uppe först i halvfemsten. Det var väl byggdastön i Sandvik, ja. Men byggdön är färgen så fruktansvärt och nyare folkhattälliga. Så det är begynt i första klassen 1904 halvfems. Det var 145 folk i byggdön och det är under halvfjärs för det.
0: Okej. Ja, det var...
1: Så detta kräver en sin tre och man rör vid att få ett uppfattning i behöver. Det är så fan med det.
0: Ja, og hvordan man spør, hvordan er aldersbøyt, er det mest eldre folk, eller leksa trædæsne?
1: Nå vet jeg så, at det syste årene faktisk er lagt av syndretræd ved bøttene.
0: Ok.
1: Og jo, Atjan, da jeg fikk første sønnen som er, da var han yngstør, og nesten yngst sammen var Atjan eller Nøytjan år da. Men nå er det sånn tøtt i bøttene etter det, ja.
0: Ok. Så spännande värder och det är som jag säger till frukt för ödeln hittlån till att komma från Boi i Sandvik kommande frukta där.
1: Ja.
0: Och så kan man hitta runt och i tiden man kan börja köpa sig och kursa, läska sig vid och också äta och låta i som jag säger bägel gammal och allvara.
1: Ja, och fruja där inte är så planer nog att ha allt det till Europa och så är det hopp på Berger och ett litet button där. Och så har vi gått popkvist så igen med det byggt där just nu tjocken. Och här är vi popkvist som kvällde då, klockan 12 kvällde. Och lejer där inte har begynt nog så vi att jag har en tur in i Japan. Det hittar jag till Ritskår och Osmundar Statsjö till som är flott av Vesso inne. Här på en tur blir det nog så populärt. Och här kan jag lägga till att åker färre så inte i rumbrunna och i Ritskår. Att Brickvon hade ett par lyktapillar som jag ligger från 1922. Och med att det är tryckta färre i rummet, kjort om under visit Faroe Islands och några färre komma sovor och folk anker i rummet, så halte och inte att det är tryckt färre i rummet till bara spurning runt tog in i den där gällde.
0: Okej, ja.
1: Ja.
0: Så
1: att
0: jag ska
1: se att vi folk att det är inte färre i rummet, ja, att det är inte tryckt nog.
0: Akkurat. Sjort, hej Boine, för vi är Jonfen. Vi skulle vi göra texten. Ja. Vi får tacka där fyra och vi har kunnat till oss. Så fortsätt en och i nästa vecka tar Sandvik där och vid inte att det kommer att ha gått vikskift. Tack för att du var vi har kunnat.
1: Ja. Så kan ni lycka lite efter det?
0: Ja, tjär det.
1: Att lägga dig om tar här och vi har två gräntabatter från Atchanon till Atchanon. Alltså tar det från Atchanon till Trojolfens och Atchanon som vi har visst fram. Och tar det faktiskt nöjd i nivå här. Alltså tar det gjort som spilt något kör. Och sanningstegarna är ända så vi är singlar i Hamron och John Johansson spelar dans och Jesper Pettersson är väntar för lövorna.
0: Ja.
1: Så det är det sin akvarium som man säger.
0: Så här är allt lödl till glimrande. Ja. Jonfen, tack för det och gott vikskifte till Tickon och gott tilltäck då du kom här till.
1: Ja, och tack för det och lycka matta till Tickon och tack för det jag kunde vara vid.
0: Ja, men det här var så äckligt jag lydde. Det här säger Jonfen Paulsen och i samband med Sandvig Gardela. Vi får bara en live ja?
2: Yes, vi får i Havnardell. Och vi skiftar vidare till Jora, det är i Havnardale. Och är det stater här i Havnardale? Och jag har två, ja, jag vet inte om man ska säga förvirrande folk. Brandur i Dale, du är förvirrande nämndarlibor i förra Röingafälla.
3: Ja, förvirrande nämndarlibor, men jag hjälper folk att hinna nu. Så. Det här bröjdes allt jag har.
2: Och du hjälper tillvisen här i Jora då?
3: Ja, vi drar in ödla jobba så gott som vi kunde. Till er är kämpestörsta arbete så att här skulle något händer till och något hötta är snö. Så vi drar in.
2: Ja, och ett hötta trätt till er Birta Lutzen. Jag tror att ni fyrer att jag kvätt.
4: Jag är ett fyrer att ni ändrar det med. Tack för att ringa för det.
2: Du sänder fyrer att ni gör någon. Alltså, kvä vill det här säga?
4: Det här vill säga att jag har något som jag har kontakter som jag imstjör. Och jag har så sett mig i samband med dig och får jag dig att lära mig att göra få ut er i annan dag.
2: Okej, okay, och vad är George er talan om?
4: Till öljan är kvimmisk. Jag fick av det där vi får 25 tonungar. Och så var det en eitkoppertjämor och det var en riktig rosson. Det var forskjelligt.
2: George och Diana, det är ju återväntade tilltäck, Brantor. Och hur snäck och är det här?
3: George och Diana började i halvt av 8-5 eller 9-5. Så det är ju några år runt. Det här började jag solarmagn och välpaste hejt och brunade jag gondelat. Men det är 94 att hemma och FN Boone var formad Röjfjelland, så han fängade liksom idén i rum här. Och så har vi haft oss igen kostar, men det är riktigt öjligt gott. Det har vuxit från några fagjörvård och några fagfolk till att vara risastört tilltäck som är öjligt glad för. Jag har alltid en folk är glad för det, det kommer att.
2: Men Brandur, titt har en spilt mycket Röjbred här ute i Havnadal, ja?
3: Ja, alltså vi kom ju till Kjell och stövet här att vi funderar att tunneln han nu gör husaren stunden kom på inte jocken och rybreden jocken, så vi finns ju just att gå i avtal vi bor i att gå åt ändå allt för det. Och här pengarna har vi så brukt det och det handlar om att lägga gärna och spela några rybred. Hon vill livet alla sig göra i mindset. Så att här är vi dåliga glad för. Kapringar bredden blev till sin nussle alla sig i fjör. Så nu är det så att helt anlägg livet till alla sig göra. Till att det är som man säger, motsatt mot annat. Rolla moderna.
2: Hvordan näck för oss är det i fällan?
3: Det blev gjort en täljning för några år sedan hur gross var i färgen. Jag menar inte alla med 500-600 gross sammanlagt i färgen och jag ville mätta att vi har 100 gross här i åkken och gosser här alla i till. Här är det cirka 40 gross gross och så är det så spjatt runt om inne i fällen kvar hinner oss ner.
2: Och tid och gosser väl nu är det att det här var gross. Här var det själva gross i färgen.
3: Ja, vi har gross. Vi är bara i rossafamiljen så vi är uppe allt vid rossen.
2: Hur är det att det var ross? Är det inte öliga tygarkrävande?
4: Nej, det är det inte. Det är fantastiskt att det var ross. Vi har alltid haft ross och jag känner själva till Anna. Så det är fäller och nöjliga lätt det var det.
2: Men man ska ju vara kvant
4: det, ja? Det ska man.
2: Man ska fly från dagen.
4: Ja, så mer det. Alltså, onkel skift stod med Jeva morgon och kväll och så var det forskjelligt. Men de flesta är det nära från dagen.
2: Och hur är det så att onkel ska ut affärast? Är det så att folk i förrän ryga fäller ganska hjälpa kvar norr via Assa Rosten Tja kvar norr?
3: Ja, alla är det familja och sådana som tänker över och löser av och sådana som man borster och sådana. Och vi skiftar oss i mitten fjols och sådana, sin dräsen och sådana. Men alltså, jag har alltid sagt att man blir halta att deras troja och så tog jag sälja. Och det är inte kommit här till den gos sker. Det är till en förnöjelse för fjolskvinta.
2: Ja, det var ju röjningar förrjön. Vi tar var förra röjningssamband och det är alltså förra röjningarfälla till ett av sex fällor som är och... Hinnefällen är först Urslands Rossafälla, Våa Röynkafälla, Sleipner, Soras och Röynkafälla i Dalaross. Jag går så värd när vi kapp Röynka, så värd när jag har Ola Söker Dömmes.
3: Ja, alltså nu är jag sitter själv ur Röynsamman, så är vi vidla fyrtio på det här kappringarna, kappringarna. Och kappring börjar nästa vecka i Västervånå. Och så är Lena vatten om några veckor efter och så är kappring efter Ola Söker. Så är det två kappringar i häst. Det är fem kappringar och så är Gångelas kappringar i hästen, ja. Det här är bara fyra bredden som förs Oslofälla. Det här är så fyra kappingar att träda till resten. Så det är nog inte kappingar tillsammans som varje. Och det här är ju ett fälla under vi. Och det här med kappingen. Så det ser hon alldeles.
2: Och Birta, röjt du kapp?
4: Det här har vi gjort snäck väl. Jag har redan ägat för två spår. Och så har vi ägat med vid trav. Jag vill följa mig till trav.
2: Åh, till lukka för dig.
4: Tack.
2: Hon kan fortsätta sig ett luck.
4: Nej, det är ganska nägg upp det.
2: Tror han fick en hund till? Är det en hund till Kvallspur?
3: Jag tror han är väldigt gällande. Hon är det Volvo, hon är det halvt år.
2: Nu lever hon på honom. Hur ska du säga igång till hund till hund att det var hund och ross samman?
3: Det har ju nästan samman.
2: Okej.
3: Ja, hon är...
2: Tror du är det en hund?
4: Ja, jag är en hund. Hon har gått. Han sitter i bilen och bojar. Ja, så vi tar tre ross och tre kör hund där. Och Batchman har omkring Jolingar och Sjort. Så det är det sin akvarium.
2: Okej, okay. Och tryckpunkter för er till det är ju lejaren och sundagen och när för klockan är det?
3: Det är bara lejaren och sundagen mellan 2 och 6 och hattar på hundet till de flesta till Ponderangen och hon börjar klant fyra båda igen. Så det är alltid öjliga väl och vidrar till det Ponderangen. Och jag kan säga så är ägångmärsten, det är bara vuxen som betalar och ägångmärsten är galdan till båda det.
2: Och det är en tid att gå och höllsvidskifter ute, ja, just det?
3: Ja, vi har byggt fel oss ute så stjärna, så här är det dubbelt så störst som det var förr. Och vi har en kämpestor höll, så visst att kämpa det all så kan man alltid kråka något lite, så det är svärende.
2: Birta, du säger att du skulle visa mig ett eller annat här. Vad skulle det vara?
4: Det vet jag, kan du låta sig göra?
2: Du bestämmer, jag har inte förstått på Joe. Jag har en friend, så det är det tritt.
4: Vi går gå för det vi har tjockan om sig.
2: Fint. Oj, Jesus. Nu kommer du att tracka hela
3: nu. Ja, nu trackar bara in, ja. Men det är inte ingen om.
2: Nu luktar det av hästen.
4: Hästen är en god luktor, inte?
2: Ja, man ska lukka vänja sig vitt.
4: Ja, det är ganska nöjd om det. Nu kan jag tacka på en kust. Det är ganska sin chill.
2: Ja, det har du till.
4: Ja, ja. Det har du till. Det här var oss. Det måste jag släppa ut att du.
2: Så hur har du hästen?
4: Nej, det är nog det faktiskt som brukar te. Vi brukar, de flesta brukar torsdag.
2: Torsdag? Hvem var det därifrån?
4: Ur Danmark och Russland.
2: Och för jul?
4: Jag kan skonka på att det var det, men inte ut här många när vi brukar här.
2: Så det är importerat i stor och stor till förra?
4: Ja, hodt och kraft och så forskjellt. Vi tar fjällstjocken är bara inte, så vi färger bara in här.
2: Läggs och blanche?
4: Ja. Läggs och blanche.
2: Ja, här är ja, en dejlig raster lukter. Jag vet, ja, ja. Fint. Och här är en som heter Gretter. Hallå, Gretter. Nej, han säger inte. Nej. Han är född 2008.
4: Ja.
2: Sen ser.
4: Sjur håll Myran. Okej. Ulla Victor.
2: Victor och svart.
4: Jag måste dra några grafer.
2: Åh, till och med du. Och här är en som trönsla på fronten klippdan.
4: Ja, här är Harpa. Hon är sin lojen. Här ser jag vet inte. Och kara, det är plejastand här ute. Tejer för en ut arbete så vi kör kloft till. Kör det.
2: Okej, och nu ser jag att det är Ulla Storjor här och det är standardlig och hitchetter med Rockmi. Är det nästan så att onkel blev inte aggressiv?
4: Nej, det har blivit det sköldan av blubba. Kanske mamma när det där var fel och så ryssnare. Men nej, det är ju öliga mild, öliga rolig. Det pruttlas inte, det finns en klackor, men det gör inte något gott.
2: Det pruttlar?
4: Ja.
2: Det är vanligt?
4: Ja, ja, för jag får stöv i nösen. Det är ett av torsdag.
2: Åh, det är ju mening.
4: Ja. Det är alltid.
2: Så man får en häck vid gråna så tar tryck in sig vid.
3: Ja, Rossi hänger på dem.
2: Det är det största ökje där.
3: Ja, det är det största ökje. Vi finns inte där vuxka för några år sedan till att det var simpelthen blivit för lite tjocka. Så vi får sammanhanget vi bor i allt av 2018 vid Annika Olsen som var borgarskjöret här. Det finns vi så jocken för en 5-3 år sedan att vi finns där vuxka. Ja, alltid har varit halvt rustig som färmiddag så kom jag ek. Så, så nu är vi tycker jag några år framme till Eldovis.
2: Det är en stor byggning och ja, ja, det har vi drivit från här och det ska lova för det är gott plås här. Det är en stor höll.
3: Ja, hentan höllen var Leo i 2008, men jag. Och hon har tänkt att hon vill göra det här. Nu, nu kommer jag att dela att det så. Så kommer vi under tack och här kommer folk få sig kaffe med honom så har hon att göra det. Nästan hoppar på och så har vi inne i resten. Och här är Vese då, Esne.
2: Vese, Esne och Atle. Ja, här är allt som man brukar för, ja?
4: Ja, det är allt, ja. Här är rullar fullt av era. Det här åkner vi. Det är fler av era.
2: Och det som ligger här, det är märkligt. Är det här till bötterna?
4: Ja, det är några hoppborger till bötterna. Och gör någon här av en gammal hästavåkn som har spännande fyra rossna. Som man ens kan föra klintra på och kvar vid det. Så vi har en sölebaser, Esne. Och så vi har forskjellig bor och annat ullukt. Så här är vi gott av era.
2: Ja, jag får inte att kunna gå ett när vi gör det om vikskiftet Brandur Ideali och Birta Lysen.
4: Tack för det.
3: Ja, tack för det. Jag vill lycka släppa ända vid att tacka stolen Jokon för det att det här har så gått i Jokon. Vi har öllen att gå av stolar. Vi har en trusselt fjärs fyrtugor som en stol också. Och det här fyrtugorna gör faktiskt det här. Vi klarar att hålla kostnader. Det är inte hacka det sista 25 åren att det här kostnader. Så det är att tacka vid oss stolen. Så det här vill jag lycka till dem och tack för det.
2: Ja, så tack.
3: Ja, tack för det. Tack för att du kom med dig.
0: Det är som Tor Mikkelsen. Tack. Glädlig jul.
2: Ja, men ja, tack till att få tack då.
0: Det är det nämligen. Leivor, ett hemma där och fingerstunder till det. Och jag rejpar ju vid att om fingerstunder så får jag prata vid om Peter Johansson från Nordstrock och till samband vid SST Kapping, Norge Stövna. Kriterium Kapping 1 som vi kort faktiskt från början nu. Om kvar låter vi sig själv, ska vi samband med Norrstan. Det fick vi sju stunder till, men disclaimer är att det kunde hända.
2: Okej, det är samma kanske i skrån.
0: Ja, man kan kunna se om det här alla Norrstan. Vi får tacka alla de här som lydde av, alla sms'erna, och vi får tacka alla som lydde av och sände in till Leivor. Dejlig låta efter det.
2: Ja, tack för det till.
0: Och tack för det till.
2: Ja.
0: Nu vill vi skifta njöta. Tack för det.
2: Tack.

0: Og så det skrøyen til okken, og I kvöld vi hava tøyende nå, så gjerne sender vi et badneutvarsper fra I morgen, og etter til en sammenrott ur morgen sender ikke. Og klokken 20 etter sender ikke noe på ta.
1: Hallo, gøyldortarner. Så det I kvöld klokken 20 at han seneste og på ta sender ikke, og I vetrarskronne, heseferd, veror og I luftene. Og I kvöld åtje undantag, nei vi spela tan gaua og glea, dansebands og danselia tånleidjen, just som vi plea. Vi færa truva og I nøkker av tæmon mongo mongo sommarslio og mentenarlio tiltøkon, som og bægje nu om vikeskifte og framettår. Og så det eisene lortarinsjer inkommen, just som det plear. Ja, Gåa danse viner og lortarer, veri vi okon, attor I kvöld klokkan 20, ta vi færa dansa og njóta løyve, saman vi oppa ta.
0: Og til Finnres Olsen som verstur og sjånvarsbesendur til bøttene nu, klokkan 6 tøyender I deje og viko etter deg vekkere og så igjen I tjekkeren.
2: Og I hese søgneste sendingene fyrir sommarstegjen færa vid en affær I gjøkken tånløkkasøvna fra barokktøyene og fram til impressionismene. Alløyene hittar vid nøker av tøy mot største nøvnenen I tånløkkasøvna og høyra hos støyler, kjensla og hula brøytast fra øyne tøyarskøy og I anna. Og hos tånleikere og komponister løyde etter nødjon hotton at uttrykja seg. Lursta sunnedegn fyrrabarst etter sendingene Bolero.
0: Og nå klokken 6.
3: Det troplare at få fætre av kokainne I fargen kommande tøyna. Det sier politiet I kjellavøren og større rusevnesmalen her tror folk verhalsfangsla for å smukla 5 kilo av kokainne og å selge mer enn 4 kilo av kokainne I fargen.
4: Det nok det største kokainmål I forskarsøve. Så det kan man ikke sørge annet enn suksessøve.
3: De tre listafalkene som I det har finnet listafalkaløn samt om at de har avgjørende tøytning at de nå kunne hosavne seg om listene kjasser til neste årene.
5: Det har alt å si, og ikke skulle hukse om å gjøre andre ting hvis du gjerne.
6: Man vet at når man investerer I list, så kommer det flørfaldet etter til samfunnet.
3: Og Russland viser fra seg at talen om en russisk drone som rakte en uboerbygning I Rumænia. Landsverk fær nu en agrøyeri heimeld til at utvea bygningar og høle at løye ut som brafanges bosteier til borsteriknar ukrainar som ikkje hava annan høskande bostein. Og landsverk fær oss ni heimeld til at gjere bosteiner klarar og halda tør vil lykka. Det stender at lesa og gjennom tøyendastoppa fra almanna og bosteier Malaranon I samband vi at lagtingi og jar samtykte oppskåti om brafanges bosteier og serregler og almanna økjennom fyrir borster riknar ukrainar. Oppskåti fra Margret Stora, landstyrskvinnover, samtykt vi 2-3-4 og ångare I møte. Vi lagtingslovene fær almanna verste heimeld er seta en sosialan samskipara til brafanges bosteiner, som skal veta dem om byggvande sosialfaglige rådgjøving, hjelp og stål. Landstyrskvinnan I almanna malen fær I nærre tilkjelian mun heimeld til at tillega imser almanna kipaner, så tær øysene fær at lofta borsterikno Ukrainan. Og I det verur gamla Badnaheime brukt til brafanges bosteier, og I løtene byggva 16 ukrainar av Badnaheimnon skriver almanna og bosteiermalerøye og heimasøyne. Amerikanske forsetten Donald Trump av fundet vid nærmeste rådgjøversynere I Kvitohusen, her avgjør veritiden om frier avtale skal gjøres vid Iran. Det skriver forsetten selv av sosiale miljøsynene. Trump säger medlen anna att Iran ska täcka under vid att landet omkant tog ska hava ett kjatt norska vapen, ett la bombo och att Hormuzsundet ska lättas upp efter allt fri ökt utan göld ett la trejder av nöksjonsläge. Han säger ösne att miner som Iran har lagt ut i sundet skulle vara borstubbarn där. Sen Trump så igen kravde Trump att blockaden till USA av Hormuzsundet plakaten tog oss av Hormuzsundet och vi lade upp och skip som är fängade och i sunden släppa att cykla efter. Ta att det kommer till rika uran som Iran häver så ska det täckas upp av USA och vara ojlagt och i samsarv vid Iran. Att enda säger fortsätten att inte pengar vill lagt ner i första ätlöv och en tillsipan till fortsatt stål till Iran som en trade i avtalen. ES og Ungarn vår samt om at ES skal leislata milliarder av euron til Ungarn, og det hent etter en fond i Brussel med den nødja forsattesråherren i Ungarn, Peter Magyar, og forskvinna i ES-kommisjonen Ursula von der Leyen. Falche og i Ungarn valgte Europa og demokrati av valen om 12. april, ta Ungarn seg farvel vid Viktor Orbán, sier Ursula von der Leyen. Parstaner kommer av samt om en atlan för nykypaner som skulle stäcka motre i Ungarn. En är bara få år viker sedan väl var, men vi märker långt en störst bröjdingar rak i Ungarn. En nödstöj är börja för Ungarn, säger Ursula von der Leyen samtbart Ritzau. Det är kallt mellan NATO och Moskva efter att en russisk drona fridja nottena rakte en byggbyggning i Tuchuhatton och i rumänska marsnabunnen Galati. Marsk Rutte är allskrivare i NATO säger för idén att talan var om ett öjdendelöst avlopp och han lovar att välja allt loftrum tjata mot samma. Nu har russar till oss varit attor och russiska Sverige har tid att hämna bollen. Sambart Reuters tog inte stående visar russiska åttanrydges råherren hattar tagit om att Sambart Reuters tog inte stående visar russiska åttanrydges råg ödlån avkärren om russiska droner i europeiska loftrum i attor och säger att talan är om pura ogrundade avkärrer. Samståndes avvärar Dmitri Medvedev nastformöver i russiska tryktarannon europeiska lojärer och han säger på en lojes att droner i framtiden är färre att dronja in i europeiskt loftrum och tar färre att täcka svömnen från europeerum. Rumänska Lojsland gör det sambart damars radio för det är att visa russiska konsulen i Konstanta ur landen och stöntja konsulatet. Och sambart Reuters här var russar lova att komma vid en sjöten Sverige och på teavgärna. Det är första fär att ett tattfalka öke och genom NATO-landet vill rakt av materiellen och öjeläggningen under krönen mellan Russland och Ukraina. Sambart Reuters tynda stovne hever Rumänias gråsett 28 brott av rumänsk loftrum sedan 2022. Tybyr landet nu om akuta hjälp från NATO. Landet byr om radarer som skannar för loftflygvande flåfer och droner och rumänska Lojsland hever ösne byr om antidronokipaner för att minka om russiska hötanenar och nattar tyb. Mentanar Grunelandsens kunde göra det att tro i listafalk för att tillåta listafalkalön och i tro i år. Så imisk som de tro i listafalken i Eron så är det allsamt om att det har avgörande tydning för arbetsadamon att de nu kunde hushavna sig om arbetsasär hese kommande årene.
7: Og det kunne gjøre det mentene grunner landsens at avgjør tidsen om at leta trimon omsøkjæren listafolkaløn i 3 år så de kunne arbeide borster av vi sånne list. Vann Bjørst Vang har finnet listafolkaløn for at arbeide vi bakmenten.
6: Jeg er særlig kjent for å skrive poesi, men det som jeg finnet listafolkaløn for en større skalsuverskattelang.
7: Guri Poulsen hefur finnst listafolkalön fyrir að arbeta við myndlist.
8: Vi arbeta við tyrannskon skulptúru og ynskjum meira færa upp og í format til okkur sem meira monumentalt.
7: Og Gudmund Helmsdal hefur finnst listafolkalön fyrir að arbeta við filmi.
9: Vi arbeta við því sem man kallar filmslist.
7: Vann Björst Vang ynskjir ikkje að siga negv om hvað hon atlasar að arbeta við tegnast í árene.
6: Det är en stor skaldsöverskattland som ser om flera togarskaj och fyllt till flera personer. Och gånger fyrs i förrjön, men östen är ärastan i världen. Så hon spänner att lägga på i tog och i sted och personsmässigt östen. Kan det gott säga, utan att färre långt nu i djupna, vet du.
7: Guri Paulsen atlaser att göra större värsk än hon hertill har haft mövlaika till.
8: Jag har sagt om att för upp och stöd vid mina värskon, alltså för omstånden som jag har hemma mina värskar är ämnarskare. Och jag har sagt och finns ett stål till att kunna göra dessa skitserna som jag har upp och fotlärstöd. Du kan se kanske upp 2 meter till drömmaren.
7: Gudmund Helmsdal arbeider vi flere stauren verskattlanden som kvør værer i flere år.
9: Jeg har arbeidet vi om enten av verskattlanden nå over langt tog. Det var en som er et vant affær, er en film fra siden hans var det som fyrer gikk seg ombord når jeg slår opp og er baseret på bøysene til Fredrik Blahammer om da slår opp en Union Jack ble sagt. Så samstånd nu är gångt vi menar en föreskans genrefilm, en föreska rävefilm som vi John Hammer. Arrenterade en stort filmsverskattland som är innanför

0: Ja, i 4 veckor.
1: Alltså, står det som marknaden är bättre, så är det sådan den här negativa halta efter för att stäcka sölen helt. Men det ska inte ju om att kvar för att betäcka rusen sölfolk så hävdar han en jävla överskan.
0: Prysren av kokain av gött nu i följon är 1800 kronor gramme, så att de 5 kilorna här var samlat vidare upp på 90 miljoner kronor.
1: Ja, absolut. Alltid är det en succé. Alltså, nu nämnde jag själv att det var nog det största kokainmål i förskarsöva. Så det kan man inte säga annat än en succé.
0: Lökräknan säger i Tynda skriver att det är handtäckten att vara mätt att här var en stor löjklod i förskarsjus ens omkvärvning. Kvossa längt upp i hierarkin till Ero vill Kari Jakobsen inte säga. Han säger till att traktor östning är till Danmarskar och att flöjde handtäckor kunde vantast.
1: Jag kan säga så mycket som att imot till olika kandidater som färgverar så kan jag garantera att färgverar gör det några flera skolstidningar och handtäckare som skolstyr i färgen.
0: Men hur så vara unga fälskande funden av Bergmånen som vill ge in av förska marsnägen?
1: Till det klart är kvar för att arbeta normalt så lär vi det också. Och imot till rekrytering så sätter jag ofta till att folk ska mötas i fångslån. Och på den måten kommer att arbeta samman innan fritid. Men vi söker även bara att de sociala medierna, att det här är nämnt att söka till följt sig till enten att smuggla eller sälja och köpa. Och så är det även i själva rusövnes omkvarven att folk vill rekrytera. Och det som oftast för enten att tjäna pengar, för att få rusövnes som allt eller att få slätta från skuld som det har uppbyggt i samband med rusövnes. Hvis vi tager kokain, som vi har hørt om i dag, så er det en pris i følgen på 800 kroner per gram. Og da er det jo ødelegge penger på spill. Og jo flere penger er på spill, jo nemmere er det ofte å rekruttere folk.
2: Sier Kari Jakobsen, politikommissærer, og han tar seg ved Ingolf S. Olsen som leier innsleget til Rattes. Refse karmeren for å smukle og selge så større nøkter av kokainet 12 år. Og så vi kommet til ved vår vanenær. Lydde låt av Imsonaton, men i en 5 meter om sekundet. Det blir skutja, etla samtri og ela vever, etla regn, og i stoven mjørste. I kvöld og i natt i verhover torsd. Fyrra parten i morgen lydde låt sunnan, men i en 5 meter om sekundet. Det blir samtri og som fraligur ela vever. Sjöttna parten lydde låt av landsendingen, men i en 5 meter om sekundet. Som fraligur låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekundet. Det blir samtrige og regn og hiten fredelige mellom 8 og 13 sti. Og vi har vært ukvalgt med et annet hørt at det blir troplere å få fæter av kokain og i følgen kommende tøyene. Det sier Løggrekland og i kjellevernen og større rusevnemalen her tror jeg folk er å være halsfangslet for at det var smuklet 5 kilo av kokain og å selge mer enn 4 kilo av kokain i følgen. De tre listafalkene som i dag har finnet listafalkalønn samt om at de har avgjørende tøytning at de nå kunne hosavne seg om listene til Sørnesto Arne. Og Russland viser fra seg at talene om en russisk drone som rakte en ubevarbygning i Rumænia i dag. Redaktører i dag Høgni og Jakobstovo, tekniker Bjørn Nense Bekk og utvarstående Sveinur Trøndarsson.
3: Åkslia sia fra Anlaton. Anna-Lisa Johannesdotter, född Paulsen, etta ur Skåpon, bosidande i Hafnafyrri och i Uslande, anda just av Ravnistu Hafnafyrti, 14. maj, 45 ara gomol. Gerarferon verur urviestea kyrkje och i Hafnafyrri, manadejon 1. juni. Tei uvilja minnast Anna-Lisa, kun jag leta Alzheimer-fällanon och i förjön ena peningagave, konta och i bättre banka. Anna Sofia Glivradell, etta ur Haldorsvåg, bosidande av Glivron, anda just av Estriar Röktar och Edlesheime, hosteion 28 maj, 45 ara gomol. Gerarferon verur lust, sajtne. Og gjerarfer, renne og i trøyene og i vaje, fyrtle grevar urvoks kyrkje, leerdegjon, 30. mai, klokkan 13. T Tei og vilja minnast rena, kunne jeg leta sinnespeta en av peningagave, konta og i betre banka. Mitchell Olsen, etta vår ur Klagsvøk, bosittande i Mikladale, fyrtle grevar ur Kristianskyrkjene, ut i Grøv, mannadegjon, 1. juni, klokkan 13. Som kjøverur ur Salmabautjene. Tei og vilja minnast Mitchell, kunne jeg leta dotterne en av peningagave, konta og i fyrja banka. Og kongerer, og i mian kapprover for fram av Norgastøvne, skulle jeg overkommende batar og droner halda seg borster fra kapprover og kjennom. Klagsvikar haun. Fra fraskabarsetronon, elskar to jeg skriva, søk så inna bachelorutbyggvinsjena og i rytlist. Omsaknarfrest 1. juni av midnatt. Meira kunning asetor.fo. Fraskabarsetor for ja. Stordansur av Norgastøvne. Stordansur i badmintonhøtlene, leierkvölde, 13. mai. Vi vel omtakta bolsjennom Rocks, vi signare og i homron. Forskjella av billett.fo. NFOI. Og nå sender jeg debattene utvarsbe fra i morgen, Janne Fritz, Dottor Mortensen og Patel Danielsen løtte til Rettos.

0: Var är det?
1: Så minnes han att han är i Norrvik. Han har sovit det mesta av det ena i torvhusen och följer sig hampeliga utkultan. Vatten. Han må få av vatten att dricka så kött som det för att skymma här i Norrvik. Och var finner han en båt? Han hickar iver mot blänkskala. Här misstår han ständer. Susanna. Så när vi. Hon må hjälpa honom. Hjärta ger ett hopp då jag nogsar om henne. Den mäter. Hvordan får han läggat att äta? Attor verrar han nöjder att stjäla. Kvui är allt detta hänt mer? Kvar har vi funnit på detta? Jag har ju ångan drypet.

0: Så er han kommet i vår om Larvisfjør og drevet båten opp av neste flytt. Nå er han atra tryggere grund hjemme i Kalsøyden. Kalter, båter og utlikvar. Han bänkar spekliga och på. Det är vera klöck.
1: Det kan inte vara några urndalöjser som bänkar upp på mitt om nottena.
0: Hällde bönden i misstående fyr. Han glöjer ett potle.
1: Kosse, oj, oj, oj, är det att kommer här och myrkar en nott?
0: Spyr han.
1: Ja, rå.
0: Podl lena sig mot stölpan. Ta i Susanna känner Måli och honom natter är hon tjóttur kajtju sanjini och utakölve. Allt i einan ständer hon i svinne suju och lintu undertröjtju framme fyrir Podl.
1: Podl?
0: Han stia sig mot vägginum men beinene smokka undan hon. Bönden fär akkurat loft honom ut i hans smittlen nir. Så misser han vite.

0: Vi færa til vekkere, og vi hava Hennos Kjølbro vi okkon i morgon. God morgon, Hennos.
1: God morgon, det var
0: her. Ja, her var det Sintur Mjørska kjent. Vi har en nyane til ganske lyd Sintur Freire nå, hvordan jeg vekkere kring landet. Så kjøs ni okkon lustar skriver at solen skyner nastan i Vestmanna. Så det ganske Sintur Imes kring landet, eller hva?
1: Ja, det da, men til Mjørsk, nekko ståvån. Den nevnte du havn, og til han ligger landstens i morgen, og til en mjørsk at i havn. Og i nekken øren støv om vis, og til mjørsk nekva stene, og kanskje mest i bygden og støven estan til, men også nere stene. Men mjørsk han kommer også til at det ikke nek vinter, og til ikke nek vinter i morgen. Ja, jeg tror ikke det er 8 meter sekund til landstens i. Takk av vi ikke mjørskene på is, og er det små et halskudja. Og akkurat alle, og til alle det mest, hva skal man sige, synder sånn til, men til færre at det fer å være mer alle kjent i morgen, og rekna området for at genga norr etter, for at parten så til rekna først sånne fire, og så vil vi rekna norr for øsene, men til fire norr etter. Og så slutter vi så først sånne fire. Så tar vi så vekker fyra parsen morgon. Og så etter parsen så er løyde låta en sånn natten. Minne 500 sekunder. Og en imser atter til skal tekast. Ja, og okay, imser atter til. Det var ikke en atter låten kan man si. Men fremme i solskudja og rekna til alle over. Og en nøysne mjørst i støvun. Så i kvöld tar vi da så mora grått skudja og jerva så. Og i rör torst. Det är kväll då i natt. Och hiten är det han kör upp till upp i 8-13 steg. Att alltså det är det i morgon så är Norrösen och Kappler och Klagsvöjk. Och fyra parten av morgon har läggat mellan Sundan och Ösning. Men jag fyller mig en sekund. Och till Skutja och Akkurs i Allen. Fyra parten av morgon. Men sådana parten så fyrar han växa vintern av Lassenengjö. Upp i 5-20 meter en sekund. Och så tjocknade jag järva. Så skudgenet blev oss inte kikri och tänkri att sådja till. Och så fyr jag räkna ut av sådana parsen. Finns sådana fyrer, men så vill vi göra långa norr. Och vi skulle råkna i affall allt annat kvöld. Och hit in i morgon 8 till 13 steg. Sådana låtna, så är låt till flugslåta landstidningen. Så kör 8 meter en sekund, samtidigt och alla över. Och resten av sådana denna så låter låta ut så natten. Men jag finner oss kom till samtidigt också i allt. Vi står och hittar natten upp i nödvändigt till 13 steg. Så vi kan se att det är att det bästa där under vikskiften kan man säga till affattliga för när det är sådana denna. Och men jag ser inte bort i morgon. Men annars inte riktigt vi över i snäck och vinter.
0: Och det här ser vi om vi tar som kapprörer lyckande så är det att det inte är helt galet till det här heller.
1: Nei, det lite låt ut av det vanlige Klagsvøk, og så er bare den få lite låt med oss her, men det er ikke nekker vinter. Og folk som fer ikke til kapper og til skuldbelle, det er så vel, og så er det for innast.
0: Just så. Fradukt Hennos, vi takker for og i morgen, og så fer det ikke at du kunne til denne her. Av er stående et godt vikskifte.
1: Jo, takk for det, og så må jeg stikke på her.
0: Takk for det.

0: Björs Danielsdóttir, som grafiskur snýtjefi, hefur finnst eina forskunnúa og rættilega stóra uppgáfi. Hún verið við til að snýtjefa búnan og menna grafiska samlægan tjá kjenta suklilínun Ineos. Og góð morgun, Björs.
1: Góð morgun.
0: Ja, hvordan henda stóra uppgáfan komin í lega?
1: Ja, det tror jeg, at jeg arbejder som designer for Netcompany, og Netcompany er nødt større sponsor til Ineos.
0: Og hvert husker du, da du fikk hentan møvelagene at arbeide ved en så kjent og sykkelige?
1: Ja, altså da jeg hørte først om et partnership, så husker jeg ikke at jeg skulle endre ved designerne, men jeg husker at jeg hadde der egne designer, og det hadde jeg, men jeg har nok gode leier og stjører som liksom, du har fått tingene i kjøkkenen, og jeg hadde inni å si noe størst ålitt og akkurat smart, så jeg hadde at du vil finne løyve til sørst.
0: Følte du selv vi i sykling og æren hette?
1: Nei, jeg følte slett ikke vi. Jeg bare sentra strava her. Jeg følte mannen og siste min og sånn der, Jonathan. Takk en gøy, jeg har på sykling.
0: Og som skilt så gikk det rettelig kjøtt fire seg fra husgåttet til vereleika, bare en tveir måneder. Hvordan vil du løse seg her prosessene eller tilgangene fra tog at du finne husgåttet til at disse her boende var gjør det?
1: Ja, så faktisk så var det bare, altså det var 2 måneder i alt, og cirka 2-3 uker til å designe boenden. Så det var litt kaos, og det var faktisk et annet firma som gjerne ville få oppgavene, så det var faktisk en ulike høyrkapping, og det gikk jeg har kjøtt etter og frem, men Sir Dave Radcliffe, som øyer inni oss, han endte vi har veldig akkurat design, så vi vunner heldigvis, så ja.
0: Og Thomas, skal gjøre design til en sykkelbona. Hva det som man særlig skal huske om og gjøre tilgangene?
1: Ja, det ekstremt ikke man skal huske om. Man kan liksom ikke bare sitte seg nye og designe det som man selv er helt cool. Det er en ikke som har en aksje i design, og det er en ikke penger som folk har kastet i, så det er en ikke først som man skal forholde seg til, og det er en ikke meninger, så Og så det en sommerlog som har regler for hvordan bakgrunnen skal være her, som tar jeg logo er, og hva for farve, og akkurat hvordan større det skal være imot til ånden. Så ja, det er nok sånn jeg husker om.
0: Ja, og her er jo videoer her, hvordan her boende være kundkjørter, og det ser øyelig størselig ut. Om du skal løse deg selv, dette designet som tid enda av og vi, hva år vil du se data?
1: Jeg vil si det er at det er noe så nordisk og minimalistisk og en god måte å komme inn og bli de første blusene. Jeg har alltid at de neste blusene vi vil gjøre at her alle vet ganske at hver sin det mer Jason Wittler, men jeg har alltid en god måte å komme inn i det på. Det er en god kontrast i forhold til grå-grønne og så jeg ser ikke det mer skudgjende oransje farverne. Så ja.
0: Og det jo eisen så å si at sponsorene tar hava en også stor antutning til at det til dem står det frans og sier så store sykkelkappingene. Hvordan husker man om det? Jeg husker kreativiteter i mån til at eisen har tegget et litt at sponsoren?
1: Ja, det er altså til øyne jeg folk har forholdt seg til og utholdt det til videre best, så det synes jeg at det så kjempe orkester som i gang, så man skal liksom lære å tilpasse seg, men man må også lære når man liksom skal insistere på akkurat.
0: Og har du selv haft akkurat her, du har insistert her, kanskje akkurat andre har vilja gjøre større seg?
1: Ja, ofte. som sagt har vi gjort noen øyne jeg i mest designs, og men så det alltid hver hever den endelige mandaten, og da var man ganske helst ikke alltid hver det som bestemmer det siste enda. Så, ja.
0: Og hver hever så tunn loter så løs uttår til å være i UIS i her prosessene? Hver er du steg i fire eller så?
1: Ja, det blir vi at få så blusene gjør det. Og så at nå til så var det jo at designa bussar, bilar, alt mulig som hör til. Og så är sånt den visuella identiteten som vi brukte då i Imskon kanalen och så vidare. Och det är en stor uppgave att det är image designer som sitter runt omkring som man ska liksom få en annan till att skilja televisionen man har. Och Och ja, det är stadig igång till att bli utvald eller ut, ja, att det är min insko av socialmiljön och så vidare.
0: Ja, det här är ju Linnon en sån av visuell identitet som du säger. Kvart huxar man, eller kvart arbetar man vid för att få Atlantan-packan att spela samman?
1: Ja, vi tog så väldigt mycket om det tekniska, alltså cykling är väldigt tekniskt och man går väldigt högt upp i de minsta detaljerna. Så. Och ett samarbete som vi har här, säljer vi liksom en plattform som heter Pulse, här vi liksom samlar alla dessa vitarna som man har runt omkring ett liv och önst det. Så vi tar alla liksom göra en visuell identitet som kunde rumma några data och vara något så techy men stadigt cool.
0: Och hur är efter att du är färdig i Holt, vi hette arbetet, har du så sett det mer in i cyklementan och allt det här som knyter sig att
1: du? Ja, det är visst ju inte varann, så jag har sett mig nu öll en ägg i min stink. Jag var stadigt inte allt, men alltså, där jag började så till det första mötena som vi hade och det nämnt och till dem just The Peloton eller det blev via sig Chiron och helt bara, alltså jag har också sagt att det är Chiron. Jag har också sagt att det var en rockning som skulle betalas. Yeah. Det var så ont som en deadline. Jag bara, annars skulle det vara. Men jag tar inte att spyrja, men så att ni fann det att det är Giro d'Italia. Så ja, det var en stor utveckling.
0: Och det visar sig ju, det är en heimer för sig, alltså det är cykla universitet, ju kämpestörst, inte så?
1: Jo, det är gigantiskt och jag hade inte det. Akkurat jag fick uppgången så skilt sig olja akkurat hur största var, men det här är så skilt nu.
0: Och kan tydning hävda så för att få möjlighet att arbeta vid en så allt som var känd och fälla som in i oss?
1: Till öre stora tydning får jag liksom utveckla mig av rena ekonomiska områden och lära vargen som jag tror är professionellt med intressen. Ja, jag hade så kött då så många pengar kommer på spel så vet jag sen inte. Sen det var att vara kreativ ganska och det är att ja, man utvecklar sig och och ganska sen lära att lust essa själv och kaffe bok som man hör då det gentle design. Det är det nästa som inte ganska här när jag vill designa German som här man går och ja.
0: Att det är att ta flera pengar komma på att ha vi tutt rasar om man inte minne alltså tror jag att här är såna här meningar om vad du kanst och vad du inte kanst.
1: Ja, det är det man kan säga.
0: Ja, och så nämner du till nästa 5 år alltså vi är att knyta att det sån här hur så kommer ditt arbete att göra ska jag?
1: Ja, akkurat det är 5 år så vi är igång det liksom hit efter hur så kommer vi brukar jag säga 5 år är bäst. Vi ska utveckla några kampanjer och då ska vi köra en nya blåser till, ganska vi färdiga några special editions. Och så är det bara sidor fyra vi tar högt stöje, så vi ska ha stöje och video och myndigheter och whatever som folk runt omkring sidor vi. Och så är det bara utveckla den grafiska identiteten ännu mer.
0: Och hur så är det att det med Tour de France att det kommer och skutjan kan man räkna via två över mittland här många hitjärnar som färre följer vi?
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: Ja, då finns det att då, ja, nu är det igång vid Giro d'Italia och men det har jag lov att komma en tur för att bo till Copenhagen Sprint så tackar jag vid att kunna stila för dig till Köpenhamn.
0: Stora tack för samrunda och ett när vi har sån arbetet och Björst Dagnastater.
1: Själv tack.

Vi tar då Parker McCollum med sangen om Big Sky. Ur årsens utgave, Sambars Academy of Country Music, själv heter Splatna Jason Parker McCollum, som kom ut i juni i fjör. Vi tror nu kommer till årsens bulk. Tala ner om en bulk som har varit till i omlai 20 år, upprunaliga ur Mobile, Alabama. Bulkeren som spelar Southern Rock och Country Rock gav sina första hälter utgåva Moment of Truth ut och ägna förläge i 2022 vid hjälp av Hope Fudging. Utgåvan verserar väl motigen och Bulkeren fick i 2024 sottmåla vid stora plattefälle RCA och kom vid utgåvan Made by This Moment sättne ett året. Ur hess utgåvan skulle vi ter höra Demons in Your Choir. Bulkeren är The Red Clay Strays.

Vi har då tackar Wetmore Sinja Wind Up Missing You av utgåvna What Not To från 2025. Einasta heldar utgåva från honom här till. Sangren Wind Up Missing You nådde upp att sätta plats på country single hitlistan om tja Billboard i fjol. Och syns nu inte manliga sangare sambart Academy of Country Music. Tucker Wetmore är 26 år gammal, stavar från Kalama i staten Washington. Som unger gjorde han vart vid sig som utrottamöver. Efter high school får han till Butte i Montana att läsa boskap och samskifte av Montana Technological University. Här han läsnes valde vi av universitetslinjen i American football. Men utrottalagen stegga i årsag av en skia och i 2020 tjekk lagen till Nashville att röjna sig innan tonlagen. Og i 2024 slav han i Jocknon ved steklanon Wine into Whiskey, som han selv var vidt til å skrive. Han fikk sottmala ved Black Blocks utgavefellaget, og i 2025 kom første heldar utgave hansara What Not To, som nådde opp av fjorda plass av albumhitlestanon tja Billboard. Sånne dagen var han kåsen årsens nutje mannlige sangare av Academy of Country Music. Vi skulle nu høre en sang som Orsens sangskrivare Sambart ACM har vært vidt til å skrive.

Vi tar då Jelly Roll och Karin Leon synja H.M. Sanchin Lighter som årsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hever vi till att skriva. Jambalaya narskast enda någon idé. Vi färra nu från ACM, hajurs kvölden och illa svikas, farna sånne kvöld, och färra bruka till som är efter av hessan trymmanen vid Goan Country och Falka Tonlajje till att minnas en fina sangare som döje farna lejerde. Nämliga forsangaren i bolsnån Dr. Hook, Dennis Le Corrier. En finur och sermestor sangare. Dennis Le Corrier var rötten och i bolsnån Dr. Hook, Bian Ray Sawyer, han vid Kobe-hattnån och klaffe för jäjanån var anledde tjabolsnån. Dennis Le Corrier gjordes 6-4 år nu han döje och saka av nyra sjuko. Han döje i West Sussex och i England här han boi sin senaste år. Mästaren Shel Silverstein skriver som konnott tar flesto av bäst omtakt och sanknån tja Dr. Hook. Vi skulle höra Jambalaya inte höra att han kändes dam, Sylvia's mother. Han är vävare spalter här i utvartnån och i samband med deja Dennis Le Corrier. Men vi får höra att han kanske bästa tja Shel Silverstein, nämligen The Ballad of Lucy Jordan, här Dennis Le Corrier är sin singer 4. Jag ska tacka Hans Edvard Andreasen för att stanna för det tekniska och idé. Vi har stunder höra vid Dennis Le Corrier och åtta för Dr. Hook, Cynthia Aina Träht, Storms Never Last, tja Jesse Coulter. Tack för idé. Jambalaya över atter om Aina Viko.

sir.

månen han svever. Åttan att hitta är att det uthåll. Möter någon hitta en vänne som djävul. Bär norsk och med till där.

På egna vägar ja allt och gott och dansa lite tja Lassa Stefans. Spännande verer om han kanske verer att höra och i förjon en affär och i framtiden. Ja, kvar vet, kanske och i vaj. Livs så spyrt. Men vi färra vojare, vi vögron och negv mera stidlislion tånon, samman vi tar lives med dig vilja leva.

Ja, fra Løyge Tøvnar, tja Rune Rudberg og orkestre, et smil og et kyss, kallar han henda Sanchin. Og ja, Rune Rudberg, han hever negve år av bergje innan Tøvnleikjen. Han bryr jeg helt at Rune Jandro Otto Fors er gjerast rattelige kjentor, ta i han gav ut Sanchin som enn ligger helt av toppen hon, nevnelige ut mot havet. Og han spalte i flere år vi i Skandinavia, og hever så gjerne spalt vi Egnon Orkestre. Så leis innan og i middelen, men så stå årene ekvelia fast vi tog så nevnta Rune Rudberg Band. Og nå har vi tatt så kje vi hentet hans hansjen ut, fire vik og så gjerne, og til sjølvande Rune Rudberg som synker fire, og så det som har vært gjørst henda ner texten og sanchen etla läge till Henning H.L. Eriksen och Bjarte Hauken. Och där som annars är vi och i orkestern är Björn Teig som synkor kör och Thor Brassetvik spelar basgitarr. John Anders Råken spelar trummer. Håvard Gröndal Skott hun spelar elgitarr. Ja, det är så tajt som är och vi och hesar i utgaven i Ukos och så är det skifter är sintor vi kvarierar vi till oss i Imusko eventen är tja Rune Rudberg. Ja, en fralukor, tandläggare och sankare. Vi färra så vojare att nu vi spelar nudjon tånån. Det är en bolkor som nämner sig excess som färra djävågon. Ja, kvult og i øyrene kunne vi sige, og i mån til det rattelige vittla leie tja Rune Rudberg, så hesen reielige sjelare kjentor, det fineste for meg.

Fangavur jevær vid hørt og her hendan eupera vækra sanchen, tja hans Jakobe Hjelm Sala. Ja, vid færa nu at runda hendan parsten eupa ta av, som sagt. Og ta gjerra vid, just som vid plea, vi intes vækra sanchenon, ja trodde englarna fanns, tja Oli Ivars. Og her synkur Kiki Danielsson eisene saman vi Tore Halvorsen. Gau tid öll, dansevinner, lortarer og dansevinner, hjertans takk fyrir hendan danseveteren, takk at id luttu á og dansa av oss og trulega saman vi okon, og takk fyrir tei mongo gau lortare innskjene som tid sento. Og i hest færa vi så hava vid löv och hälsena att täcka och på ta totten och pator. Och vi färar nu som sagt att runda av, men först vill jag önska ödlon, lortaron, vinon och familjo ett gott och av herran och signa sommar. Och tid många som i valest långt och är färren av Norja stævno, innskje eisen i eina gaua Norja stævno. Og framhaldande gaua mentenar nått, så er det av tvørøyre, og annars her som tiltøk er. Ja, tei er mong, ui djøknon alt sommare. Og tei er hoalett at nekv er at færa til og at koma saman om. Vi drunta nu som sagt av, vi er sånn Vækra sanjinon tja Oli Ivars, ja trodde englarna fanns. Men att han och han, just som det plejar, ja så spelar vid gåan och blandar jan dansebands tonlike och i en heiland tumma att träd. Men först är du här Oli Ivars. Musik.